من میخوام با نوک مژگانم و با جوهر چشمم اسم زیبای تو

پس بذار از همه اسمای دنیا بابا پس بذار از همه

0: بعد از اون دیگه ما دانش آموزمون به سمت، یعنی در واقع تعدادش به سمت کمتر و کمتر شدن میره. پس بهتره که ما نیرو نداشته باشیم یا نیرو جدید نگیریم و با این مسئله رو این مسئله داشته باشیم، یعنی در واقع با همین بحرانی که الان داریم پیش بریم. اما خب این سیاست درستی نیست به چند دلیل بسیار مشخص که واقعا درکش هم نیاز به یک تحلیل خیلی عجیب و غریبی نداره. یه بخشش اینه که این آسیب بزرگی که به نظام آموزشی میخوره به طور مستقیم به بدنه علمی، به بدنه علمی آینده، به بدنه جوانها، نوجوانها و کودکان ایران میخوره. خب اینها اگه، یعنی ما در واقع ما داریم میگیم که آخرین نسل دانش آموزانمون رو در 4 سال آینده بی سواد بار خواهیم آورد، با نیروی کمتر متخصص، با نیرویی که دیگه باید بره بازنشسته بشه، یا با نیروی حق و تدریسی که هنوز دستمزد حق و تدریس سال گذشتهشو نگرفت. در این حال وزارت آموزش و پرورش بزرگترین وزارت خونه که یکی از حداقل بزرگترین وزارت خونه های در ایران هست، اگر اشتباه نکنم نزدیک به 1,120,000 نفر، یکم بیشتر یکم کمتر حقوق بگیر داره. از این تعداد حدود 100,000 نفر یکم بیشتر یکم کمتر دانشجو معلم هستند در دانشگاه فرهنگی هستند. چطور با اون نوجوان این 100,000 نفر رو چطور سازمان داده که تا الان با وجود اینکه معتقد بوده در سالهای گذشته دانش آموز کم شده نتونسته این رو جبران کنه؟ من تصور میکنم دلیل اصلیش این هست که میل و اراده‌ای برای حل کردن این بحران وجود نداره و نداشته. متاسفانه نظام آموزش یکی از اساسی ترین بنیادهای اجتماعی در جامعه ما هست و متاسفانه بزرگترین ضربه ها رو خورده.
1: ببینید ما الان این ماجرای جنگ 39 روزه و 12 بله. روزه و اینا رو هم داشتیم که همه اینا باعث شد اصولا یه مقدار خیلی زیادی آموزش غیر حضوری باب بشه، اون هم در حالتی که زیرساختاش آماده نبود، زیرساختاش در واقع درست کار نمی کرد، این اپلیکیشن هایی که طراحی کردن عملا فایده نداشت، کار نمی کرد درست حسابی، همه بچه ها لپتاپ نداشتن که بتونن آموزش غیر حضوری بگیرن و هزار و یک ماجرای دیگه. الان وضعیت چطور هست؟ همچنان که ما می بینیم برای بچه ها و اینها این زیرساخت ها فراهم نشده. خب این آموزش غیر حضوری علاوه بر کمبود معلم و اینها یک موقعیت در واقع غیر مطبوعی رو داره ایجاد میکنه. غیر از اینه
0: 100% همینطوره و متاسفانه بهتر که نشده، بعد از همگیری بدتر شده. به طور خاص همونطور که میدونید آموزش پرورش تصمیم گرفت برای آموزش مجازی یک پلتفرمی رو طراحی بکنه که تحت عنوان سامانه یا پلتفرم شاد میشناسن. اولا که خود این سامانه هزار و یک مشکل داره از نظر تکنیکی، از نظر فنی، و فارغ از اون همونطور که شما اشاره کردید به تعداد بسیار زیادی از دانش آموزها در ایران دسترسی به بدیهی ترین امکانات مثل یک تبلت، مثل یک کامپیوتر شخصی، مثل یک تلفن که بتونن ازش استفاده بکنن ندارن. ای بسا در یک خانواده‌ای که 2 یا 3 تا فرزند هستن، 2 تا 3 تا دانش آموز هستن، توی یک خانواده‌ای مثلا یک تبلت وجود داره، نهایتاً برای دومی فرزندم یکی تهیه می‌کنه، خب سومی بازم دچار مشکل میشه. به طور خاص در استان‌های کمتر برخوردار، در مناطق محروم مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل کردستان، خب اینجاها بحران بسیار بسیار پررنگ تره. یه نکته دیگه که در رابطه با مسئله جنگ اشاره کردید، اینم نکته بسیار حائز اهمیتی از این بابت که ما توی این روزهای اخیر به طور خاص در آخر شهریور باز هم زمزمه ها و شایعاتی میشنویم پیرامون این که ممکنه باز هم در تنش های در سطح نظامی بازم بیشتر بشه، اما ما نمیبینیم که در مدارس هیچ امکاناتی، هیچ اتفاقی افتاده باشه برای اینکه یک مقدار فضای مدرسه تبدیل به فضای امن‌تری شده باشه، از نظر آماده کردن پناهگاه برای دانش آموزها، از نظر اینکه یه چارچوبی تعریف بشه، پروتکلی تعریف بشه برای ارتباط با والدین، اصلا صرفا برای اینکه اون فاجعه‌ای که در مدرسه مینا به اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. ما اصلا شاهد هیچ کدوم از اینها متاسفانه نبودیم. دیگه آموزش مجازی یا غیر مجازی به کنار.
1: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در یه قسمت دیگه از صحبتش گفته که ما باید فقط مدارس دولتی و نیازهای ویژه مثل مدارس استثنایی و سمپاد داشته باشیم و مدارس دیگر رو که شکل گرفتن حذف خواهیم کرد. به نظر شما اگر چنین کاری صورت بگیره، اون وقت اون حجم تعداد دانش آموزانی که در مدارس غیر انتفاعی و خصوصی تحصیل می‌کردن، اونها دچار چه وضعیتی خواهند شد؟
0: این غیر ممکنه، یعنی این بیشتر فقط شبیه یک شوخیه و البته در گذشته هم خیلی زیاد در رابطه با این صحبت شده که حداقل محدودیت هایی برای مدارس غیر انتفاعی یا مدارس خصوصی اعمال بشه که تقریبا در عمل هیچ وقت انجام نشده. همین هفته ما دیدیم که یه سری شهریه ها در واقع خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده، در نتیجه نمیتونه بیاد بگه که من مدارس خصوصی رو محدود یا تعطیل میکنم. به بدیهی ترین دلیل که موردی که شما فرمودید که اصلا شما اون حجم بزرگی دانش آموزانی رو که در مدارس خصوصی هستن رو شما میخواید باشون چه کار بکنید، و از طرف دیگه این که شما خودتون مستقیم دارید براشون شهریه و یه سری چارچوب ها و اینها تعیین میکنید، حالا فارغ از اینکه رعایت میکنن یا نمیکنن. از طرف دیگه من میخوام به این اشاره بکنم که خود مدارس دولتی هم الان سالهاست، این موضوع جدیدی نیست، یعنی انقدر تکراری شده که دیگه کمتر بهش پرداخته میشه. ما چیزی به اسم آموزش رایگان نداریم. تمام مدارس ای بسا به اسم صرفا کمک به مدرسه یا همیاری یا همچین چیزی، یه سری فیش ها دارن به نسبت بذات خانواده ها ازشون میگیرن. خود مدارس میگن که ما چاره دیگه ای نداریم برای بخاطر اینکه پولی نیست که بیاد برای مدرسه، یعنی مدرسه امکان اینو نداره که حتی پول قبض گاز، پول آبش رو، برقش رو بخواد پرداخت بکنه.
2: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید کمبود معلم در سال گذشته 126 هزار بوده و امسال به حدود 90 هزار رسیده است. شاهین بشیری با دیاکو علوی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه، گفتگو میکرد.
3: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: اگر هم که مایل باشید در پیام رسان واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. 2420-725-970-30. وقتی میگم با ما تماس بگیرید، منظورم رادیو فردا و میلیون ها شنونده ایه که در گوشه و کنار ایران و جهان داره. و ما بشنوید که پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز را افزایش داده. اما پیامدهای تضعیف احزاب میانه ممکنه از مرزهای آلمان فراتر هم بره. این تغییرات چه اثری بر انسجام اروپا، حمایت از اوکراین و روابط با آمریکا خواهد گذاشت؟ و آیا میتواند سیاست برلین و اتحادیه اروپا در مورد ایران و مناقشه‌های خاورمیانه رو تغییر بده؟ اینها پرسش است که همکارم رضا جمالی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در میان گذارده.
4: سیاست در آلمان رو بیش از پیش بی‌ثبات میکنه. در نظر بگیریم که به هر صورت احزابی که تا حالا یا شاید تا 10-15 سال پیش قدرت در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دست داشتند، احزابی بودن که معروف بودن به احزابی با پایگاه‌های اجتماعی وسیع. الان خب با یه وضعیتی روبرو هستیم که این احزاب پایگاه اجتماعیشون رو گروه زیادی از دست دادن. اون قشر میانی که در روزی عنوان میشد که پایگاه عمده این احزاب، اصطلاح وضعیتی از قطبیت به خودش گرفته و وضعیت به اونجایی رسیده که خب در همین انتخابات اخیر در مکلنبورگ-فورپومرن حزب آقای مرتز، حزب دموکرات مسیحی که هیچ وقت زیر 20% نمی افتاد آرایش، به نوعی حد نصاب 5% هم به دست نیاورد و حذف شده اصلا از پارلمان اون ایالت، که این در تاریخ بعد از جنگ بی سابقه است. کلن سیاست ورزی در حالتی از شکنابری پیدا کرده که ثبات قبلی به خصوص برای آلمانی که در کل اتحادیه اروپا به عنوان لنگر ثبات به شمار می رفت، این ثبات سلاح شناور شده.
5: آقای حسینی فرد، جدای از آلمان در مناطق دیگری از اروپا هم ما شاهد قدرتگیری احزاب پوپولیستی تا راست افراطی هستیم. به نظر شما نقش و عملکرد احزاب لیبرال دموکرات در این یک دهه گذشته به ویژه چقدر در پیروزی احزاب دست راستی در اروپا نقش داشته؟ کمان که میدونیم حتی شاکله اتحادیه اروپا هم بر پایه بسیاری از باورهای لیبرال دموکراسی پایه‌ریزی شده.
4: درسته، در نظر بگیریم که برصورت بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحادیه شوروی، لیبرال دموکراسی در سطح بین‌المللی خودش رو در پیروز به سلام میدید، در حال تهاجم بود. منتها خب همون دوره ما با یک سر روندی از جهانی شدن روبرویم که به اصطلاح در عرصه ارتباطی، در عرصه به اصطلاح جا به جا شدن صنعت، طوری برخی از کشورهای غربی عملاً صنعتشون از دست دادن، بخشاً منتقل شده به آسیا، به چین، به کره جنوبی، به تایلند، و در بحرات مالی که بیش از پیش قدرت پیدا کردن، مؤسسات مالی، بانک ها و این حرف ها. و معلفه چهارم هم که خب مهاجرت بوده، یعنی جا به جایی نیروی کار، چه به اعتبار نیازی که بوده، چه به اعتبار تبلیغاتی که به صلاح جهان میتونست ببینه که در جاهای دیگه دنیا چه خبره و وسوسه ایجاد میشده که من به عنوان زندگی بهتر میتونم حرکت بکنم. این روند جهانی شدن عملاً اقتصاد رو به طرفی رونده که دولت‌های ملی عملاً ضعیف شدن. یعنی یک موقعی سوسیال دموکرات‌ها یا حتی دموکرات مسیحی‌ها میتونستن به کمک اهرم‌های دولت ملی مثل تغییر سود بانکی، پایین آوردن ارزش پول، استقراض بیشتر از بانک‌ها یا ردیف‌های بودجه رو جابجا کردن. به هر صورت اینها میبینیم که در دوره جهانی شدن که اقتصاد بیش از پیش از عرصه ملی بیرون رفته و به نوعی فشار یا اهرم این دولت‌ها برای اینکه بتونن بازی بکنن اهرم ها از بین رفته، میدونن که اگر زیادی بخوان روشون منو بدن سرمایه راحت میذاره میره و دیگه مثلا اصلاً اقتصاد به طور کلی دچار مشکل میشه. موقعی که این احزاب متعارف تا حدودی شبیه هم شدند و از پس مطالبات و خواستای مردم هم برنمیان، به علاوه برخی از بحران‌های مثلا بین المللی، یعنی همین مهاجرتی که مثلا در ابعاد گسترده صورت گرفته، وضعیتی که سال 2015 در اروپا بعد از جنگ سوریه شکل گرفت، 1 میلیون آدم بیان فرض کنید وارد یه دفعه وارد آلمان بشن، به علاوه وضعیتی که بعد از کرونا به وجود اومد و از جمله جنگ اوکراین که بر صورت رو اقتصاد این کشورها تاثیر گذاشته، تورم رو برده بالا، مسئله انرژی رو دامن زده و نوعی از ناامنی و به صورت تردید نسبت به حفظ هویت و فرهنگی خودشون برای این کشورها ایجاد شده، همه اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که احزاب متعارف به نوعی اعتبار قبلی خودشون رو از دست بدن، در پاسخگویی به مطالبات مردم آنچنان اعتماد قبلی رو نداشته باشن و راه باز بشه برای احزاب به اصطلاح پاپولیست که بیان و برای معضلات پیچیده‌ای که ایجاد شده به اصطلاح با شعارهای ساده، با راه‌حل‌های ساده به اصطلاح رأی بکنن. دو یک همچین مختصاتیه که لیبرال دموکراسی الان متاسفانه هنوز هم به اصطلاح پاسخ عمده‌ای نداره و یک مال حالتی از گیجی و سردرگمیه که با این موج پاپولیزمی که راه افتاده، راستگرایی که داره قدرت پیدا میکنه، اصولا چه باید کرد؟ البته چه موقع صحبت سر این بود که شرق آلمان یه مقدار خب شرایط مساعدتری برای گسترش نفوذ اینها وجود داره، منطقه ما الان میبینیم که اینها در سطح فدرال، در سطح کل جامعه آلمان آرایشون رسیده به 28% و حزب دموکرات مسیحی که همیشه بالاترین حزب آرا را داشت الان چیزی در حدود 19-20% و همونطور که اشاره شد پاسخی هم ندارن که چجوری میشه این وضعیت رو مهار کرد.
5: آقای حسینی فرد، پیروزی حزب راست افراطی در آلمان چقدر بر روی سیاست خارجی آلمان در آینده، به خصوص در حوزه‌های بسیار مهم بین الملل، از جمله همین جنگ روسیه و اوکراین و مسئله خاورمیانه، مسئله خود حتی ایران و موضوع اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت؟
4: خب به خصوص در مورد آلمان معروفه که حزب مثلا آلترناتیو برای آلمان مثلا گرایشی داره به طرف روسیه و از جمله یکی از شعاراش که تونسته تا حدودی نظر جلب بکنه همینه که میگه جنگ اوکراین جنگ ما نیست، ما بی خود ارتباط با روسیه رو به خطر انداختیم، کشور رو از انرژی ارزونی که پایه بزرگ صنعتی شدن این کشور بود و با همین انرژی ارزان روسیه بود که ما قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی اقتصادمون داشت، رو خودمون رو زمین زدیم و این خود محروم کردیم. به همه این اعتبارا یعنی به نظر میاد که خب اگر این قدرت بگیره بیش از پیش راجع به نوع رابطه به روسیه، راجع به نوع نگاهی که به جنگ اوکراین هستش و حتی با توجه به این که به خصوص حزب آلترناتیو برای آلمان رابطه گسترده و خوبی هم با دولت ترامپ داره، یعنی آقای ترامپ جز اولین کسایی بود که قدرت گیری یا مثلا پیروزی بزرگ این حزب در 2 هفته پیش در ایالت زاکنانهالت تبریک گفت، خود آقای ماسک به نوعی همیشه هوادار این حزب رو حمایت میکنه، ضمن اینی که خب در عرصه خاورمیانه اونها هم میگن که ما اصولا نباید بریم شراکتی داشته باشیم، هرچند که درون خودشون هم اختلافاتی هست ولی به طور کلی نظر مثبتی ندارن و راجع به مثلا مسائل مربوط به جنگ ایران و آمریکا هم تا حدودی موضع محتاطانه دارن.
5: و نگاهشون درباره اسرائیل چطوره؟
4: در مورد اسرائیل میشه گفت که یک دوره از شناوری داره طی میشه از همه احزاب راست افراطی اروپا که یه موقعی اینها معروف بودن به یهود ستیزی، اخیرا بهشون گفتم که فاشیست لیبرالن اینا، ولی این فاشیزمشون یا این رسولان نجات پرستیشون الان به نظر میاد که بیش از اینی که یهود ستیزی شاخصش باشه رفته به طرف، با توجه به وضعیتی که در حوزه مهاجرت پیش اومده و حضور مهاجران افغانی و سوریه این حرفا در اروپا، اینا بیش از پیش به طرف اسلام ستیزی، نه صرفا اسلام سیاسی، کلن اسلام ستیزی به اصطلاح جهتگیری کرده و اتفاقا از اون بر سعی کردن که رابطهشون رو با اسرائیل تا حدودی بهبود ببخشند، هرچند که در مورد حزب آلترناتیو برای آلمان همونطور که اشاره شد این وضعیت هنوز به اون شکل گسترش پیدا نکرده و به اصطلاح تقویت نشده به طرف اینکه اینا در رابطه با اسرائیل هم رابطه گسترده‌ای با هم پیدا بکنند.
2: از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، میشنیدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در مکلنبورگ و پیشتازی حزب چپ در برلین فشار بر دولت فریدریش مرتز رو افزایش داده. و ما عزیزان، اگر طالب این هستید که صدای خودتون رو یا پیام خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 تماس بگیرید و بشنوید که یک مطالعه تازه نشون میده که اگر کشورها در زمان همه‌گیری بعدی واکسن ها را با رویکردی عادلانه تر توزیع کنند، میتوان جان حدود 3 میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان نجات داد، هرچند که این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. گلناز اسفندیاری و اطلاعات بیشتر.
6: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همه‌گیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می توان جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می دهد که این مدل سازی که سناریوی کمگیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌هایی چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت: همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. و افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن ها می تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامع انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون گفت: این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می کند امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد نمی تواند از حمایت های دولتی بهره مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
2: از گلنسه اسفندیاری می‌شنیدیم و در حالی که کمبود و همزمان گرانی سرسام‌آور دارو در ایران بیداد می‌کند، اکنون کمبود واکسن آنفولانزا هم باری مضاعف بر دوش شهروندان شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که واکسن‌های اروپایی آنفولانزا به دلایلی به دست نیامدند، اما واکسن‌های چینی و روسی در روزهای پایان شهریور وارد سیستم بهداشتی کشور می‌شوند و با اولویت بندی سالمندان و گروه‌های پرخطر تزریق آنها آغاز می‌شود. با حسن نایب پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش گفتگو کرده ایم.
7: در حالی که خب پاییز و زمستان نزدیک هست و باید واکسن‌های آنفولانزا در دسترس باشه، ما شاهد این هستیم که هنوز در این مورد در جمهوری اسلامی سردرگمی وجود داره و هنوز این واکسن‌ها تایید نشده و خب همیشه بخشی از این واکسن‌ها از اروپا تامین می‌شد توسط شرکت‌های فرانسوی و هلندی، ولی در حال حاضر ظاهراً به خاطر تحریم چنین اقدامی صورت نگرفته. واکسن‌های چینی رو ظاهراً 1 میلیون می‌خوان سفارش بدن، در حالی که خب این نسبت به نیازهای کشور فوق‌العاده پایینه. صرفاً بعضی از ماران خاص رو کسایی که مشکل ایمنی دارن اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار ایمنی دارن اونها رو در واقع در نظر گرفتن و تا کنون هم ظاهرا بیش از 400 هزار واکسن رو در جهت تهیه‌اش

0: واکسن های تهیه شده یا قرار تهیه بشه، خب میشه مقایسه کرد در رابطه با اون صحبت کرد. خب البته در مورد کرونا یه مقدار وضعیت فرق میکنه، برای اینکه بعضی داروهای خاص بود که صرفا اروپا و آمریکا میتوانست تهیه بکنه و چین نمیتوانست تهیه بکنه. در مورد واکسن آنفولانزا وضعیت به اون وخیمی میشه گفتش نیستش، برای اینکه خب این واکسن ها در همه کشورها تقریبا به یک شیوه تهیه میشن. البته واکسن هایی هستش که به طور مشخص بیشتر اروپا تهیه میکنه در رابطه با سالمندان و اونها رو ظاهرا اینها هنوز در نظر ندارن که تهیه بکنن. به هر حال در نظر کیفیت میتونن مشابه باشن در مجموع و بتونن اون کار رو انجام بدن، ولی که همونجور که عرض کردم هنوز مشخص نیستش که کدوم دارو رو مورد نظرشون هست. که تمام مردم باید از میشه گفتش که از 6 ماهگی تا سن سالمندی واکسن رو بگیرن تا بشه در واقع در یه مملکت مقابله بشه با بیماری آنفولانزا، ولی اونها در نظر ندارن و هیچ وقت هم در نظر نداشتن که تا این سطح مردم رو واکسینه بکنن. و به طور مشخص تاکیدشون بر روی بیمارانی بوده که خب البته به طور رایگان هم سعی میکنن در اختیارشون قرار بدن که بیماری های معینی دارن، مشخصا با نقص ایمنی مواجه هستن و به هر حال همیشه این در این حد خواستن حرکت کنن. البته اگه در سطح وسیع تر میخواستن یا بخواهند حرکت بکنن و جامعه رو در اون مسئول بدارن در این رابطه، طبیعی که خب از نظر هزینه بسیار سنگین تر خواهد بود. تا 1 میلیون واکسن تا تقریبا 70-80 میلیون قطعا خیلی متفاوت قیمتش. معمولا بین 3-5 میلیون واکسن در سالهای گذشته تهیه می شده در کشور. خب اون بقیه این میزان رو دوام مردم تهیه می کردن به قیمت بازار. الان خب این نگرانی وجود داره که خب می دونید که واکسن ها به خصوص واکسن هایی که مثلا استنشاقی هستن به واکسن زنده محسوب می شن، اونها نگهداریشون خیلی سخته و می تونه در واقع تهیه اون اگر که از طریق درستی نباشه، یعنی به درستی در سرما منتقل نشه، کاملا از بین بره. بنابراین خب موضوع تقلبی بودن واکسن به هر حال میتونه مطرح باشه یا خراب شدن واکسن میتونه مطرح باشه، به اضافه اینکه خب میدونیم که بخش خصوصی سعی میکنن واکسن‌های اروپایی رو تهیه بکنن، الان تا حالا اونها موفق نبودن و اگر تهیه بکنن طبیعیه که با قیمت بالایی میخوان به فروش برسانن، برای اینکه خود این واکسن‌ها چند برابر قیمت دارن نسبت به واکسن‌های روسی و چینی و خب وقتی که بخواد دست بخش خصوصی هم باز باشه و بخواد در واقع به میزان زیادی سود ببره، خب طبیعیه که اینا رو در بازار سیاه سعی میکنه که به فروش برسونه و قیمت ها بیش از در واقع 4 برابر که قیمت جهانی ها سفسش پیدا میکنه. هنوز نمیدونیم که چه شرایطی رو در پیش داریم در پاییز و زمستان امسال، بلکه در کنار مسائل دیگری که در رابطه با داروها هست میتونه مسئله واکسن هم به طور جدی مطرح بشه در سطح جامعه.
1: به گفته محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، قرار بود که واکسن‌های چینی و روسی آنفولانزا در روزهای پایانی شهریور ماه وارد سیستم بهداشتی کشور بشن و در این رابطه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش گفتگو کرده بودیم. و اما عزیزان، گاهی فشار زندگی و فشار روحیمون اونقدر زیاد میشه که فقط دلمون میخواد داد بزنیم، فریاد بزنیم، فریادی برای تخلیه خشممون، استرابمون و درماندگی هامون. اما به نظر شما آیا واقعا جیغ زدن میتونه حالمون رو بهتر کنه؟ واقعا احساس بهتری بهمون میده؟ بریم و بشنویم از هانا کافیانی.
2: حتما برای شما هم پیش آمده که انقدر عصبانی یا درمانده شده باشید که به دنبال راهی برای خلاصی از این حس هستید که به هر دری میزنید. دانیل ایگان با همین روی کرد یک رویداد ترتیب داد با اسمی که کاملا گویای برنامه است: جیغ از ته گلو به سمت اقیانوس. شرکت کنندگان به این رویداد دعوت شدند تا دست جمعی جیغ بکشند. به حدود 100 نفری که روی یک صخره در مجاورت اقیانوس جمع شده بودند، پیشنهاد شده بود که با خود کمی هم میوه تازه بیاورند تا قبل از فریاد کشیدن بخورند. سپس جمعیت در حالی که نسیمی از سوی اقیانوس میوزید و آفتاب میتابید، کمی گلوی خود را هم برای آماده شدن گرم کردند. و بعد همگی شروع کردند با هم به فریاد کشیدن. البته در این رویداد رقابتی هم در جریان بود. شرکت کنندگان به صورت فردی هم فریاد می‌کشیدند و از جمله کیانا ون هوتن با جیغ 6.7 ثانیه‌ای به قدرت بیش از 114 دسیبل به مقام دوم رسید و به شبکه CBC کانادا گفت: تنش‌های بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و

0: هوش مصنوعی همه چیزهایی بوده که او میخواسته با فریاد کشیدن از زیر فشار آنها خلاص شود.
1: There's just a lot of things going on in the world that create a lot of angst in terms of conflict and climate change and especially the AI revolution.
0: این اولین بار نیست که چنین رویدادی برگزار می شود. یکی از نمونه های آن در دوران همه‌گیری کرونا در آمریکا برگزار شده بود که گروهی از مادرانی که در تعطیلی گسترده آن دوران در خانه گیر کرده بودند گرد هم آمدند تا استیصال خود را فریاد بزنند. در آن زمان پروفسور پراگیا اگروال و دکتر ربکا سمنس به شبکه جهانی بی بی سی از مزیت‌های فریاد زدن این چنینی گفته بودند. به نظر آنها چنین حرکتی می‌تواند به شما در رها کردن احساسات دشوار کمک کند و به دلیل گروهی بودن اقدام حس تعلق و اشتراک را در شما ایجاد کند. این دو روانشناس میگویند که از دیگر مزایای فریاد زدن این چنینی خصوصا برای زنان نوعی بازپسگیری حق ابراز احساسات در برابر قضاوت‌های دیرینه جامعه است و البته این کار میتواند هورمون‌های مفید و در مواردی نه چندان مفید را آزاد کند. بنابراین این دو روانشناس نتیجه میگیرند که شاید این گونه فریاد زدن حس خوبی بدهد و اثر تخلیه کننده داشته باشد، اما لزوماً راهکاری سالم برای تنظیم هیجانات نیست و میتوان آن را به استفاده از دینامیت برای باز کردن یک راه تشبیه کرد. روشی که در کلیت خود مؤثر است اما فاقد ظرافت و آگاهی لازم برای پردازش عمیق و کامل هیجانات خواهد بود. از همین جهت هم این دو توصیه می کنند شاید به کارگیری روش های دیگر مثل روان درمانی عاقلانه تر باشد.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: شاید به جز فریاد زدن، گوش کردن به کافه فردا هم کمکی باشه به تخلیه روانی. بازپخش اون رو پس از شنیدن تازه‌ترین خبرها خواهید شنید. همراه رادیو فردا بمونید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی خبر داد که با لغو محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز در 7 روز باز می شود. امانوئل مکرون می گوید گفتگو با دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز بسیار سازنده بود. و سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام علی زارعی زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز و تا دقایق دیگر در حالی در نیویورک آغاز به کار می‌کند که یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی می‌تواند در صورت کاهش فشار نظامی آمریکا و لغو محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز را در 7 روز بازگشایی کند. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین سه‌شنبه اعلام کرد هیئت جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، اختیار کامل برای از سرگیری دیپلماسی با ایران را در اختیار دارد. بر اساس خبر رویترز، بازگشایی تنگه هرمز به کاهش فشار نظامی آمریکا و پایان محاصره بنادر ایران مشروط است. موضوعی که میتواند زمینه را برای از سرگیری گفتگوهای تهران و واشنگتن فراهم کند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم دوشنبه اعلام کرد در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز و اوکراین گفتگویی بسیار سازنده کرده است. به گفته او دو طرف درباره راهکارهایی برای افزایش عبور کشتی‌های تجاری و نفتکشا از تنگه هرمز رایزنی کردند. امانوئل مکرون پس از ورود به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با آقای ترامپ دیدار کرد. او با اشاره به تنگه هرمز گفت در این گفتگو تمایل به بازگشایی مسیر حیاتی کشتیرانی مطرح شده. تنگه‌ای که به گفته آقای مکرون در جریان جنگ خاورمیانه از سوی جمهوری اسلامی مسدود شده است. رئیس جمهور فرانسه افزود چندین راهکار مورد بحث وجود دارد که میتوان بدون دستیابی حتی به یک توافق جامع امکان افزایش عبور کشتی‌های کانتینری و نفتکش‌ها از تنگه هرمز را فراهم کرد. آقای مکرون درباره جزئیات این پیشنهادها توضیح بیشتری نداد. دونالد ترامپ هم اعلام کرده که در حال تصمیم گیری درباره مسئله ایران است. سازمان حقوق بشر ایران از گزارش‌ها درباره انتقال علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیب دیده‌های چشم اعتراض سراسری سال 1401 به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار کرج ابراز نگرانی کرد. رئیس سازمان حقوق بشر ایران محمود امیری مقدم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اقدام با توجه به حکم علی زارعی نگرانی‌ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام را افزایش داده است. علی زارعی زندانی 27 ساله به تازگی در یک پیام صوتی از زندان اعلام کرد که حکم اعدام او در حالی تایید شده که او بیگناه است. بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران شهریور امسال او را به اتهام آنچه افساد فلعرض به دلیل فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده به اعدام محکوم کرده است. این زندانی سیاسی که پیشتر برای درمان به آلمان رفته بود 8 اردیبهشت 1405 پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. وزیران خارجه گروه 7 از جمهوری اسلامی ایران خواستند اقدام‌های بی‌ثبات کننده و تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی یمن را متوقف کند. در این بیانیه آمده که اقدام‌های حکومت ایران در حمایت از حوثی‌ها نشان دهنده الگوی خطرناک برای تشدید تنش است. جمهوری اسلامی ارسال سلاح برای حوثی‌ها را پیش از این رد کرده بود. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه خود آوردند که رفتار فعلی ایران خطر تضعیف تجارت بین‌المللی و ایجاد بی‌ثباتی در جهان را به همراه دارد. این درخواست دوشنبه از سوی وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده مطرح شده است. وزیران خارجه گروه 7 همچنین در بیانیه خود آوردند که با شدیدترین لحن ممکن حمله‌های غیرقابل قبول حوثی‌ها در یمن و علیه پادشاهی عربستان را محکوم می‌کنند. وزیران خارجه گروه 7 از حوثی‌ها خواستند فوراً به تمامی اقدام‌های نظامی و حملات علیه کشتیرانی غیر نظامی پایان دهند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: کافه فردایی ها، خوش اومدین به کافه فردایی امروز.
1: منم سلام میگم به همه کافه فردایی عزیز. امروز دوشنبه 30 شهریور. آقا تموم شد.
0: بله
1: تموم شد.
0: دوستان استفاده کنی، یه روز مونده از تابستون،
1: فقط یه فردا مونده.
0: بله چیکار میشه کرد توی یه روزه؟
1: بریم
0: کارایی که این تابستون نکردیم و
1: چیکار کنیم تو پاییز بکنیم. پاییز آدم ها هم کارهایی که بلدن هم اصلا
0: ملش کن، هیچی ملش برو آقا، داره سوء تفاهم
2: ایجاد میشه. دوستتون دارم، مخصوصا آقا جلال عزیز رو، و علت آشنایی من با کافه فردا برنامه های ایشون بوده در حقیقت، و تشکر ویژه دارم از عمورزای عزیزم که شما رو به من معرفی کردن. من فکر میکنم حدود 2 ماه هست شما رو میشناسم، یکی 2 ماه بیشتر نیست، و کاراتون رو دارم از جدید و قدیم گوش میکنم. فقط یه سوالی داشتم، شما قالیباف رو بهش میگید محمد سامتینگ، و من هنوز اونقدر عقب نرفتم که بدونم منشأ این کلمه سامتینگ داره از کجا میاد، ولی ممنون میشم اینم بهم یه توضیح بدین.
1: ممنون از شما که خیلی خیلی جای خوشحالی داره از شرمندگان جدید و تحصیم و ممنون از چی من
0: لحظت
1: گرد اصلا من هنوز دهت ولی از من تعریف کردن الان اونا رو بهتر شد.
0: ببین به نظرم جوابش من الان بدیم فایده نداره،
1: بخواب تعلیق یاد
0: نه کنم. میدین چرا؟ چون که دارم برنامه هاتون رو از جدید به قدیم گوش میکنم. الان داره میره عقب.
1: خب
0: ببین چقدر طول میکشه تا برسه به اون اولش، بعد دوباره برگرده به برنامه الان.
1: نگیم بهشون یعنی چی، زیاد
0: فایده نداره.
1: به نظرم نبود. حق با مشتریه.
0: به نظرم از عمورضا بپرسن.
1: برید از همون عمورضا بپرسن. نه بابا، عرض کنم خدمتتون که دونالد ترامپ تو فکر کنم تو ایام جام جهانی بود، من فکر کنم تو ایام جام جهانی که برنامه جام جهانی میرفتیم، از این نشون به اون نشون فرجت، من حالا خوب نیست.
0: مشخصه
1: دونالد ترامپ به محمد قالیباف، محمد باقر قالیباف گفت محمد سامتینگ، ما هم دیگه دست گرفتیم، بیا به همه سامتینگ میچسبونیم هر موقع نخواهیم فامیلیشونو بگیم.
0: بله. دوست عزیز سپاسگزارم.

0: پیش میاد.
1: معلومه که پیش میاد، آخرین برنامه تابستونه. از این زاویه نگاه کردی بهش؟
2: پاییز تاریک
1: آخرین برنامه خزون.
2: من ببین اون موقع چی بشه.
1: من برم، من اصلا نمیتونم.
2: ولی پاییز سلطان فصل هست.
1: آره، حالا حرف میزنیم در این رابطه. بفرمایید.
3: دوستان، میدونیم که توی ارکان مختلف نظام مقدس سوء تفاهم کم نداریم و یکی از این سوء تفاهم ها که خیلی هم اتفاقا برای مردم لات و برای خلافکارا شکلاته، پلیس مملکت یا همون نیروی انتظامی.
1: بله، این نیروی خیلی خیلی خوشنام نظام، خب در رأسش یکی از ترسناک‌ترین سرداران حکومت، یعنی سردار رادان رو داره که ماشاءالله تو کارنامه‌اش به اندازه 4 تا متهم خودش اتهام داره و هست، و خود نیروی انتظامی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله چش نخوره دیگه، می‌دونیم چه خبره.
3: حالا با توجه به رشد عجیب و غریب زورگیری و خفگیری و موبایل قاپی، دانشمندان ساکن نیروی انتظامی تصمیم گرفتن با درست کردن یه سری ویدیوی دوربین مخفی طور مثلا به دانش مردم برای حفاظت از گوشی‌هاشون اضافه کنن.
1: الان توی این فایلی که میشنویم، جناب سرهنگ نشسته تو ماشین و یه همکارش هم با موتور داره میده که یکی از شهروندان رو خفت کنه. بله دوستان، درست شنید، پلیس میخواد یه شهروند رو خفت کنه.
4: بگیره، نگاه کنید، اون همکار ما گوشیشو الان زد به راحتی و فرار کرد. ما الان میریم که به شهروند بگیم که استرسی بهش فشار وارد نشه.
3: دست رو در نکنن، خواستن استرس هم وارد نشه. استرس که وارد شد که هیچ، تقریبا دوچار برون روی بعد از حادثه هم شد، چون عزیزان نیروی انتظامی موفق شدن به سرعت و با موفقیت تمام گوشیشو بدزدن و جناب سرهنگ هم فرصت پیدا کرد که مثل کلاغ مسلح در نقش قهرمان ورود کنه به مسئله.
4: خسته نباشید، حال شما خوبه؟ سرهنگ صیادم، پایگاه هشتم. ایشون از همکارانمون هستن.
5: از همکاران هستن؟
4: بله. خواهش می‌کنم، گوشی خدمت شما، گوشیتون رو جای بدی داشتید صحبت میکردید، اطراف اصلا اشراف نداشتید، حواستون اصلا به اطرافتون نبود، میتونستید کنار پیاده رو باسید، میتونستید دستتون رو به جوری بگیرید که اون همکار ما اصلا نتونه به سمت شما بیاد، میتونستید از هنسفری استفاده کنید. به هر حال این دفعه
5: به خیر گذشت،
4: ولی باید سعی کنید نکات ایمنی رو رعایت کنید. ببخشید که ذره استرسم به شما وارد شد.
5: آره، ما اصلا یه لحظه تماشا قلب گرفتم، ترسیدم.
4: ما سعی کردیم تو کوتاه‌ترین لحظه به شما برسیم، گوشیتون هم بهتون بدیم که استرسی وارد نشه.
1: دستتون درد نکنه واقعا، بنده خدا حتما باید بره لباس زیرش هم عوض کنه، حقم داره. خب آخه تو اون مملکت دزدا و موبایل قاب ها اگه یه موردی از دستشون در بره، ولی پلیس هست که مثل عقاب میاد گوشیتون رو میزنه ازتون.
3: بله، بزرگترها حتما یادشونه که قدیمای برنامه این بود به اسم پلیس نامحسوس که توش پلیس بزرگراه میرفت ماشینای متخلف رو میگرفت و افسر مربوطه میرفت تذکر میداد که به راننده که مثلا چه میدونم تو میرفتی سبقت غیر مجاز میگرفتی و از این حرفا.
1: حالا ولی از پلیس نامحسوس رسیدیم به خفگیر نامحسوس، یعنی شما اصلا بعید نیست بری خونه ببینی البته خدای نکره تمام وسایلت دوز برده، بعد زنگ بزنی 110 بگی ای شما لطفا به دوربین دبخم بزنید چون شما در برابر دوربین مخفی پلیس هستی.
3: بعدم جناب سرهنگ سخت بیاد پایین شروع کنه به نصیحت صابخونه که قفلتون بهمان بود، درتون فلان بود، چرا دوزیرتون خارجی نیست، چرا این، چرا اون.
1: حالا ببین، من میگم مثلا برگردیم به همون بحث موبایل. بله. و موبایل قاپی اومد و رفتین موبایل یارو رو زدین، بعد طرف خودش چون قمه کشی چاقو زنی چیزی عذاب داره اومد زد همکارتون از وسط دست کرد، اون وقت چی؟
3: یا اصلا طرف خودش اهل فن عذاب در اومد و یه سوت زد، بچه‌ها وارد عمل شدن، خود سرهنگ و همکاراش و کلا کل کلانتری محل رو خفی کرد.
1: بعد نمیگین حرمت نیروی انتظامی چی شد؟ اینجوری فرهنگ سازی میکنین خود داغونا، نکنه تهش هم یه قبض جریمه دست این بنده خدا دادین.
3: به جای اینکه بریم مشکلات مملکت رو حل کنین که مردم انقدر کم بود نداشته باشن، کارگاه سیار با مقابله با خفگیری رو انداختین.
1: واقعا درک این همه سوء تفاهم برای ما هم سخت، شما رو نمیدونم
3: سخت. بله آجلان. بله دوستان، اینو باید برای چندمین بار یادآوری کنیم که یکی از سوء تفاهم‌های جمهوری اسلامی که ما بهش ورود کردیم و خروجمون هم نمیشه ازش، خانواده حداد.
1: دقیقاً هستیم در خدمتشون و در همین راستا هم فرزند برومند خانواده حداد عادل، یعنی فریدشون، یه سری حرفا در مورد بی‌تمایلی دامادشون، یعنی کی؟ یعنی مجتبی به مقوله رهبری، و اینکه موجی جون اصلا رهبری رو با پشم بز و این حرفا برابر میدونه. در مورد اینا حرف زده که رادار سوء تفاهم گیر ما رو هم اصلا زد اشباه کرد این حرفا.
0: باید کمتر از 3 روز قبل از شهادت آقا من خدمت حاج مشتاق بودم، گفتم آقا این قصه رهبری جدیه ها. بعد ایشون یه صحبتایی کردن که کاملا ناظر بر این بود که دیگرانی هستن و امر برای اونها پیش خواهد رفت و به وجود میاد و خیلی هم محترمانه آقا گفت آقا شما ورود نکن، اصلا شما به این بحثا چی کار دارین، خدام خودش توجه داره، آقا هم حواسشون هست. ولی هیچ جای بحث ما کدی مبنی بر این که حرفی صحبتی آمادگی ذهنی روحی باشه در حاج مشتاق برای رهبری ندید، چون کاملا از پروسه و شرایط و اتفاقات منفک به دلیل مجموع جهات ناشی از بمباران و جراحت و خطرات حملات هوایی. واقعا ایشون
6: یه پیام اول ایشون هم هست که من این خبر رو از طریق صدا و سیما شنیدم.
0: بله، حالا یه وقت میگین که من پشت رو صندلی نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم خبر اعلام میشه، دارم عرض به شما میکنم که اصلا به گونه ای بود شرایط که ایشون اصلا نمیتونست نقش ایفا کنه و نمیتونست خبردار بشه و نمیتونست من حمایت تایید مراقبت
6: شما.
3: بله، این حرفا به نظرتون یه ذره نقض غرض نیست؟ اینا مثلا میخوام بگن که مجتبی عارفی است ربانی که علاقه‌ای به رهبر شدن نداشته و به زور گرفتن رهبرش کردن.
1: بعد از طرف دیگه هم داره میگه این اصلا نمیتونسته حتی جلوی تلویزیون بشینه، یعنی مثلا دمر خوابونده بودنش، ایشون هم هوا کرده بوده داشته باد میداده، ولی اینجوری که استاد یامین پور مجری برنامه ازش نقد میکنه یهو تو اخبار صدا و سیما دیده که رهبر شده.
6: فکر کنید اسفند اون اتفاقات افتاده، پدر ایشون حضرت آقا، همسر ایشون، خانواده، خواهر ایشون، خواهرزاده به شهادت رسیدن، خودشون جراحاتی داشتند و توی اون بالاخره واویلای ابتدای جنگ بالاخره تا یک هفته این اتفاق افتاد. اصلا امکان این که ایشون ورود جدی و حتی حضور فیزیکی در جلسات یا پیگیری داشته باشن قابل تصور نیست.
3: بله، واقعا مثل اینه که یکی که تصادف کرده باشه دست و پا شکسته، داغون، گردن خورد، چهره داغون، مثل بدن سوخته، اصلا یه وضعی نابود.
1: اینا که گفتی چقدر شبیه مشتبه است.
3: دقیقا. بعد همچین آدمی رو بهش بگن که عزیز شما از این به بعد مثلا بیا مدیر عامل مایکروسافت.
1: دقیقا. حالا تو مثال مهدی مایکروسافت بود، تو واقعیت مملکت ما اینه که یه آدمی رو که خودشون میگن اینقدر ناتوانه و حتی نمیتونه رو صندلی بشه نرو کردن رهبر.
3: بعد آخون باباش که حداقل رو صندلی میتونست بشینه وضع مملکت رو به اینجا رسون. بعد خدا به خیر کنه این یکی رو که مثلا معلوم نیست چقدر ازش باقی مونده.
1: خب اصلا به قول خود این یارو در حرفایی که با برادر زنش میزده، این همه آخوند بیکار دارین تو نظام، نمیشد ما رهبرشن؟
3: خب ما رو روشن کنید دیگه، بالاخره ولایت فقیه موروثیه یا موروثی شدن فقط واسه حکومت قبلی بد بود.
1: خب اینا اگه سوء تفاهم نیست چی آخه؟ ایها المسلمین و الکافرین و المستضعفین و المستشهدین بین یدی.
3: این چی بود این آخری گفتی؟
1: خودم نمیدونم ولی قشنگ بود به نظرم.
3: قشنگ دوستان، یه وقت خدای نکرده فکر نکنید که ما امروز سوء تفاهم صدا و سیمایی نداریم براتون، داریم، اونم از نوع مدیریتی.
1: بله، آخه استاد جبلی رئیس صدا و سیما چند وقت پیش یه ادعایی در مورد درصد بینندگان صدا و سیما کرده بود که با شنیدن اون طبق گزارش ها حتی اسکندر مقدونی هم سرشو از قبل در آورد و گفت جبلی یه بار دیگه اینا که گفتی رو بگو.
7: خب اخیرا ما شاهد انتشار یکی از این نظرسنجی بودیم که یکی از این مراکز انجام داد. نکته مهم اینجاست که در حالی که رسانه ملی در صف مقدم نبرد با جنگ رسانه دشمن و عملیات روانی سنگین جبهه استکبار هست، به ویژه در شرایط خاص منطقه، این که عده از این که صدا و سیما بالای 72% مخاطب داره ناراحت بشن برای ما جای تعجبه. قاعدتا باید همه خوشحال بشیم از این که رسانه ملی میزان مخاطب بالایی رو به خودش اختصاص داده.
3: یعنی از نظر استاد جبلی و اون مرکز نظرسنجی صدا و سیما از هر 10 ایرانی بیش از 7 نفرشون مخاطب صدا و سیما.
1: خب اصولا یکی از مسائل نه چندان علمی ولی کاملا حسی که میتونه صحت و سقم یه نظرسنجی رو نشون بده اینه که مردم نتایج اون نظرسنجی رو حس کنن دیگه.
3: یعنی مردم وقتی رئیس صدا و سیما همچین آماری میده و وقتی به دوروبر خودشون و محیط پیرامون نگاه میکنن حس کنن که آره خب این آمار حالا با یکم بالا و پایین و 1% خطای معقول میتونه درست باشه،
1: ولی نه اینکه مردم با شنیدن حرفای برادر جبلی مبهوت دور و بر خودشون رو نگاه کنن که آخه یعنی چی، مگه میشه این نظرسنجی رو اصلا کجا انجام داده؟
3: واقعا هم نیازی به مدد گرفتن از حس و احساس عمومی نیست، چون این حرفای استاد جبلی که پخش شد، خانم ساجده سلیمانی از مجریان سابق صدا و سیما اومد و حرفای جالبی رو توی یه ویدیو بیان کرد.
8: آقای جبلی گفتن 70% تلویزیون مخاطب داره، بعد اگر به شک دارید بیاید مرکز تحقیقات صدا و سیما که این آمار منتشر کرده خودتون بررسی کنید. برادر من خودم آمارم، من خودم تحقیقاتم، من نزدیک 4 سال یا 5 سال هر روز برنامه زنده داشتم در شبکه 1، مثلا شبکه قرآن نه، شبکه سلامت نه، شبکه باران و شبکه های اصلاحی نه، شبکه اصلی شبکه 1 دو تا برنامه شاخص داشته باشه، شبکه 1 یکی صبح خیلی ایران و یکی سیمای خانواده است و من در هر دو این برنامه ها بودم. بعد از 4 سال اجرای مداوم درخه تو خیابون دارم زندگی میکنم، رفت آمد میکنم دیگه، والا فقط چند تا پیرزنی که تلویزیونشون سر زور روشن بوده منتظر اذان و نماز بودن منو میشناختن.
1: بیا خوردی جبلی، تازه شاید بعضیا خطه به مشماش بذارن و بگن حتی همون حاج خانوما هم الان نواهاشون روی گوشیشون اپلیکیشن اذان نصب کردن و موقع اذان گوشیشون به اذن خدا شروع میکنه میگن الله اکبر الله اکبر.
3: بله با این تفاصیل به نظر میاد که مرکز نظرسنجی صدا و سیما نظرسنجیاشو تو خود صدا و سیما انجام میده، یعنی زنگ میزنه به کارمندای خودشون و از اونها سوال میکنن که آیا شما صدا و سیما میبینید یا خیر.
1: واقعا همینا خب نامصب، آخه اگه پخش زنده فوتبال رو از صدا و سیما بگیریم که دیگه من فکر کنم همون کارمندای صدا و سیما میگن نه ببخشید ما وقت اضافه نداریم بشینیم تلف کنیم برای این تولیدات فاخر خودمون.
3: پس فکر کنم که همون نظرسنجی، هم حرفای جبلی و هم کل صدا و سیما با اون بوجه‌های افسانه ایش یکی از گرون‌ترین، بی‌مصرف‌ترین و البته پر ادعاترین سوء تفاهم‌های تاریخ هستن که برطرف کردنشون کاری نداره،
1: ولی فایده هم ظاهراً نداره، چون تکلیف مردم که با صدا و سیما مشخصه. ولی یه جمله معروف داریم که میگه اونی که دوچار سوء تفاهم رو میشه برطرفش کرد آیت آباد،
3: بله،
1: ولی اونی که خودشو به سوء تفاهم زاده رو، زاده نه زده رو، اصلا کارش نمیشه کرد.
3: احسن این جمله رو باید خوب کرد. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آختالا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aktalagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 2944 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا
15: Abaddon, Sweden. سایت www.abaddon.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
16: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
17: روز دوشنبه 21 سپتامبر 2026، 30 شهریور 1405، یکی از تلخ‌ترین خبرها درباره ایران منتشر شد. خبری که هیچ ایرانی دلش نمی‌خواهد آن را باور کند. خبر پایان صنعت هواپیمایی ایران. آنچه محمد رضا شاه پهلوی سالها برای ساختنش زحمت کشید و جمهوری اسلامی آن را ذره ذره فرسود تا سرانجام به اینجا رسید که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کند که فعالیت همه خطوط هواپیمایی ایران از اول مهر در سراسر جهان تعطیل می‌شود. وقتی هواپیمای ایرانی در فرودگاهی فرود می‌آید، دیگر کسی نمی‌تواند به آن سوخت، بلیط یا خدمات دیگری بدهد، وگرنه از سیستم دلاری کنار گذاشته خواهد شد.
18: Aviation, maritime, crypto, gold.
19: هوانوردی، دریانوردی، رمز ارز، طلا. از 23 سپتامبر همه خطوط هوایی ایران در سراسر دنیا تعطیل میشن. چطور؟ اگه فرود بیان نمیتونی بهشون سوخت بدی، خدمات فرود بدی یا بلیت بفروشی، وگرنه از سیستم دلار حذف میشی. و چیزی که میبینی
17: غم‌انگیزتر از این نمی‌شود برای کشوری که زمانی نه چندان دور خط هوایی ملیش هما اولین ایرلاین منطقه بود، وقتی کشورهای همسایه هواپیمایی و فرودگاهی نداشتند و پروازهای مستقیمش به شهرهای مختلف آمریکا بدون توقف با پیشرفته‌ترین خدمات چشم جهانیان را خیره می‌کرد. در یک بازگشت به عقب تأسف‌بار پس از 50 سال، انقلابیون کمونیست مذهبی که ایران پیشرفته را از پهلوی تحویل گرفتند، حالا کاری کردند که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی دیگر قادر نخواهند بود در هیچ جای جهان فعالیت کنند. این امر شاید بی‌سابقه ترین اتفاقی باشد که برای یک کشور رخ داده است. تعلیق پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به ترکیه و گرجستان هم از روز دوشنبه 30 شهریور اجرایی شد و این شرکت مسافربری وابسته به سپاه که قاسم سلیمانی با آن سلاح به سوریه می برد، آخرین پروازهایش را در این مسیرها روز یک شنبه انجام داد و از روز 23 سپتامبر اول مهر هم نه فقط ماهان بلکه تمام خطوط هوایی دیگر متعلق به جمهوری اسلامی و البته ایران دیگر نمی توانند از آسمان ایران خارج شوند. این یعنی عملاً محاصره هوایی اعلام و برقرار شده است. این محاصره گرچه کار مردم ایران را در سفر به ایران و به سایر کشورهای جهان بسیار دشوار می‌کند، اما دست و پای رژیم را هم به سختی می‌بندد. زیرا واضح است که آنها از طریق حمل و نقل هوایی هم پول، هم اسلحه و هم کالاهای ممنوعه دیگر مانند مواد مخدر را به مقاصد مورد نظر خود منتقل می‌کردند و حالا دیگر نمی‌توانند. حالا آنها باید از مرزهای زمینی با دشواری فراوان این کارها را انجام بدهند که البته مرزهای زمینی هم معلوم نیست تا چه زمان و چگونه به رویشان باز بماند. اسکات بسنت روز دوشنبه 30 شهریور گفت نمیتواند بگوید درگیری با جمهوری اسلامی چه مدت ادامه خواهد داشت و خبر بدتری هم برای جمهوری اسلامی داشت و آن این بود که گفت چینی ها هم دارند همکاری میکنند. او گفت موضوع ایران را با چین نیز مطرح کرده و مقام های چینی در این روند بسیار درگیر هستند. او گفت آمریکا مذاکرات مثبتی با مقام های مالی چین درباره رعایت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی داشته است. یعنی چین که جمهوری اسلامی آن را بزرگترین حامی خود پس از روسیه می‌داند، در این باره با آمریکا همکاری خواهد کرد. عراق هم که نزدیکترین دوست جمهوری اسلامی در منطقه است، همینطور. خبرگزاری فرانس پرس خبر داده که عراق در پایبندی به محاصره هوایی اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران عزم آن را دارد که فعالیت تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران در این کشور را لغو کند. سفارت مجازی آمریکا در تهران هم از شهروندان آمریکایی خواسته همین حالا از ایران خارج شوند و تاکید کرده که به هیچ دلیلی به ایران سفر نکنند. بسیاری میپرسند حالا تکلیف ایرلاین‌های خارجی چه می‌شود و آیا خطوط هوایی مانند ترکیش و قطری و اماراتی و لوفتانزا که از معدود خارجی‌هایی بودند که به ایران پرواز داشتند می‌مانند یا آنها هم می‌روند و ایرانی‌ها برای خروج از ایران یا ورود به آن تنها راهی که دارند سفر زمینی به ترکیه و ارمنستان و عراق است و از آنجا سفر هوایی به کشورهای دیگر؟ به نظر می‌رسد خطوط هواپیمایی غیر ایرانی هم کم کم تحت تأثیر تهدیدهای آمریکا پروازهای خود به ایران و از ایران را متوقف کنند، زیرا به درد سرش نمی‌ارزد که به خاطر چند پرواز خود را با اسکات بسنت جدی و سختگیر طرف کنند. ترکیش ایرلاینز فعلا خطی است که این کار را کرده و پروازهای ایران را دست کم تا آخر ماه مارس 2027 از برنامه خارج کرده است. درباره هند هم خبرهای تایید نشده‌ای دست به دست می‌شود که این کشور هم پروازهایش را به ایران متوقف کرده. ضمن اینکه گفته می‌شود هر هواپیمایی که از قطعات آمریکایی استفاده می‌کند در صورت پرواز به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد. به این ترتیب باید دید ایرلاین‌های خارجی در این باره چه رویکردی در پیش خواهند گرفت. یک پرسش دیگر هم که برای برخی پیش آمده مربوط به سفر مسعود پزشکیان به نیویورک است. اعلام شده که او روز سه‌شنبه 31 شهریور تهران را به مقصد نیویورک ترک می‌کند. اما با چه هواپیمایی؟ اگر با هواپیمای ایرانی برود، تکلیف تحریم‌ها چه می‌شود؟ و اگر با هواپیمای دولتی برود، آیا آمریکا هواپیمایش را از تحریم‌ها معاف می‌کند یا اینکه ترجیح می‌دهد با یک هواپیمای ایلاین خارجی مانند قطر ایرویز به نیویورک سفر کند؟ ملاحظه می شود که پزشکیان علاوه بر کار سختی که در نیویورک درباره احتمال دیدار با ترامپ و سخنرانیش در پیش دارد، درباره هواپیما و رفت و برگشتش هم باید نگران باشد. و یک موضوع جالب در این باره آن است که سایه شوم بدقبالی دست از سرش بر نداشته و یک بار دیگر به قرآن که بسیار آن را دوست دارد و به آن ایمان دارد و آن را می خواند تفعول زده و گویا خیلی برایش بد آمده. او روز دوشنبه در آستانه سال تحصیلی جدید در مراسمی که هر سال رئیس دولت برگزار می کند قرآن را باز کرد و گویا باز مانند روز ورودش به پاستور آیه ای آمد که وعده های بدی به او می داد و باعث شد او با نارضایتی سر تکان بدهد.
20: دانش آموز میناب و همینطور لامرد و دیگر معلمان و دانش آموزان شهید گرامی بداریم، یاد و خاطره عزیزانی که این لحظه ها را به ما هدیه دادند، به افتخار همه فرزندان سفر کرده ایران، به خصوص
17: شوخ طبعی ایرانی ها با تماشای این صحنه فعال شده و در میان این همه خبر بعد با استخاره پزشکیان شوخی کرده و گفتند با این وضعیت سرتکان دادن پزشکیان بعد از تفعول به قرآن به نظرم هرچه سریعتر کنسرو ها را توی کابینت بگذارید، یعنی جنگ خواهد شد. یا گفتند دوستان سفت بچسبید، این مدت حافظ و قرآن همیشه دقیق به رئیس جمهورها گفتند که چه می شود. کسانی که داستان پشت این کنایه ها را می دانند متوجه نکته ظریف پنهان می شوند. ابراهیم رئیسی به حافظ تفعول زد و حافظ گفت خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل و او دو ماه بعد کشته شد. پزشکیان پس از مراسم تحلیف در ورود به ساختمان ریاست جمهوری در روز اول کاری قرآن را باز کرد و قرآن گفت قبل از شما مردمی را در آتش انداختیم و شما را هم در آتش می اندازیم و عصر همان روز اسماعیل هنیه کشته شد و پس از آن ایران، نه جمهوری اسلامی و نه پزشکیان یک روز خوش ندیدند. پزشکیان آن روز با آن استخاره خندید، با وجود اینکه باید با توجه به اعتقاداتش نگران میشد، اما امروز نگران میشود چون تجربهش از استخاره چندان خوب نبوده است. پزشکیان در صورت سفر به نیویورک باید در جمع طوری سخنرانی کند که هم ارزشی‌ها راضی باشند، هم بتواند دل جهان را بر احوالات رژیم بسوزاند که کار بسیار سختی است. زیرا رژیم با بستن تنگه هرمز و شلیک به کشتی‌ها کاری کرده که دل هیچ کس دیگر برایش نمی‌سوزد و با همین کار باعث شده آمریکا محاصره دریایی و حالا هم محاصره هوایی را برایش اعمال کند و جهان هم همکاری کند، حتی چین. جدی ونس معاون ترامپ هم که خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی بود، حالا از خطرات جمهوری اسلامی برای جهان میگوید، از اینکه ایرانی ها دارند رعب و وحشت می آفرینند برای جهان.
1: کارکنان امنیتی درباره اقدام بعدی، خب فکر میکنم مهمترین خبر ما این است که همچنان حجم زیادی نفت و گاز از تنگه هرمز عبور می‌کند. با اینکه ایرانی ها هر روز کشتی ها را تهدید می‌کنند، حرف رئیس جمهور این است که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
17: احتمالاً پزشکیان کوله پشتی مدرسه برای استفاده ابزاری از کودکان بیگناه میناب را با خود ببرد. اما کیست که نداند حکومت او از مدارس برای پوشش اهداف نظامی استفاده می کند؟ مریم مقدم خبرنگار ویدیویی را از رسانه هالوش منتشر کرده با این توضیح: آموزش نظامی نیروهای فاطمیون داخل یک مدرسه در سیستان و بلوچستان، و مخاطبان گفتند چقدر شبیه مدرسه میناب است. پزشکیان هم درباره سفرش به نیویورک و شرکتش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد طوری حرف زده که نشان می‌دهد اصلا نمی‌داند کجا دارد می‌رود و اسم جایی را که می‌رود بلد نیست و با تته‌پته می‌گوید مجمع ملی سازمان بین‌المللی سازمان ملل، که معلوم نیست کجاست.
21: این سفری که ما داریم مجمع ملی سازمان بین‌المللی سازمان ملل هست.
17: نگفته پیداست که با وجود چنین فردی بر منصب ریاست جمهوری کشوری، آن کشور نباید حال و روزی بهتر از آن چه ایران دارد داشته باشد. مسعود پزشکیان اما غرق سرخوشی درک ناشدنی است و برای کودکان اول دبستان توضیح داده که ایران کشور خوبی است که من از خانواده کارمند در آن به ریاست جمهوری رسیدم. گویا در سایر کشورهای دارای نظام جمهوری، رئیس جمهورها فقط از خانواده‌های اشراف برگزیده می‌شوند.
22: می‌دونید من اینجا الان واسلادم، اسمم رئیس جمهوره. از یه خانواده معمولی به اصطلاح کارمند اومدم اینجا رسیدم.
17: در این شرایط هم پس زمینه ذهنی ضد پادشاهی 57 مردان جمهوری اسلامی را رها نمی کند. این که وانمود کنند حکومتشان حکومت خوبی است چون فقرا می توانند رئیس جمهور شوند، اما پادشاهی بد است چون فقرا نمی توانند پادشاه شوند. اما نمی گویند که در حکومت پادشاهی هم فقرا می توانند نخست وزیر شوند، فرد دوم مملکت، و رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران هم فرد دوم است پس از رهبری با عنوان مذهبی ولی فقیه. و این پرسش همچنان برای پدر و مادر آن کودکان که بزرگ سالند و می اندیشند وجود دارد که با نشستن به جای پادشاه چه گلی به سر ایران زدید؟ شما فقرای برآمده از خانواده های کارگر و کارمند، و آیا کارگران و کارمندان امروز در حکومت شما وضعشان بهتر از حکومت پادشاهی است؟ مسعود پزشکیان را البته چندان هم بی‌هزینه به ریاست جمهوری نگماردند. او در سفر به نیویورک از یک سو با ابراز تمایل تلویحی ترامپ برای ملاقات روبروست و از سوی دیگر با درخواست ارزشی‌ها برای کشتن ترامپ. محمد مهدی حبیبی فعال رسانه‌ای اصولگرا این را از او خواسته و نوشته: تنها فرصتی که در ملاقات با ترامپ وجود دارد، فرصت قتل او و گرفتن انتقام خون امام شهید به هر روش ممکن است، حتی اگر از راه خفه کردنش با دستان خالی باشد. قطعاً در آن صورت پزشکیان برای ملت ایران جاودانه خواهد شد. تیم امنیتی سیاسی رسانه‌ای دولت از همین حالا می توانند برای آن برنامه ریزی کنند و هشتگ زده خونخواهی. باور کردنی نیست، اما این توهمات همچنان ادامه دارد و مدام دارد تصویر وحشیانه ای از ایران را در ذهن جامعه جهانی کامل تر می کند. بسیاری از مردم جهان حتی نمی دانند ایران کجاست. آنها نمی توانند تفاوتی بین مردم ایران و حکومت ایران قائل شوند. از دید اکثریت جهانیان، مردم ایران لایق تحریم و فشارهای اقتصادی و حذف شدن از بازار و ارتباطات جهان هستند، چون کارهای تروریستی می کنند، در تنگه هرمز به کشتیهای تجاری موشک می زنند و رئیس جمهورشان را به دنبال خفه کردن ترامپ به نیویورک می فرستند. این تصویر را جمهوری اسلامی به حدی بی‌نقص ساخته که امروز تحریم دریایی و هوایی ایران برای هیچ کس در جهان مهم نیست و فردا زدن زیرساخت‌های غیر نظامی‌اش.
2: آمریکا و اسرائیل دارن آماده میشن برای راند سوم جنگ. یک ماه مونده تا آبان. ترامپ درست آدم اوکی نیست، ولی خب زیرساخت‌ها رو هم تا الان صاف نکرده. آب و برق و گاز و نفت رو بزنه کشور بره تو خاموشی. میخواییم چه کار کنیم؟ عربستان و بحرین و قطر رو بزنیم برق وصل میشه؟ هنر اینه نذاریم جنگ بشه، نه اینکه بریم تو سینه ترامپ. کشور الان 130 میلیون متر مکعب گاز و 13 هزار مگاوات تولید لحظه‌ای برق کسری داره. خب ترامپ بیاد زیر ساختا رو بزنه چه اتفاقی میفته؟ کشور میره گوشه رینگ، مرزهای زمینی و هوایی و دریایی رو همه رو دارن میبندن. تنها راه ورود دلار به کشورم فعلا عراق که اونم ترامپ داره میبندتش، که در روزهای آینده این اتفاق بیفته دلار مثل فشنگ به سمت 300 تومان حرکت میکنه.
17: رسیدن دلار به 300 هزار تومان و بالاتر در ماه‌ها و شاید هفته‌های آینده اتفاقی کاملاً طبیعی به شمار می‌رود. برای اقشار پایین جامعه که این روزها شاید فقط نان خالی بتوانند بخورند، این موضوع دیگر چندان اهمیتی ندارد. آب از سر آنها گذشته، چه یک وجب چه صد وجب. اما طبقات برخوردار حالا دارند وارد منطقه داغ تحریم‌ها می‌شوند. سیامک قاسمی فعال اقتصادی نوشته این ماجرای لغو پروازهای خارجی اگر حقیقت داشته باشد خیلی شبیه رسیدن آب به طبقات بالای تایتانیک است. طبقات اجتماعی درگیر می شوند که تا الان به هر روشی بوده از تحریمها عبور کرده بودند و کمتر با گوشت و پوستشان تحریمها را لمس کرده بودند. خبر تازه در این باره مربوط به رشد اقتصاد ایران است که منفی شده. منفی 10.1%. مرکز آمار ایران گزارش داده که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته 10.1% افت کرده. رشد اقتصادی بدون نفت هم در این دوره منفی 4.6% بوده است. ثبت رشد منفی 10.1% به معنای از دست رفتن بخش زیادی از تولید اقتصادی است و طبیعتاً افزایش قیمت‌ها.
3: حاجی من نمیدونم حضرت عباسی داریم کار میکنیم، درزا میزنیم، نمیدونم داریم چی کار میکنیم. هر چی رو میفروشیم صبح میریم 10 برابر روش میخریم. کسایی که تو شغل من هستن میدونن، همکارا، نه آیسپک 200,000 بود بسته، نه آیسپک شده 600,000 تومان. این کاسه ها دونه 10,000 تومان، کاسه دونه 500 تومان بود، 300 تا تک تومان بود. لیوان آیسبک دونه شده 20,000 تومان، بسته 100 تایش 2,000,000 شد.
17: فریادها از کمبود سوخت هم بی وقفه به آسمان بلند است.
4: زدم میگم ما راننده دردمونو باید به کدوم الاغی بگیم؟ آقایون مسئول، ما مشکل سوخت داریم، نه گازوئیل شارژ میشه نه پمپاتون گازوئیل داره. کشوری که خودش تو سوخت خابیده الان چرا به مشکل سوخت برخورده؟ مگه شما نبودین میگوتی ما هیچ مشکلی از سوخت نداریم؟ تو کل شهر ایرانو بگردی، تو هر شهر 100 تا 200 تا پمپ هم که باشه دوتاش گازوئیل داره. این دوتا هم که گازوئیل داره باید 3 ساعت 4 ساعت وایسی تو صف گازوئیل. اگه پمپی هم گازوئیل داشته باشه که خاموش کرده باشه، یا باید 20 لیتر گازوئیل بهش بدی یا باید انعام کلونی بهش بدی. خب چه روزگاری شد برای ما راننده ها درست کردی؟ به خدا نابودمون کرد.
17: مردم هم بعضی ها گل بر سر می کنند. نمادی از خاک بر سر شدن اقتصاد و معیشت زیر سایه جمهوری اسلامی.
5: یدی طنز نیه، یدی شوخی نری. بتا می جای همه و نمایندگی همه مردم کل ایران هره مردم سر اران نفهم فلا اران این بدبختی.
17: مردم جان به لب رسیده میگویند این کارشان نمایشی نیست، بلکه واقعا به اینجا رسیدند که گل بر سر بزنند از گرانی و فقر و درماندگی.
6: دوستان مردم ایران، این کلیپ رو میخوام بگیرم، طنز نیست، به خدا گریه دارم برای مردم مظلومم، برای گرانی، برای فقر، برای همه چی. بعد الان حوصله فارسی گفتنم ندارم، یه پاشا خور خره گردم سخاو اره بیکاری اگمان، اره جوانگان مان، اره فقر مان، اره مستجری اگان مان، اره دی چپیشم خدا، اره آواره گگان مان، اره درانی هوا بایم نکی، هوا بایم نکی، خدا دادمان برسه. واقعا گریه دارم مردم ایران، واقعا گریه دارم مردم ایران، خیلی مظلومن.

0: مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در گزارش خود گفته که به این نتیجه رسیده که در جریان برخورد با اعتراض‌های سراسری دیماه 1404 جنایت علیه بشریت رخ داده است و شمار جانباختگان این اعتراض‌ها بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است. بنای این گزارش آن است که آمریکا مسئول است زیرا تحقیقات کافی به عمل نیاورده و مدرسه و ورزشگاه را به خیال استقرار نیروهای نظامی هدف قرار داده و این میتواند جنایت جنگی باشد. اما درباره رژیم حاکم بر ایران که مسعود پزشکیان به عنوان نماینده اش به سازمان ملل میرود، قتل عام دیماه را قطعاً جنایت علیه بشریت شناسایی کرده و این دستاورد کمی نیست، هم برای مردم مظلوم ایران که سرانجام در مهمترین مجمع جهانی صدایشان شنیده شود و پذیرفته شود که حکومت جنایت علیه آنها انجام داده، جنایت علیه بشریت، و هم برای حکومت که به عنوان یک جانی علیه بشریت شناخته شود. و در شرایط فعلی که آمریکا همزمان شبکه بانکی، نفتی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی را هدف گرفته، این گزارش پایه حقوقی و سیاسی تازه‌ای برای گسترش تحریم‌های شخصی و امنیتی فراهم می‌کند. اما تا زمانی که این تحقیقات و این اقدامات به نتیجه‌ای برسد که کمک جامعه جهانی را به مردم ایران در پی داشته باشد، مردم رنج‌ها خواهند برد. علی زارعی را به انفرادی بردند و آنهایی که با درد خبرهای زندانیان سیاسی را دنبال می‌کنند، نگران بودند که مبادا برای اجرای حکمش باشد، حکم کریه و پلید اعدام آزادی خواهان. علی زارعی که حکومت چشمش را در اعتراضات قیام مهسا از او گرفته، از کشور خارج شده بود اما در اردیبهشت سال جاری به ایران بازگشت و در بدو ورود دستگیر شد. برای او به اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض و خروج غیرقانونی از کشور حکم اعدام صادر کردند. بسیاری دیگر از شجاعان ایران هم در صف اعدام هستند و حکومت دارد انتقام شکست‌های خود را از دلاوران ایرانی می‌گیرد. یک آخوند حکومتی در تجمع حکومتی شب گذشته در میدان فاطمی تهران به این اعتراف کرد. او گفت برای ظهور امام زمان در روستاهای لبنان لشکر برایش فراهم کردیم، اما اسرائیل همه را نابود کرد و ما را از آنجا بیرون راند و لشکر ما در آنجا دیگر هیچ چیزی ندارد و آنها حتی نمی توانند به خانه هایشان برگردند.
1: ببین امام زمان چه مشکلاتی داره؟ چی لازم داره؟ خب امام زمان برای ظهورش لشکر لازم داره. امام زمان الان بچه‌هاشو دارن جلوش تو لبنان، توی غزه، توی کشورهای دیگه دارن تیکه تیکه میکنن. ما چیکار میتونیم کنیم؟ حالا همه لبنانی‌ها، اون روستاهایی که من با کمک‌های شما رفتم سال گذشته، 50 تا روستا ما رفتیم اونجا، بازسازی کردیم پنجره‌هاشون و دراشون و خونه‌هاشون و مساجدشون و همه رو کمک کردیم الحمدلله تا اینا جون گرفتن. به خصوص تو لجنوب ما مستقر بودیم و بیروت هم همینطور. متاسفانه همه اون 50 تا روستا بیشتر گرفته شده. هیچ خونه ای نیست که ما اونجا الان 4 تا 5 تا شهید نداده باشه. به شدت اونجا نیروها تحت فشار هستن. یخچال و گاز و ماشین و همه رو دزدیدن بردن. خانواده ها میخوان تو اون منطقه باشن اما نمیتونن باشن چون چیزی ندارن باشن اونجا. حالا ببین شما مشکل غذا، مشکل آب، مشکل نمیدونن دارو، مشکل درمان، مشکل مسکن. گوسمن ما اونجا برای خریدیم برای چند نفر که غذا بتونن بهشون بخورن $360 شد یه گوسفند. دیشب ما یه طرح آبرسانی رو انشالله ایجاد کردیم برای غزه‌ای‌ها که دیگه اوضاعشون دیدید که چقدر افتضاحه دیگه. حالا غزه که دیگه خیلی غم‌انگیز، آدم حتی یک دقیقه هم نمیتونه طاقت نداره تلویزیون نگاه کنیم. بچه ها رو دارن تیکه تیکه میشن اونجا. الان حدود مثلا 40,000-50,000 دلار پول فقط یه وعده غذا که برای اون بچه ها بیاریم یا یه تانکر آب.
0: اگر انسان ایرانی برای این روزهای ایران شب و روز بگرید و خون هم بگرید، کم است که بانیان 57 و وارثان آن چگونه سرزمینی رو به تمدن و توسعه و پیشرفت را قربانی رویاهای نمناک و بویناک قرون وسطایی خود کردند و رها هم نمی کنند. محسن ریحانی تحلیلگر مسائل نظامی که چندی پیش از تحسین کنندگان موشک‌های سپاه بود، با شنیدن خبر رشد منفی 10% نوشته مسیر توسعه معکوس واقعاً با شتاب بیشتری طی شد. این سیاه چاله تباهی

0: تا سالهای طولانی ایران و ایرانی را زیر گرانش مخرب خود نگاه خواهد داشت و نسلها کم و بیش از اثرات این بخش از تاریخ گریزان نخواهند بود. اما حتی در سال 2024 هم فردی ساده لوح بودم که از تعبیر توسعه معکوس استفاده کردم. باید از همان ابتدا عبارتی چون حرکت به سوی تباهی و فروپاشی را به کار می بردم. تباهی ملی و فروپاشی اخلاقی، جامعه با این سطح تورم و افزایش قیمت مواد غذایی در نهایت چیزی از همان تتمه اصول اخلاقی نیز برایش باقی نخواهد ماند. همه ناچارند برای بقا بجنگند. ایران کشوری تباه شده است که بهترین فرصتهایش را در بهترین زمان ممکن سوزاندند. برای تک تک آن درصدهای رشد اقتصادی که نه تنها حاصل نشد بلکه منفی شد، تاوان سنگینی خواهد آمد. اکنون بخش گسترده ای از ملت ایران دچار فقر غذایی است. اگر فقر غذایی را صرفاً گرسنگی ندانیم، اکثریت بزرگ مردم مواد غذایی سالم و لازم را به اندازه کافی دریافت نمی کنند. چه بیماری هایی که از فقر غذایی، عدم رسیدگی پزشکی و استرس دائمی نصیب ما نشود. سخن از توسعه صنعتی و کارخانه نیست. برخی زنان ایرانی حتی در تأمین پد بهداشتی خود مشکل دارند. چه روزگار سیاهی. زنی این عکس را گذاشته و نوشته: وقتی به اسم حیوان خونگی برای خودم اسکلت مرغ میگیرم. و هزاران خانواده، ده ها هزار خانواده داغدار مردان و زنان شریفی هستند که در دیماه و پیش از آن به خیابان رفتند و کشته شدند، چرا که می‌خواستند مانع رسیدن این روزهای سیاه شوند. این ویدیو از گیسو دختر قهرمان وطن فاطمه سلطانی روز گذشته منتشر شده که اولین روز مدرسه رفتن اوست در غیاب مادر. همان روزی که پزشکیان هم در آن حضور داشت با آن تفعل که بد آمد برایش. گیسو را به مدرسه فرستادند و مادری نبود که مویش را شانه کند و بوسه بدرقه اولین روز مدرسه را بر گونه هایش بزند. در گوشه دیگر یک قهرمان بدنسازی به یاد ایران و قهرمانانش بود. مسعود قدیریان بعد از قهرمانی در مسابقات جهانی بدنسازی گفت مدال طلایش را میبرد رشت و به مادر قهرمان وطن مسعود زادپرور تقدیم میکند تا به او بگوید که یک ایران پسر دارد.
1: وقتی دعا خیر مادر مسعود زادپرور در خوشه باشه میشه این یه پسر از دست داد، یه ایران به دست داد، پسر داره الان اینو میبرم رشت تقدیمش میکنم. خیلی دعا کرد.
0: در این شرایط که مردم شریف این طور با قهرمانان دیماه پیوسته اند، نرگس محمدی از زندان آزاد شده و با CNN رسانه چپگرای آمریکایی مصاحبه کرده و گفته می شود CNN گفته توافق شده درباره حوادث اخیر ایران صحبت نشود، یعنی دیماه خونین، و گفتگو عمدتاً به خاطرات و تجربه های شخصی نرگس محمدی محدود شود. او هم پذیرفته و مصاحبه کرده و این پرسش را پدید آورده که چرا درباره بزرگترین کشتار تاریخ معاصر در ایران که در سازمان ملل به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت شد سکوت می کنند چپگراها، ولی درباره زن زندگی آزادی تریبون برای همه هست، به طوری که حتی بالای سر محمد خاتمی هم تابلوی زن زندگی آزادی نصب می شود. آنها به این نتیجه می رسند که پس مردم دلیل داشتند که در دیماه به سراغ شعار جاوید شاه رفتند، چون تنها شعاری بود که توسط اتاق فکر امنیتی رژیم قابل مصادره نبود. و استقبال پرشور مردم در تورنتوی کانادا از شاهزاده پهلوی را با شعار جاوید شاه به همین دلیل می دانند که آخرین پر سیمرغ برای نجات ایران پادشاهی است. شاهی است که نگهبان ایران و مردمانش باشد و آنها را چون جان خیش دوست بدارد، چنان که وظیفه و کار شاه در طول تاریخ ایران همین بوده است.

0: جمهوری اسلامی از این جمعیت به شدت وحشت دارد. آدم هایی که در خارج از کشور برای خود زندگی آرامی ساختند، اما دلشان برای ایران می تپد. آنها در ماه‌های اخیر ده ها تظاهرات چند ده هزار نفره را در شهرهای مختلف جهان برگزار کردند و در گرما و سرما برای نجات ایران فریاد زدند. تصور بخشی از آنها که حامی حمله آمریکا به جمهوری اسلامی بودند، چیزی شبیه حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بود. حملات هوایی و سپس ورود زمینی و پایان سریع کار و سقوط رژیم در چند روز. اما چنین نشد. با این حال آنها امید خود را از دست ندادند و ایران را فراموش نکردند و این روزها نگران‌تر از همیشه اخبار ایران عزیز خود را دنبال می‌کنند. عشقی که آنها از ایران در دل دارند، نجات بخش ایران خواهد بود. عشقی عمیق و ریشه‌دار که به کودکان خیش نیز آن را منتقل کردند. عشقی جگرسوز اما غرورآفرین.
1: ایلیا قبل خواب ناراحت بود. گفتم حرفی که داره میزنه حرف خیلی مهمیه. ایلیا بابت چی ناراحت بودی؟
2: امروز مدرسه بودم و معلم گفته بود، یعنی در مورد سیاست، نه کمرس سیاست، مثلا در مورد یه مانوکس خواهد، یعنی میتونی مثلا بگی من اینو میخوام باشه آلمان، من میخوام آلمان اون باشه. بعدش که اینه که مثال رو ایرانی ها آورد، گفت اینه تو ایران وجود نداره، که من ناراحت شدم برای ایران.
1: ماینونس فقای هاید یعنی آزادی افکار و آزادی اندیشه و بیان.
2: آره.
1: گفت تو ایران وجود نداره؟
2: گفت نمیشه، اگر بکنن نمیرن و گفت نمیشه.
1: ایران مثال فرد؟ تو چه احساسی داشتی ماما؟
2: ناراحت بودم یکم برای ایران، چون که زیاد عجیب غریب بودی یوهوی به ایران مثال زد. فقط من تنها بودم که مثال به من زدن که کشورت خرابه. عجب غریبه.
1: درست میشه عزیز.
2: خوشحالم که اومدم آرما، خیلی میارزید. یعنی هر قدمش خیلی میارزید. اما
1: یعنی خوشحالی که تو اینو داری؟
2: آره، خوشحال نیستم که آلم تو ایران این نیست. خوشحال اینو نیستم کامل.
1: برای ایران ناراحتی؟
2: خیلی خیلی. از خوشحالی بیشتر از ناراحتم.
1: دورت بکردم. درست میشه عزیز.
3: بله، درست میشه. با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. سعیم می‌کنم که یک پل ارتباطی خوبی ما بین شما و هم با همدیگه و همچنین با بچه‌های همسفر باشید. امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که برنامه خوبی رو تا ساعت 6 بعد از ظهر در کنار همدیگه داشته باشیم. امروز روز سه‌شنبه 22 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 31 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن های برای زنگ زدن به استودیو 08-2398 و 08-9848-43 هست. تلفن برای اسمس 070-439-8194، آدرس ایمیل ما info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. چطوری واسهتون بگم آدم، من درد این کوچولویی که الان داشت حرف میزد و سالهای ساله که میدونم چی میگه. از اون موقعی که بچه من کوچک بود در داخل مدرسه میرفت و بعد در موقعیت های مختلف صحبت میشد در مورد نبودن دموکراسی، نبودن آزادی، مشکلاتی که زنان در جامعه دارند و ایران، و اولین جایی که معمولا مثال میزنن همین جمهوری اسلامی هست، نه ایران ما، بلکه جمهوری اسلامی است. خب بچه ها وقتی کوچک هستند سوالاتی براشون پیش میاد. بچه‌ای که پرچم مملکت شیر خورشید مملکتش رو در اتاقش به دیوار زده، سالهای سال هستش. بچه‌ای که تاریخ مملکتش رو داره میخونه میبینه، بعد میاد میبینه که در مورد مملکتش بد گفته میشه، در مورد آدماش بد گفته میشه، نبوده دموکراسی بد گفته میشه، خب ناراحت میشه دیگه، چون اون که فرق رژیم رو با مردم نمیدونه، که حالا بزرگتر شده این فرق رو میفهمه، ولی بچه ای که کلاس سوم چهارم پنجم دبستان است و اینا یه ذره براش مشکلی. ولی این درد رو نه تنها بچه ها، بلکه ما آدم بزرگا هم داریم. تو محیط کار میشینی صحبت میشه، نمیدونم صحبت فلان میشه، یهو میگم نوید مثلا این ملاها تو مملکتت چیکار دارن میکنن، مرض. ولی خب میگن دیگه، چون میشنون. الان خوشبختانه الان توی این 3-4 سال گذشته فرق ما بین رژیم ایران و حکم مردم ایران رو به خوبی سوئدیا درک کردن، ولی همچنان در ما بینشون آدمایی هستن دیگه که، یا مثلا من یه مثالی واسهتون بزنم. من یه بار داشتم صحبت، یه مسئله خیلی مهمی بود داشتیم صحبت میکردیم، بعد یک دفعه یکیشون برگشت که خب نوید تو ممکنه درست نتونی بفهمی چون این چیزها رو در مملکتت نداشتی، که منم یک دفعه وقتی بزنم بالا دیگه نمیدونم آدم و دوست و سیاست مدار و این چیزها اصلا حالیم نمیشه، که زدم بالا برگشتم گفتم اون موقعی که شماها دنبال حق و حقوقتون میگشتین، ما در کشور اون حق و حقوقمون رو گرفته بودیم. اگه نمیدونی بدون که شماها برای رأی دادن زنهاتون و نمیدونم فلان و بیسار و اینا اگر که دنبال بودین، اگر که شماها اون موقعی که کلیساها براتون تصمیم میگرفتن که کی دیسکو بره کی دیسکو نره، ما تو مملکتمون این برابری زن و مرد و حتی اگه شده اجباری هم باشه آوردن توی مملکتمون، شماها نمیتونین بفهمین. ولی خب آدم بالاخره این اتک ها انجام میشه دیگه، این حمله ها به آدم انجام میشه، حالا یه بچه کوچیک یا یه آدم بزرگ، ولی راه زیاد دور زیادی باقی نمونده. ایزان من بهتون بگم اگه خود ایرانی هایی که چوب لای چرخ دارن میکنن که مملکتمون با آزادی برسه، ها چوب لای چرخ میکنن که نرسه، اگه اونها اون فاکتور رو یه ذره بذاریمش کنار، باقی قضایا قابل حل شدن است. ولی خب دیگه بگذاریم، اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا. خب هوا رو که میبینید موقعی که آفتاب میشه گرم، به محض اینکه ابرها میان جلوی خورشید رو میگیرن یه باد خنکی میاد دیگه، 15-16 درجه بیشتر بالای صفر نیست دیگه، صبحی حدود 9 درجه 10 درجه بالای صفر بود. در صورت بعد از ظهر امروز عزیزان ما حدود 12 درجه بالای صفر رو خواهیم داشت، قسمت شمالی 8 درجه و قسمت جنوبی تا مرز 15 درجه برای بعد از ظهر خواهد بود. روز چهارشنبه یک هوای زیباتر از امروز، 17 درجه بالای صفر، بیشتر رو به آفتاب، البته قاعدتا ابرهای کومولوس زیبایی رو هم در آسمان خواهیم دید. ابرهای کوتاه و کوچیک و نم از این نیمبوس استراتوسا و اینا نداریم، ولی ابرهای قشنگی رو در آسمان خواهیم داشت، حدود 17 درجه. قسمت شمالی فردا، قسمت شمالی بارانی، بعضی جاش حالا صاف ولی یه رگه بارانی در از روشون رد میشه، 12 درجه، و قسمت جنوبی تا مرز 18 درجه بالای صفر رو میتونن داشته باشن، ولی قسمت جنوب و جنوب غربی بیشتر ابری خواهد بود. روز پنجشنبه استان استکهلم بیشتر رو به ابری هست و حدود 12 درجه تا 13 درجه، بیشتر نمیتونه بالای صفر باشه. روز جمعه حدود 15 درجه بیشتر رو به بارانی باد هم خواهیم داشت. روز شنبه 16 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، و روز یک شنبه 17 درجه آفتابی رو در پیش رو داریم. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 6:33 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و 18:47 دقیقه غروب خواهد کرد، 12:14 دقیقه روز و 11:45 دقیقه 46 دقیقه 11:46 دقیقه شب رو داریم، و میبینید که دیگه تقریبا شب و روز داره با هم دیگه برابر میشه. از بادها اگه براتون بگم، به پنجشنبه بعد از ظهر به جمعه صبح یه کوچولو بادها بیشتر میشه، وگرنه نسیمی بیش نخواهد بود تا اون روز. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم بگم که اهواز و آبادان امروز یه مقدار خنک‌تر هستن، حدود 43 درجه بالای صفر رو دارن. اردبیل 29، گرگان 32، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 36، قزوین 34، رشت 31، ساری 30، تبریز 31، ارومیه حدود 29 تا 30 درجه، تهران 34، شیراز 35، سرندج 34، قم 39، مشهد 38، کرمانشاه 26، کرج 33، همدان 30، بندرعباس 34 و عراق 32 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطن نازنینم دارم. امروز روز بین المللی بدون ماشین هستش، یعنی ماشین سوار نشیم، که من که فرقی ندیدم، امروز وسط شهر بودم و بعد از وسط شهر به طرف سولنا و اینا اومدم و سنبیبری و اینا اومدم، ماشین زیاد هر جا میرفتی جا پارکم پیدا نمیشد. ولی در صورت بهش میگن بیل فری داگن. و در ضمن امروز روز کرگدن ها هم هست. کرگدن ها که به پوست کلفتی معروفن دیگه، میگن طرف پوستش کلفته مثل کرگدن، امروز روز کرگدن هم است. خب ساعت چنده؟ 14:43. برنامه کوچه رو که شنیدیم کلی در اصلا در مورد خبرها صحبت شد، اما برای من جالبه بعضیا میان به عنوان متخصص شروع میکنن حرف زدن در هر موردی، یعنی شما هر موردی که پیدا میکنی بالاخره یه نفر باید بیاد اظهار نظر بکنه که آقا من دانشمند و خلاصه میدونم دیگه. این اشیای عجیب غریبی که در کشورمون دیده شدن، که در اومدن میگن آدم میگن مثلا یوفوه و چه من از این فضایی ها هستند و اینا، دوباره یکی از همین دانشمندان اومده و توضیح داده که اینها یک اشیایی هستند، یک ماشینهایی هستند، یک چیزهای پرندهی هستند. بذار خودش توضیح بده
4: که این چیه. خب این شی اسمش از تی آر، این شی توی تهران دیده شده، حالا میخوام بهتون بگم که این چیه. خب این شی اسمش از تی آر تیری بی استرا، شکلش مثلثیه، ظاهرا از راکتور هسته‌ای استفاده میکنه، ضد گرانش داره، 9 تا 12 ماخ میتونه سرعت داشته باشه، تقریبا نامرئیه،
3: تقریبا نامرئیه.
4: ادعا میکنن که این مهندسی معکوس سفینه‌های فضایی بوده. البته اینا همش چیزایی که شایعاتی است که در موردش گفته میشه و تایید نشده و کارش برای جاسوسی استفاده میشه، با طول موج‌های مختلف اسکن میکنه، کارش فقط اسکن کردن،
3: بله اسکن میکنه طول موج‌های مختلف و خلاصه بساط و تقریبا هم
4: اسمش
3: نامرئی، یعنی دیده نمیشه
4: ظاهرا از راکتور هست.
3: آقای دانشمند آخه فداتشم، شما که اسمش هم در اردی تی آر 3 بی آسرا، واه تی آر 3 بی آسرا هستش. آه این دیسکو لامپایی که توی دیسکوها هست که ازش نور کمتر داره، چی تقریبا نامرئیه. اصلا ترتمامی عکس ها اولا مثلث نیست، خیلی شیک مشخصه که گرده، بعدش هم داره کلی لامپ چشمک میزنه. اگه که نمیدونم اسرائیلیا و آمریکایی‌ها که در به گفته این دانشمند اسرائیلیا در حال اسکن کردن با فرکانس های مختلف هستن، چرا این همه لامپ چشمک زن بهش آویزون کردن؟ آخه نه اینا من نمیدونم، حتما البته خب قاعدتا اگه بعدم برین دانشمندا رو اگه نگاه بکنین شما متوجه میشید که این دانشمندان در مورد خیلی مسائل صحبت میکنن، بیننده پیدا میکنند و خلاصه دیگه. حالا یه سری رند پیدا شدن، یه سری در ایران یه آدمایی پیدا شدن که یک سری کارهای جالب انجام میدن. میدونید که از این لامپای چشمک زن که به دسته های دوچرخه و اینا میبندن، یه سری ها پیدا شدن اومدن رنگای مختلف هم داره، سبز هست، آبی هست، قرمز هست، معمولا قرمز و سفیده ولی رنگای دیگه اش هم پیدا میشه. یه کش کوچولو داره میندازی دور دستگه دو چرخت که شب داری میری یا به زینت پایین زینت وصل میکنی که میری تو جای تاریک، این داره چشمک میزنه، خلاصه دیده بش. حالا اومدن یه سری کفترباز، شوخی نمیکنم، یه سری کفترباز اومدن به پاهای کفتراشون از اینا بستن، چون خیلی هم سبکه، یه باتری خیلی کوچولو هم داره، یه دونه هم لد دیود کوچولو بستن، بعد این کفترها رو پر میدن میفرستن مردم هم که اینا رو در آسمان میبینن، چون کفترها معمولا همه با همدیگه پرواز میکنن، هیچی شروع میکنن عکس گرفتن و گذاشتن در صفحات مختلف که آقا بیا ما هم یوفو دیدیم. این هم شده یه بازی جدید. من یادم اون موقعی که ایران بودم، خب من 40 سال از ایران اومدم بیرون، شاید یه 2 سال قبلش رفته بودیم کرمانشاه، حتما براتون تعریف کردم که یکی از دوستای ما شب برگشت گفتش که بچه ها بیاییم بریم چیز، بیاییم بریم وسط شهر، یه کار یه جای هست خیلی جالبه. رفتیم اونجا و گفتش که خیلی خوب. بعد اولی چیزی هم که برگشت گفتش که سیگار روشن نکنین، یه موقع سیگار نکشینین. گفتیم چرا؟ یه سری از این دوستان کرمانشاهی اومده بودن، از این بالونای کوچولو هستش که الانم برای شب کریسمس و اینا سال نو میشه خرید، یه بالونایی درست میکردن مثل کیسه زباله های کوچولو نازک و بر میداشتن، یه دونه زبدره با سیم نازک درست میکردن که این دهنش بر نیاد، یه تیکه پنبه میذاشتن اون وسط زبدره، روش هم الکل میریختن آتیش میزدن، این مثل بالون گرم میشد میرفت هوا، یه 2 دقیقه و 3 دقیقه بعد تیربارای همین زده هوایی های مال سپاه پاسداران تو هم نالون هم کجای کرمانشاه هم بود شروع میکردن اینا رو زدن، اینا هم هم میخندیدن، بعد میگفتن سریع بریم که اگه بیان ماشین بفرستند و بفهمن که چیزه، خلاصه شلاق ملاق دار. حالا کفتر بازا هم که شروع کردن قربونش برم لامپ میبندن، آخر کارم من بالاخره نفهمیدیم که اینها این چیزهای گردی که داره چشمک میزنه که اسرائیلی ها، اینا یه دونه عکس هم گذاشتن، بذار من این عکس هم نشونتون بدم، یه عکس هم گذاشتن که اگه این اسرائیلی ها این چیزهای مستطیل رو میخوان بفرستن، مثلث رو میخوان بفرستن، اولا چرا گرده به جای مثلث، بعد چرا اگه لامپ داره، اینا بفرمایید. عجب بساطیه به جان خودم، همین یوفوه فقط مونده بود که بیان ایران به گند کشیده بشند و بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که بتونیم خبرها رو مخصوصا در مورد ونستر پارتی و تقلبات انتخاباتی و اینا که کلی زمن بحثای تمام شبکه های خبری هست و با هم دیگه یک چرخی توش. It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در گرودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. صدای گرم مهستی رو شنیدیم و یکی از کارهای جاودانه این هنرمند نازنین کشورمون، لحظه شیرین مستی که تقدیم همه شما عزیزان. اما برای شمایی که نمیدونید، که فکر میکنم احتمالش بسیار کم باشه، ولی حزب چپ در سراسر اروپا دست به یه حربه جدید زد، به مدل جدیدی داره رفتار میکنه و نتیجه شو الان هم در سوئد دیدیم هم در آلمان. خیلی ساده که در جاهایی که اصلا حزب چپ قدرتی نداشت، الان در رأی گیری هایی که مثلا در قسمت جنوب آلمان انجام شده، میبینید که حزب چپ به جای اینکه کریست دموکرات ها که سالهای سال روی کار بودند و همیشه درصد بالایی می آوردن، الان حزب چپ در اونجا یک درصد بالایی از آرا رو آورده و همون آفته که همون آلترناتیو فور دوتشلند یا همون برای آلترناتیو برای آلمان که یه گروه دست راست افراطی هستند، اونها هم در قسمت شمال قدرت گرفتن و همون حربه‌ای که استفاده کردن، یعنی تظاهرات گذاشتند برای مثل مال سوئد، اصلا مال آلمان کاری چیکار داریم، مثل سوئد تظاهرات گذاشتن برای حماس، فلسطین، نمیدونم اینا، با اینکه حتی رهبر حزب بره مثلا بشینه با اینا عکس بگیره، چفیه بندازن، نمیدونم از این کارا بکنن. خب این یه چیز جدید دیگه، که یه مدل جدیده که یه درصد بالایی از یک فولک گروپی رو، گروهی که در یک کشوری زندگی میکنن، به طرف خودشون بکشن. قانون پانون هم که قربونش برم، آقا طرف میگه که مگر آیا حماس یک گروه تروریستی شناخته نشده است؟ میگه چرا؟ میگه خب آقا ما تا حالا نزدیک 37 تا از آدمای حزب شما رو افشا کردیم که اینا طرفداری حماس و اینا کردن. میگن جان من 37 تا؟ خب اشکالی نداره، اصلا ما میگیم نیان در انتخابات شرکت بکنن. خب ولی اونایی که قرار رأی بدن به کی رأی میدن؟ و همونایی که از حماس طرفداری کردن دیگه. این کل قضیه است. حالا همونطور که دیروز هم براتون چوار شرط دادم، یه آقایی در این مابین اومده، آقای محمد نمام چیچی علی اومده، ایشون سومالی تباره، یه پستی یه نفر گذاشته بود خیلی جالب بود، یه دونه از همین سایت های سوئدی نوشته بود طرف تا پریروز که اونو فوگدن و کلی میندیکت ها و اینا دنبالش بودن به خاطر قرض و قولهی که داشته و پس نداده و اینا، بعد یک دفعه یه روز میبینه یه دونه نامه اومد تو کیورا برات که شما سوئدی شدی، بعد هنوز 6 ماه یه سال نگذشته شد نماینده مجلس از طرف حزب چپ. بعد همونطور که دیروز هم من رو تو صحبت کردم، خب یه گزارشی به پلیس رفته بود، 2 روز تموم پلیس اون منطقه رو کنترل میکرد در شهر بولنگه و همین دالارنا و اینا، استان دالارنا، که بابا یه بابایی با ماشین آدم میارن پیاده میکنن، همین ورقه های رای دستشون زب در زده آماده، میرن اونجا فورتید، یعنی زودتر رای میدن و این کارا رو میکنن. پلیس هم یه 2 روز میبینه بله این ماشینه میاد پر خالی میکنه، میره دوباره پر میره برمیگرده و میاد و اینا، و میاد. خب پلیس برای اینکه بتونه که ماشینو بگرده و توی ماشینو بگرده احتیاج به چی داشته؟ احتیاج به جواز داشته. تماس میگیرن که دادستان بخش مربوطه جواز صادر کنن، میگن نه برای چی؟ مدرک نداریم. که پلیس میگه آقا مدرک تو ماشینه، من بعد برم تو ماشینو نگاه کنم. میگه نه. حالا که گنده قضیه در اومده و همه چی دیگه بالا زده و دیگه رأی گیری هم تموم شده، و من الان دوستان عکس برام میفرستن، حالا من بعدن شاید حالا نشون بدم، یا حداقل 7-8-10 تا تماس تلفنی که از اون زنگ زدن میگن ما رفتیم رأی بدیم، مثلا رأیای مال مدراتا نبود، فقط مال قرمزا بود با میلیو پارتی و اینا، در جایی که خارجی نشین هست، میشه محلهایی که خارجی نشین. حالا میگن برین تحقیقات کنین ببینین آیا واقعا اتفاق افتاده یا نه. آقا ما اصلا میگیم اتفاق افتاده، چیکارش میکنیم؟ میگه آیا باید دیگه، نمیاد میگه که انتخابات باید از اول انجام بشه، که چون به احتمال قوی حرفی هم که میزنن میگن درصدش اینقدر پایین بوده که نمیتونسته تأثیر آنچنانی مثلا در نتیجه کلی انتخابات داشته باشه، درصدی که میتونه داشته باشه. حالا ما کاری نداریم. این وسط همه سر و صداشون در اومده ولی هیچ صدایی از خانم ماگدالنا اندرسون و سنتریا و اینا در نمیاد. البته نظراتی دادن که این چیزها در دموکراسی خوب نیست و اینا، از همین چیزها دیگه، از همین که ما ایرانی عادت داریم دیگه اظهار نگرانی میکنند و از اینجور چیز میزن. الان خانم ماگدالنا اندرسون دستش باز، اصلا از خودش ثابت بشه که این آقا رو اصلا نذارن بره تو مجلس و بگن حزب چپ تقلب کرد. چه اتفاقی میفته؟ میاد میگه خانم دادگستر این دفعه رو زدی خراب کردی، اصلا اسم وزیر مزیر داشتن و اینا رو دیگه نذار کنار، اگه مایلی به عنوان حزب کمکی بیای به رأی اعتماد به ما بدی بده، امروز بگی بسم الله. البته خب خانم نوشدادگستر هم با این حساب باید بی، ولی خب حالا این اصطلاح در زبان ایرانی ها، زبان فارسی که نه، در کشور ما میگن بگو بسم الله و برو جلو. اگه خانم دادگستر هم بیاد بگه بسم الله و بره جلو، بگه چشم دیگه، ماگدالنا اندرسون دیگه خیالش راحته، سنتری هم خیالش راحته، این چیز هم که همین میلیو پارتی هم خیالش راحته و بالاخره کجدار و مریض میان و بالاخره دولت رو تشکیل میدن. ولی آقای لاشولیک امروز اومد از همون چپی های سابق برگشت گفتش که نه، من امیدوار هستم که حزب پشت سر این آقای محمد علی بمونه، ازش حمایت بکنه. حرفا کدومه؟ خانم دادگسترم که به احتمال قوی زیادم چی مشکلی نداره که این آقای علی نمایندش باشه و نمامینا بره توی مجلس، اگر که کنار بیاد و بگه اوکی ما به خاطر این گندو چیزایی که در اومده ما وزیر نمیخوایم، خیال همه راحته. یعنی دوباره نتیجه چی میشه؟ همونی که میخواستم بشه، یه حزبی که تمام 100 سال بهترین نتایج آرا رو میورد و بزرگترین حزب مملکت بود و رسیده به 28% با تمام سیزا، 3 حزب دیگه هم که هر کدومشون 7-8% رأی دارن، بعد بیان وای بغل دستش بیستن تا بتونن دولت تشکیل بدن. این رو اسمشو گذاشتن برند. اما باز شدن پرونده تقلب انتخاباتی برای محمد عبدالقدیر علی نامزد حزب چپ، نامزد چی؟ نامزد برای رفتن به مجلس. یک پرونده تحقیقات مقدماتی درباره تخلف در روند رأی‌گیری در شهر بولنگ سوئد توسط واحد ملی مبارزه با فساد دادستانی سوئد گشوده شده، که حالا من این خبر رو الان براتون میخونم. همین الان من دیدم که یه دونه سایت اکسپرسن یه دونه چیز گذاشته، یه دونه تیتر زده که قراره که به این رسیدگی اوترینینگن اون والفوسکی بولنگه فلیتاس تیل پولیسن کروب خونز اوتریه داره، که قراره که مثل که پلیس اینو پرونده رو دنبال بکنه. حالا بگذاریم. محور این پرونده نحوه ورود محمد عبدالقدیر علی نامزد سومالیای تبار حزب چپ به پارلمان سوئد است، موضوعی که رسانه های سوئدی درباره آن گزارش دادند. عبدالقدیر علی در فهرست انتخاباتی حزب چپ در جایگاه نهم قرار داشت، اما با کسب آرای شخصی کافی توانست به پارلمان راه پیدا کند. گزارش ها می گویند تحقیقات درباره احتمال تخلف انتخاباتی به شرایطی مربوط می شود که در جریان آن برخی رای دهندگان با برگه های رای از پیش علامت گذاری شده برای یک نامزد مواجه شدند. بر اساس گزارش رسانه های سوئدی، شکایت در تاریخ اول ماه سپتامبر 2026 به واحد ملی مبارزه با فساد دادستانی سوئد ارائه شده، یعنی 13 روز قبل از انتخابات. عنوان حقوقی پرونده اعمال نفوذ ناروا در رأی‌گیری اعلام شده، که زبان حقوقی برای تقلب انتخاباتی است. یعنی تقلب انتخاباتی و خوشگلش که میکنن میشه اعمال نفوذ ناروا در رأی‌گیری. در گزارش شکایت آمده است که افرادی ممکن است با برگه های رأی حزب چپ که نام یک سیاستمدار از پیش روی آنها علامت زده شده بوده و میان رأی دهندگان رفت آمد کرده بوده. همچنین گزارش شده که پلیس درباره خودروی تحقیق کرده که ظاهراً رأی دهندگان را از مناطق مختلف بلنگه به محل رأیگیری زودهنگام در مرکز خرید همین کوپولن منتقل میکرده، یا کوپولن منتقل میکرده. حالا ما میگیم کوپولن که خوشگل تر باشه. نه، اون کوپولن است. بر اساس گزارش ها پلیس در جریان عملیات نظارتی تلاش داشته است احتمال وجود برگه های رأی از پیش علامت گذاری شده در خودرو رو بررسی کنه. روزنامه هفتم بلادت همچنین گزارش داده که در مواد تحقیقاتی تصاویری وجود دارد که ظاهراً فردی را در حال تحویل پول و برگه های رأی به رأی دهندگان نشان می‌دهد. یعنی پولم می‌دادن. این گزارش بر اساس اطلاعات منابع هفتم بلادت منتشر شده. دادستان اسکار ادواردسون اعلام کرده که پرونده در 21 سپتامبر 2026 به دنبال دریافت اطلاعات جدید گشوده شده. او درباره ماهیت اطلاعات جدید توضیح بیشتری نداده. محمد عبدالقادر علی خط اسمی سخته، من باید دوباره بگم. محمد عبدالقادر علی که تاکنون فردی ناشناخته بود تنها چند ماه از دریافت تابعیت سوئدش می‌گذرد و کمتر از یک سال عضو حزب چپ بوده، بیکار است و به واسطه بالا آوردن قرض و بدهی در نزد اجراییات سوئد، یعنی کرونوفوگدن، ثبت شده. اینک از سوی حزب چپ نماینده پارلمان شده. حالا یکی نیست بگه که وقتی که ایشون اون زندگی شرافتمندانه رو که اداره مهاجرت در مورد صحبت میکنه نداشته، چجوری دونسته تابعیت سوئد بگیره؟ حالا بگذار. رسانه های سوئدی نوشتند که این مرد 30 ساله سومالیایی تبار در حالی از سوی حزب چپ نماینده پارلمان شده که هیچ کس حتی در دفتر مرکزی حزب هم نمیدونه که اون کیه. بسیار عالی. یعنی خب بهترین حزب در سوئد چه حزبیه؟ ها؟ بهترین حزب در سوئد چه حزبیه؟ حزب چپ. یعنی حتی دفتر مرکزی هم نمیدونه کی هستی چی هستی، میای نماینده مجلس میشه از طرف حزب. الان حتما تمام خانوادش هم به احتمالاً براش دست زدن که ببین ما بهت گفتیم بیا برو سوئد، زندگی تعمیم میشه، زندگی میتونی داشته باشی، پیشرفت میخوای بکنی. بفهم، مملکت از این بهتر؟ حزب از این بهتر؟ آقا من اصلا میخوام برم عضو حزب چپ بشم. اگر که فردا ببین، من یه سری بهتون یه چیزی میخوام نشونتون بدم. این یکی از عکسایی هستش که این والسی دلها و همین پاکت های مال چیز و اینا رو میبینین پرت کردن تو خیابونا. این نامه ها و این پاکت ها از کجا اومده که ملت پرت کردن ریختن دور؟ میبینین عکسو؟ ها، اینا رو یکی توضیح بده. این عکس ها اینا از کجا اومده؟ این پاکت ها اینا از کجا اومده؟ اونجا هر کی که میرفت رای بده دو تا پاکت میدادن به آدم، میرفتی چیز میکردی دیگه. یا من اون پشت دیگه طرف، ولی من تو حوزه‌ای که من رفتم رای دادم، به من گفتن شما به هر تا سه تا رگیون و کمون و ریکستاگ میتونی رای بدی. سه تا پاکت دادم به من، اضافه هم که نبود که ما بگیم اضافه. اینا از کجا میاد؟ ای بابا. در از صورت محمد عبدالقادر علی خان هم عزیزان خوشبخت شده و دیگه نماینده مجلس بره. امیدوار هستیم، آرزوی سلامتی و پیروزی براش میکنیم. امیدوار هستیم که بره و ببینیم که چیکار میتونه بکنه. حزب چپ هم که میدونین دیگه، احتیاجی به توضیح نداره که در مورد گذشتهش صحبت کنیم. در برگایت چیز انتخاباتی مال همین آقای قدیر القدیر نوشته شده که صفحه ورد کوتاه‌تر، صفای کوتاه‌تر برای بهداشت، ورد افتر بهوف ولفرد اوتان وینست یکت، کریس و محمد علی ریکستاگ شماره 9، رگیون شماره 15. ما 6 سال بود اومده بودیم سوئد، از روز اولم والا حالا اول نمیدونیم، ولی بالاخره کار میکردیم، صرف میشستیم اینور اونور تو هتل و اینا. یه 6 سالی گذشت ما دیدیم آقا هر چی ما سعی میکنیم این زبان سوئدی رو درست یاد نمیگیریم. گفتیم چیکار کنیم؟ یکی از بچه‌ها گفت بابا آدم باید کنتاکت داشته باشه با سوئدی تا بتونه زبان یاد بگیره. رفتیم یه جای دیگه کار کردیم، دیدیم اونجا سوئدی هستن، ولی خب کارمون یه کاری بود که زیاد نباید حرف میزدیم، ظرف میجوزیم دیگه، با ظرفو که نمیشد حرف بزن. تا بالاخره کجدار و مریض بالاخره یه مقداری تونستیم سوئدی یاد بگیریم و بعدش هم که حالا اومدیم. اما جالب اینجاست، برای نماینده مجلس شدن شما نه کونگسکاپ احتیاج داری، یعنی هیچ تحصیلاتی احتیاج نداری، نه امتحان زبان ازت میشه، نه امتحان نمیدونم یعنی سوئد چجور کشوری ازت میشه، نه هیچ. فقط یه جا برو بگو آقا من میخوام نماینده بشم، مردم هم بهت رای بدن، میگم بیا برو نماینده شو. البته در همه احزاب اینجوری نیست، در بعضی از احزاب شما حتی اگه نفر اولم باشی حزب میتونه کسی دیگری بذاره، ولی خب حزب چپ آدم هم یه مقداری کم هم داره، من اینم بهتون میگم. اینم از این. اصلا اعصاب من اینقدر خراب میشه. حالا بگذاریم، اصلا بریم سراغ یه خبر دیگه. میدونید که امروز آقای زلنسکی با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا قراره که با هم دیگه صحبت بکنن، حرف بزنن، و گفتن که نتیجه این صحبت کردن ها میشه یک تغییرات کلی در جنگ به وجود بیاره. پریروز که یه 1600 تا دروناره زدن فرستادن به طرف مسکو و اون طرف ها، و شنونده عزیز الان میبرم اتون روی خط، چند لحظه به من اجازه بدید، زدند و مسکو و اونم مخازن نفت و اینا رو، و دیشب هم روسا حدود 172 تا دروناره فرستادن به طرف اوکراین که 148 تاشو تو هوا نابود کردن، یه چند تای دیگه‌اش که خورد زمین، 6 نفر کشته و 38 تا زخمی داده، و حالا گفتن تازه این کوچیکش بود و منتظر یه حملات بسیار سنگین از طرف روسیه باید باشن اوکراین. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، مرسی جانم.
1: آقا من
0: صداتون رفت.
1: الان
0: برگشت جانم، بفرمایید.
1: آره من تو یک کلاسی ایوت بیلدینگ میرم، من یه همکلاسی دارم، من همکلاسی دارم، اینم خودش تو سوسیال دموکرات ها اونجا خودش چیز کرده بود، یعنی کاندید کرده بود برای چیز، برای
0: مجلس.
1: مجلس بله. من با خودم شک کردم، این حرف شما الان دارین گفت اینجا هیچ کرابی نداره، خیلی بده که فرض کن من حداقل یه چند تا واحد سیاسی تو دانشگاه و چهار تا کتاب خونده باشه که بفهمی اول دنیا چی جاییه، بعد کشورها کدوم سمت روانن، دموکراسی چیه. اینکه فقط تجربه مهاجرت من داشتم، تجربه شخصی خودم بیام استفاده کنم و به این دلیل بیام رای جمع کنم، اینکه نمیشه، یعنی شما نمیتونین بفهمین که سیاست خارجی سوئد چیه، الان اروپا به کدوم سمت روانه، و حقوق تک تک فرض که شما از و حقوق تک تک فرض که شما از اکونومی سر در، از اقتصاد سر در نیارید،

0: اقل مازش سوال کردم شما تحصیلات دانشگاهی دارین؟ گفت من رفتم و گفتم لیسانس دارین؟ گفت نه. گفتم تو دانشگاه یا لیسانس دارید یا دیگه دیپلومی وسط این دوتا نیست، مگه این که مثلا شاخهای
1: اصلا دانشگاه نمیخواد. آقا دانشگاه نمیخواد،
0: همین دیگه،
1: همین دیگه، ما هم همینو میگیم دیگه.
0: خدا من پایین تر لیسانس نباید را بدن. من نمیدونم چرا همچین چیزی کرافای مسخره. شما گفتید سنتر این سوسیال دموکرات به نام دار همچین چیز هست؟
1: نه من سنتر رو گفتم، حزب چپ و اینا رو گفتم. اصلا آخه من نمیفهمم اصلا. یعنی شما الان میخوای سوئدی بشی؟ الان دیگه امتحان گذاشتن آقا. اصلا سوئدی چیه؟ من میگم همین فردا من نوید اگه بخوام برم لوله دودکش خونه ها رو تمیز کنم، اول از من سوال میکنن که چه اوتبیلنینگی داری. اگه نداشته باشم من برام میذارن میگن برو دودکش رو تمیز کردن و قوانین دودکش و آشومینه و اینا رو یاد بگیر، بعد بیا برو سر کار. اما سیاست در این مملکت این هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد.
0: آخه
1: من قرار برامو تصمیم گیری بکنم.
0: همین دیگه، این خیلی مهمه. یک کارت بدی، بعضی وقتا یک کارت سبز میتونی یک شاید میلیون ها کرون این ورابر میشه.
1: حالا میخوای یه چیزی واسط بگم، شما چند سال سوئدی؟
0: من 11 سال.
1: 11 سال. میخوای یه چیزی واسط بگم؟ آپاندیست هم درد بگیره. وزیر اقتصاد سوسیال دموکرات ها در دوران آقای یوران پرشون دیپلم هم نداشت. دیگه حالا دیگه شما تو بله. حالا در اصلات امیدوار هستیم که یک تصمیم گیری هایی بشه. قربونت برم، موفق و پیروز بشه. مراقب خودت و خانواده باش. خدا نگهدار. بله بله. حالا اینا چیزایی که امیدوار هستیم که ما هم اظهار نگرانی بکنیم. ۲۶ ۹۸ بفرمایید. جانم درود بر شما.
2: خسته نباشید.
1: قربان
2: من یعنی خاطره که نه، واقعیتی که برای خودم اتفاق افتاده براتون بگم که خودم اون زمان و با همیشه تعجب میکردم چطوری همچه اتفاقی میفته توی سیاست سوئد. من اولی که اومده بودم سوئد، بعد از اینکه خب حالا اقامت گرفتیم و کلاس اسبی رفتیم، اولین کاری که گرفتم، خب چون از ایران اومدم فکر میکردم خب باید اینجا مثل سیاسی باشی، و رفتم توی حزب چپ متوجه هستی؟ به استر پارتی. بعد یه سال دو سالی میرفتم، ولی خب تو جلسه های خودشون که همیشه جمع میشدن، همین خود اعضای استیرسه تیرسو زندگی میکردم و تازه هنوز اقامت هم یه سال هم نگذشته بود. یه سال که رفتم کمک کردیم توی این والای اولین والی که اومد، خودم نمیتونستم شرکت کنم ولی خب کمک میکردم. بعد 4 سال بعدش دوباره از من توی جلسه خانمه پرسید که راستی مشخصات تو بده، ما مشخصات رو دادیم. تازم مثلا فکر کنیم حالا 3 سال از کار اصلی که استخدام شده بودم میگذر و هنوز خب آدم سوئدی اون زمان اول 4 سال اول که
1: بله اصلا سخته.
2: بله بعد من مشخصات رو دادم، حالا نگفتم به من، اگرم گفت شاید اصلا سوئدی منقدر بد بود که نفهمیدم. بعد از این انتخابات شروع شده بود و این فدلا اون زمان مینداختن تو خونه. بله. از هر حزبی مان کمون و مان ریکستاد. بعد تو خونه خودمون که افتاد تو آپارتمان، برداشتون نگاه کردم، همینجور نگاه کردم ببینم کیا، دیدم ای وای اسم منو گذاشتن نفر 11 تو 20.
1: خوبه دیگه الان خوشبخت شده بودی.
2: اصلا بعد ترسیده بودم، خلاصه زنگ زدم، حالا روز بعد رفتم پیداش کردم، گفتم اسم منو برای چه؟ من سوئدی مثلا خوب نیست. گفت ناراحت نباش، ما چون به خود همینجی گفت، همین خانم سوئدی بود، گفت نه ما مثلا خیلی که بریم توی کمون فور مک، اسمش هم هنوز خوب نمیفهمم چیه، اونجا 4 نفر اول میرن به

0: 11 و 12 مثلا بالاتر نمیرسه. ولی باور کنین یعنی اون موقع فهمیدم که چه علکیه. بعدم توی تظاهرات های وستر می داشت همش می دیدم این سومالی ها با چادر و مغنه و اینا همه با این حجاب ها میان تو و هیچ وقت کسی بهشون نمیگه خب مثلا شما چه جور وسترین که این تو اینجاییم. بعد دیگه یکم دلسرد شدم دیگه بعدان ول کردم، یعنی از حزب در اومده از مدلم بودن. اینا توی سوئد فقط مهم اینه که تو مدلم باشی و مدلم هم خیلی کم دارن، مدلم اصلی اینو ندارن،
1: مدلمی که در واقع حق مدلم سکاپ میده دیگه. دقیقا
0: آره، اونه که حالا سالی مگه چقدر 200-300 کرون که بیشتر نیست، خب مردم میرن میشن و بعدم نیاز نداره، یه کورش گذاشت میگذارن، یه کورش دو روزه سه روزه که اونم چیزی یاد نمیدن که بخوای با اون بتونی بری بفهمی اصلا سیاست. مثلا حزبا باید خب درس اون روششون و اون مالشون رو داشته باشن که چیزی یاد نمیدن. در اصل فقط مدلم باشی میری بالا همینجور کم کم.
1: امیدوار هستیم که یه تصمیم گیری بکنن یه مقداری.
0: آره ولی منظورم که همینو خودم دیدم، یعنی اینا ندارن کس، کسی ندارن، مجبورن هر کی که اسم می‌نویسه دیگه بدون اینکه بپرسن کیه و چیه و اعتقاداته چیه میارنش بالا دیگه.
1: سپاسگزارم. بله حزبای
0: نه
1: دارم. قربان شما خود نیستی که خاطراتتون رو تعریف کردی.
0: قربان هنوزه اونا اسپارا کردم نگه داشتم اسمم خوبه. اون سال 2009 بود یا 8 این انتخاباتی بود دیگه.
1: خانم چه آدم خوبی هستی شما.
0: یعنی هنوز مهر اقامتمونم خوش نشده بود.
1: اگه من اینو داشتم تا حالا 6 دفعه برای خانواده فرستاده بودم که میخوام نماینده مجلس باشم.
0: به بچه ها میگم شما منو گفتین در بیا در بیا، حالا نگاه کن من الان تو مجلس بودم هر موقع که اتفاقاتی این شکلی میفته نه دیگه در اومدی.
1: قربان شما موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. البته آخرین آماری که از مدلم هایی که چیز دادن حق عضویت دادن برای ونستر پارتی، آخرین آماریه که من میتونم پیدا کنم مال سال 2023 هست که جمع 30,000 نفر بیشتر نبوده. بگذاریم دیگه. در ضمن اون منیستری هم که یکی از دوستان نوشتن آقا اسمشو بگو، با آقا بوسه رینگ هولم هستش، آقای بوسه رینگ هولم که از سال 1999 تا 2004 فینانس منیستر بود، بعدش از وزیر اقتصاد گذاشتنش کنار، شد در ضمن چیزم بود معاون آقای یوهان پرشو، یا معاون نخست وزیرم بود، بعدش هم معاون 2004 تا 2006 هم ایشون وزیر ورزش شدن. بله از وزیر اقتصادی. 2398 جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام جناب آقای آزادی، فریدون هستم.
1: آقای فریدون درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: این داستان تعریف کردی واقعا یاد اون خاطری افتادم که دو تا از افراد از بچه های ایرانی اگه یادتون باشه، یکی از خانه ایرانی که از اتحادیه سراسری درست مسئولیتی داشته برای پیر زن پیر مردا،
1: بله آقای تقوی بودن که نماینده سوسیال دموکرات ها بودن که یه کارهای اشتباهی انجام داده بودن دیگه متاسفانه.
2: بعدش هم نفرید بگم که خب بازم شما میدونید تا لب مرز و عکس چاپ کردن و همه چی دستان ببری انجام شد که آن ناصر کیهان بود با پول همین نام و نام نشان مردم که اصلا افرادی بودن اصلا عضو خانه ایران نبودن که اینا مدارک چیز میفرستادن.
1: بله متاسفانه خانه ایران هم یه مشکلات بسیار
2: زیادی اونم داشت. یعنی میخوام بگم که این چارچوبه وجود داره، هنوزم وجود داره، این چارچوبه در بیشتر احزاب وجود داره، اما در بعضی احزاب سخته که راحت بتونی به قول معروف، چون جایی نیست که به این سادگی بتونه بری جلو. اگه ما مثلا یادتون باشه دوران همون دوران دوستی یا شخص ایرانی بود که مال حزب مدرات ها بود، ایرانی بود، مال بچه
1: بله بله بله خب
2: ایشون بود دیگه، ایشون کاری بود چیزی نبود نداره.
1: آقای رضا دیلمی رو منظورتون هستن که نماینده حزب مدرات بودن در مجلس؟
2: خب یکی از مدرات ها رفته بودن، ایشونو بردن اونجا برای چی میگن جا رو برو
1: فرق نمی کنه بالاخره نماینده مجلس بود.
2: بله بله، یعنی منظور اینه که در تمام این چیزا وجود داره، ولی واقعا شکل وحشتناکش تو چپه. اینو بهت بگم، یعنی شکل وحشتناکش که نمیتونید تو چپ زیاده.
1: راحت ترینش احتمالا باید همین حس باید باشه من فکر.
2: دقیقاً، یعنی راحت ترین بتونی تو این کارا مثلا میخوایی با مجلس بری یا به اصطلاح حالت کمون یا هر جا باشی، این راحت ترینشه مال حزب. چون تعداد افراد اینجوری فکر نکنید که مثلا 8% به این رای دنی 8% که شما حساب برسید، 90% این 8% خانواده ها هستن، افرادی که یه نفر تو حزب مثلا عضو بقیشو شما چی میگن نلا به صلاح این مامره ها بیشتر خانواده که عمل میکنن. این هست به ویژه تو بسته اون مهاجرین آفریقایی این مقدار بیشتر، خیلی بیشتر، یعنی راحت میتونی چیز بخاطر هم اگه درصد چیز بگیره که یاد باشه ما زمانی که اومده بودیم همون بقول شما 30 سال پیش حزب چپ 4.5% دوباره از مجلس اصلا رفت بیرون. توجه داری؟ بعد دیگه دوران اون لاش نمیدونم
1: لاشولی
2: نه لاشولی که اومد، اینا یه مقدار اومدن تو مجلس یه مقدار دیجوانتر بودن.
1: بعد آقای خوستد من بود که اومد که هنوزم فعالیت دارن.
2: دقیقا. یه مقدار اصلا از این چیزا زیاد داریم، ولی متاسفانه وقتی اومدن دیگه یک دوره 4 ساله همه باید اون رو جورشو بکشن. این هم هست،
1: ببینیم چطور پیش میرسه. پس گذارم از شما، خوشحال شدم که روی خط
2: اومده.
1: موفق و پیر خوربان شما. 98-38-43 جانم درود بر شما.
3: سلام نوید جان.
1: جانم در خدمتم.
3: عرض شود که طرف با کلاس سوم شد رئیس جمهور. آقای رئیسی اون یکی دکتر رئیسی، اون یکی با کلاسش پنجم ابتدایی شد رئیس جمهور دکتر احمد نژاد. گیر دادی به این بابا که دیپلم نداره؟
1: حالا اونجا ما میگیم اینا آخون پاخوندن، اینجا که دیگه نباید این اتفاقات بیفته دیگه.
3: یادتون نره ما قرار شد که همه چیزو ساده کنیم و صادر کردیم الحمدلله. یه چیزی هم قبلا گفتی، قبل از این نیم ساعت پیش که هر کاری کردم نتونم بگیرم، گفتی بعضی هم میان تو همه چی نظر میدن، درسته؟
1: بله بله.
3: ببخشید بعضی، دارم میگم بعضی، فوش ندن بعضی رو ما. بعضی از ایرانی ها متاسفانه از چوسفید تا انرژی اتمی دکترا دارن، پروفسورا دارن، میان نظر میدن.
1: خوبه دیگه، دانشمند زیاد داریم دیگه.
3: آره. ولی فرق میمون هم با کمونچه نمیدونم. میمون هم بدی بهش دوموشه میگیری بالا فکر کنی کمونچه هست.
1: آقا سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربانت، خدا نگهدار. خب بگذاریم این بحث رو دیگه، مثل که بعد جایی دست گذاشتیم. جانم درود بر شما.
4: درود فراوان آقای آزادی.
1: قربان شما سپاسگزارم.
4: قربان شما، زحمت کشیدی چند بار زنگ زدی به این والمیندی که اینو بپرس ازشون آقا چقدر شکایت کنیم که بشه این آرا رو منحل کرد؟ میشه نمیشه؟
1: نه نه نه، قانون میگه که اگر که الان بخشی از پلیس هست که این تحقیقات رو بهش سپردن، اگر که بتونه ثابت بکنه که واقعا به معنای واقعی کلمه تقلب انتخاباتی شده، اون موقع میشه که یه کارایی کرد و دوباره انتخابات از اول انجام بشه. وگرنه اگر که درست حسابی، یعنی تقلب درست حسابی رو کار نیاد، نه من بعید میدونم که اونوار بشه.
4: امیدوارم، ما که به چیزی دیگه امیدوارم چی بشه آقای آزادی؟ انتخابات مجدد بشه، اینا باطل بشه، روی اینا کم بشه. خب آقا من اطلاعات همه گرفتم،
1: من سپاسگزارم، موفق و پیروز
4: باشید.
1: خدا نگهدارتون. بله، بعد این برای اینکه اونوال بشه دو تا راه بیشتر وجود نداره. یکی اینه که یک تقلب بزرگ انتخاباتی انجام شده باشه، و دیگری اینه که در 4 مرتبه خانم ماگدالن اندرسون بخوان دولت تشکیل بدن و این به اکثریت نرسه در مجلس، که بار 4 که دیگه به اکثریت نرسه و جواب نبگیره، دیگه بعد انتخابات جدید انجام بشه. یا حالا رئیس مجلس میاد با آقای چیز اولف کریستنسن صحبت میکنه، ماموریت رو به ایشون میده، ایشون هم اگه که نتونه دولت تشکیل بده دوباره اونوال میشه. منظور این شکلی هستش. بگذاریم، حالا که صحبت ایران کردیم بذارین عزیزان یه چیز جالب از ایران براتون بگم. به جان خدا گوش کنین.
5: اومدن تو کشور یه سازمان زدن برای حمایت از کسبه و بازاریان. قرار بوده هر کی اعتراض داره بره اونجا بگه که مشکلشو حل کنن. یه تعدادی رفتن اونجا اعتراض کردن، اومدن مغازه‌هاشون رو پلم کردن.
1: یه جایی رو تشکیل داده باز کردن که کسبه برن شکایت بکنن اگه مشکلی دارن، اونایی که رفتن شکایت کردن مغازه‌هاشون رو پلمب کردن. اینا بهترین مدل دیگه بابا جان دیگه. بذارین حالا که صحبت کردیم، البته من در مورد حزب چپ یه مورد دیگه ایرم میتونم مثال بزنم. من خانم آمنه کاکاباوه که نماینده حزب چپ در مجلس بودن که بسیاری از ایرانی ها ایشون رو میشناسن، البته من زیاد با نظرات و عقاید ایشون زیاد موافق نیستم، ولی دلیل نداره که همش آدم همه چی رو موافق باشه. زمانی که ایشون اومد و پافشاری کرد که آقا یک سری کارهایی رو مخصوصا در مورد حقوق زنان و اینا حزب باید انجام بده، حزب چپ باید انجام بده، صبحش در تلویزیون شنید که چی؟ دیگه ایشون رو از حزب کنار گذاشتن و باید از مجلس بره که ایشون هم به عنوان ویلده سر کار مون. خب یعنی چی؟ یعنی شما برخلاف اون چیزی که بهت میگن، میگن برو اون دکمه رو بزن، اگه بگی میندازنت بیرون. حالا بگذاریم. خانم رها اخوان، نمیدونم خانم رها اخوان رو میشناسید یا نه، این خانم رو من بهتون نشون بدم، اگر خیلی شاید تعجب بکنید چرا عکس این خانم رها اخوان رو من با مایو نشون میدم، بله هیچ مشکلی هم نیست. این خانم رها اخوان که شناگر بسیار ماهری هم هستند، تصویرشون رو دیدیم. خانم رها اخوان استاد دانشگاه و شناگر برجسته آبهای آزاد در نخستین ساعت بامدادی امروز صبح، یعنی سه‌شنبه 31 شهریور، موفق شد با عبور از کانال مانش نشان ستاج رو از آن خودش بکنه. خانم اخوان پس از حدود 20 ساعت شنای مداوم به خط پایان رسید. او با ثبت این رکورد نام خود را به عنوان نخستین زن ایرانی ثبت کرد که موفق به دریافت لقب ستاج می شود. ستاج مخصوص شناگرهایی است که توانستند منهتن در آمریکا، کاتالینا در آمریکا و کانال مانش رو بتونن شنا کنن. تا کنون تنها دو مرد ایرانی توانستند این لقب رو از آن خودشون کنن. خانم اخوان پیشتر در دور منهتن رو با یاد مهزاژینا امینی، زنان ایرانی و معترضانی که در خیزش سراسری سال 1401 چشم خود رو از دست داده بودند شنا کرده. از این کانال مانش که داریم صحبت میکنیم 20 ساعت شنا کردن شوخی بردار نیست، یعنی کار ساده ای نیست. اونم در آبهای آزاد، استخر زمین تا آسمون با آبهای آزاد فرق میکنه. و این بانوی هموطن خانم اخوان، رها اخوان، موفق شد که این کار رو انجام بده و یک نام خودش رو ثبت بکنه در تاریخ. اما یه خبر بدم دارم. نمیدونم این چهرهی که الان بهتون نشون میدم، این تصویر رو من از صفحه یورو نیوز برای شما انتخاب کردم که دارید بر روی صفحات کامپیوترها، تلفونها، تلویزیونهاتون دارید میبینید. این تصویر، اوکی با هم دیگه نگاه کردیم، تصویری که دیدیم تصویر آقای سیروس ابراهیمزاده، بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران بود که متاسفانه در سن 89 سالگی پس از یک دوره بیماری درگذشتند. تصویر ایشون رو مجددا نشون بدم که در بسیاری از فیلم‌های ایرانی و اینا شما حتما تصاویر ایشون رو دیدید. احترام برومند با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی خبر درگذشت او را اعلام کرد و به جامعه هنری، خانواده و همسرش ناهید کبیری، نویسنده و شاعر، تسلیت گفت. ابراهیمزاده متولد سال 1316 در اردبیل بود. او تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران آغاز کرد و برای ادامه تحصیل در رشته تئاتر به بریتانیا رفت. او همچنین در دانشگاه بیرمنگام در رشته موسیقی تحصیل کرد. فعالیت تئاتری ابراهیمزاده از سال 1334 در تئاتر آناهیتا و با همکاری مصطفی اسکویی آغاز شد. او دو سال بعد نخستین تجربه کارگردانی تئاتر خود را پشت سر گذاشت و در طول فعالیت هنری خود در نمایش‌های از جمله اوتلو، جعفرخان از فرنگ برگشته و ملیحه ایفای نقش کرد. او از سال 1346 فعالیت خود را در رادیو و تلویزیون نیز آغاز کرد. نخستین تجربه سینمایی ابراهیمزاده در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی آتمی که در سال 1349 بود انجام شد. او بعدها در فیلم‌های مانند کمال الملک، سگ کشی، مسافر ری، مومیایی 3، هتل کارتون و ماکس نیز بازی کرد. ابراهیم زاده در تلویزیون نیز در مجموعه مختلفی از جمله کاکتوس به کارگردانی محمد رضا هنرمند بازی کرد. این مجموعه طنز در 3 فصل بین سالهای 1377 تا 1389 از شبکه 1 تلویزیون و سینما صدا و سیما پخش. در این مجموعه بازیگرانی مانند خسرو شکیبایی، رسول نجفیان، فتلی اویسی و سیروس گرجستانی نیز حضور داشتن. این هنرمند در کنار بازیگری کارگردانی را نیز ادامه داد و آخرین تجربه کارگردانی تئاتر او نمایش لازاروس بود که در سال 1376 در مجموعه تئاتر شهر تهران روی صحنه رفت. او بیش از 6 دهه در تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران فعالیت داشت. به یاد همه قهرمانان کشورمون، فرقی نمی کنه هنرمند و غیر هنرمند، همه کسانی که دلشون برای مملکت میسوزه، همه کسانی که به نحوی برای سربلندی ایران و ایرانی فعالیت کردن، یک کار بسیار زیبا رو تقدیمتون میکنیم. آگهی‌ها رو میشنویم و بعد میریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها. ای وای، معذرت میخوام، این اشتباه، چیز جالب بود ولی با اون چیزایی که من شعار میدادم هیچ رقم جور در نمیومد. کار صحیح رو با هم میشنفیم. به نام قهرمانان.

همین الان خبر رسید که آقای ونستر پارتیس محمد علی تار تایم آوت، یعنی از فعالیت سیاسی فعلا یک لحظه تایم آوت میگیرند و انجام نمیدن. حالا یعنی چی؟ خدا داند.

0: آقا جان نمیدونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشیرانا تی قصا و خرمر کشیرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
10: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها. راست ساعت 4 بعد از ظهر است. 2398 و 9838-43. یکی از عزیزان یه عکسی رو از یکی از سایت ها، فکر میکنم اکسپرسن، فکر میکنم نمیتونم دقیقا، نه اکسپرسن نمیتونه باشه، در یکی از سایت ها فرستادن، نوشتن که اینکریست فوروه بود، همین آقای محمد علی با یه خلافکاری زندگی میکرده که وقتی پلیس ریخته توی خونهشون کلی مواد مخدر پیدا کرده. بله اینا ها، بذار من این اکثرم نشون بدم که فکر نکنیم موقع خدا اینا کرده من چیز میگم. اینا ها این هم عکسش که برای ما فرستادن. حتی در سایت نیهت بیرو هم نوشته ولی به انگلیسی نوشته، که اینم میتونم نشون بدم. البته به همین الان اعلام کردن که ایشون قرار شده تایم آوت بگیره، نره مجلس فعلا، بعد تا تحقیقات ادامه پیدا بکنه و بعدش اگه که چی شد قبول زحمت بکنن و تشریف ببرن. بسیار عالی. اینها، اینم مال سایت، عکس مال کوشی، عکس مال نیهت بیرون. اینهاش نوشته که البته به انگلیسی نوشته دلیفرینگ پارتی ممبر محمد عبدالقادر علی who was elected to parliament has been living with a gang criminal for several years. سالها زندگی میکرده. During this time the police house searching in the front field بعد کلی مواد مخدر و اینا در و حتی اسلحه و اینا هم در داخل خونه پیدا کردن. مانی لاندری. بعد هم خونه ایشون در زن پولشویی هم تشریف میکردن. حالا قرار شده که البته خب همخونش بوده، خودش که نبوده. بعد ببینم یکی دیگه این چی هستش نوشتن. After mistake Walfus seven score can half for Rosta. فکر میکنم در همون منطقه اگر که چیز باشه، اگه ثابت بشه که تقلبی انجام شده، در همون دیستریکت دوباره بعد همه برن رای بدن. حدود این مال سایت افتون بلادت هستش، اینم نشونتون بدم. نوشته که افتر میستنگت والفوس که 263 توسن سوینسکار کن فروستا اوم او به 263 توسن سوینسکار کن فروستا اوم ای اورت سر ریکس داگ وال افتر میستنگ والفوس که تی دالارنا من ات سند کن تا لونگ تید ات فوتیل. خب ببینیم که چطوری پیش میره. 2398 و 9843 در بخش نیازمندی ها هستیم. نگین اون وقت زمانش کمه ها، من از الان دارم میگم 3 دقیقه گذشته هنوز کسی زنگ نزده. خطا هم که آزاده. بله بسیار عالی. خب حالا اینم هستیم. یکی از شنوندگانمون یکی دو هفته پیش بود زنگ زدن و گفتن شما از فیلم 77 ساعت اطلاعی داری یا نه. من از اون روز دیگه آنتنا رو خیلی چیز کردم که بهش میگن تیز کردیم ببینیم جریان چی بوده. این فیلم 77 ساعت در رابطه با کمک هوش مصنوعی و اینا ساخته شده. بازیگرانش واقعی هن، یه سری از محیطا رو با هوش مصنوعی درست کردن. یه روایتی از خشونت ها پس از نارامی های دیماه ایران که این اثر یک فیلم بلند تولید بریتانیاست که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ساخته شده و اکران آن در چندین سالن سینما ادامه داره، البته در بریتانیا. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
11: خسته نباشید.
10: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
11: من نیازمند کسی هستم که تو کار یخچال و فریزر وارد باشه.
10: برای تعمیر است؟
11: بعد
10: تعمیر یخچال و فریزر نیازمند هستین شما. تلفن تماستون
11: 0707 0707 45
10: 56 60 56 60 0707 45 56 60. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بله بعد یک گزارش تصویری هم از اکران این فیلم صحبت گذاشته شده که هر کی دیده نوشته که ما فقط اشک میریختیم وقتی که این فیلم رو تماشا میکردیم. بذاریم ببینم میتونم گوشه هایی از صدای این چیزو براتون پخش کنم.
12: من میگم این فیلم باید تو دنیا پخش بشه.
13: New feature film 77 hours combines real actors with AI generated environments to recreate the violence that followed the unrest in Iran in January this year. It is the first UK produced AI assisted feature film to receive wider cinema screenings across multiple venues.
14: هر کس تو خانواده خودش بگه یه همچین فیلمی درست شده.
15: همه ایرانی‌ها باید ببینن.
16: توصیه می‌کنیم که بیان ببینن
17: فیلمی که اشک آدمو در بیاره.
16: یعنی کارش انجام داده.
17: This is their story and it should be heard, it should be seen.
18: It was a hard watch. I have to say it was really hard to watch. I did cry.
19: The film was incredible, powerful.
20: You have to come and watch this film. It is that simple.
21: امیدوارم همه دنیا این فیلم رو ببینن.
22: من پیشنهاد میکنم هر کسی که این فیلم رو ندیده حتما ببینه.
23: دیدن صحنه ها خیلی سخت بود.
10: اکران این فیلم در آلمان، بلژیک، اتریش و سوئد هم قراره که باشه.
24: حتما این فیلم رو بهشون پیشنهاد بکنید. بتونیم این فیلم رو سپورت کنیم، بتونیم صدای مردم ایران باشیم و بتونیم صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونیم.
10: بله، اجازه بدید من اول شنوندمون رو بگیرم. 98-38-43 درود بر شما.
25: زنده باشی، سلام عرض
10: شما. قربان شما، سپاسگزارم.
25: حال شما خوبه؟ خوبه.
10: یک دنیا سپاسگزارم، امیدوار هستم که حال شما هم خوب باشه.
25: زنده باشی.
10: چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
25: بابا من فکر میکنم هفته پیش بود من تماس گرفتم در رابطه با اجاره خونه.
10: اوکی.
25: یه دوستی هم با ما تماس گرفت، ما رفتیم خونه رو دیم، ولی ما متاسفانه خونه برامون چیز نبود و گفتم که دوباره تماس بگیرم اطلاع بدم، چون از اون موقع بعد تماسی حاصل نشد.
10: خب حالا بفرمایید چه احتیاج دارین؟ خواهش میکنم.
25: من دنبال یه خونه هستم در منطقه های آکالا، شیستا، سولنتونا، اوپلن فسری. خدمت جماعت شود که
10: چند اتاقه احتیاج دارین؟
25: ما سه نفر هستیم، به یه ترجیحاً دو خوابه یا سه خوابه باشه.
10: دو یا سه اتاقه، بله.
25: دو یا سه خوابه مشکلی نداره.
10: خواهش میکنم تلفن تماستون
25: با امکان نوشتن حالا آدرس
10: 100% 100%
25: آدرسی بتونید بندازید.
10: 100% 100%
25: رابطه هم صحبت کنم. 073-910-9811
10: 073-910-9811. امیدوار هستم که هرچی سریعتر براتون پیدا بشیم.
25: زنده باشیم،
10: قربان شما، موفق و پیروز باشیم. خدا نگهدار. فیلم 77 قراره که در 25 اکتبر در 77 ساعت قراره که در 25 اکتبر در استکهلم پخش بشه. برای عزیزانی که صدای ما رو از دیگر کشورها میشنوند، در وین 25 و 26 در شمیتس، بریسل اول اکتبر، فرانکفورت 3 اکتبر، مونیخ 4 اکتبر، برلین 9 اکتبر، هامبورگ 10 اکتبر، آخن 11 اکتبر، استکهلم 25 اکتبر و کلن 30 اکتبر قراره که به پخش بشه. حالا ببینیم که حتما اطلاعات بیشتر میدن که در کدوم سینما و اینا رو، حتما اطلاعاتی خواهد بود. یکی از دوستانشان با تجربه تماسی که دارید، چری که این خانم آقا که یک خانم هست و در بیاری که ایشون چی بوده چرا ببینیم آره چیکار میتونیم بکنیم. سایت 77 hors یعنی hours نقطه کم، 77 نقطه 77 hors یا hrs نقطه کم هستش که حالا من اینو حتما میرم نگاه میکنم. 983843 درود بر شما، بفرمایید.
26: آقا نوید سلام، ارادت دارم. من همچنان دنبال یه نفر میگردم که علاقه داشته باشه به کار فرش، رفوگری، شستشو. خدمت شما، اگه کسی هم هست که به هر حال سابقه کار داره میتونه با شماره موبایل ما تماس بگیره.
10: بسیار عالی، تلفن تماستون رو بفرمایید.
26: 07 32 32 32 32 39 91 39 91.
10: 073-232-3991. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودیم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بعد من الان به سایتشون رفتم، یه دونه تریلر حدود 47 ثانیه‌ای هم گذاشتند. بعد اوه چه صحنه‌هایی هم داره. البته بیشترش هوش مصنوعی است، ولی خب هنرپیشگان واقعی هم درش بازی میکنن. 77 با عدد می نویسید HRS یعنی hours ساعت، 77 HRS نقطه کم. 98-38-43 جانم درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام قربان، خسته نباشید.
10: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
1: قربان، یک دستگاه هوندا جاز 2011 نی بیسیکتات 14700 کار کرد به فروش میرسه.
10: تلفن تماس قربان
1: 0700
10: 656 0700 656 سه تا صفر پشت هم دیگه. بسیار عالی قربان، سپاسگزارم.
1: قربان
10: شما، خدا نگهدار. خب این هم از این شنونده نازنینمون. در سایت جالبی هم هست، تقریبا بیشتر تمام توضیحات رو دادن. 77 HRS نقطه کم یا 77 HRS نقطه کم. سپاسگزارم از عزیزانی که این لینک رو برای من فرستادن. آهان، چه خوب شد که این دوستمون نوشتن میخواستن بدونن. اجازه بدین این کار زیبای قهرمانان کوشش این کار زیبا من نام خان الان نام هون الان روی خط اعلام میکنم. 23-98 درود بر شما
2: آقا نوید.
10: جانم عزیزم، ما خواهش میکنم محبت داریم.
2: خسته نباشیم بزرگواری. آقا نوید، ما یه خانواده 3 نفره هستیم، همچنان دنبال خونه هستیم. ممنون میشم.
10: خانواده 3 نفره جویای منزل هستین، در کدوم منطقه؟
2: اوکلند اسمی تا سولنتونا، سولنا، هر جا حالا این سمت پندلتوک باشه. ممنون میشم.
10: خب تلفن تماستون
2: 079
10: 313
2: 95-11
10: 0-79-313-95-11 قربان، موفق و پیروز باشی.
2: محبت کردی شما.
10: خواهش میکنم، وظیفمون رو انجام میدیم. خدا
2: نگهدارت.
10: خب این کدوم شماره بود؟ دوست، الو دوست عزیزی که ماشین هیوندای داشتین، لطفا گوشی رو قطع کنید. من ازتون سپاسگزاری میکنم، بعضی وقتا فراموش میشدم، پشت فرمونه یادش میره. لطف کنین گوشی رو قطع بکنید اگر ممکنه. من یه بار دیگه این تیکه رو بزنم. خب 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام، خسته نباشید.
10: سپاسگزارم از شما. شما هم خسته نباشید.
3: ببخشید، میخواستم بگم من نیاز دارم که کارت بکنم. کار
10: چه جور کار؟
3: نگهداری بچه، نگهداری از سالمند عزیزتون با نگهداری سگ.
10: سگ بسیار عالی. تلفن تماس
3: 072
10: 943
3: 96-94
10: 96-94 072-943-96-94 خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خواننده این کار محمد رضا شریعتی یا با نام دیگر اصلان محمد رضا شریعتی هستن. بعد نام این کار هم هست، اجازه بدین در شروعش محمد رضا شریعتی اصلان جوونی، به نام جوونی هست اسم این کار، یا قهرمانان جوونی، جوونی J-A-V-O-N-E جوونی یا قهرمانان، از محمد رضا شریعتی در پرانتز اصلان. امیدوارستم که دوست عزیزمون که چیزی بسید، من اصلا ببینم شاید بتونم این کار رو براشون بفرستم. اه. 2398 2398 98 38 43 دو شماره تلفن ما هست. اینم قولی که به این عزیزمون داده بودیم. آیا آزادی روی سایت نوشته میشه که یک بلیط رزرو کنید؟ آیا این معتبره بدون مشکل؟ من نمیدونم دوستان عزیز، من هیچ آشنایی ندارم متاسفانه. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
0: درود به شما آقای نقیب،
10: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
0: نوشتی من به یه نفر یا چند نفر که این درخت های باغ ما رو بتونن برامون حرس کنن، کوتاه کنن، نیاز داریم.
10: آقای بان نیازمند هستید؟ بله. تلفن تماس
0: 072 072
10: 010 010
0: 6551
10: 6551 072 010 6551. موفق و پیروز باشین قربان.
0: زنده باش.
10: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب اینم از این شنونده عزیزمون. ساعت 16:17 است، رأس ساعت هم شروع کردیم. نمیدونم تصاویر تعلیم دادن نیروهای نظامی رو در مدارس دخترانه در شهرهای کوچک دیدید یا ندیدید در ایران؟ بله. حالا طرح رزمایشی حکومتی گردانهای جانفدای ایران در سیستان و بلوچستان همزمان با حضور نیروهای فاطمیون و زینبیون هم داره انجام میشه. در مدرسه دخترونه دارن تعلیم نظامی میدن. تصاویرش هم هست، حالا من الان بگردم پیدا بکنم براتون پخش میکنم. استانداری سیستان و بلوچستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش گردان‌های جانفدای ایران با حضور 100 هزار نفر در این استان خبر داد. همزمان گزارش‌های تازه‌ای درباره حضور و فعالیت مسلحانه نیروهای وابسته به فاطمیون و زینبیون در نقاط مختلف استان منتشر شد. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان دوشنبه 30 شهریور گزارش داد. غلامرضا گنجی مدیر کل دفتر امور سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان در نشست هماهنگی نمایش اقتدار بسیج گردانهای جانفدای ایران اعلام کرده 100 هزار نفر در این برنامه حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش ها مقامهای استانی جزئیات بیشتری در باره ترکیب این نیروها، واحدهای شرکت کننده و محل استقرار آنها منتشر نکردند. البته حالا بذار اینا باقیشم بخونم تو بگم. اعلام برگزاری این رزمایش گسترده در شرایطی صورت میگیرد که طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره حضور نیروهای وابسته به فاطمیون و زینبیون در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان منتشر شده. یه دونه عکس هم گذاشتند، اینم عکس این جانفدایان ایران، همه از عزیزان افغان تبار ما هستن مثل این که. بله بفرمایید. اینم تصویرش که در بخش وایس آف آمریکا بخش فارسی پیدا میکنید. البته من براتون بگم، خب اینا میترسن اسلحه رو بدن دست ایرانی ها. بالاخره ما بالاخره این همه سرباز رو اینا داریم دیگه. بذار این آخرین شنونده رو من بگیرم. جانم درود بر شما. خب قطع کردن. اینا میترسن اسلحه بدن دست ایرانی ها بعد چیز بشه دیگه. حالا یه موقع صداست دیگه، توپی، تانکی، تفنگی، تقی، دری بره، بترسن. احتمالاً ایرانی‌ها میترسن یه موقع حالا دستشون گیر بکنه رو ماشه ای جایی باعث رنجش خاطر بشه. اینه که لطف میکنن اسلحه ها رو میدن دست عزیزان دیگر. بله، چون فداهای دیگری هستن که برای ایران مایلن بجنگن. حالا کار راست میگه دیگه. فیلم چیز بود، دای جان آپلون پوریفش بشو صدای تیر شنیده بود، قش کرده بود. حالا کار دیگه. این همه سرباز ایرانی در سربازخونه ها داریم و اینا بهشون جرأت نمی کنن اسلحه بدن. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان همچنین ویدئویی منتشر کرد که به گفته این نهاد شماری از نیروهای وابسته به فاطمیون در حال آموزش نظامی با سلاح در داخل یک مدرسه راهنمایی دخترانه نوساز در منطقه گشت از توابع شهرستان سراوان هستند نشان داده میشه. به گزارش این شبکه این تصاویر روز یکشنبه 29 شهریور پریروز ضبط شده و مدرسه مورد نظر پشت مسجد شیعیان منطقه قرار داره. بفرما در مدرسه راهنمایی دخترانه که ساختن، این عزیزان در اونجا چیز میکنن، تعلیمات نظامی میبینن. حالا این همه ما پادگان داریم، چرا در پادگان تعلیمات نمیبینن؟ خب کار دیگه. البته چون در پادگان سربازهای ایرانی هستن، گفتم توپ تا ترق تق صدا میکنه و بچه مردو قش میکنه و اینا، اینه که اسلحه رو دست اونا نمیدن، میبرن در مدرسه دبیرستان. عجب روزگاریه. پوری فششو یادتونه که صدای ترق شنیده بود؟ اصلا یعنی خجالت حالیشون نمیشه دیگه، هیچ چیزی. اینا برای بقای خودشون چه کارهایی که نمی کنن دیگه. ببینیم حالا در ساعت چطوری پیش میره. بریم یه چند تا دونه آگهی بشنویم و بریم سراغ خبرهای ایران اینترنشنال.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیل افر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما

0: و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
3: رانوتی تو منگل کشی رانو تی بوسا و خرمر کشی رانو.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بول بول دو آهنگ بول بزن.
2: وقتتون بخیر، من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان امروز سخنرانی می‌کنند. تهدید مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک. قالیباف می‌گوید موشک‌های سپاه به هر هدفی که بخواهند می‌رسند. افزایش احتمال توقف پروازهای عراق به ایران. ترکیش ایرلاین هم در پاسخ به ایران اینترنشنال از لغو تمام پروازها تا فروردین سال آینده خبر داد. شهروندان از پیامدهای محدود شدن پروازها ابراز نگرانی کردند. باستاب گسترده کارزار عفو بین‌الملل درباره خیزش زن، زندگی، آزادی. سازمان‌های ملی عفو بین‌الملل بر محاکمه سران جمهوری اسلامی با اتهام جنایات علیه بشریت تاکید کردند. در ادامه همین بخش خبری: کسب نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا با قهرمانی مرتضی نعمتی در کاراته. کاتای تیمی زنان هم با رسیدن به مدال نقره تاریخ ساز شد.

0: نخستین روز از سخنرانی سران کشورها در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل امروز در نیویورک آغاز میشه. نشستی در سایه جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، ادامه جنگ اوکراین و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. مجموعه ساختمان‌های سازمان ملل از نظر جغرافیایی در خاک ایالات متحده است، اما بر اساس توافق میان سازمان ملل و دولت آمریکا وضعیت حقوقی ویژه‌ای دارد. قوانین آمریکا در این محدوده اجرا می‌شوند، اما مقام‌های آمریکایی برای انجام وظایف رسمی بدون موافقت سازمان ملل اجازه ورود به مقر را ندارند. به طور سنتی برزیل نخستین کشوری است که در مجمع عمومی سخنرانی می‌کند. برزیل نه کشور میزبان است نه عضو دائم شورای امنیت. ریشه این سنت به سال‌های نخست سازمان ملل برمی‌گردد، زمانی که کشورها تمایلی به آغاز سخنرانی‌ها نداشتند و برزیل بارها داوطلب شد که نخستین سخنران باشد. بعد از برزیل نوبت به ایالات متحده میرسد، کشوری به عنوان میزبان مقر سازمان ملل که به طور سنتی دومین کشور سخنران در مجمع عمومی است. انتظار می‌رود دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر در مجمع عمومی حاضر شود و سخنرانی خود را انجام دهد. با ورود ترامپ به سالن، سخنرانی او را ما به صورت لحظه به لحظه و به طور زنده و مستقیم پوشش خواهیم داد. اما در نوبت صبح روز نخست، بعد از سخنرانی‌های افتتاحیه دبیر کل و رئیس مجمع عمومی، 14 کشور پشت تریبون می‌روند. به جز دونالد ترامپ، سران اردن، ترکیه، قطر و فرانسه از برجسته‌ترین سخنران‌های این نوبت هستند. کشورهایی که به نوعی درگیر موضوع ایران، اسرائیل و غزه‌اند. در نوبت بعد از ظهر هم 18 کشور سخنرانی خواهند کرد، از جمله کره جنوبی، بریتانیا و ژاپن. نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شرایط آغاز میشه که جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی بر فضای این نشست جهانی سایه انداخته. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، هم پیش از سفر به نیویورک گفته برای بیان مظلومیت و مواضع جمهوری اسلامی راهی سازمان ملل می‌شود و درباره جنگ و بی‌اعتمادی ناشی از نقض توافق‌ها موضع‌گیری خواهد کرد. پزشکیان همچنین گفته فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کند.
1: حرفمون گفته باشیم و مردم از آنچه که در منطقه رفتار ظالمانه‌ای که اینا دارن میکنن مطلع شده باشن و مجمعی که اینا ادعا میکنن مجمع شعارش اعتماد به دنیا برگردن، دست از جنگ خونریزی بردارن. همین.
0: و با سرخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم که به آمریکا رفته میگوید جهان دیگر به سازمان ملل اعتماد ندارد. عراقچی گفته جمهوری اسلامی از تریبون این سازمان برای دفاع از مظلومیت خود و علی خامنه ای استفاده خواهد کرد. او همچنین میگوید کشورهای غربی در برابر اسرائیل ساکتند و برای ایران به تعبیر او اشک تمساح میریزند. همزمان مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، از مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، خواسته که در سفر به نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار کنه. کروبی گفته برای خروج از بحران‌ها چاره‌ای جز عبور از تابوهای خود ساخته و خط قرمزهای مغایر با منافع ملی، همچنین پیمودن مسیر دیپلماسی، وجود ندارد. او شرایط بسیار سخت و مشقت‌بار مردم را نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر چند دهه گذشته حاکمیت ارزیابی کرد. و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که میگوید جمهوری اسلامی به سطحی از توان موشکی رسیده که میتواند بدون هیچ محدودیتی هر هدفی که بخواهد را مورد حمله قرار دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته جمهوری اسلامی از قدرت بازدارندگی پایدار برخوردار است و در برابر جنگ ترکیبی هم تسلیم نخواهد شد. قالیباف مذاکره را میدان مبارزه دانسته و گفته دیپلماسی به معنای تسلیم نیست. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی که میگوید نیروهای مسلح ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارند و تهران قوانین حقوقی جدید این آبراه را تعیین میکند. علی کاظمی پیش از این هم گفته بود تعیین رژیم حقوقی تنگه هرمز باید با مشارکت جمهوری اسلامی و عمان انجام شود. ما همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم. اول بپردازیم به صحبتهایی که قالیباف داشته همزمان با سفری که پزشکیان به نیویورک داره. نظر چه معنی داره و برداشت کلی از این اظهارات چیه؟
2: این خیلی قابل تعمله که پزشکیان راهی شده به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حالا پیشانی مذاکرات جمهوری اسلامی قالیباف داره تهدید میکنه یا رجزخوانی میکنه با استناد به برد موشک‌های سپاه پاسداران، اینکه هر هدفی در هر جایی رو این موشک‌ها میتونن هدف قرار بدن و در آستانه یک امکان برای دیپلماسی کسی که رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی است، اون میاد با تهدید نظامی در واقع میره به پیشواز مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جالبه که در کنار اون مثلا سخنگوی قوه قضاییه دوباره دست میذاره روی سازوکار جدید حقوقی برای تنگه هرمز، به نوعی اصرار بر در اختیار گرفتن تنگه هرمز و ایجاد ناامنی برای کشتی‌های دیگه. در کنار اظهار نظرهای مشابه از طرف مقام‌های ارشد نظامی، اینها واقعا قابل تأمله، به ویژه که حتی کسی مثل عراقچی مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که راهی نیویورک شده در مجمع عمومی سازمان ملل می‌خواد شرکت کنه ولی میگه که ما به سازمان ملل بی‌اعتماد هستیم. اینها همش اون تناقض‌هایی رو نشون میده که ریشه‌اش در نوع نگاه حاکمان در ایران هست، یعنی حاکمان نظامی و متوهمی که همچنان با استفاده از ابزار موشک، با استفاده از ابزار ناامنی در آب‌های منطقه و البته با سرکوب معترضان در داخل میخوان به بقای غیر دموکراتیک خودشون ادامه بدن.
0: و همزمان مهدی کروبی هم از پزشکیان خواسته که با دونالد ترامپ دیدار کنه. میدونی مدتی هستش که این بحث دیدار احتمالی پزشکیان و ترامپ مطرحه. عجیبه، چی فکر می‌کنی اصلا احتمال چنین اتفاقی هست؟
2: به صرف نظر از اینکه واقعا این اتفاق رخ بده، این نگاه در داخل ایران که داره بررسی میکنه امکان دیدار پزشکیان با ترامپ رو، این خودش قابل توجهه، یعنی از یک رویکرد نشون میده، از یک مطالبه برای اینکه پایان بده به نزاع با آمریکا، جمهوری اسلامی دست بردار از این مخاصمه. جالبه که مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی بوده، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده، او تاکید میکنه که این وضعیت مشقتبار و به تعبیر او بسیار سخت مردم ایران ریشه داره در سیاست‌های چند دهه گذشته حکومت که تحریم‌ها رو به ملت ایران تحمیل کرده و میگه که برای خروج از این وضعیت باید اون تابوها، اون خط قرمزها که قطعاً یکی از مهمترین اونها مذاکره و مصالحه با آمریکاست، او تاکید میکنه باید از این خط قرمزها عبور کنه جمهوری اسلامی، یعنی کسی که از خودش از بانیان انقلاب بوده، از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی، مقام‌های ارشد نظام، حالا داره نگاه نقادانه و انتقادی میکنه به سیاست‌های 4 دهه گذشته و خواستار توافق با آمریکا و دیدار پزشکیان با ترامپ میشه. البته متاسفانه با مجموع شواهدی که وجود داره، نه پزشکیان یک چنین شأنی داره، نه یک چنین اجازه او داده شده و بر مبنای که اون چه که خود او گفته، ظاهرا قراره که او بره به مجمع عمومی سازمان ملل، از یک تریبونی استفاده کنه برای بیان همون ادعاهای یا کلیگویی‌های همیشه جمهوری اسلامی. به خاطر این متاسفانه نمیشه خوشبین بود که این سفر یک گره بزرگی رو از سر راه زندگی مردم و البته کشور ایران باز کنه، چون جمهوری اسلامی بقایش به توهم نابودسازی اسرائیل و ادامه مخاصمه با آمریکا گره خورده.
0: سپاسگزارم. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودید. نمایندگی خطوط پروازی ترکیش ایرلاین در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده تمام خطوط هوایی این شرکت به ایران دست کم تا فروردین سال آینده به حالت تعلیق درآمده. شبکه کردستان 24 عراق هم گزارش داد. سازمان هواپیمایی عراق در انتظار اعلام موضع علی الزیدی نخست وزیر این کشور درباره توقف پروازهای ایرانه. بر اساس همین گزارش فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه هم در انتظار تصمیم بغدادند و در صورت اجرای این تصمیم پروازهای ایران به فرودگاه‌های اقلیم کردستان هم متوقف خواهد شد. همزمان به گزارش برخی رسانه‌ها از جمله شبکه خبری I24، علاوه بر ترکیش ایرلاینز، شرکت‌های ایجت و پگاسوس پروازهای ورودی و خروجی خود به ایران را لغو کردند. بر اساس همین گزارش وبسایت ترکیش ایرلاینز و ایجت تا بهار سال آینده هیچ پروازی به ایران ندارند. شرکت پگاسوس هم پروازهاشو به ایران به طور کامل از سامانه رزرو حذف کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز گذشته اعلام کرده بود که از اول مهر فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان متوقف میشه. با تروسک صادقی همراه هستیم از پاریس. تروسک، به نظر میرسید که حالا بغداد و اربیل هم منتظر تصمیم نهایی دولت عراق هستند که پروازها به ایران رو تعلیق کنند، درسته؟
3: کاملا درسته ریحان. اجازه بده من از پیگیری های خودمون ایران اینترنشنال با منابعی در بغداد شروع بکنم. اطلاعاتی که تا از روز گذشته تا امروز ما در اختیار داریم این هستش که خب از یک طرف فرودگاه بین المللی بغداد کماکان بر اساس پیامی که به وزارت حمل و نقل یا صنعت در واقع سازمان هواپیمایی عراق داده، همچنان در انتظار پاسخ اونهاست که اونها در نهایت بهشون بگه که در دستورالعمل نهایی چی. میدونیم که روز گذشته منابعی در بغداد به ایران اینترنشنال گفتند که از خود در واقع وزارت حمل و نقل هم پیامی به شورای وزیران عراق فرستاده شده، اونها هم کماکان منتظر پاسخ هستند. حالا چیزی که به هر حال اطلاعات ما رو تایید میکنه این گزارشی هستش که امروز شبکه کردستان 24 منتشر کرده. این گزارش بسیار مهمه، چرا که داره میگه که نه تنها بغداد و شهرهای عراق، اقلیم کردستان رو هم شامل میشه. در حال حاضر اربیل و بغداد منتظر پاسخ شخص نخست وزیر عراق علی زیدی هستند. گزارش میگه که پرونده در سطح دولت در حال بررسیه و در نهایت دستور اجرایی به فرودگاه‌ها هنوز از سوی دولت ابلاغ نشده. به این معنا که این گزارش غیر مستقیم داره میگه که این دستور وجود داره. گزارش دیگری همین شبکه تلویزیونی منتشر کرده، صحبت کرده با حسین احمد سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق. اون گفته که هنوز هیچ ابلاغی‌ای به ما نرسیده، در نتیجه پروازها ادامه داره، اما بر اساس اطلاعاتی که ما ایران اینترنشنال چه از بغداد چه از اربیل گرفته، هر دو طرف بر این باور هستند که این دستور به طور مستقیم به بغداد رسیده و در نهایت هر دو دولت در حال حاضر و شرکت‌های به هر حال هواپیمایی منتظر این هستند که تصمیم نهایی رو شخص نخست وزیر بگیره و اون رو ابلاغ بکنن و در نهایت عراق هم پروازهای خودش رو با جمهوری اسلامی به طور کامل قطع بکنه.
0: حالا چنانچه که دولت عراق به این جنبندی نرسه و تصمیم به لغو پروازها به ایران رو در دستور کار خودش قرار نده و در واقع درخواست آمریکا رو اجرایی نکنه، بعد باید باشه عواقبی روبرو بشه.
3: این احتمال مهمیه، به هر حال باید در نظر گرفته بشه. در داخل خود عراق دارن در موردش صحبت میکنن. اینو فراموش نکنیم روز گذشته خبرگزاری فرانسه با دو منبع در دولت عراق صحبت کرده بود. اتفاقا اونها روی همین نکته متمرکز بودند که اگر این دستورات وزارت خزانه داری آمریکا رو عراق اجرا نکنه مورد تحریم قرار خواهد گرفت. چیزی که مهمه این هستش که بسیاری از ناظران و تحلیلگران روی یک نکته به هر حال متفق هستند، اون هم این هستش که اگر شرکت هایی که دارن به خطوط هوایی ایران، هواپیمایی ایران خدمات میدن در داخل عراق به هر حال پایبند به این مقررات جدید وزارت خزانه داری آمریکا نشن، بدترین اتفاقی که برایشون میفته این هستش که دسترسی به دلار برای اونها قطع خواهد شد و این اقتصاد اونها رو به هر حال درگیر خواهد کرد. این میتونه عواقب بسیار بدی برای اقلیم کردستان، فرق نداره برای عراق هم به دنبال داشته باشه. این از یک طرف. از طرف دیگه برخی هم دارن اشاره میکنن به اینکه به هر حال این دو کشور همسایه پروازهای زیارتی بسیاری در بینشون هست، پروازهای خانوادگی، تجاری. به نظر میرسه که امروز با اینکه نخست وزیر عراق در آمریکاست تلاش بکنه صحبتهایی با طرف آمریکایی بکنه، برخی بر این باور هستن شاید تلاش بکنه تخفیفی بگیره، اما با این حال باید همه منتظر این باشیم که دولت آمریکا پاسخش چه خواهد بود اگر دولت عراق پیگیری بکنه و در نهایت بسیاری بر این باور هستن که عراق ناچاره که این دستورات رو اجرا بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تروسک صادقی که از پاریس با ما بودی. تحریم صنعت هوایی ایران پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته حمل هوایی برای واردات کالاهای استفاده می‌شدند که ارزش بالا و حجم کمی داشتند. علی امامی مدیر دفتر پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران گفته در بخش صادرات هم حمل هوایی عمدتاً برای محصولات خاص و با ارزش انجام می‌شود. او گفته این شیوه حمل کالا به دلیل هزینه بالا سهم محدودی در تجارت کشور دارد. یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران هم گفته محدودیت‌های جدید در حمل و نقل هوایی می‌تواند جابجایی و تأمین مواد اولیه دارو را دشوارتر کند. بهمن صبور گفته با توجه به اختلال در مسیر دریایی در حال حاضر واردات بخشی از کالاهای سلامت محور با حمل هوایی انجام می‌شوند و محدودیت‌های جدید می‌تواند تأمین این کالاها را با مشکل مواجه کند. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستن. آقای نظام آبادی، همین حالا داریم تبعات محدود شدن تجارت زمینی و دریایی رو می‌بینیم در اقتصاد ایران. حالا این تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران و توقف پروازهای بین‌المللی از و به مقصد ایران چقدر می‌تونه این پیامدهای اقتصادی رو تشدید کنه؟
4: درود بر شما. ببینید، اگر روند فشار آمریکا روی حمل و نقل ایران رو نگاه بکنیم، این فشارها داره مرحله به مرحله بیشتر میشه. از دریا شروع شد، بعد رسید به در واقع قرار بر این بود که مسیرهای جاده‌ای جایگزین دریا بشن که این اتفاق نیفتاد و هرچند حالا مسیرهای زمینی همچنان بازه، اما توی هفته‌های اخیر اختلالات شدیدی رو میبینیم که خیلی سخته بتونیم این اختلال‌ها رو بدون ارتباط با تحریم‌ها بدونیم. حالا بعد از اونها رسیدیم به فشار روی مرزهای هوایی و اگر این فشارها اونطور که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بخواد اجرا بشه، میشه گفت الان هوانوردی هم یک اهرم جدید هست برای این قبیل فشارها روی حمل و نقل. خب این وضعیت میتونه به سرعت باعث بشه که هزینه جابجایی مسافر و نیرو انسانی در وهله اول بالا بره. خب خیلی از سفرهای کاری مردم، متخصصینی هستن که دائما جابجا میشن، شرکت هایی هستن که رفت آمد دارن، تجار همینطور، خب اینها ناچار میشن مسیرهای دیگه ای رو برن یا از ایرلاین های خارجی کار کنن اگر اونها بازر باشن به ایران سفر رو کنن، که زمان و هزینه رو بالا میبره. یک تأثیر تجاری هم میتونیم متصور باشیم برای این مسئله، چرا که خب البته وزن تجارت هوایی در ایران خیلی نسبت به تجارت دریایی و زمینی کمه، اما مسئله اینه که ارزش کالاهایی که به صورت هوایی وارد میشن یا صادر میشن بسیار بالاست. مثلا میتونیم بگیم قطعات حساس صنعتی یا نمونه هایی که میفرستن به ایران برای تست یا دارو و تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیکی حساس، اینا گاهی در واقع بسیار برای زنجیره تولید شاید یک تک قطعه که به صورت هوایی وارد میشه بسیار مهم باشه. خب به غیر از اینها، در واقع مهمترین اثرش که میتونم بگم اون کلیت قضیه است، روح قضیه است که تشدید ریسک روی ایران برای طرفهای خارجی که بخوان با ایران کار بکنن. در نتیجه اگر این وضعیت در کنار محدودیت‌های دریایی و البته مشکلات مرزهای زمینی و همطور فشار روی بانک‌ها و فشارهای ارزی بخواد قرار بگیره، اهمیتش هم برابر میشه، چون بعد از یک مدتی در واقع همین مسیر جایگزین زمینی که بخواد جایگزین مسیر هوایی بشه، یا مثلا اگر یک ایلاینی بخواد به ایران پرواز بکنه، حاضر باشه این کار بکنه، دیگه هزینه‌اش هزینه قبل نخواهد بود و بسیار گرانتر و محدودتر خواهد.
0: آقای نظام آبادی، شما هم اشاره کردین به کالاهای خاص و حساس که حجمشون کمه ولی ارزششون بالاست در حمل و نقل هوایی. همین حالا دارن در مورد تأمین دارو، هم مواد اولیه‌اش هم خود دارو هشدار میدن. به ما بیشتر بگید از همین اهمیت، همین سهم دارو و کالاهای حساس در تجارت خارجی ایران.
4: بله، ببینید، همونطور که عرض کردم شاید از نظر وزنی خیلی در واقع قابل توجه نباشه حمل و نقل هوایی، اما ارزشش به خصوص برای تجهیزات دارو، برای در واقع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو، اینها به خصوص برای بیماران خاص اینها خیلی مهمه و ارزشش خیلی بیشتر از وزنشه. اگر بخوام آماری هم بگیم، در هفت ماهه 1404 فقط از فرودگاه امام 38000 تن کالا اومده که عدد بالایی نیست، ولی ارزشش 6 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط هر کیلو 160 دلار ارزش داشته، که این خودش نشون میده یک مسیری است که در واقع حجمش کمه ولی ظرفیت قیمتی بالایی داره و گران قیمته. در خصوص دارو هم همین هست مسئله. الان به خصوص به این دلیل که واردات دارو از هند به مشکل خورده، واردات مواد اولیه، میشه گفت این حمله هوایی اینجا بسیار اهمیت داشت و مشکل اینه که برخی داروهای خاص و مواد اولیه دارویی سرعت انتقال، سرعت واردات درشون بسیار مهمه، شرایط نگهداریشون بسیار مهمه که اینا فقط به صورت هوایی امکان حمل و نقلشون وجود داره. حالا گفته میشه که دارو اصولا از معافیت‌های بشردوستانه در مورد تحریم‌ها هم برخوردار، اما باید عرض کنم که این معافیت هم شاید اینجا کمکی نکنه، چون اگر اون ایرلاین یا اون فرودگاه مقصدی که یا مبدأی که میخواد به ایران خدمات بده این خدمات رو نپذیره، دیگه حالا مهم نیست اون کالا چی باشه، مهم اینه که ایرلاین شما تحریم شده و این معافیت‌های دارویی هم میتونه روی کاغذ بمونه در این شرایط.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین. مرتبط با همین بحث و همزمان با تشدید فشارهای آمریکا بر صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی و محدودتر شدن پروازهای بین‌المللی، بسیاری از شهروندان در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از افزایش فشار بر حکومت استقبال کردند، اما گروهی با اشاره به گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم میگن با این سطح از تورم سفر هوایی از مدت‌ها پیش برای بسیاری از مردم از دسترس خارج بوده. در مقابل گروهی دیگه از شهروندان درباره پیامدهای این وضعیت روی واردات کالا، سفرهای ضروری و ارتباط خانواده‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته این دست از شهروندان، پیامد محدود شدن پروازها فقط به سفرهای تفریحی محدود نمی‌شوند، می‌تواند حتی بر کمبود دارویی بیشتر در ایران هم اثر داشته باشد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هم نشون می‌دهند که گذرگاه مرزی رازی با ازدحام شدید جمعیت روبرو شده. این گذرگاه در مرز ایران و ترکیه است و تصاویر ارسالی هم تجمع گسترده مسافران رو نشون میده. همکارم سبا هیدرخانی اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به پیام‌های شما، که پیام‌های مخاطبان که این بار دوباره دارن در مورد این محدود شدن پروازها و در واقع بسته شدن مسیرهای پروازی ایران به تمام نقاط جهان صحبت می‌کنن و خیلی خوب از همین حالا از تبعاتش به نظر که آگاه هستن. چی میگن دقیقاً مردم؟
5: ریحانه، بخش بزرگی از پیام‌هایی که شهروندان در این زمینه برام فرستادن در واقع استقبال از این فشار حد اکثریه، حتی اگر قرار باشه که بخشی از اون هزینه و پیامدهاش رو خودشون تحمل کنن. استدلال این گروه اینه که این محدودیت ها اگر هزینه اقتصادی و سیاسی حکومت رو بالا ببره، حاضرن بخشی از پیامدهاش رو هم تحمل کنن. خب خیلی هم اشاره کردن به این که در ماها و حتی سالهای اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور اساسا توان سفر هوایی رو از دست دادن و دیگه این محدودیت تازه زندگی روزمره‌شون رو قاعدتا تحت تاثیر قرار نمیده. در مقابل گروه دیگری از شهروندان تاکید کردن که خب این محدودیت‌ها ارزاما تاثیرش رو قرار نیست صرفا روی سفرهای مسافرتی بذاره، یعنی روی پروازهای مسافرتی مردم بذاره. این دست از شهروندان اشاره کردن به این که خب اختلال توی حمل و نقل هوایی میتونه واردات دارو، واردات مواد اولیه و برخی کالای حساس رو دشوار کنه و مستقیم روی زندگی مردم تاثیر بذاره، یعنی انگار که اون هزینه سیاسی اون فشار صورت حساب اقتصادی میشه برای خود شهروندا. خب خیلی ها در رابطه با قیمت بلیط ها ابراز نگرانی کردن، در رابطه با طولانی تر شدن مسیرها، اینکه دشوارتر میشه دیدار با خانوادهشون،
0: سفرهای ضروری
5: تحت تاثیر قرار میگیره، اینکه خب همونطور که تو این ویدیو هم دیدیم شلوغی مرزها رو داریم و ممکنه که این گسترده تر هم بشه ابعادش. یعنی بین خب توی این تمام این نظرها دیده میشه که انگار که بین حتی مخالفان حکومت هم در مورد اینکه این فشارها و محدودیت‌ها چه هزینه‌های انسانی و اقتصادی میتونه برای خود مردم عادی داشته باشه اختلاف نظر وجود داره،
0: خصوصا تو بخش دارو که همین حالا در داخل ایران هم مقامات مرتبط دارن در خصوص تامین مواد اولیه‌اش اشاره می‌دن. درسته، شهروندان گفته بودن
5: دقیقاً به مسئله دارو هم جزو چیزایی که بود که بهش اشاره کردن. خب خیلی ها این رو متوجه ضعف داخلی، فرسوده بودن زیرساخت ها میدونن، خشمشون هم شاید نسبت به اینه. مجموع این پیام ها انگار نشون میده که یک شاید سقف اون راهبرد فشار حداکثری رو نشون میده. اگه تا وقتی که این فشارها نمادین باشه، خب برای بخش بزرگی یعنی اجماع قابل توجهی وجود داره برای تحمل این فشار، ولی وقتی این فشارها ملموستر میشه، میرسه به همین دارو، میرسه به مواد اولیه، یا اینکه به خواه نخواه فشار بیشتری بر مردم عادی تحمیل بشه، انگار که این اجماع یک مقداری شکننده تر میشه و خب نشون میده که یعنی این ابزار فشار عمر و ظرفیت محدودی داره
0: و هزینه های بیشماری که هر روز برای مردم داره. سپاسگزارم. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. همزمان با سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سیاست جدید جمهوری اسلامی را سیاست ابهام هسته‌ای توصیف کرده و از آمادگی سپاه برای هر گونه شرایط جنگی نوشته. ناکافی بودن اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و راه افتادن تورهای امتحان بعد از لغو آزمون‌های بین‌المللی زبان هم از دیگر موضوعاتی هستند که امروز روزنامه‌ها در ایران به آنها پرداختند. همراه می‌شیم با مشتبه هاشمی. بله، مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما هستند. ما به سه مورد اشاره کردیم از مسائلی که امروز مطبوعات در ایران روش تمرکز داشتن. گزارش هم از اقدام بانک مرکزی، در واقع نبود اقدام بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم منتشر شده. بیشتر از جزئیاتش از شما بشنویم.
6: سلام به شما خانم فلاح و بینندگان عزیز. بله، امروز در شرایطی که روزنامه ها همچنان بی‌توجه‌اند به وضعیت مردم و اخبار جنگ مداوم سانسور میشه، پرداختن به جنگ طلبی خودشون امثال روزنامه جوان با وابسته به سپاه امروز اومده تیتر زده برای اینکه اینک نوبت ابهام هسته‌ای هست. بیشتر روزنامه‌ها البته تیتر یک خودشون رو به مرگ شوبری زنجانی از مراجع شیعه در 99 سالگی اختصاص دادن، اما در این یادداشت روزنامه جوان میاد توضیح میده که خب سالها همکاری با آژانس و شفافیت هسته‌ای و اینها امنیت ایران رو تامین نکرد و الان نوبت سیاست ابهام هسته‌ای فرا رسیده. یعنی چی؟ یعنی این که قبلا میگفتیم به سمت بمب هسته‌ای نمیرویم، ولی الان این رو نمیگیم و همکاری هامون رو با آژانس به صورت ضمنی بهتره متوقف بکنیم. ابهام در مسئله هسته‌ای بازدارندگی میاره برای ایران و سیاست ابهام هسته‌ای امکان اجماع سازی علیه کشور رو هم از بین میبره، هرچند نیازی هم به خروج از امپیتی نیست و سیاست ایران باید به گونه‌ای باشه که غیر قابل پیشبینی باشه، برای هر سناریوی جنگی آماده باشیم. حالا بماند که ما 20 خورده سال هست همین سیاست عدم شفافیت هسته‌ای رو دنبال کردن مسئولان و نتیجهش رو مردم دیدن و باز هم اصرار بر این روند حالا با یک تغییر جزئی خیلی نمیتونه به نوعی شرایط رو عوض بکنه. اما در مورد اقدامات بانک مرکزی این روزها صحبت شده. دیروز خب آماری منتشر شد از وضعیت اقتصادی ایران که رشد منفی 10% رو تجربه کرد در بهار و امروز دنیای اقتصاد اومده به رشد نقدینگی پرداخته. در گزارش یک خودش بازگشت رشد نقدینگی از قله اشاره میکنه که 2% از خرداد ماه تا مرداد 2% رشد نقدینگی اومده پایین، از 56% رسیده به 54%، که خب واقعا نشون میده که نتونست اقدامات بانک مرکزی و این سیاست انضباط مالی و کاهش هزینه های دولتی تأثیر خیلی ملموسی در بازار بذاره. این رشد نقدینگی نشون میده که تورم همچنان بالاست و اقدامات بانک مرکزی برای کسری بودجه، محدودیت‌های ارزی اینها کافی نبوده و توضیح میده که اصلا دلایل رشد تورم و عدم ناتوانی بانک مرکزی این هستش که دلایل سیاسی داره. تا زمانی که جنگ باشه، تحریم باشه، تورم مهار نمیشه. تا زمانی که ارتباط بین المللی ایجاد نشه رشد اقتصادی درست نمیشه و به نوعی داره بیان میکنه که شرایط و وضعیت اقتصادی با اقدامات دولت چندان تغییری نمیکنه تا زمانی که جنگ و تحریم برقرار باشه. اما در مورد توقعات لغو آزمون‌های زبان در ایران هم گزارش‌هایی داشتیم امروز. در روزنامه اعتماد امروز با عنوان در گزارش با عنوان تور تحریم به این توقعات پرداخته. با تعدادی از این افراد صحبت کرده که اینها میگن حالا با لغو آزمون‌های بین‌المللی اون هم به صورت غیر منتظره بازار سیاه شکل گرفته، روش‌های پرخطر و پر ریسک برای اخذ نمره زبان جایگزین شده برای بسیاری از زبان آموزان، هزینه مهاجرت چندین برابر شده. الان برای مثال یک نفر برای آزمون به ترکیه یا ارمنستان مهاجرت میکنه، حدود 50 میلیون باید هزینه دو سه روز اقامتش رو در اونجا بده. تازه اومدن شرکت‌های واسطه‌گر راه‌های پر ریسکی رو پیشنهاد میکنن برای اونهایی که توان رفتن به خارج از کشور ندارن، میگن ما لوکیشنتون و با یک اقامت سوری میتونیم این مدرک زبان رو به شما برسونیم، در صورتی که میدونیم اگر بفهمن تبعات سنگینی برای زبان آموز داره و این هم وضعیتی است که بعد از این تحریم ها و مشکلات برای دانشجویان و افرادی که قصد مهاجرت داشتن پیش آورده و متاسفانه مسئولین جوابگوی این وضعیت هم نیستن.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار، مونیخ.

انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل درباره سرکوب خیزش زن زندگی آزادی با واکنش های گسترده سازمان ها و فعالان حقوق بشر همچنین چهره های سیاسی همراه بوده. این سازمان در گزارشی بیش از 1100 صفحه‌ای کشتار گسترده، شکنجه و بازداشت های خودسرانه را مستند کرده و سرکوب سازمانیافته اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی را مصداق جنایات علیه بشریت دانسته. گزارش عفو بین الملل همزمان در بسیاری از سازمان‌های ملی آن هم منتشر شد، از جمله آرژانتین، ترکیه، بلژیک، هلند، سوئیس، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، الجزایر، مجارستان و چند کشور دیگر بر محاکمه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند. عفو بین الملل فرانسه هم این گزارش را یکی از بزرگترین تحقیقات تاریخ این سازمان خوانده و گفته یافته‌های آن بر بررسی 2000 ویدیو، 456 مدرک راستی آزمایی شده و 289 شهادت استوار است. این نهاد افزود همان روش‌های سرکوب در اعتراضات دی ماه 1404 در ابعادی گسترده‌تر تکرار شده، اما عاملان همچنان از مجازات مصون ماندند. عفو بین الملل اتریش با انتشار یک ویدیو اعلام کرد بسیاری از مسئولان سرکوب این خیزش همچنان در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی فعال هستند. این نهاد میگوید گزارش جدید عفو بین الملل زنجیره فرماندهی سرکوب را ترسیم و 87 مقام را شناسایی کرده که باید درباره نقش آنها با اتهام جنایات علیه بشریت تحقیق شود. یولیا دوخرو دبیرکل عفو بین الملل آلمان هم گفته مسئولیت از مجازات در ایران همچنان به بهای جان انسان‌ها تمام می‌شود و آلمان می‌تواند به شکستن این چرخه کمک کند. در بیانیه عفو بین الملل آلمان تأکید شده شماری از آسیب دیدگان اکنون در آلمان زندگی می‌کنند و می‌توانند شواهد مهمی در اختیار این تحقیقات قرار دهند. عفو بین الملل کانادا با انتشار تصویری از سرکوب اعتراضات روایت یک معترض در مهاباد را بازتاب داده که فضای اعتراضات را به میدان جنگ تشبیه کرده. این نهاد با اشاره به تداوم سرکوب در ایران و کشته شدن هزاران معترض تنها طی 48 ساعت در دی ماه 1404 ابعاد خشونت در این دو روز را بی سابقه توصیف کرد. عفو بین الملل دانمارک اعلام کرد اسناد فاش شده و اظهارات رسمی نشان می‌دهد نیروهای پلیس در جریان خیزش زن زندگی آزادی مأمور بودند بدون ترحم و تا کشتن پیش بروند. این سازمان از دولت دانمارک خواسته پیگرد مسئولان سرکوب را در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد، نهادی که دانمارک در حال حاضر عضو آن است. سازمان عفو بین الملل برای گزارش خود با تعدادی از شاهدان عینی خیزش زن زندگی آزادی هم گفتگو کرده. نیاز یکی از این شاهدانه. او دانش آموزی اهل سنندج بوده که از برخورد خشن نیروهای سرکوب در اعتراضات این شهر میگه.

آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پس کنی؟ آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پس کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبر. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
11: حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب عزیزان شنونده و بینندگان عزیز، خبرها رو شنیدیم، یک کار زیبا از مارتیک بشنویم و برگردیم بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد.

وقتی میگن دست چی میگن دعای خیر مادر وقتی پشت سر آدم باشه کار آدم را میفته، همینجاست دیگه. بفرما شوخی شنیدی میگن دعای خیر مادر پشت سر طرف بوده در زندگیش همه جور پیشرفتی کرده؟ بفرما همین الان خبر اومد، همین الان خبر اومد که به همین آقای محمد چیز همین فامیلش چیه این بابا همین الان جلوی دستم محمد ابو قدیر علی، همین که این کلی در مصفه که این ویسه پارتیسته که یک دفعه تبدیل شد به یک سرتیتر خبری، حزب چپ اینجوری که روزنامه بولنگ تیدنینگ گفته، همین الان گفتن خبرهایی به ما رسیده که گفتن که شما فعلا برای رفتن به مجلس یه تایم آوتی بگیر، نمیخواد بری مجلس، اما ما تو کنسلی بهت کار میدیم با همون حقوق مجلس، یعنی 81400 کرون در ماه بهت کار میدیم. چیکار داری الان میخوای بری مجلس؟ بذار الان ببینن جریان چه جوریه و این اصلا تحقیقات ادامه پیدا بکنه و اینا. بفرمایید، میگم دعای خیر مادر پشت سر آدم باشه کار آدم را میفته. داده میداد طرف رو میگن تو فوسکه کرده، از اون طرف نمیدونم فلان بوده بیزار بوده همه چی، ولی بهش گفتن که به جای این که بری مجلس یا باور کن الی تو بیفتر تی بولنگ تی دنگر هاروست پارتیت اوپمانات محمد علی ات لمنا سین ریک داک پلاتس سو ات وست وست نمام چه و ونسترس توپ نام ایدالانا نمام کایسا فرید اولم سکافو کماین، یعنی تو نرو تو خانم کایسا بیاد بره تو، بیاد بره تو مجام اینگل سکا هن ها بلیویت اربیودن انستل پو ونست پارتیت کنسلیم میاد ان لون پو اتیت دو سفیر اون را که اونا ایمونات ساما سوما سومن ریکس داگز لیادا موت فور الی تیدنگه. من گفتم هی بهتون آقا من هی میام، من میخوام برم نماینده مجلس بشم، هی گفتی نه خطرناک. مادر بزرگم میگفت مادر نری یه موقع نخست وزیر بشی. گفتم حالا چند سالم بود؟ مثلا 15 سال 14 سال. گفتم مادر حالا چرا نرم؟ میگفت میزنن میکشنه ولش کن. گفتم خیلی خوب نمیریم، حالا ما حرفش گوش میکنیم نمیریم. و بله ایشون تبدیل شدن به سرتیتر تمام سایت های خبری، خدا بده برکت. همین الان یه خبر دیگه هم اومد، یه دونه هواپیمای F-16 فالکون آمریکایی در یکی از همین باسای همین فلیک باسای مال آمریکا در آلمان سقوط کرد و خلبان که خودش رو ایجکت کرد و انداخت پرید بیرون، ولی هواپیما دیگه منفجر شد و به کسی هم آسیبی رسیده نرسیده به کسی آسیبی نرسیده. بسیار حالا آقا دیگه F-16 فالکون دیگه بسته دیگه، دیگه دورانشون گذشته، ولی برای تمرین کردن چیز خوبی. خب این هم از آقا محمد. و بعد دیگه واسهتون بگم آها این ترامپ هست، میدونی که دیروزم براتون گفتم به همین CNN و اینا رو چیز کردن، گفته دیگه نیاین تو، حق ندارین تو چیز بیاین تو کاخ سفید بیاین و اینا، ممنوع ورودشون کرده. اینا هم رفتن شکایت کردن گفتن این برخلاف قانون اساسی، حالا ممنوع ورودشون کرده. اینا هم رفتن شکایت کردن گفتن این برخلاف قانون اساسی، حالا تا برن دنبالش حالا

کاخ سفید دوشنبه پلتفرم پخش زنده ترامپ تیوی رو در یوتیوب راه اندازی کرد، شبکه‌ای که قرار است به صورت شبانه روزی برنامه پخش کنه و کار خود را با بازپخش سخنرانی دونالد ترامپ در مراسم 250مین سالگرد آمریکا آغاز کرد. این اقدام پس از ممنوعیت حضور خبرنگاران CNN و MS ناو و پولیتیکو در کاخ سفید و خودداری 5 شبکه بزرگ تلویزیونی از جایگزینی CNN در پوشش تصویری مشترک رویدادهای ریاست جمهوری صورت گرفت. IBC، CBS، CNN، فاکس نیوز و NBC در بیانیه مشترک اعلام کردند که هیچ دولتی نباید یک رسانه را به دلیل نحوه پوشش خبری آن محدود کند. کاخ سفید در مقابل اعلام کرد دسترسی به مجموعه خبرنگاران یک امتیاز است و رئیس جمهور موظف به میزبانی رسانه هایی که رویکرد آنها را خصمانه می داند نیست. پس دیگه نمیتونه برخلاف قانون اساسی باشه. ترامپ نیز در سوشال رسانه های منتقد را به انتشار مطالب نادرست متهم کرد و گفت هدف ترامپ تیوی برقراری ارتباط مستقیم با مردم و دور زدن رسانه هایی است که آنها را اخبار جعلی یا همون فیک نیوز میخواند. بله، این هم از این. یه آقا و خانومی رو گرفتن توی سوئد و جریمه نقدیشون کردن، ما بین 12,000 کرون همچی چیزی، دوروبر 45 ساله تو منطقه وستربوتن. حالا جرم اینا چی بوده؟ جرم اینا این بوده که در سال 2000 آگوست 2022 اینجوری که من از خبر متوجه شدم، آقا برای خانومه می نویسته که ببین من یه چیز، من با یه گربه سکس دارم. فیلم هم گرفته برای خانوم فرستاده، خانوم هم احسان رضایت کرده، به به نمیدونم چه شما چه مرد خوبی هستین و حتما از اینجور چیز میذارم. و حالا این قضیه فاش شده، این چت اومده بیرون و گفته شده که این برخلاف قوانین یورخیتس لاگن هستش، حمایت از حیوانات هستش، و حالا هر دوی اینا رو محکوم به داگز بوتر کردن، 12,000 کرون و 16,000 کرون. حالا اونی که رفته سان فرانسیسکو مثل که حالا شاید 12 تا 16 تا بالاخره باید بدن و این هم دیگه راپورت وستر بوتنس چیز بده. من نمیفهمم این مردم، والا باور کنین مشکل دارن. یعنی اینها حالا گربه دم دستش نمیومد میرم سراغ کرگدن، امروز روز جهانی کرگدن هم هست. آخه باجان این چه کاری، آخه چه کار؟ و حالا چه جوری بوده شو دیگه ننوشتن، ولی این خبر از سایت اکسپرس براتون انتخاب کردم. بریم سراغ یک آقای پلیس. بله، بریم سراغ یک آقای پلیس که در منطقه استکهلم ایشونو دادگاهیش کردن، فعلا اوتالش کردن به جرم تجاوز به بچه. گفته میشه که چندین بچه رو گویا تجاوز کرده بوده. البته میدونید که وقتی صحبت بچه میشه، بچه هایی که زیر 15 سال و اینا هستند، هر جور اعمال سکسی، حتی باشون حرفای سکسی و بهشون عکس بگیر و عکس بفرست و اینا، اینا همه تجاوز حساب میشه. این آقای 40 ساله پلیس وقتی که توی خونش میریزن متوجه میشن که کلی عکس های بارن پورنوگرافی و اینا توی کامپیوترش و اینا داشته. بعد خب وقتی هم که پلیس هستی و یه همچین کارهایی کرده باشی که دیگه قضیه خیلی شدیدتر میشه. در ضمن گفته میشه که ایشون در 2 مرحله با حیوانات هم سکس داشته. ببخشید من میخندم، آخه مرد ناحسابی، مردک به قول خانم هرنزی، آخه مگه تو دیوانه ای؟ اینا مشکل، آخه چه مشکلی شما دارین که میرین؟ مگه آدم سن قانونی پیدا نمیشه که میری با بچه ها و عکس های برنامه، بعد با حیوانات و این عجب. حالا جالب اینجاست که پرونده این آقای پلیس به همینجا هم ختم نمیشه.

ایشون در 27 مورد رفته بوده داتا اینترونگ داشته، یعنی رفته بوده توی کامپیوتر پلیس و آدمای مختلف و پش و نمرشون و اینا رو زده بوده و چک کرده بوده در رابطه با چیزایی که رولانت نبوده دیگه، یعنی مثلا یه پرونده خلافی نبوده، رفته زده مثلا بری ببینیم نوید پرونده داشته یا نداره، مثلا یه همچی کاره داتا اینترونگ. بعد تازه در رابطه با همین مسائل اوورگرپا و سکسوال چیز و اینا حتی چیزم میکرده، چتم میکرده با آدمای دیگه که آقا مثلا من فلان کارو کردم، بسیار کار تعریف میکرده که چه گلی به سر خودش و جامعه زد. این اتفاقات گفته میشه ما بین سال 2020 تا 2025 اتفاق افتاده و کلی هم مدارک وجود داره که حالا همه اینا رو جمع کردن، ایشون رو اعتبار کردن، مخصوصا به جرم ولتک موتبارن، یعنی تجاوز به بچه ها، که حالا یک پرونده قلمبه‌ای براش درست کردن تا ببینیم که کارش به کجا میکشه. حالا که صحبت از پلیس شد، پلیس احتیاج به کمک داره، احتیاج به کمک داره و یک تصویری رو که من الان بهتون نشون میدم که این میتونه متعلق به یک آقایی ما بین سن 30 تا 50 سال باشه، ولی الان نه، 2003 ایشون این ما بین 30 تا 50 سال بوده و این تصویری که با کامپیوتر درست کردند و پلیس اومده گفته بعد از 23 سال اگر کسی از این آدم میدونه این آدم شبیه کیه که چی هستش با پلیس در تماس باشه. چرا که سال 2003 یه دونه از این کلونیا که توش سبزی میکارند و اینا واگذار میشه به مردم و اینا، در اونجا یه نفری دیگه کلونیشو بهش رسیدگی نمیکرده و به کمونم میگیره و میده به یه نفر دیگه، طرف میره میبینه اوه او چه افتضاحیه، اصلا نه به جاش بهش رسیدن، نه نه من فلان کردم بسار کردن و اینا، و چیکار میکنه؟ میاد اونجا رو تمیز بکنه، میبینه زیر گوجه فرنگی ها و اینا یه کیسه است، در کیسه رو باز میکنه میبینه پای یه نفره، میبینه پای بریده شده یه نفره، و خلاصه سری زنگ میزنه به پلیس و پلیس میان میبینن بله تیکی تیکی های جنازه است و خلاصه هرچی میگردن ببینن این آدم کیه که کشتنش و تیکی تیکش کردن و اینا مشخصه میشه. تا الان بعد از 23 سال این تصویری که میبینید که از طریق کامپیوتر و اینا درست شده، گفته شده که پلیس تقاضا کرده که اگر کسی میدونه این بابا کی هستش حتما با اداره پلیس در تماس باش. این اتفاق در یکی از کلونی ها در نزدیکی منطقه اسرا سوماشتادن این مالمو در شهر مالمو اتفاق افتاده بوده، 10 یونیه سال 2003 گفته میشه که این جنازه پیدا شده و اینا، و گفته میشه که موقعی هم که جنازه پیدا شده بوده یک سال حدوداً پزشکی قانونی گفته که این جنازه رو در اونجا همینجوری رها شده بوده، تیکه های جن تیکه تیکه شده. ما اگر کسی میدونه کیه دیگه، اگر هم مجددا مایل هستین عکسو ببینید میتونید که به سایت tvfira.se یا policen.se برید. دیروز یه در بخش خبری دیروز و امروز صبح خیلی صحبت میشد که بچه‌های سوئدی از هر 10 نفر 3 تاشون حداقل یه دونه از این انرژی درینک ها رو در روز میخورن که بیشترین تعداد در کشورهای نوردن هستش. کشورهای نوردن هم که میدونید دیگه، همون ایسلند، فنلاند و نروژ و دانمارک و سوئد هست، و البته با یک خانم متخصصی در تلویزیون تماس صحبت میکردن، میگفت ما یکی از دلایلش میتونه، هنوز تحقیقات دقیقی وجود نداره، ولی میگفت یکی از دلایلش میتونه که ما ممنوعیت آگاهی کردن برای انرژی درینک رو در سوئد نداریم، مخصوصا برای مثلا بگن برای بچه‌ها، به همین دلیل هستش که بچه‌ها خیلی سریع خیلی هم راحت میتونن برن بخرند و بخورند و اینا، و خلاصه از 4916 تا بچه جوون در سوئد سوال شده، سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند و ایسلند و اینا سوال شده، و نتیجه این شده که از هر 10 بچه پسر جوان
چیز سوئدی، سه تاشون حداقل روزی یک دونه از این انرژی درینک ها رو میخورن و اختار دادن دیگه به پدر مادر رو که بابا جون اینا باعث میشه که این بچه ها تمرکز نداشته باشن، نمیدونم سر جاشون نتونن، چرا خیلی از پر کافئینه دیگه، پر کافئین و شکره. حالا اگه اون سوکر فریش رو بگیری خب حالا اون یه بحث دیگه است، ولی متاسفانه چیز خوبی نیست من اینو بگم. از الان اومدن گفتن که مراقب باشید دیگه، تا چند هفته دیگه حداقل 4 کرون میره روی قیمت بنزین و یه جورایی دیزل هم که خب بالا میشه، و گفتن که چون داره مکت داره قدرت داره عوض میشه تا دوباره انسکان جدید فرستاده بشه که به اتحادیه اروپا که اسکت ها رو ما یه ذره کمتر بگیریم و فلان بکنیم، اونو دو تا اسکت جدید هم که قراره بیاد روش به لطف همین میلیو پارتی و اینا قرار اسکت های جدید هم بیاد و بعد اینا، خلاصه حداقل تا 3-4 هفته دیگه، شاید هم یه ذره بیشتر 4-5 هفته دیگه، دور برای 4 کرونی احتمال داره که قیمت بره بالا، تا بعد که میلیو پارتی هم یه 2 کرون دیگه هم اونا میخوان بکشن 6 کرون بره بالا و یه جورایی به مرز 30 کرون و اینها دیزل و نزدیک 25-6 کرون هم بنزین میرسه به احتمال بسیار قوی. ولی اگر که قیمت جهانی نفت پایین بیاد خب میتونه که یه مقداری تأثیرات داشته باشه و قیمت رو پایین تر بشه نگه داشته، اگر هم که نه که متاسفم. البته اینو تبریک میگم به همه عزیزانی که رفتن به قرمزا و سبزا رای دادن، امیدوار هستم که خسته نباشید و ببینیم که حالا زندگی رو چطوری میخوایم. بالا رفتن قیمت سوخت مساویه با بالا رفتن قیمت مواد غذایی و متیگه چیزهای مختلف زندگی، تأسف آوره ولی خب ببینیم. خبرهای معاون خبرهای بد معمولا خبرهای خوبم پیدا میشه، یعنی اینجوری نیستش که همه خبرها بد باشه. یک آقایی میاد و میره میبینه که در یکی از همین میبینه گربش نیست، اینجوری واسه تون بگم، میبینه گربش نیست و بعد میره میبینه که در یه دونه از این صفحه های فیسبوکی که معمولا چیز هستش، معمولا تو همه محله ها و اینا مردمی که توی محله زندگی میکنن میان یه صفحه فیسبوکی درست میکنن، مثلا صفحه فیسبوک شیستا مثلا بعد میبینه که یکی زده که بابا یه گربه ماشین زده بهش مرده، اگه صاحبش شما هستین بدون گربتون رو زدن کشتن. طرف ناراحت و اینا آدرس رو میبینه و میره اونجا نگاه میکنه، میبینه ای داده آره یه گربه افتاده له لورده ماشین زده بهش مرده و انگار که گربه خودشه دیگه، میبینه بله ناراحت، اسم گربه هم کاوا. خلاصه میاد و گربه ها رو برمیداره میذاره، حالا نمیم تو کیسه میسه یه جایی برمیداره میاره و تو همون بوسک موسکه ها و اینه که بغل خونش بوده یه قبری هم میکنه و با اعضای خانواده وای میسند و خاکش میکنند و ازش تشکر میکنند به خاطر این سالهایی که گربه اینا بوده. میان تو خونه ناراحت دیگه، فرداش نه پس فرداش میبینه که اینا معمولا کسایی هم که خونهای ویلایی دارن گربه دارن یه سوراخ توی در هست که مثل پرده مانند یه پلاستیکی هست که گربه میتونه از بیرون اگه میخواد بیاد تو میتونه بیاد از اون رد بشه بیاد تو. آقای میبینه همین آقای آندش سوندمن میبینه یه سر و صدایی میاد، میبینه جلوت هم میبینه یکی داره میگه میو میبینه نگاه میکنه میبینه گربشه، گربهش برگشته. نگو اون گربه‌ای که ماشین زده بوده، خب به قول خودش میگه دیگه ما جراحی پلاستیک چیز پزشکی قانونی نیستیم که چیز کرده باشیم رفته باشیم مثلا تحقیقات کرده باشیم دی ان اشو تست کردیم، ما دیدیم بدبخت لو لورده گفتیم گربه خودمون آوردیم چارش کردیم. بعد از 2 روز گربه کاوا برگشت خونه و صحیح و سلامت، که اینم شده یکی از تیترهای خبری سایت های خبری سوئد، البته جای
میدونی که یش من 40 سال پیش که اومدم توی مملکت گفتن آقا این مملکت متعلق به 5 دست است، 5 گروهه. اول سگا، بعد گربه ها، بعد پیرزنا، بعد پیرمردا، بعد زنها، بعد مردها. یعنی ما در قسمت آخر قرار داریم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون. رادیو همسفر استکهلم شن پولسن هور انرژی de hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar FM 94.

0: بله اینم از دختر ایرانی یا ایرونی. یه سری هم بریم بزنیم به یه سری هم بزنیم به پیتزا هات که چند یکی دو هفته پیش براتون خبرشو دادم که ورشکست شدن. حالا سایت استوکلمیان نوشته شرکتی که مدیریت رستوران‌های زنجیره پیتزا هات در سوئد رو بر عهده داره اعلام ورشکست کرده. به گزارش روزنامه اقتصادی داینس اندوستری، شرکت NRG پیتزا پس از ماه‌ها تلاش برای بهبود وضعیت مالی سرانجام درخواست ورشکستگی خود را به دادگاه منطقه استوکلم ارائه کرد. این شرکت مدت‌ها با مشکلات مالی و کاهش سودآوری روبرو بوده. در نوامبر سال گذشته NRG پیتزا تحت فرایند بازسازی مالی قرار گرفت. در ادامه نیز چند رستوران از جمله شعبه‌های تبی و بروما بلوکس تعطیل شدند. با وجود این اقدامات وضعیت مالی شرکت بهبود پیدا نکرد. انرژی پیتزا درخواست ورشکستی اعلام کرده که شرکت توانایی پرداخت بدهی‌های خودش را نداره و این وضعیت موقتی نیست. در حال حاضر رستوران‌های پیتزاها در سوئد تعطیل هستند. وبسایت این مجموعه نیز تنها با پیامی مبنی بر انجام تغییرات و درخواست شکیبایی مشتریان نمایش میده. مدیر تسویه ورشکستگی در پیامی به روزنامه میتی اعلام کرده که رستوران ها تا زمان مشخص شدن امکان واگذاری فعالیت از سوی مجموعه ورشکسته تعطیل خواهند بود. شعبه های پیتزا ها در منطقه های استوکلم عبارند از بارکبی، یوتگاتان، هوتوریت، هالوندا، هانینگه، هارون سیتی، کلارا بریس گاتان، روتبرو و سونبی بر که متاسفانه رفتن. چه خوش با خودش پیتزاش بد نبود، ولی دیگه میدونین دیگه بعض وقتا هست آدم باید یه ذره چیزم بکنه. ببینین یه مشکلی که رستوران دارا باش روبرو هستند وضعیت اقتصادی جامعه است، مردمه. شما زمانی که نتونی کاری بکنی که مردم قیمتی رو در واقع مثلا بخوای بذاری که مردم بیان پیتزا بخورن، خب طرف میاد میره یه جایی که ارزون‌تره دیگه، خب میری ورشکست میشی دیگه. این خیلی ساده است. حالا میخواد چلو کبابی باشه، میخواد نمیدونم غذای سوئدی باشه، میخواد پیتزا باشه، فرق نمیکنه، همبرگر فروشی باشه. و اینا متاسفانه نمیتونه، و قیمت‌ها بسیار بالا بود به نظر من. 23.98 درود بر شما.
1: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
0: خانم قربان شما،
1: راضی به ورشکستگی فرمودی. میخواستم بهتون بگم، نمیدونم تو جریان هستی یا نه، من 3 هفته پیش یه جا دندون پزشکی بودم برای ایمپلانت که دندونامو درست بود. یه دونه دندون داشتم میخواستم درست بکنم، 3 جلسه رفتم، همه کار رو انجام دادم.
0: امیدوارم اسم نبرین دیگه.
1: نه نبرم. باش
0: بله
1: باش. به هر حال
0: اگه همون دندون پزشک ایرانی هستش،
1: بله دقیقا، بله.
0: متاسفانه اجازه نداریم ما این کارو.
1: بله باشه، نمیگم، ولی چند دندون من نصف کاره مونده، نه دندونی هست نه چیزی، کلی هم هزینه پرداخت کردم. یعنی دقیقا من آخرین بار که اونجا بودم 2 روز بعدش که یعنی پول دادم بهشون، 2 روز بعدش صبح از خواب پاشدم دیدم اینا برای من میدنده فرستادن که دیگه وقتی که داری هفته دیگه بیای نیا، به این دلیل که ورشکستگی اعلام کردن.
0: تأسفم این استش که میدونن ولی از قبل با آدم نمیگن.
1: بله میدونستن، یعنی اون روزی آخری که من رفتم پیششون 2 روز قبلش رفته بودم اونجا، مبلغی که نباید از من میگرفتن منم مجبور کردن من اون مبلغ رو بدم، در صورتی که ما یه چیز دیگه به من روز اول گفته بودن اینقدر هزینه میشه، بعد روز آخر به من گفتن نه اشتباه نشده، مشکلی پیش اومده با پشتگی کستا و اینا، یعنی کم گفتیم بهت، باید 3000 تا باید بیشتر بدی. من مجبور کردن قبل از اینکه دکتر رو ببینم دکتر کاری انجام بده، من اون مبلغ رو کل مبلغ رو پرداخت کردم.
0: نقد پرداخت کردید یا
1: نه؟ با کارت دادم. بله با کارت دادم. اینا اتفاقا همون روز آخر که من اونجا بودم خود آقای دکتر که شما فرمودین من دیدم، یعنی از پرستار خواستم که صداش بکنه، باهاش صحبت کردم، خیلی اصلا یعنی طوری حرف میزد که میخواستم من بگم تو رو خدا بیا من اگر چیزی ندارم، اگر یه خونه داشتم حتما میفروختم بهت میدادم بهت کمک بکنم. اینقدر
0: نه خونه هم دارم خیلی هم بزرگه. بله در صورت تاسف آوره دیگه، تاسف آوره دیگه. یعنی اگه یه کاری رو کرده بودن تمومش کرده بودن آدم پول میداد، خب آدم اون یه بحث شده.
1: بله نکردم متاسفانه. من موندم الان با یه دندون نصف کاره، موندم الان چیکار بکنم؟ حتی شما میگین با کارت دادم، من با کارت دادم ولی چه کمکی میتونم از کجا
0: بگیرم؟ به شما کمکی نمیکنه ولی پول هلو تو گلو نمیشه. یعنی بالاخره اون کنکوش فور والتاره میبینه که این پول اومده تو.
1: بله بله اتفاقا سرم هم برایشون ایمیل زد و با کلی کویتو و این چیزا برایشون ایمیل داد و
0: به خود بانکم. بله تاسف آورم
1: متاسفانه.
0: آرزوی سلامتی و پیروزی
1: که هموطنان ما این کارا رو میکنن با دیگران.
0: متاسفانه
1: متاسفان. واقعا
0: شرم‌آوره.
1: خیلی ممنون،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. بله متاسفانه میگم این بار اولم نیست. من خود من 25 6 سال پیش یک آقای دندون پزشکی در مرکز شهر در کونزگاتان دندون ما رو که خراب کرد، هیچی، پولم که ازمون گرفت هیچی، تازه این کاسو هم فرستاد که من رفتم دیدم تلفن رو جواب نمیده، پاشدم رفتم اونجا دیدم یه خانم از کشورهای آفریقایی خیلی هم خوش چیز، خیلی هم خوش برخورد، گفت ایشون از اینجا رفتن دیگه. دیروز بودش که؟ گفت بله دیروز بودن. گفتم خب باقی کار ما چی میشه؟ گفت پول بده من برای درست میکنم. گفتم نه، یعنی حالا یه بحث جدا اصلا بگذاریم ازش. 23-98 جانم درود بر شما.
2: نبی جان آخر وقت خسته هم هستیم.
0: قربان شما خواهش.
2: این خانم گلت دندون داشت، آقا لکسوز برقی گرفتیم، گفته رکبیدش 550 کیلومتر به 690,000 کرون.
0: خب
2: چهار ما راه رفتیم باش، رکبیدش به 420 تا.
0: خب رفتیم گارانتی
2: نه داره همه چی دستش لکسوس. میگه روز اول ما میگه گفته بودیم که این
0: نو بود، گرفته بودین
2: 3 کیلومتر تری لکسوس تری.
0: خب
2: ارزد روز اول ما به رئیسشون رو خواستیم و اینا، ما گفتیم به کارمندای که اینا رو به مشتری بگن. گفتم خب اگه گفتم اگه میگفتین که ما نمیخریدیم که،
0: اصلا گفتن نداره، رو کاغذ باید بدم بهتون.
2: همون دیگه رو کاغذ هم چیزی نگفتم. میخوام بگم خانم این خانم گله دندون
0: خب حالا چی شد؟
2: نمایشگاه هیچ چیز بار نمیدن که.
0: ای بابا
2: نه میخوام بگم که اینشون از دندون چیز گله میکنه، خود سوئدی شد،
0: یعنی همه جا همه جا سر ماها رو کلا میذارن
2: باریکالله.
0: همه دندون تیز کردن برای
2: رفتم. میگم واو خورجان نمیم تو که اگه بیس به من میدادی اینطوری میگفتی که من هیچ وقت نمیخریدم اینو. مطمئن میفروشین؟ میگه بعد رئیسشون که میده
0: البته میگیره. البته میدونید که معمولا وقتی که میگن رکوید مثلا 650 کیلومتر، موقعی که مثلا هوا 20 درجه است یا 18 درجه است در یک جاده صاف که سربالایی نداره، سرازیری نداره، با یک پای که روی گاز گذاشتین در یک حد مشخصی میتونه 650 کیلومتر بره.
2: یه ساعت نباشه آنه من 7-8 ساله همون که تستا برقی اومده اینا گرفتم و برقی سواریم کلا.
0: نه میدونم منظورم اینه که
2: دیدیم چیده خوبیه علاوه چیز رک بیدش و اینا. نه من تایی حرف هم اینه که آخر وقت هم از خسته ای که میخوام اینگه این داستانه اینجا اصلا همه جا باب شده، نه تنها دنون ساده،
0: اینه
2: یه نوع چیز شگرد حرفه‌ایشه.
0: بعدش هم بعد جالبم اینجاست، وقتی هم میریم میگیم میگه ما گفتیم اوپتیل اوپتیل مثلا اینقدر یا فرام دست شما داره. اوپتیل که یعنی از یک کیلومتر تا 600
2: کیلومتر.
0: آره سه سلامتی.
2: من رفتم به فروشنده گفتم خیلی فروشنده سر کار میذاشت به قول خودمون، بعد گفتم خیف و اینا خیفره بعد هفته دیگه وقت نداشت و دیدی که الکی شلوغش میکنن و گفت ما گفتیم که بگن.
0: ببینم همین ای اس که شما گرفتین
2: ارزد
0: ارزد، چون همین الان من داشتم سایت تو فیرا بودم آگهی نشده هیلت نیا لکسوس الکتریسک الگانس ای
2: اس. ای هم تازه اومده،
0: خوشگل هم هست، ولی خب آدم پول فقط خوشگلی نمیده، یه سری سرویس های دیگه هم آدم پول میده دیگه. من ازتون سپاسگزارم.
2: قربان
0: شما. خدا نگهدارتون. موفق و پیروز باشید. دوستی نوشتن چی شده با ماشین؟ من نفهمیدم. چیزی نشده، ماشین رفتن لکسوس گرفتن، بهشون گفتن حدود 600 خورده کیلومتر میره ماشین نو، بعد الان میبینن 400 خورده ای میره. بعد که رفتن گفتن، میگفتن که بهشون گفتن که ما به کارمندامون گفته بودیم به شما بگن، به مشتریا بگن که اینا مثلا 400 خورده ای بیشتر نمیره. عجیبی که نگفت. خب دیگه همین، یعنی ابر و مه و خورشید و فلک در کارند که پولای ماها رو بخورن. صحبت ماشین شد، همین خبر اومده که اگر شما بیل بارنستول، یعنی صندلی بچه، مدل اکس کید مینی کید کور خریدین، گفتن اینا، همین روزنامه رودورون گفته اینا مشکل دارن و بیارین پس بدین. اکسید مدل مینی کید کور اگر که خریدید. آخرین خب از مریخ بود دیگه، اجازه بدیم ببینم. من دیگه فعلا نه دیگه، چیز دیگه ای برای گفتن باقی نمونده. هرچی بود امروز تونتون گفتیم و خوشحالم هستم که افتادیم دوباره از روال تابستانی به روال زمستانی و پاییزی و زمستانی. از فردا هم که اول مهر ماه هست، تبریک میگیم به همه بچه‌هایی که میخوان برن مدرسه در کشور عزیزمون که قلم ندارن، مداد ندارن، خودکار ندارن. به پدر مادرام تبریک میگیم که دفترچه بخرن 500 هزار تومان و خودکار و خودنویس 1 میلیون و اینا، بعد برن تو مدرسه بچه‌ها چی یاد بگیرن؟ خمینی امام یا مشتبه نمیدونم اینطوریه یا فلان، این هم چیز یاد گرفتن های بچه های مادر مدرسه. آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم، موفق و خوب باشید. فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم برای برنامه امروز.

جان چقدر تو خونه خالی دلتنگم دلتنگم و شما میشه بگیم

قریب در از غم من عزیزم میشدی با خبر آخ تو خودت میدونی قد تو بالا تو قشنگی زیبای بندر چشم

نیمه شب آواره و بی حس و حال، نیمه شب آواره و بی حس و حال، در سرم سودای جامی بی زوال. پرسه ای آغاز کردیم در خیال، دل به یاد آورد ایام وصال. از جدایی یک دو سالی می گذشت، یک دو سال از عمر رفت و بر نگشت. دل به یاد آورد اول بار را، خاطرات اولین دیدار را، آن نظربازی، آن اسرار را، آن دو چشم مست آهوار را. همچو رازی مبهم و سربسته بود، چون من از تکرار او هم خسته بود. آمد و هم آشیان شد با من، و هم نشین و هم زبان شد با من. خسته جان بودم که جان شد با من، و ناتوان بود و توان شد با من. دامنش شد خوابگاه خستگی، این چنین آغاز شد.

وای از آن شب زنده داری تا سحر، وای از آن عمری که با او شد به سر. مست او بودم ز دنیا بی خبر، دم به دم این عشق می شد بیشتر. آمد و در خلوتم دمساز شد، گفتگوها بین ما آغاز شد. گفتمش در عشق پا بر جاست دل، گر گشایی چشم دل زیباست دل. گر تو زورقبان شوی دریاست دل، بی تو شام بی فرداست دل. دل ز عشق روی تو حیران شده، در پی عشق تو سرگردان شده.

گفت در عشقت وفادارم بدان، من تو را بس دوست می‌دارم بدان، شوق وصلت را به سر دارم بدان، چون تویی مخمور خمارم بدان، با تو شادی می شود غمهای من، با تو زیبا می شود فردای من. گفتمش عشقت به دل افسون شده، دل ز جادوی رخت افسون شده، جز تو هر یادی به دل مدفون شده، عالم از زیباییت مجنون شده.

بر لبم بگذاش لب یعنی خموش، بر لبم بگذاش لب یعنی خموش، طعم بوسه از سرم برد عقل و هوش. در سرم جز عشق او سودا نبود، بهر کس جز او در این دل جا نبود، دیده جز بر روی او بینا نبود، همچو عشق

من هیچ گل زیبا نبود. خوبی او شهره آفاق بود، در نجابت در نکوهی تاق بود. روزگار اما وفا با ما نداشت، طاقت خوشبختی ما را نداشت. پیش پای عشق ما سنگی گذاشت، بیگمان از مرگ ما پروا نداشت. آخر این قصه هجران بود و بس، حسرت و رنج فراوان بود و بس. یار ما را از جدایی غم نبود، در غمش مجنون و عاشق کم نبود. بر سر پیمان خود محکم نبود، سهم من از عشق جز ماتم نبود. با من دیوانه پیمان ساده بست، ساده ام آن عهد و پیمان را شکست. بی خبر پیمان یاری را گسست، این خبر ناگاه پشتم را شکست. آن کبوتر عاقبت از بند رفت و با دلدار دیگر عهد بست. با که گویم اون که هم خون من است، خصم جان و تشنه خون من است. بخت بد بین وصل او قسمت نشد، این گدا مشمول آن رحمت نشد. آن طلا حاصل به این قیمت نشد. عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست، عاشقان را خوشدلی تقدیر نیست. با چنین تقدیر بد تدبیر نیست. از غمش با دود و دم همدم شدم، باد نوش قصه اون من شدم. مست و مخمور و خراب از غم شدم، ذره ذره آب گشتم کم شدم. آخر آتش زد دل دیوانه را، سوخت بی پروا پر پروانه را. عشق من از من گذشتی خوش گذر، بعد از این حتی تو اسمم را نبر. خاطراتم را تو بیرون کن ز سر، دیشب از کف رفت فردا را نگر. آخرین یک بار از من بشنو پند، بر من و بر روزگارم دل مبند. عاشقی را دیر فهمیدی چه سود، عشق دیرین گسسته تار و پود. گرچه آب رفته باز آید به رود، ماهی بیچاره اما

حسرت دوست داشتن تو همیشگی بوده و هست. کاش میرسید به گوش تو صدای قلبی که شکست. نگو کی بود، کجایی بود، اون که برات دیوونه بود، رو خط به خط زندگیش از عشق تو

کسی آمد که حرف عشق و با ما زد. دل ترسوی ما هم دل به دریا زد، به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست، یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست، به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی، به یک دریای طوفانی. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همونجاست.

توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون.

شکسته تو شکستی، مونده کردی، قصه خوردی، از ته دل گریه کردی. من بهاتم، خاک پاتم، چون پرنده در هواتم. من رفیق گریه هاتم.

این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمک، تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه، با این که شیرین

علی یه پاچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پاچه نمکه.

چه شاد تکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه با این که شیرین

0: میکنم که الان هم یه فرصتی شاید باشه که بالاخره مسئولین جمهوری اسلامی اومدن به نیویورک و بالاخره عده‌ای خبرنگار خارجی، عده‌ای حتی ایرانی‌های خارج از کشور با اینا دیدار خواهند داشت. فقط امیدوارم که ماها هوای همو داشته باشیم و حداقل به اون مسئولین جمهوری اسلامی که میتونیم صدامون رو برسونیم و بگیم این برای ماها همه خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
1: آقای نمازی، اگر دیپلماسی میان ایران و آمریکا کار کنه و به سامان برسه، تصور میکنید امکان آزادی رضا ولی‌زاده تا چه حد فراهم بشه؟
0: والا آخرین باری که به اصطلاح کار کرد که اون توافق از طریق پاکستان بود که دیدیم زندانیای سیاسی و دو تا بیعتی شاملش نشدن و باز دارم تاکید میکنم اینجا ماییم که باید حالا اون ایرانیایی که آمریکایی هستن به مسئولین خودشون تاکید بکنن که این فشار باید گذاشته بشه رو دولت ایران. اون ایرانیایی که با مسئولین جمهوری اسلامی تماس دارن باید این تاکید بکنن که این مسئله کمی نیست. الان همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی دوباره داره سعی میکنه با ایرانی خارج از کشور یه مقدار ارتباط برقرار بکنه، یه سری چهرهای معروفتر رو بیاره بگه اینجا امنه. خب مشخصا جمهوری اسلامی داره با خیلی رایزنی میکنه که برگردیم حالا اعضای سمبولیک و فکر کنم این اشخاصی که میخوان این تصمیم رو بگیرن یا دارن حداقل راجبش فکر میکنن پیغامو بدن که اول اون دید امنیتیتون رو بردارین، این زندانیای بیگناهی که گرفتین رو آزاد بکنین تا کمی اعتماد بیشتری برقرار بشه. فکر کنم این کار خیلی مهمه.
2: گفتگویی بود با سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی آمریکایی. اما علی صالحی، دادستانی تهران، روز سه‌شنبه از توقیف حساب‌های بانکی و خودروهای 394 نفر خبر داده که آنها را به همکاری با کشورهای متخاصم متهم کرده. در بین افرادی که اموالشان توقیف شده، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور و فعالان رسانه‌ای وجود دارد. درباره مبنای حقوقی این توقیف‌ها و مرز میان فعالیت‌های رسانه‌ای و همکاری مجرمانه با یه دولت خارجی، همکارم رضا جمالی ارجیابی معین خزائلی، حقوقدان در سوئد، را جویا شده.
3: اون چه که دادستانی تهران مبنی بر توقیف اعلام کرده بر اساس مواد 146 تا 148 قانون دادرسی کیفری بایست باشه، اما مسئله اینجاست که این گونه نیست. یعنی اتفاقی که افتاده مصادیق این مواد نیست و شامل این مواد نمیشه. ببینید، دادستانی تنها زمانی میتونه دستور توقیف یک اموالی رو صادر بکنه، حساب بانکی، ملک، خودرو، هر چیزی که مصداق اموال محسوب بشه، که ارتباط مستقیمی بین اتهام انتصابی با اون اموالی که میخواد توقیف بکنه وجود داشته. به عنوان نمونه فرض بفرمایید که من یک خودرویی دارم و با اون خودرو یک قتلی صورت گرفته یا سرقتی صورت گرفته به دلیل ارتباط میان خودرو و جرم، اونجاست که دادستانی میتونه اموالی رو توقیف بکنه. در مورد اموالی که اینجا توقیف شده، هیچ گونه ارتباطی ما میان اتهام انتصابی با اموال نمیبینیم. ببینید، اولا که اساسا معاند و ضد انقلاب و خیانت به وطن، اینها هیچ کدوم عناوین مجرمانه نیست. یعنی در قانون ما چنین عناوین مجرمانه‌ای نداریم. حالا اول اینکه ما باید بدونیم که اون دستور قانونی توقیفی که صادر شده، قراری که صادر شده، بر اساس کدام عنوان مجرمانه و کدام اتهام صادر شده. چون این چیزهایی که قوه قضاییه اعلام میکنه، اینها یک سری اتهامات کلی است که اتهام مجرمانه در قانون نیست.
4: آقای خزائلی، اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی و یا روزنامه‌نگاری رو در کنار همکاری با دشمن تعریف می‌کنه، این مرز حقوقی بین دیدگاه مخالف یا کار در یک رسانه خارج از کشور یا حتی شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور چطور با موضوع جاسوسی و همکاری مجرمانه پیوند خورده؟ معمولاً برای اثبات اتهام علیه افراد چه شواهدی بیشتر نیاز هست؟
3: متاسفانه بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی که سال گذشته تصویب شد و اجرایی هم شده، اونجا فعالیت تبلیغی رو مستاق در حقیقت عمل مجرمانه دونسته و اعلام کرده افرادی که مرتکب این جرم بشن اموالشون مصادره خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی باید یک دادگاهی تشکیل بشه برای این افراد، در اون دادگاه به این اتهام رسیدگی بشه، دادستانی مدارک خودش رو بیاره، این افراد بتونن دفاع بکنن، بعد که نتیجه دادگاه صادر شد، حکم قطعی که شد، یعنی مرحله تجدید نظر هم رد کرد، اون موقع میتونه اموال در حقیقت مصادره بشه. این اموالی که الان توقیف شده هیچ ارتباطی میان مال توقیف شده با اون اتهام انتصابی، یعنی حتی فعالیت تبلیغی وجود نداره. این اموال در ایران هستن عمدتاً، هیچ نقشی در ارتکاب اتهام فعالیت تبلیغی ندارن، هیچ نقشی در تسهیل جرم ندارن، هیچ نقشی در ارتکاب جرم ندارن. این از این منظر. از منظر دیگر بحث اینجاست که متاسفانه این قانون تشدید مجازات جاسوسی اساساً برخلاف تمام اصول پذیرفته شده مربوط به حقوق شهروندی است، یعنی بحث آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی فعالیت‌های سیاسی، همه در این قانون تشدید مجازات جاسوسی نقض شده. همون موقع که بحث بود در مجلس که این تصویب شد، چقدر حقوقدان‌ها، چقدر ما وکلا، چقدر فریاد زدیم که این قانون برخلاف اصول ابتدایی حقوق بشری است، حتی با برخی از اصول مندرج در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم تطابق نداره. اگر اجرایی بشه نتیجهش میشه اعدام‌های گسترده، نتیجهش میشه سرکوب‌های گسترده. خب متاسفانه این اتفاق افتاد. یعنی اون پیشبینی که ما می‌کردیم در مورد اجرایی شدن این قانون متاسفانه اتفاق افتاد. الان شاهد این هستیم که اموال شهروندان رسما داره غصب میشه. یعنی آنچه که اتفاق میفته بر اساس تعاریف قانونی فعلی در ایران مصداق غصب هست، چون هیچ ارتباطی میان اموال و جرم نیست. و خب اونچه که اتفاق افتاده متاسفانه مصداق غصب هست. اعدام ها هم که داریم میبینیم که با استناد به این قانون چقدر گسترده داره اجرا میشه.
2: گفتگویی بود با معین خزائلی، حقوقدان در سوئد. اما در ادامه تنش‌های اخیر دیپلماتیک، از جمله اخراج دو دیپلمات ایران از فرانسه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام پلوم به یک مرکز فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران مدعی شد مرکز CLF در مرکز CLF متهم مرکز CLF ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه تعطیل شده. با سعید پیوندی رادیو فردا گفتگویی انجام داده. آقای پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس هستم. بشنویم این گفتگو رو.
5: مؤسسات اینچنینی بین کشورهای مختلف، به خصوص زمانی که یک سابقه طولانی رابطه فرهنگی بین دو کشور وجود داره، یه امر کاملا عادی هست. و ایران و فرانسه هم همونجوری که میدونید از قرن 19 هم در حقیقت این نوع فعالیت‌های فرهنگی رو بین خودشون داشتن و فرانسوی‌ها در توسعه مدارس میسیونری در ایران، اولین مدارس مدرن در ایران به همراه آمریکایی‌ها یا کشورهای دیگه اروپایی، نقش خیلی مهمی رو ایفا کردن. و همینطور یادگیری زبان فرانسه به هر حال یه سنت بسیار قدیمی در دو قرن اخیر در ایران هست. بنابراین در حقیقت میشه گفتش که اگه قرار بود چنین مؤسساتی کار جاسوسی یا کارهای علیه منافع ملی ایران انجام میدادن، خب در گذشته ها میبایست این چنین بود، در حالی که ما خیلی کمتر در چنین مؤسساتی فعالیت‌هایی می‌بینیم که بشه به روشون برای مثال مهر جاسوسی یا چیزهای مشابه این زد. این نوع در واقع تبادل فرهنگی پنجره‌ای هم برای مردم کشور میزبان، یعنی کشوری مثل ایران، و برعکس وقتی که ایرانی‌ها در فرانسه فعالیت فرهنگی می‌کنند، برای اینکه در حقیقت با سبک زندگی، با فرهنگ، با آثار هنری و با فعالیت‌های فرهنگی دو کشور آشنا بشن مردم. و اینو تبادل فرهنگی که به غنای فرهنگ دو کشور کمک می‌کنه به وجود بیاد. و اگر توجه کنید خب بین اکثر کشورهای بزرگ و کشورهای با سابقه تاریخی این کاملا امر رایجه و خیلی کمتر به پا پرسش کشیده میشه و برای همینم بستن این مرکز میشه گفتش که انگیزه های دیگه ای داشته، برای اینکه حتی شما اگه به اطلاعیه قوه قضاییه نگاه کنید همون گونه که در رسانه ها منتشر شده اطلاعیه بسیار کوتاهیه که در بسیار از رسانه های داخلی بازتاب پیدا کرده بدون تفسیر و بدون جزئیات بیشتر و ما در حقیقت از جزئیات خیلی کمی اطلاع داریم که چه انگیزه هایی باعث شده. اما از لابلای اون کلماتی که به کار رفته میشه حد زد که حمایت این مرکز از هنرمندان ایرانی در ساختن فیلم، در بردن فیلماشون به فستیوال ها یا از دعوت هنرمندان ایرانی به فرانسه یا به دیگر کشورهای اروپایی یا اعطای جوایز یا بورس‌هایی به هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی ایران، اینا چیزایی نبوده که برای مسئولین ایران ظاهراً در سال‌های اخیر خوشایند بوده و به خاطر همینم در حقیقت اونچه که اسمش فعالیت‌های غیرقانونی یا دخالت یا این چیزا می‌ذارن به احتمال زیاد همونه. من کم و بیش در جریان فعالیت‌های این مرکز هستم و چه دوستانم به اونجا مراجعه میکنن چه گاه در فعالیت هایی که در فرانسه این مرکز ترتیب میده من شرکت میکنم و میدونم که افرادی که اینجا هستن افرادی هستن، حتی فرانسوی ها افرادی هستن که با فرهنگ ایران آشنا هستن و بسیار علاقمند هستن که این رابطه دو جانبه گسترش پیدا کنه، فرانسوی ها بتونن برن ایران، ایرانی ها بتونن بیان فرانسه و من فکر کنم همین جنبه است که برای حکومت امروز مطلوب نیست و اینچنین باهاشون برخورد میکنه.
2: صدای سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس رو شنیدید. اما یک تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس‌آنجلس که به محل کار و زندگی جامعه ایرانیان این منطقه نزدیک است با انتشار تصاویری تهدیدآمیز علیه ایرانیان مخالف حکومت هک شد. به دنبال هک این تابلو تصویر وبسایت گورکنگ که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده به نمایش درآمد. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با مهدی صارمی‌فر پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا ابتدا پرسیده چنین اقدامی از نظر فنی چگونه ممکن است؟
6: الان برای این مسئله خب به این خاطر که با توسعه IoT یعنی اینترنت اشیا بسیاری از اجزای مختلف سیستم ها آنلاین هستند تا از راه دور بتونن کنترل بکنن، به خصوص بعد از کووید این مسئله هم خیلی رایج شد، اینه که اصلا چیز بعیدی نیست که از راه دور از اون ور دنیا بشه یک همچین دستگاهی هایی کرد، کمایی که خود اسرائیلی ها یا آمریکایی ها کردن. ما نمیدونیم چه عاملی بوده ولی اون زمانی که بمب بنزین ها در ایران هک شد و یه بیلبورد ها شعار علیه خامنه ای نوشتن، مسئله اینه که ما از لحاظ فنی نمیدونیم این هک چجوری انجام شده. این امکان وجود داره که یک عامل انسانی از نزدیک وارد سیستم اینها شده باشه. یک احتمال هم اینه که ما بریم نگاه کنیم ببینیم که این تابلو خاص که در حقیقت نمونه های مشابهش زیاد هست در نقاط مختلف جهان یا به خصوص در آمریکا شمالی در کنار بزرگراه‌ها در نزدیک پمپ بنزین ها رایج هست که قیمت بنزین میزنن یا جایی که سینماهایی که برنامه دارن اطلاعاتشون رو میزنن یا چیزای شبیه این تابلوهایی که متنشون رو راحت میشه عوض کرد، خیلی ساده هستن و قابل خوندن هستن از داخل اتوبان. باید دید کانکشن اینها چیه، نوع ارتباط اینترنتی اینها چیه. حتی در مورد هک‌های مشابهی که منسوب به جمهوری اسلامی هست ما میبینیم که اینها کار کلی که میکنن اینه که میان یک مجموعه IP مختلف رو جستجو میکنن. اگر این IP ها مشبوک به دستگاه‌های یا سرورهای خاصی باشه که اینها توان نفوذ بهش رو داشته باشن، مثل دستگاه‌های PLC که قبلا در آمریکای شمالی زیاد به سیستم‌های آب نفوذ کردن، اینها رو جدا میکنن. نکته بعدی اینه که معمولا این به سیستم هایی حمله میکنن که وابسته یا در درون شبکه قرار دارن که مدیران شبکه یا مدیران امنیت دیجیتال اون مجموعه یه مقداری سهل‌انگاری کردن، پسورد ها رو عوض نکردن، یعنی پسورد های دیفالت کمپانی بوده یا مثلا به مدل های ساده دیگه ای تحت فیشینگ قرار گرفتن، پسوردشون دزدیده شده، به این ترتیب وارد سیستم میشن و از راه دور میتونن کنترل بکنن.
7: به نظر شما احتمال ردیابی این افراد وجود داره که ببینیم از کجا این هک رو انجام دادن؟
6: ببینید واقعا ما نمیدونیم الان دقیقاً چه اتفاقی افتاده و احتیاج داریم به گزارش‌های فنی که به خصوص CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده باید بده و این گزارش ها مشخص میکنه که هکر چه ردپایی از خودش گذاشته. گاهی وقتا ما موارد هکی رو داریم که دقیقاً حتی هکر از سرورهایی در جایی استفاده کرده که بقیه هکرهای ایرانی مثلا استفاده میکنن، یا تایم زونش یا نوع کد نویسی که انجام داده. متاسفانه خوب این روزها به دلیل اینکه همه دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از جمله هکرها، یه مقداری هم ردیابی هکرها سخت‌تر شده چون شکل کدا و اینها شبیه هم شده. ولی به هر حال باید ببینیم که نهاد امنیت سایبری چه ردپای دیجیتالی از اینها روی دستگاه یا سلسله در حقیقت مسیری که تا دستگاه هست پیدا میکنه.
7: به نظر شما انگیزه ای که پشت این اقدامات هست رو چطور میتونیم درک بکنیم؟ آیا قصدشون مثلا یک نوع قدرت نماییه؟
6: ببینیم اینجا خب به هر حال قصدشون این هست که مردم رو در اینستاگرام ساکت کنن و صداها رو در اینستاگرام به هر حال خاموش بکنن. ما میدونیم که در داخل کشور مردم تحت محدودیت شدید قرار دارن، کسایی که پستی میذارن حتی لایک میکنن زندانی و محاکمه شدن، حتی اینفلوئنسرها گاهن میان مثلا یکی که میذارن که ما خوشحالیم و اینها، یعنی اینکه مجبورن که به هر حال برای کار کردن یا با چارچوب نظام رو رعایت بکنن یا اینکه صفحه‌شون رو پلیس فتا میاره پایین. اما برای خارج از کشور هیچ چاره‌ای ندارن. برای همین اگر شما نگاه بکنید در اون سایت علاج هم نوشته که شما معرفی کنید اقدام از ما. این خیلی مهمه. وقتی یه اقدام از ما این اقدام رو باید ببینیم یه طیف گسترده‌ای داره، هم از بلوک کردن اموال در داخل ایران یا مثلا عدم صدور یا تمدید پاسپورت بگیر، تا اینکه واقعا ما میدونیم که جمهوری اسلامی اقدام به کارهای جنایت‌آمیز در غرب کرده. در مورد مثلا پرونده خانم علی نژاد میدونیم که جمهوری اسلامی قاتل و آدمکش استخدام میکنه. برای ممکنه یه اینفلوئنسری هم باشه که زورش نرسه در اینستاگرام فالوور چند صد هزار تایی داشته باشه و جمهوری اسلامی برای ساکت کردنش بخواد از جور دیگه اقدام بکنه. این مسئله رو نباید در حقیقت ساکت نگه داشت یا به عنوان یک تهدید همیشگی نیروهای بسیجی و سپاهی که توی رسانه ها مطرح میکنن برداشت کرد، چون که آزادی بیان مردم در دنیای آزاد تاثیر میذاره. یعنی الان دارن مردم رو در دنیای آزاد از ترس نزدیکانشون، اموالشون یا هر چیز دیگه ساکت میکنن. این در حقیقت هدف اصلی گردانندگان این سایت و این هاست. ولی خب حمله هکری یه کار تحقیقی بوده، یعنی از یک طرف اون سایت رو برای ایرانیان لس آنجلس مثلا اورده نشون داده و برده توی اخبار، از طرف دیگه خب به هر حال به دستگاهی در قلب آمریکا به هر حال نفوذ کرده که اونم جنبه دیگه خاص این حمله سایبری.
2: صدای مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر فناوری و اینترنت در آمریکا را شنیدید.
8: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
9: @فرداگرام.
2: اما سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صداپیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که در سن 89 سالگی در آمریکا درگذشت، جزو نسلی از هنرمندان ایرانی بود که نمایش و سینما رو نه صرفاً یک شاخه از سرگرمی بلکه یکی از پایه‌های فرهنگ مدرن می‌دانست. مصطفی خلجی نگاهی دارد به زندگی و کارنامه این هنرمند.
10: سیروس ابراهیم زاده که در 12 فروردین 1316 در اردبیل متولد شد، در کودکی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و در همان دوران تحصیل در دبستان علاقه خود به هنر را بروز داد. او بعدها در جلسه‌ای که از سوی نشریه بخارا در تهران برگزار شد، گفت از شانس‌های بزرگش در دوره ششم ابتدایی همکلاسی شدن با هجیر داریوش بود. هر دو با هم انجمن نمایش تشکیل دادند و یک روزنامه هفتگی طراحی کردند. ابراهیم زاده گفت شاید قلم من در نوشتن کتاب‌ها مدیون روزنامه دیواری دوران کودکی‌ام باشد. ابراهیم زاده در دانشگاه تهران زبان و ادبیات انگلیسی خواند و سپس برای ادامه تحصیل در زمینه تئاتر به بریتانیا رفت. اما مسیر حرفه‌ای ابراهیم زاده از اوایل دهه 1330 آغاز شد. او که صدای خاصی داشت، در سال 1333 وارد رادیو شد و حدود 10 سال در این حوزه فعالیت کرد. در این دوره با چهره‌هایی چون ایرج گرگی، مکین، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، تورج فرازمند و فهیم راستگار همکاری داشت. در همین دوره بود که کار دوبلاژ یا صدا پیشگی را نیز آغاز کرد. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
11: خیلی ها آقای ابراهیم زاده رو با صداش به یاد میبرن. یک صدای خاصی داشت، یک زنگ خاصی تو صداش بود، یک لحن خاصی داشت که همه جا تکرار میشد و همون هم انتظار میرفت و این به خاطر سابقهش به عنوان گوینده و دوبلور بود. در واقع چیز خوشایندی بود. من خودم هر وقت به فیلمی یا سریالی میرسیدم که سیروس ابراهیم زاده بازی میکرد، منتظر شنیدن صداش هم بودم. علاوه بر اینکه خب حالا تصویرش هم بود و حضور خوبی داشت، ولی خیلی صدای پخته و کنترل شده‌ای داشت و یک تیپ‌های خاصی رو خیلی خوب میتونست از آب در بیاره.
10: از جمله آثار دوبلاژ ابراهیم زاده فیلم دیروز امروز فردا با بازی سوفیا لورن بود که ژاله کاظمی به جای او حرف میزد و جینا ریدولفی با صدای سیروس ابراهیم زاده.
12: معلوم میشه زن خوشقلبی است.
13: از کجا معلومه؟
12: از همه جا تو.
13: ولی خطای دست شما روشن و واضحه. خطای صاف. من چقدر مرتب و خوشگل. شما هر آرزویی داشته باشین برآورده میشه.
12: اولین آرزوم اینه که فردا با شما برم گردش.
10: در اواسط دهه 30 ابراهیم زاده کار نمایش را در گروه تئاتر آناهیتا آغاز کرد، گروهی که زیر نظر مصطفی و مهین اسکویی شکل گرفته بود و از جریان‌های مهم تئاتر واقع‌گرای ایران به شمار می‌رفت. ابراهیم زاده هنرمندی چند وجهی بود و از جمله در تلویزیون فعالیت گسترده داشت. او علاوه بر بازیگری در بخش اداری و تهیه کنندگی برنامه‌های هنری و تئاتر نیز مسئولیت داشت، از جمله جشن هنر را تهیه کنندگی کرد. اما ابراهیم‌زاده دیر وارد سینما شد. او در گفتگویی که با خانه سینما انجام داد در این باره گفت:
14: پیش از اون که واقعیتش من اعتقاد به سینما ایران نداشتم خیلی. یعنی اصلا یه گروهی بودیم، گروه اندکی البته، که فکر می‌کردیم که سینمای ایران هنوز آن ارزش این که آدم توش کار بکنه نداشت. یعنی خیلی خودمون رو درگیر و مسئول مثلا کارهای سینمایی که کارهای بسیار خوبی هم شده الان که نگاه می‌کنیم، کارگردان‌های بزرگ مثل کیمیایی و اصلا که مهرجونی، علی هاتم و غیره، ولی واقعیت شد که من هنوز نمیتوانستم خودم رو راضی بکنم که سینمای ایران جایگاهیست که من میتونم به اون اهداف فرهنگی و هنری و خلاق خودم برسم.
10: با این حال دو هنرمند سینما و تلویزیون مطرح پیش از انقلاب به سراغ ابراهیم زاده رفتند. علی مصلح.
11: نکته جالب همکاریش با دوتا از فیلمسازهای مطرح اون دوره است، یعنی علی حاتمی که اصلا ابراهیم زاده رو وارد سینما میکنه با یه نقش در فیلم حسن کچل و این همکاری قبل از انقلاب با ستارخان تکرار میشه و بعد از انقلاب هم میاد که در فیلم کمال الملک بازی میکنه، و از طرف دیگه همکاریش با پرویز صیاد علاوه بر فیلمهای صمد ابراهیم زاده رو میکشه به تلویزیون و در سریال اختاپوس در کنار نوزر آزادی و پرویز صیاد و دیگران به مدت حدود 4 سال در تلویزیون ملی ایران این برنامه ادامه داشته، شاید حدود 200 قسمت پخش شده و خب این باعث شهرت شد. خیلی از نسل قبل از ما سیروس ابراهیم زاده رو با این برنامه و در کنار کاراکتر قاطبه که نوزر آزادی بازی میکرد نقشش رو به یاد میارن و این باعث شد که روی کارنامه بعد از انقلابش هم تأثیر بذاره.
10: در سالهای پس از انقلاب ابراهیم زاده در سریالها و فیلمهای مختلفی از جمله کمال الملک، عطر گل یاس، آرایشگاه زیبا، چهره، همسر، تحفه ها، هتل کارتون، مسافر ری و مجسمه ایفای نقش کرد. فیلمسازانی که ابراهیم زاده پس از انقلاب با آنها همکاری کرد فیلمسازان مطرح دوره خود بودند که فیلم‌های پرمخاطبی ساختند. علی مصلح
11: در سریال‌های تلویزیونی مطرحی هم بازی می‌کنه، از جمله مثلا یک قسمت از آرشگاه زیبا ساخته مرزیه برومند که خب خیلی قسمت به یاد موندنیه و سیروس ابراهیم زاده به عنوان بازیگر مهمان توی یکی از این قسمت‌ها حضور داشت، یا مثلا در سریال کاکتوس بود ساخته محمدرضا هنرمند بازی کرد.
15: کم لطفی می‌فرمایید جناب دکتر کالی، چطور نداشتیم؟ پس این همه سرودهای قابل فهمی که از همین صدا و سیمای خودمون پخش میشه چیه؟ چه جنریک و چه غیر جنریک؟ به قول فرنگی ها حتی اوریژینال هم داریم. مگه ملاحظه نفرمودین؟ که درباره فرض بفرمایید ماکارانی یا مثلا شامپو یا سس مایونز چقدر سرودهای متنوع ساخته شده و مداومن و متناوبن عرضه میشه به این جوونا.
11: سیروس ابراهیم زاده هم کمدین بود، یعنی شاید عموم مردم به عنوان کمدین و در آثار کمدی میشناختنش و از طرف دیگه میتونست نقشای جدی و خیلی جدی هم بازی بکنه. این هم در واقع انعطافی بود که در کار ابراهیم زاده به چشم خورد.
10: با وجود شهرت سینمایی و تلویزیونی، ابراهیم زاده خودش را اساساً از تئاتر جدا نمی‌دانست و پس از انقلاب نیز در نمایش‌هایی مثل جعفرخان از فرنگ برگشته و هیاهوی بسیار برای هیچ بازی کرد. در دوره‌های مختلف نیز نمایشنامه نوشت و کارگردانی کرد و همچنین برخلاف نگاه رایجی که نمایشنامه‌خوانی را مرحله‌ای مقدماتی پیش از اجرای صحنه‌ای می‌داند، عقیده داشت نمایشنامه‌خوانی می‌تواند حتی از اجرای کامل نمایش تخیل مخاطب را بیشتر فعال کند. اما از اواخر دهه 1380 حضور ابراهیم زاده در سینما و تئاتر ایران کاهش یافت. او از این پس بخش مهمی از زمان خود را در آمریکا گذراند.
11: این در واقع سرنوشت خیلی از بازیگران و کمدین‌های هم نسل سیروس ابراهیم زاده است که به دلیل تغییراتی که رخ میده، هم محتوایی هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به تدریج فراموش میشن و کنار گذاشته میشن. وقتی به سرنوشت اون نسل اشاره میکنیم، دو مسیر کلی وجود داشته. یکی بازیگرانی که با وقوع انقلاب خونه نشین شدن یا جلای وطن کردن که تعدادشون بیشماره، ولی حتی کسانی که موندن و در به هر حال دوران انقلابی دهه 60 و بعد دوران بعدی که تعدیل شد در دهه های 70، 80 و 90 فعالیت کردن، به تدریج ستاره اقبالشون خاموش شد.
10: اهمیت سیروس ابراهیم زاده را شاید نتوان فقط در بازی های ماندگار او جستجو کرد. در مجموع این هنرمند را به دلیل جنبه های مختلف فعالیتش میتوان یکی از چهره های واسط میان چندین نسل از اهالی تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران دانست.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد سیروس ابراهیم زاده، نمایشنامه نویس، صدا پیشه و از کارگردانان و بازیگران با سابقه سینمای ایران. اما یک مطالعه جدید نشون میده 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود ببخشه. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودن اندکی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. بشنویم بیشتر در این باره از رویا ملک.
16: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و

0: مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه، اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مک‌گیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
1: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رسیدیم. براتون روزی آروم و پر انرژی و تا جای ممکن پر از خبرهای خوب آرزو میکنم. وقت بخیر.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. دونالد ترامپ از رایزنی‌های تازه برای دستیابی به یک توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل کره شمالی از رقابت‌های آسیایی حذف شد. و کایا کالاس در دیدار با عباس عراقچی درباره تنگه هرمز و شمار اعدام‌ها در ایران گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست با رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از گفتگوهای تازه برای دستیابی به توافق با ایران خبر داد. آقای ترامپ در عین حال تهدید کرد در صورت مشاهده فعالیت در تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا آمریکا فوراً آن را هدف قرار می‌دهد. به گفته آقای ترامپ ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست به تماس‌های انجام شده با جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها اشاره کرد و گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و جرد کوشنر داماد او دیداری سازنده با میانجی‌های درگیر در رایزنی با ایران داشتند. ساعتی پس از این نشست استیو ویتکاف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفتگوهای دو طرف از طریق میانجی‌ها با موفقیت انجام شده. به گفته او میانجی‌ها به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما صبح امروز چهارشنبه گفت این تعامل از طریق میانجی قطری انجام شده است. به گفته او هدف از این تماس‌ها ابلاغ شروط ایران از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها، توقف حمله‌های آمریکا، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایران بوده است. تیم ملی فوتبال امید ایران با شکست سنگین مقابل تیم فوتبال کره شمالی از راهیابی به مرحله بعد رقابت‌های بازی‌های آسیایی نگوئه ژاپن باز ماند و حذف شد. تیم ملی فوتبال امید ایران در آخرین رقابت خود در مرحله گروهی که امروز چهارشنبه برگزار شد با نتیجه 4-1 از کره شمالی شکست خورد. این تیم پیشتر بر امارات غلبه کرده بود اما برابر چین نیز به نتیجه مساوی رسیده بود. از این گروه تیم‌های امید چین و تیم امید کره شمالی به مرحله بعد راه یافتند. فدراسیون

فوتبال جمهوری اسلامی پس از حذف تیم امید در بیانیه با انتقاد از عملکرد این تیم از علاقه‌مندان فوتبال عذرخواهی کرد و نوشت عملکرد تیم در بازی مقابل کره شمالی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. تیم فوتبال امید ایران هرگز پس از انقلاب 1357 نتوانسته به المپیک برود و سال هاست بیش از دو دهه است که از قهرمانی در رقابت‌های بازی آسیایی هم باز مانده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک خبر داد و گفت در این دیدار به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش شمار اعدام‌ها در ایران پرداخت است. کایا کالاس شامگاه سه‌شنبه همراه با تصویری از دیدارش با عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما به چشم‌اندازهای دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز پرداختیم. او در ادامه نوشت پیش از جنگ هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور از تنگه هرمز وجود نداشت و پس از جنگ هم نباید وجود داشته باشد. به گفته خانم کالاس کشتیرانی چه در تنگه هرمز و چه در تنگه باب المندب باید آزاد و بدون مانع باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افسود من همچنین موضوع سرکوب داخلی در ایران از جمله افزایش شدید اعدام‌های سیاسی و صدور احکام اعدام را با عباس عراقچی مطرح کردم. در خبری دیگر، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می تواند به درخواست خود دسترسی خبرنگاران شبکه‌های CNN، MS Now و نشریه پولیتیکو را به بخش‌هایی از کاخ سفید محدود کند. موضع وزارت دادگستری یک روز پیش از برگزاری نشست دادگاه درباره شکایت این سرسانه متهم شد. آقای ترامپ جمعه دستور داده بود خبرنگاران شبکه‌های CNN، MS Now و نشریه پولیتیکو از حضور در بخش‌هایی از کاخ سفید منع شود. آقای ترامپ اخبار این رسانه‌ها را جعلی توصیف می‌کند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. خدا نگهدار.

0: اما توی همین چند روز گذشته دلار جلو چشممون از 200 رسید به 220 و بعدش هم 230 و حالا الان نمیدونم دقیقاً چنده. الان که شما دارید اینو میبینید یا میشنوید احتمالاً بازم بالاتر رفته باشه. این یعنی ببین اقتصاد ایران عملاً دیگه زامنش در رفته و در حال سقوط آزاده. ویدیوهای زیادی این روزا از مردمی منتشر میشه که از گرونی‌ها شرایط سخت اقتصادی شاکی هستن. جالب اینجاست که تقریبا هر سالی که میگذره مردم آرزوی زندگی پارسالشونو دارن و این وسط خیلی از کسبه کلان عطای کار کردن رو به لقای این افزایش هر روزه نرخ دلار بخشیدن و عملا کار نمیکنن.
1: صبح ما اخونه میزنیم بیرون میان کرکره مغازه رو میدیم بالا دلار 230,000 تومان، کرکره تا میره بالا دلار میشه 233,000 تومان. این جنس رو برمیداریم میفروشیم میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم میبینیم آقا سودی که هیچی، از جیبمون هم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقا این مسخره بازی‌ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بس دیگه به قرآن خسته شدی.
0: بله البته اینا اگه اهل غیرت و نمیدونم اهل خجالت کشیدن و اینا بودن که 40 سال پیش آب شده بودن رفته بودن. منتها آخوند خب قبلا گفتیم بارها و بار از اون گونه های خیلی مقاوم در برابر خجالت و شرمندگیه. حالا جالبه همین چند سال پیش توی صدا و سیما نمیدونم یادتونه یا نه یه خانمی اومده بود داشت به مردم راهکار میداد که به جای غر زدن و اینا چطور خودشونو تطبیق بدن با شرایط. البته اگه ناراحتی عصبی دارین خانم‌های باردار و اینا به نظرم گوش ندین، باز حالا خودتون میدونید دیگه.
2: میدونیم ما باید چیکار کنیم. ما باید یکی که سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
3: تو چقدر بیاریم پایین؟
2: باشه تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینا باید کمتر کنیم. در حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم، یعنی باید سطح انتظار
3: یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین تر.
2: گوش مرغ الان 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخوری.
3: نرخ ندین تو خدا
2: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرهمون چند نوع میوه باشه؟
3: نه نیست.
2: خب اصلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاق نمیافته.
0: من هر کامه هر چی بخوام بگم، هر کامنتی بخوام روی این بدم، واقعا باید اول چند تا نفس عمیق بکشم، یه لیوان آب بخورم تا بلکه بتونم بدون حرفای منشوری و بیبدار و بوغدار و اینا بتونم یه چیزی بگم. اصلا حیرتا. فکر کن این خانوم الان داره از مرغ کیلو 85,000 تومان میگه، تازه که میفرمایند گرونه و یاد بگیرید نخورید و اینا. الان همون مرغ کیلو 350,000 تومانه. حالا الان که من با شما صحبت میکنم، باز دوباره اینی که شما میبینید میشنوید اصلا نمیدونم دیگه، ولی تا همین اینجاش الان بیشتر از 4 برابر شده. تا کجا میشه یاد گرفت نخورد؟ خورشو که همون 3-4 سال پیش حذف کردیم، گفتید برنج خالی بخورید. میوه رو هم که همون موقع جلو دست برداشتید بردید. توی همین 2 سال الان مردم ایران برنج خالی هم نمیتونن بخورن خیلیاشون. اینو کاش بیارنش دوباره تلویزیون و گام به گام بهمون یاد بده چطور میتونیم به مرحله فتوسنتز برسیم دیگه. فتوسنتز بلدین دیگه، بلد نیستین؟ حالا یاد میگیرین کم کم انشالله. یعنی دراز بکشیم زیر آفتاب، لباسا رو در بیاریم، 4 دست و پا مثل ستاره دریایی اینجوری باز کنیم، 4 دست و پا رو انرژی مورد نیازمون از نور خورشید بگیریم و در خودمون ذخیره کنیم. دوست خوبم شما سابسکرایب کردین نکردین؟ لایک، کامنت، شیپ، سپاسگزارم. آره زبونم مو در آورد دیگه چون مرسی. هی بابا ببینید تو رو خدا 2 دقیقه اومده بودیم خودتونو ببینیم، همش حرف گرونی و اعصاب خوردی و اینا شد دیگه. بیاین اصلا بریم سراغ یه آخوند ایرانگرا و پیوند حوزه و تخت جمشید رو داشته باشیم اینجا دوره هم. به خدا گوش بدین، حاج آقا داره الان توضیح میده چرا ارتفاع پله های تخت جمشید کوتاهه.
4: آقا من اینقدر علاقه به این تخت جمشید و به پاسارگاد دارم، هر وقت با ماشین میرم شیراز حتما یه سری اونجا میذارم، کیف میکنم. یه پیرمردیه اونجا دکترای خاورشناسی داره، یه رو بهش گفتم که نکته بگو من برای مردم بگم. پله های تخت جمشید نگاه کن، تا حالا سوال بد نشده چرا اینقدر کوتاهه 4 سانتیه؟ گفتم چرا؟ گفت برای اینکه کوروش و داریوش خدا رحمتشون کنه اون موقع امپراتور بودن، از کشورهای خارج بیرون میمدن، شکایتی داشتن، سوالی داشتن، وقت کوروش و داریوش فرموده بودن به معمارا، گفته بودن این پله ها رو کوتاه بگیرید که اگر یه وقت یه ناموس ایرانی شکایتی داشت خواست بیاد پیش من که پادشاه این کشورم، پله ها اینقدر بلند نباشه که مجبورش پاشو بلند کنه رو پله بعدی بگذاره، مبادا پشت پای زن ایرانی رو اجنبی ببینه.
0: نه نگو، عجیبه. یعنی داریوش و کوروش هم خیلی آخوندی بودن واسه خودشون، اصلا مسئله ناموسی بوده. پله اگه بلند بود پشت پای زن ایرانی رو اجنبی میدیده. باور کنید الان اون بالا داریوش و کوروش دارن خودشون رو میزنن تیکه پاره میکنن که این چیزا رو از کجاشون در میارن این آخوندا. پله ها کوتاه بوده، بله کوتاه بوده، به چند دلیل. اول اینکه اونجا مراسم زیاد برگزار میشد، هیئت های مختلف از جاهای مختلف میومدن میرفتن، باید پله های جوری می بود که همه به راحتی بتونن رفت آمد کنن. بعد آداب و تشریفات دربار هم جوری بوده که صف های طولانی اونجا تشکیل می شده و کوتاهی پله ها باعث می شده که این صف ها بتونن همینجور با نظم و بدون دردسر حرکت کنن. حتی گفته شده برای اینکه با اسب هم بشه روی پله ها راه رفت، پله ها رو کوتاه گرفتن. اما هیچ روایت و نشانه ای نداریم که بگه داریوش و کوروش غیرتی بودن، میخواستن ناموسشون رو محافظت کنن. یعنی واقعا این دریوری ها فقط از آخوند برمیاد، یعنی از نظر آخوند همیشه پای یک زن در میان است، یعنی فقط از مغز آخوند برمیاد که از دل پله های تخت جمشید و زنان 2500 سال پیش یه چیز اینجوری اروتیک بیرون بکشه.
4: این داریوش ماست، این کوروش ماست، این تمدن ماست، این فرهنگ ایرانی ماست. مگه هر کی فارسی حرف میزنه ایرانیه؟ ایرانی شمایید که عفت دارید، خانواده دارید، غیرت دارید، عفاف دارید، حجاب دارید. نه اینکه اون خانم‌ها که حالا سلختن ایرانی نیستن، نه نه نه، اونم ایرانین، اما اونها متاسفانه اگر تاریخ رو بخونن میدونن اگر دنبال کوروش و داریوش هم باشن، کوروش و داریوش اینا رو به ایرانی بودن قبول نداره. میگه هیچ زن ما خود نمایی برای اجنبی نمی کرد.
0: یعنی هر وقت کم میارن و همه رو بیوند میزنن به هم، گوز و شقیقه رو اصلا من نمی، اصلا یعنی چی ناخه؟ چرا همه رو میریزی تو هم؟ کوروش و داریوش چون این مردان با غیرتی بودن. فکر نکنین این حرفا مال آخونداست، نه آریایی نیستی اگه از فردا چادر سر نکنی. داستان خدا رو شکر چادریم زن کوروش رو هم یه چند وقت دیگه روی یه لوح سنگی کشف میکنن، براتون ترجمه میکنن، بفهمین چادر اصلا در واقع اختراع زن کوروش بوده. حالا بگذریم از داریوش و کوروش، یه ذره بیایم جلوتر و از الان یکم عقبتر میرسیم به دوران مشبرام. دوباره یه چشمه دیگه از کرامات ایشون که تازگی ها معلوم شده، نحوه مواجهه ایشون با اقتصاد به عنوان رئیس جمهوری بوده. گوش بدین ببینید، ظاهرا یکی از کسانی که در تیم اقتصادی آقای رئیسی بودن خاطرات بسیار جالبی از ایشون دارن. اینا
5: گفتن خب چی کار کنیم؟ گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه.
0: با اون که مشخصه.
5: گفتیم خب، یعنی برای رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد می‌ذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاج آقا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپای شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن نویسین.
0: خب
5: متن نویسین، ما تیم انیمیشن رو آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپای اقتصادی درست کنه.
0: انیمیشن
5: قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه، چون ذهن حاج آقا میپره. ببین خیلی دارکه، رئیس جمهور مملکت بالاترین قدرت اجرایی، تو بری براش انیمیشن درست کنی که اقتصادو بفهم.
0: آخه خب ذهنش فرار بوده. خب عجب، باید در قالب کارتون بهش نشون میدادن مباحث اقتصادی رو، نمیتونست جدی و اینا چیزای جدی، خسته میشده ذهن مغزش. یعنی ذهنش خب چون توی همون کلاس ششم و اینا مونده بوده، خب دوست داشته دیگه، مثلا هر وقت مثلا بحث آموزش اینا میشه میگه کارتون پخش کن برام، برام کارتون پخش کن، تر خدا کارتون من میخوام، من کارتون میخوام، 3 دقیقه کوتاه باشه من بفهمم، من ذهنم میپره بیره. آخه گوگلی گوگلی، ایشون رئیس جمهور کشور اسلامی بودن، آره جمهوری اسلام، تمرکز نمیتونسته بکنه دیگه. اخال شادونم میگن یه روز در هفته میومده باش ریاضی احتمالاً کار میکرده، ابراهیم جان خوب دقت کن، 5 تا سیب تو سبد داریم، 2 تاشو من برمیدارم، الان چند تا سیب توی سبد میمونه؟ اونم میگفته خانم اجازه الان میگه نوک زبونم، دوتا میمونه، نه دوتا، آها چیز یکی، نه 5 ضرب در 2، ای بابا، آخه گوگلی مش ابرام رفتی راحت شدی ها، حالا که الان بیشتر با ابعادی از زوایای وجودی تی داریم کم کم آشنا میشیم میفهمیم چقدر در حقت ما بد کردیم که سر به سرت گذاشتی، که البته خب اونی هم که رئیس جمهورت کرد به اون دیگه چه جانوری بود و چقدر در حق ما جنایت کرد، حالا آخر هم که نصیب خرس شدی دیگه، هیچ، ای بابا. آیت الله خامنه ای is dead.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
5: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
15: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
16: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
17: امروز چهارشنبه اول مهر، فضای رسانه‌ای همچنان تحت تأثیر آنچه در نیویورک می‌گذرد قرار دارد. نبرد دو چهره و دو جریان، شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان برای بقای جمهوری اسلامی. پزشکیان قرار است ساعتی بعد سخنرانی کند. سخنرانی روز گذشته ترامپ را هم امروز مردم در ایران می‌بینند و می‌شنوند که چگونه با جمهوری اسلامی اتمام حجت کرد و هرچه از دهانش درآمد به آنها گفت. او خشمگین و مصمم به نظر می‌رسید و اعلام کرد اهالی جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارند، یا توافق کنند یا نابود شوند. او گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. گفت آنها قلدر خاورمیانه بودند، اما دیگر آن دوران تمام شده است. گفت آنها 72 هزار نفر را در سال جاری کشتند و اگر بمب داشته باشند معلوم است که چه می کنند. بعد هم او از جلسه 3 ساعته عباس عراقچی با ویتکاف و کشنر خبر داد و گفت آنها به دنبال توافق هستند. در جلسه با سران کشورهای عربی هم در عصر روز سه‌شنبه گفت یا به توافق می رسیم یا کار خیلی خیلی سریع تمام خواهد شد، آنقدر سریع که سرتان گیج برود. بقایای جمهوری اسلامی هم حسابی وحشت کردند و بار دیگر شروع کردند به گفتن اینکه مشکلی با مذاکره ندارند. از دید بسیاری اما این همان ترفند سابق است. زمان خریدن برای فرج از این ستون به آن ستون. و سرگرم کردن ترامپ و فرود آوردن او از این خشمی که روز سه‌شنبه در سخنرانی و در جلساتش با رهبران کشورها دیده شد.
18: ما فقط فشار می آوریم، چون امیدواریم قبل از اینکه خیلی دیر بشه زود کار درست رو انجام بدن. میدونید یه زمانی میرسه که دیگه دیر شده و ما فرصتی برای اینکه بذاریم به عنوان یک ملت باقی بمونن نداریم. من دوست دارم این اتفاق بیفته. میتونم بگم افراد دور این میز هم دوست دارن اینو ببینن.
17: ترامپ امیدوار است که با فشار وارد کردن به بقایای جمهوری اسلامی این بار آنها را واقعا به تسلیم راضی کند. اما او نمی‌داند که پشت پرده چهره‌های آرام پزشکیان و عراقچی جماعتی به نام ارزشی وجود دارند که او سطح توحش آنها را نمی‌تواند تصور کند. کسانی که به خون او تشنه هستند و همچنین به خون مردم ایران که مخالف حکومتند. ویدیویی از چشمان درانده یکی از آنها منتشر شده که در اتوبوس با یک زن آزاده که تن به حجاب حکومتی نداده درگیر می شود و مردم گفتند وقتی قیافه او را دیده اند سکته کرده اند از ترس. این تصویر هم از دختران مقنعه پوش به اجبار حکومت با مادران بیروسری از امروز تهران اولین روز مهر منتشر شده که دختران خود را راهی مدرسه کردند. تصویری که نشان می‌دهد جامعه ایرانی به سرعت دوران گذار را سپری می‌کند و جماعت ارزشی از هر طرف دارند طرد می‌شوند، هم از طرف بخشی از حکومت که مخفیانه دارد با ترامپ در نیویورک مذاکره می‌کند، هم از طرف مردمی که بیشتر از آمریکا و اسرائیل خواهان سرنگونی نظام آنها هستند.
19: این اولین مشکل بزرگ جمهوری اسلامی، یعنی تشکیل جبهه مشترک نظامی آمریکایی اسرائیلی عربی علیه جمهوری اسلامی. مشکل دومش اینه که به لحاظ اقتصادی شدید اوضاعش داره خراب و خرابتر میشه. مهمترین منبع درآمدیش درآمد نفت قطع شده، بنادرش در محاصرن، قیمت دلار داره میره بالا، مشکل بنزین داره، شاخصه اقتصادیش منفیه دیگه، بورسش ریزش میکنه. این دوتا. سومین مشکلی که داره همزمان با فشار نظامی خارجی و اوضاع شدید اقتصادی، مردم هم باهاش نیستن. اکثریت مردم ایران پشت حکومت نیستن. یه موقع یه حکومتی با فشار نظامی خارجی روبروه، با فشار معاصره اقتصادی روبروه، ولی مردمش پشت سرشن، میتونه تحمل کنه یه قدری. مردم ایران پشت سر حکومت نیستن، میگن خب این همونیه که ما رو کشته دیگه. مردم ایران بیشتر از آمریکا و اسرائیل میخوان این سرنگون بشه.
17: حزب اللهی ها و ارزشی ها که مدام بر تبل جنگ میکوبیدند حالا قدری آرامتر شدند و رهبرانشان حتی در برنامه‌هایشان از مخالفان جنگ دعوت می‌کنند، احتمالاً برای اینکه آرام آرام ذهن جماعت ارزشی را آماده دور تازه‌ای از مذاکرات و توافقی مصلحتی با آمریکا کنند. علی نظیف‌پور کارشناس مسائل آمریکا را به برنامه حکومتی به وقت ایران آوردند تا آرام آرام بگوید اگر ما در مقابل آمریکا بایستیم هم زیر ساخت‌ها هم باقی مانده سرانمان را می‌زنند، آیا می‌ارزد؟ و مجری‌ها هم با او بحث می‌کنند و جدالی شکل می‌گیرد که ظاهراً نمایش آزادی بیانی محدود اما در واقع نمایش آماده سازی اذهانی است که هیچ کاری از دستشان بر نمی‌آید.
20: برای اینکه ما نقره داغ‌تر کنیم ترامپو، الان ما خودمون چه هزینه‌ای می‌خوایم بدیم؟ آیا می‌ارزه برای اینکه این درس رو خیلی بهتر بدیم مثلا اون تهدید علیه زیر ساختامون عملی بشه؟ شک نیست که ما میتونیم به طور متقابل زیر ساختای منطقه رو هم بزنیم، ولی می‌ارزه که زیر ساختای خودمون هم این وسط آب بین بره؟ آیا می‌ارزه که باز ما یک بخش دیگه از رهبران و نخبگان سیاسی مهم خودمون رو از دست بدیم؟ آیا میارزه که مثلا مشکلات اقتصادی که به نظر من الان به وضع وخیمی رسیده باز هم بدتر بشن؟ قفل محاصره فیزیکی دریایی برای ایران باز شده. وقتی که باز شده دیدی که محاصره کرد، بعد تفاهم شد، بعد دوباره اومد محاصره کرد. ناوگانش هم که به حمد الله وله تو دنیا، یعنی کل کار زحمتش اینه که آقا 3 هفته از فلان نقطه بیاد برسه به بهمان نقطه یا جایگزین شه. آقا دست بالا بگی 1.5 فاصله میخواد. بنابراین من چیکار باید بکنم که بگم من این ابزار رو استفاده نکنم؟ میفهمن که آقا ما یه نیاز به اثبات توانمندی داشتیم که الان یا آلردی داریم یا به عبارت بالاتر میگن از قبل داشتیم. خب اگر اثبات توانمندی کافی بود
0: و از قبلم داشتیم، خب حمله نباید میکرد. وقتی حمله میکرد یعنی همون موقع حداقل اثبات شده براش نبود، روی کاغذ بود. حالا از اینا میگذریم، میگه حالا بله قبل از جنگ واسش اثبات میشد نبود، الان که دیگه اثبات شد و 7 ماه گذشت، طرف دید ما میتونیم ببندیم، میتونیم بزنیم، میتونیم پاسخ حداقل هم وزن بهش بدیم، اینا دیگه فهمید کافیه. من دارم میگم همینی که فهمید محاسبمون رو برداشت، همینو که فهمید گفتی تحریم نمیکنن، همینو که فهمید از تهدید به جنگ دوباره دست برداشت. نه، و از همه اینا مهمتر، 40 روز جنگی، بعد از 40 روز یه مدتی هم محاصره بود و چیزا، تفاهم‌نامه رو امضا کرد، تفاهم‌نامه رو اجرا کرد.
20: اگر ما الان باز به تشدید تنش برسیم، شکی نیستش که آسیب خیلی عمده‌ای ممکنه به آمریکا بزنیم، ولی آیا لزومن اون آسیبی که خودمون میخوریم کمتره؟
0: اسممون چیه یعنی؟ تشدید تنش یعنی چی؟ آسیبی که میخوریم یعنی چی؟ مستاقی میگی؟
20: ببینید، من چیزی که تصور میکنم اینه که ما ممکنه یه عملیاتی انجام بدیم که مثلا 100 تا سرباز آمریکایی کشته
21: شد. از منطق جنگی جنازه بفرستیم. چرا جنازه نفرستیم؟ جنازه بفرستیم که امریکایی جنازه ببیند، خیلی بیشتر از آنچه که تا حالا دیده ببیند، و به خیابان بیاید و فشار مضاعف کنه.
20: باور کنید که من هر شب واسه سرباز آمریکایی گریه نمی‌کنم، برام مهم نیست اگه کشته شن. بنابراین
0: ما واسه کشته شدنشون هر شب دعا می‌کنیم.
17: این صحنه به خوبی حال و روز رقت انگیز نیروهای حزب اللهی را نشان می دهد. هیچ کدام از افکار و نقشه های آنها به وقوع نپیوسته و آنها آرزو به دل مانده اند که در این جنگ تابوت یک سرباز آمریکایی را ببینند، در حالی که آمریکا از رهبر تا سردار و سرباز آنها را در تابوت ها ردیف کرده است. رقت انگیزتر آن است که رسانه های سپاه ویدیوی ساختگی با هوش مصنوعی ساختند و منتشر کردند که آرزوی ساخت بمب اتم را توسط آنها به تصویر کشیده است، با این عنوان: اولین تست گرم اتمی ایران. و شروع آن با چهره سرداران سپاه احمد وحیدی و محسن رضایی است که خیلی جدی مانند فیلم اوپنهایمر منتظر لحظه آزمایش هستند. مردم هم مسخره کردند و گفتند باز مجتبی را جا انداختند، ولی محسن اوپنهایمر هست. این ویدیو یک آزمایش واقعی نیست، یک نمایش تبلیغاتی ساخته شده با هوش مصنوعی است که درست در آستانه سخنرانی پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل توسط رسانه‌های سپاه منتشر می‌شود، در همان زمانی که ترامپ اعلام می‌کند که ویتکاف و کوشنر با عراقچی دیدار کرده‌اند و احتمال رسیدن به یک توافق وجود دارد. آیا ویدیوی هوش مصنوعی محسن اوپنهایمر فقط یک تهدید کودکانه برای آمریکاست یا هشداری است به پزشکیان و عراقچی که بدون رضایت سپاه حق توافق ندارند، و یا یک یادآوری است که همانطور که برجام را با شعار عبری روی موشک‌ها خراب کردیم و تفاهم اسلام آباد را با شلیک به موشک‌ها، این توافق را هم می‌توانیم خراب کنیم اگر ما را به حساب نیاورید و دور بزنید؟ شاید هم فقط می‌خواهند به حزب اللهی‌های نگران روحیه بدهند که نگران نباشید، بالاخره بمب را خواهیم ساخت. اما جالب‌تر و خنده‌آورتر از همه اینها حرف‌هایی است که از دهان یکی از آنها بیرون جهیده. حسین کنعانی مقدم از فرماندهان ارشد و اسبق سپاه گفته علی خامنه‌ای دروغ نگفته، ما سلاحی داریم که می‌تواند ناو را غرق کند، اما اگر از آن استفاده کنیم آمریکا ما را با بمب اتمی می‌زند.
22: اگر بخوایم از سلاحایی که داریم تو دستمون و هنوز رو نمایی نکردیم استفاده کنیم، شرایط رو به سمت میبره که آمریکایی‌ها برن دنبال استفاده از سلاح اتمی و براشون کشتن کودک و زن و بمب اتمی و هیروشیما و ناکازاکی نش فرق نمیکنه. سلاحایی داریم که به هر حال میتونه شرایط جنگ رو هم تغییر بده. اینجا ما بخوایم این تصور رو ایجاد کنیم که از آقای بلوف زده، نه، ایشون اصلا وعده صادق داشته. ایشون هر حرفی می‌زدن مبتنی بر اطلاعاتی بود که خودش شخصاً می‌رفته می‌دیده، اطمینان پیدا می‌کرده برای اینکه این کار بمبار بشه.
17: عاقلانی که سیر بقایع را به دقت زیر نظر دارند و این حرف‌ها را زیرکانه دنبال می‌کنند، به سادگی حال خراب بقایای جمهوری اسلامی را می‌توانند از این نشانه‌ها تشخیص بدهند. سلاحی دارند که ناو را غرق می کند، اما هرگز نباید به آن دست بزنند، چون خطرناک است و کار جنگ را به بمب اتم می کشد. پس فایده چنین سلاحی چیست؟ سلاحی که وجودش فقط در صورت استفاده نشدن قابل اثبات است. ملاحظه می شود که هرچه گفته شود از طنز ماجرا کم می کند. بقایای جمهوری اسلامی حسابی در گل گیر کردند. آنها از یک طرف با هوش مصنوعی آزمایش اتمی خیالی می سازند، از طرف دیگر فرمانده سپاهشان از سلاحی می گوید که ناو آمریکا را غرق می کند اما نباید استفاده شود. یک زرادخانه خیالی که میدان عملیاتش نه دریا و آسمان که رسانه‌های حکومتی و ذهن ارزشی هاست. ترامپ و مردانش فریاد می‌زنند که جمهوری اسلامی را به شدت شکست دادند و دیگر برای آنها نیروی دریایی و هوایی نمانده است. اما بقایای جمهوری اسلامی با پروپاگاندا باعث شدند که برخی این را باور نکنند. به خصوص که جمهوری اسلامی هنوز می‌تواند چند تا موشک و پهپاد شلیک کند. اما واقعیت این است که آنها از نظر نظامی واقعاً شکست خوردند. موشک‌ها و پهپادهای آنها نتوانست در غزه و لبنان و سوریه کاری بکند و جنگ به پشت خیمه آنها در ایران رسید. در این جنگ هم آنها عملکرد بسیار ضعیفی داشتند، علارغم شعارها و نعره‌هایشان. آنها همانطور که آرزوی کشتن سرباز آمریکایی را دارند، دیوانوار به دنبال سرنگون کردن هواپیماهای آمریکایی و سایر تجهیزات آنها هستند. چند روز پیش آنها اعلام کردند که پهپاد اوربیتر آمریکایی را ساقط کردند، اما حالا معلوم شده که آن یک موشک فریب آمریکایی بوده که به دنبال شناسایی موقعیت سامانه‌های پدافندی آنها بوده است. و در یک اعتراف عجیب دیگر یک مستندساز حزب اللهی گفته در جنگ ما خیال می‌کردیم که F-35 زده ایم، در حالی که F-35 ها با استفاده از تکنیک‌های جنگ الکترونیک یک شبح از خود درست می‌کردند و ما آن را می‌زدیم و به خیال زدن F-35 ذوق مرگ می‌شدیم.
2: ما تا الان تجربه مواجهه با پادهای در واقع جنگالی اینا رو نداشتیم. تو 12 روزه یادت باشه میگفتن F-35 زدیم، ولی در واقع ما ماکتی از F-35 به صورت امواج رادیویی رو میزدیم.
4: آها، پس این بود که ما تو جنگ اول هی میگفتن F-35 زدیم،
2: پاداشو میزدیم.
4: پاد یعنی چی؟
2: یعنی اون سیستم جنگ الکترونیکی که از خودش یه شبح درست میکنه، خودش دیده نمیشه، اونو میزنیم.
4: یعنی تو فکر میکنی F-35 زدی در حالی که هیچی نبود، هواه
2: و یه خطوط ممتدی رو رادارت میندازه که تو به سختی میتونی ببینی. خب این اتفاقی بود.
17: یکی دیگر از جلوه‌های فلاکت بقایای جمهوری اسلامی به خصوص ارزشی‌هایشان حرف‌های حسین الله کرم است که گفته ترامپ اجازه داد که ما جنازه رهبرمان را تشییع و خاک کنیم، ولی کشتی‌ها را زدند و شورای امنیت ملی نظام نیروی دریایی سپاه را توبیخ کرد. یعنی ناراحت شدند که لطف و اجازه ترامپ به چنین افتضاحی منجر شد.
5: یعنی ترامپ اومد و اعلام کرد تو این هفته‌ای که می‌خواید رهبرتون رو تشییع کنید من به شما اجازه میدم. ولی روز سه شنبه، یعنی ما شنبه مسئولین کشورها اومدن، یک شنبه و دو شنبه مردم برای وداع رفتن توی مصلا، سه شنبه تشییع عمومی تو تهران بود، چهارشنبه تو قم بود، پنجشنبه تو کربلا بود، جمعه تو خاکسپاری در مشهد. اون یک هفته آمریکایی سه شنبه کشتی‌های بزرگ نفتی رو چیکار کردن؟ مثلا کشتی ابرنفتکش عربستان، یه گازبر بزرگ قطر و یکی هم مال امارات رو داشتن عبور میدادن که سپاه این ستا رو زد. بلا فاصله شعام اعلام کرد که اینها خودسر بودن، اینو زدن، خودسر زدن و فرماندهی اون رو، فرمانده اون قسمت نیروی دریایی رو جریمه کرد و درز در پرونده توبیخ کرد.
17: شرح خفت و خاری ارزشی ها بسیار است. تازه ترین آنها اما اتفاقات نیویورک است که پزشکیان و عراقچی به پای آمریکایی ها افتادند تا چند روزی بیشتر برای رژیم عمر بخرند. و از طرف دیگر همزمان آلترناتیو اصلی نظام هم در نیویورک حاضر است و می توان گفت که دو تصویر متضاد از آینده ایران همزمان در نیویورک مشاهده می شود. شاهزاده رضا پهلوی برای شرکت در اجلاس سالانه کنکوردیا در نیویورک حضور دارد. اجلاس کنکوردیا یک گردهمایی غیرحزبی و غیرانتفاعی آمریکایی است که همزمان با هفته مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک برگزار می شود. سران سیاسی، مدیران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، دیپلمات‌ها و چهره‌های مدنی در آن شرکت می‌کنند. شاهزاده رضا پهلوی امسال در بخش دموکراسی، امنیت و مخاطرات ژئوپلیتیک در قالب گفتگوی اختصاصی با متیو سویفت، بنیانگذار کنکوردیا، حضور یافته است. معرفی رسمی جلسه هم کاملا سیاسی بوده. او را رهبر مخالفان رژیم ایران معرفی کردند و موضوع برنامه این بوده که هر گونه توافق با این حکومت شکست خواهد خورد و تنها راه صلح و ثبات تغییر رژیم است. این یعنی حضور شاهزاده پهلوی صرفاً یک حضور تشریفاتی یا اجتماعی نبوده و پیام این حضور مستقیماً در نقطه مقابل مأموریت پزشکیان و عراقچی قرار دارد. این همزمانی و رویارویی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. در یک سو در نیویورک پزشکیان و عراقچی آمدند تا برای حکومت وقت بخرند، محاصره را سبکتر کنند و شاید با توافقی جنگ را متوقف سازند. و در سوی دیگر برجسته ترین چهره مخالف رژیم روی صحنه کنکوردیا ایستاده و به جهان میگوید توافق دیگری با این حکومت فقط عمر آن را طولانی تر خواهد کرد بی آنکه باعث تغییر رفتار واقعی آن شود. شاهزاده پهلوی در پاسخ به این پرسش که ایران از اینجا به کجا می رود به ایران پیش از انقلاب 57 اشاره کرد و آنچه پس از آن شد.
3: ما در زمانی بسیار حساس صحبت می‌کنیم. همین حالا رئیس جمهور ترامپ در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند و طبیعتاً کشور شما یکی از محورهای اصلی آن است. برای ایران که این همه دهه منزوی بوده، آینده را چطور می‌بینید؟ کجا بودیم و به کجا می‌رویم؟ خب، وقتی به این سالن نگاه می‌کنم، چهره‌های جوان زیادی می‌بینم. اما آنهایی که به یاد دارند ایران پیش از انقلاب اسلامی چه رابطه‌ای با دنیا داشت، می‌دانند که ما با همسایگان عرب خود در صلح بودیم. پرواز روزانه الال از تل آویو به تهران داشتیم. نه اینکه مثل امروز زیر این رژیم هر روز موشک به تل آویو بخورد. رابطه ای که با شیخ زاید، ملک خالد و رئیس جمهور سادات، یکی از بهترین دوستان پدرم داشتیم. با پادشاهی هاشمی اردن، پیمان سنتو با پاکستان و ترکیه. کشور ما داشت صلح و ثبات را در منطقه حفظ می کرد که ناگهان مارکسیست ها و اسلامگراها دست به دست هم دادند و دورانی از افرادگرایی اسلامی را آوردند که به جنگ های نیابتی انجامید. حزب الله، حماس، حوثی ها و هر آنچه امروز می‌بینیم از تهدید هسته‌ای گرفته تا تروریسم و رادیکالیزمی که حالا در سراسر اروپا و حتی تا سواحل غرب گسترش یافته است.
17: شاهزاده پهلوی این پرسش را مطرح کرد که چرا مردم ایران در مرکز سیاست غرب قرار ندارند و چرا آنها امیدوارند با مذاکره DNA جمهوری اسلامی را تغییر بدهند.
3: این نمیتواند آینده ی هیچ کدام از ما باشد. و نکته‌ای که همیشه به هر مخاطبی یادآوری می‌کنم این است: چرا خود مردم ایران محور اصلی گفتگو نیستند؟ چرا در هیچ بحث و مناظره‌ای از این حرف زده نمی‌شود که مردم ایران همان کسانی هستند که تفاوت را رقم می‌زنند؟ و چرا باید روی مردم ایران سرمایه گذاری کنید، نه روی مذاکرات بی‌پایان برای دلجویی از رژیمی که فکر می‌کنید یک روز به طور معجزه آسا رفتار و ذاتش عوض می شود. این اتفاق نمی افتد. پس از این رژیم انتظارش را نداشته باشید. در مقابل ارزش های مردم ایران با ارزش های جهان غرب به ویژه آمریکا همراستاست. مردم ایران جان دادند. 40,000 نفرشان در یک شب در خیابان های تهران کشتار شدند چون آزادی می خواستند. برابری، دموکراسی، آزادی مذهب و حق زندگی در صلح. این ملت است که شریک شما خواهد بود. آینده‌ای که باید روی آن تمرکز و سرمایه گذاری کنید همین است. نه رژیمی که 47 سال عامل اصلی این آشوبی بوده که امروز در آن زندگی می کنیم. و یادآوری کنم آن جانهای شجاع در خیابانهای ایران برای توافق هسته‌ای یا تنگه هرمز نمردند، برای آزادی مردند. آنها شایستند که یک بار برای همیشه حمایت مستقیم و ضمنی شما را داشته باشند تا این رژیم برای همیشه کنار زده شود و دورانی کاملا تازه آغاز شود. دورانی که روابط خوب ما با همسایگان را برمیگرداند. ثباتی را که جهان به دنبالش است باز می آورد. به تهدید امنیت ملی کشورهایی که با این تروریسم دست و پنجه نرم کرده اند پایان می دهد و مهمتر از همه در نهایت سود شما در آن چیست؟ اینکه فرصت‌های اقتصادی بی سابقه‌ای در تاریخ معاصر ایجاد می‌کند. ایران به خصوص برای آمریکا حوزه‌ای دست نخورده است که 47 سال از آن محروم بودند و در پایان بحث آزادی و دموکراسی است. اما آنچه هم سفره ایرانی‌ها را پر می‌کند و هم منافع اقتصادی را باز می‌گرداند، خلاصی از این مافیای فاسدی است که به بهای مردمش بر ایران حکم می‌راند و آن وقت این فرصت‌ها شکل می‌گیرد. برای ما و برای شما. این
17: ماتیو سویفت از شاهزاده پهلوی پرسید اگر خود او امروز جوانی 25 ساله در ایران بود چه فکری می کرد؟ شاهزاده پهلوی از علی زارعی گفت از نسل جوان ایرانی که در انتظار رهایی است و مذاکره با حکومت را وقت خریدن می داند.
3: شما اشاره خیلی مهمی می کنید به اینکه مردم ایران امروز چه فکری می کنند و چه چیزی برایشان مهم است. یکی از سخنرانهای امروز در اتاق انتظار آمد پیش من و گفت باورم نمی شود با شما در یک برنامه ام. گفتم خب دوست داری از او چه بپرسی؟ گفت خیلی دوست دارم بدانم اگر او امروز 25 ساله بود و در ایران زندگی می کرد چه فکری می کرد؟ خب جالب است که این گروه سنی را گفتید. همه شما جنبش زن زندگی آزادی را یادتان هست. بیشمار جوان ایرانی به صورتشان شلیک شد و یک چشمشان را از دست دادند. یکی از آنها علی زارعی است. بعد از اینکه به چشمش شلیک شد به آلمان آمد، بعد به ایران برگشت. 27 سال دارد. با اینکه از آن خیزش جان سالم به در برده بود، برگشت تا باز برای آزادی بجنگد. دستگیر شده و حالا در سلول انفرادی است و احتمالاً منتظر اعدام. یک 27 ساله داخل ایران امروز به این فکر می کند کی آزاد می شویم. وظیفه اصلیشان این است که اگر لازم شد تا پای مرگ بجنگند تا ایرانی های دیگر آزاد شوند. این ذهنیت نسل ضد ایران است. از این رژیم به تنگ آمدند و فقط حق تعیین آزادانه آیندهشان را می‌خواهند. به نظر من وظیفه اخلاقی دموکراسی‌های غربی است که کنار آنها باشند، نه اینکه فکر کنند نمایندگان این رژیم با مذاکره راه حلی به شما می‌دهند. آنها فقط دنبال خریدن وقتند و این دیگر قابل تحمل نیست. دیگر بس است. وقت زیادی هدر شده. آن 27 ساله که امروز منتظر اعدام نشسته از شما میپرسد کنار من هستی یا یک بار دیگر مرا قربانی میکنی؟
6: That 27-year-old who today is sitting awaiting potential execution is asking you to say, are you standing with me? Are you going to throw me under the bus one more time?
17: ماتیو سویفت به تفاوت ساعت واشنگتن با زمانبندی تحولات منطقه اشاره کرد و شاهزاده پهلوی گفت آلترناتیو جمهوری اسلامی متشکل از او و میلیون‌ها ایرانی ملی‌گرا است.
3: شما به تعهد اخلاقی اشاره می کنید و ما هم درباره ساعت‌های متفاوتی که همه با آن کار می کنیم صحبت می کنیم. امروز صبح ژنرال دیوید پتراوس، رئیس سابق CIA، مروری بر وضعیت فعلی ایران برای ما ارائه داد و از تفاوت ساعت واشنگتن با ساعت بقیه جهان گفت. به آمریکایی‌هایی که امروز ناامیدند و می خواهند بفهمند چرا راه حلی برای این مسئله وجود ندارد، چه می گویید؟ خب، دو نکته. اول، روشن است که این رژیم راه حل نیست. خودش بخش اصلی مشکل است. اما جایگزینی برای این رژیم وجود دارد. و اینجاست که کسانی مثل من و میلیون‌ها ملیگرای ایرانی پا پیش می‌گذارند و می‌گویند ما شریکان واقعی شما هستیم. چون آنچه برای خودمان می‌خواهیم و ارزش‌هایمان دقیقاً با شما همسوست. برخلاف کاری که این رژیم از روز اول کرده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و از این قبیل. ما می‌خواهیم شریک جهان آزاد باشیم و دوباره به اقتصاد جهانی بپیوندیم. باید بگویم اگر انقلاب نبود، ایران امروز دست کم باید کره جنوبی خاورمیانه بود، اما به جایش کره شمالی خاورمیانه شده. نه به خاطر نداشتن توان، با 93 میلیون انسان تحصیل کرده یا نداشتن منابع طبیعی، فقط به خاطر یک نظام کاملا فاسد. تولید ناخالص داخلی ایران در 1978 دو برابر کره جنوبی بود. امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. سقوط ارزش پول و وضعیت اقتصاد ایران هم که جای خود دارد. این وضع پایدار نیست، دوام نمی آورد، منفجر می شود. کار ما این است که آن را در مسیر درستی هدایت کنیم که برای مردم ایران و جهان غرب برای مردم ایران و جهان غرب و به ویژه آمریکا برد برد.

0: ملت‌های تمامیت‌خواه می‌تواند کشورها را دگرگون کند. او ایران دموکراتیک را در کاهش وابستگی انرژی اروپا به روسیه مؤثر دانست و گفت نیازی نیست که آمریکا برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی سرباز به ایران بفرستد، بلکه نیروی زمینی مردم ایرانند. به این ترتیب یک روز عجیب در نیویورک به پایان رسید. روزی که ترامپ، نتانیاهو، پزشکیان، عراقچی و شاهزاده رضا پهلوی همه با هم در این شهر جمع بودند و هر کدام از دریچه نگاه خود ایران را می دیدند. به نظر شما ایران فردا با این افراد چه رابطه‌ای خواهد داشت؟ و آیا پهلوی به ایران باز خواهد گشت؟
1: فقط روی این تمرکز داشتم که این برای آمریکا و آمریکایی‌ها چه معنایی دارد. بیایید لحظه‌ای درباره اروپا صحبت کنیم. ایران می‌تواند کشوری باشد که وابستگی انرژی اروپا را حل کند. اروپایی که هر زمستان باید باج‌خواهی مسکو، به خصوص پوتین و درگیری اوکراین و هر چیزی که به آن مربوط است را تحمل کند. همه چیز به این بستگی دارد که در ایران چه اتفاقی می‌افتد. سوالی که بارها از من پرسیدند این است که اگر کشوری هستید که تجربه درگیری‌های دور از خانه را داشته اید، نمی‌خواهید نیرو بفرستید یا سرباز روی زمین داشته باشید. به عنوان مالیات دهنده هم نمی‌خواهید پولتان خرج جنگ‌های بی‌پایان شود. خبر خوب این است که نیروی زمینی در ایران خود مردم ایران هستند. لازم نیست تفنگدار آمریکایی باشد. یک ریال از پول مالیات دهندگان آمریکایی هم لازم نیست خرج شود. بیش از 100 میلیارد دلار دارایی ایران مسدود شده. این در اصل پول مردم ایران است و می تواند برای بسیاری از این اقدامات به کار گرفته شود اگر خلاقانه عمل کنید. پس مسئله سیاست است. بازنگری در اینکه راه حل را کجا باید جستجو کنیم. تا الان باید فهمیده باشید که این رژیم هرگز راه حلی ارائه نخواهد داد. اما ما این راه حل، این راه خروج را پیشنهاد می کنیم. این ما را آزاد می کند و به مسیری برمیگرداند که به سود هر دو طرف است. این همان دیدگاهی است که تلاش کردم برای طرفهای آمریکایی، رهبران اروپایی در سطح پارلمان و دولت و البته دوستانمان در منطقه توضیح دهم که مطمئنم متوجه خواهند شد. به جای موشک‌هایی که امروز از کویت تا دبی به برج‌هایشان می‌خورد، صادرات ایران به بنادر و سواحلشان برسد. تفاوت این است و قطعاً می‌تواند اتفاق بیفتد به محض اینکه این
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم‌ها شد.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدین خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم بود در تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم، بتونیم در کنار همدیگه یک برنامه رادیویی داشته باشیم که تکرارش فردا تا صبح تا ساعت 9 صبح پخش بشه. امروز روز چهارشنبه 23 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با اول مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 39 از سال 2026 میلادی رو داریم با همدیگه ادامه میدیم. امروز روز برابری، چون اول مهر دیگه، در واقع در جهان روز برابری شب و روز ازش یاد میشه، ولی در سوئد ما، حالا الان یه ذره جلوتر میگم، احتمالا فردا و پس فردا این اتفاق میفتده، ولی در تقویم ها امروز رو ازش یاد کردن. تلفن های ما که 0823980098 3883، برای زنگ زدن به استودیو 0704398194، برای اسمس اینفو ات همسفر رادیو نقطه سی، برای ایمیل و در صورت صفحه کوچولوی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. ببینیم که چه از دستمون برمیاد و چه خواهیم کرد. من فقط توضیحم بدم، من نمیدونم آقای رستمی امروز روی خط هستند یا نه، ولی سعی میکنیم که من دوربر ساعت 4-4:30 مشخص میشه که مثلا هفته گذشته که ایشون نتونستن بیان، تا ما همه چی رو آماده کرده بودیم، ولی متاسفانه میگم این کلمه رو من دهنم باید بندازم، ولی حالا نه دیگه، متاسفانه نتونستن روی خط تشریف بیارن به خاطر مسئله کاری که با یکی از موکلانشون داشتم. ببینیم حالا چطوری میشه و فردا هم

که ساعت 5-3 بعد از ظهر فرانک رو در دنیای کتاب دانش خواهیم داشت. اونم خبری نداده. وقتی فرانک خبر نده یعنی برنامهش هست، خواهد بود. ببینیم که چه شکلی میشه. اگه اجازه میدید بریم من یه نگاهی بکنم. بله، بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. هوای بسیار زیبایی، یه ذره خنک ولی هوای بسیار زیبایی و امروز در استان استکهلم داشتیم. برای شمایی که از طریق اینترنت با ما هستید و از طریق اینترنت چیز میکنید، ما در کنار شما عزیزان هستیم در این هوای خوب شهر استکهلم. حواسم رفت به یکی از اسمس هایی که فرستاده شده بود. جریان اینجوریه که این یک هکتریک یا فشار بالا اومده طرف همین استکهلم، جام خوش کرده. ما هم از دستش خیلی هم راضی هستیم. حدود 16 تا 17 درجه آفتابی بود، ولی یک جبهه هوا از طرف شرق به طرف غرب داره میاد، یه دونه هم از طرف غرب داره به طرف شرق میاد، یه دونه هم از شمال به طرف جنوب داره میاد. حالا کی اینا با هم دیگه برخورد بکنند و اینا تا چند لحظه دیگه کاملا مشخص میشه. در صورت امروز بعد از ظهر هوا همینجوری خنک و خوب میونه، صاف 12 درجه بالای صفر برای امروز، قسمت شمالی 7 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه. روز فردا، روز پنجشنبه رو با یه روز ابری 10 درجه‌ای شروع می‌کنیم. میگم اینا دیگه دارن همین جوری این دو تا جبهه هوای غربی و شرقی دارن با هم دیگه نزدیک‌تر میشن. ولی برای وسط روز یکیشون از روی ما در همون دوران صبح رد میشه، میره و هوا رو نیمه ابری نیمه آفتابی و حدود 17 درجه بالای صفر نگه می‌داره. باید تشکر بکنیم از اون جبهه هوا گرمه که از طرف شرق داشت می اومد، دیگه خلاصه وضع درست کرد. برای فردا بعد از ظهر هم حدود 13 درجه بیشتر نخواهد بود. اینه که کاپشنا و لباسای گرم و اینا رو دم دست داشته باشین. هوا جوری شده که به محض اینکه آفتابه حدود 17 درجه است، تا آفتاب میره یا سایه میشه میاد روی 12-13 درجه. روز جمعه هم همین جوره. روز جمعه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 17 درجه بالای صفر طرفای ظهر هستش و 12-13 درجه طرف بعد از ظهر شب. روز شنبه احتمال ریزش یک بارانی هست 16 درجه ولی نیمه ابری نیمه آفتابی. روز یک شنبه تمام آفتابی، دیگه هکتریک صاف اومده روی استکهلم ایستاده، 16 درجه. تقریبا سراسر کشور آفتابی خواهند بود، هوایی صاف و برای روز یک شنبه خواهند داشت. قسمت شمالی 9 درجه و قسمت جنوبی 17 درجه. بعد از اون روز دوشنبه هوا بیشتر رو به ابری خواهد بود، ابرهای سفید نه ابرهای باراندار، 16 درجه بالای صفر خواهد بود. و اگه یه نگاهی به اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور بزنیم، دقیقاً از امروز تا 10 روز آینده بیشتر هوا روی 17 درجه هستش، ولی متغیر ما بین 16 تا 17 درجه. اما بعد شبها که در واقع سردترین موقع هست، امروز امشب مثلا 11 ببخشید دیشب 11 درجه بود، امشب نصف شب حدود 8 درجه بیشتر نخواهد بود در استان استکهلم. روز جمعه ما بین 10 تا 16 درجه، شنبه 11 تا 17 درجه که احتمالاً یه بارانی هم میزنه 2-3 میلیمتری، و روز یک شنبه هم 9 تا 15 درجه. بعد از اون از دوشنبه هفته دیگه تمام هفته بیشتر رو به نور خورشید خواهد بود، ابر خواهد داریم ولی بیشتر روشن خواهد بود و تر و تمیز و میزون، و حدوداً 17 درجه برای تمام هفته پیش بینی شده. امروز ساعت 6:35 دقیقه صبح خورشید طلوع کرد و 18:44 دقیقه غروب خواهد کرد. 12:09 دقیقه روز، 11:51 دقیقه شب. برای همین میگم امروز با این که در تقویم ها روز برابری شب و روز ازش یاد میشه، ولی یه 9 دقیقه تقریبا کله میزنه، ولی درست میشه اونم. و بعد از اون دیگه شبها طولانی تر و روزها کوتاه‌تر خواهند شد. از بادها براتون بگم، به تقریبا به غیر از فردا بعد از ظهر که خیلی کم بادها یه ذره بیشتر میشن از اون چیزی که امروز هست، روز جمعه هم همینجوری، یعنی چیز قابل عرضی تا چهارشنبه هفته دیگه نیست، پس دیگه زیاد بهش وقت براش نمیذاریم و میریم سراغ
شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان 46 درجه دوباره شدن. گرما دست از سرشون بر نمی داره. اردبیلی ها 32، گرگان 34، اصفهان 35، کرمان 34، خرم‌آباد 37، قزوین 35، رشت 31، ساری 33، تبریز 33، تهران 35، شیراز 36، سنندج 35، قم 41، مشهد 33، کرمانشاه 29، کرج 35، همدان 32، بندرعباس 41 و عراق 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم در هر جای دنیا که هستن دارم. امروز روز تکان خوردن هست. بله، اینجوری این کلمه، من بگم زیباترین کلمه که میتونم پیدا کنم همین کلمه است. روز تکان خوردن. میدونید که ما انسان ها هر چی که میگذره مقدار تکان خوردن اون کمتر میشه. یعنی شما اگه به 100 سال پیش برگردین خیلی راحت مردم صبح بیدار میشدن، قدم زنون یا تا میرفتن سر کار یا تا حالی ایستگاه اتوبوسی جایی مثلا بالاخره میرفتن، کشاورزا و نمیدونم دامداران و اینا که دیگه وضعیتشون معلوم، از صبح کله سحر کار میکردن، مردم برای این ور اون ور رفتن از دوچرخه و اینا استفاده میکردن یا پای پیاده میرفتن این ور اون ور، خیلی ماشین و اینا کم بود دیگه. اما الان شما نگاه بکنید حتی برای دو قدم را رفتن توی خیابونم برامون از این رورواک برقی ها گذاشتن، دقیقه 3-4 کرون میدی که از مثلا فرزند میخوای از این سر کومزگاتان بری اون سر کومزگاتان، از این رورواک سوارشی، تازه رورواکی که پا هم نمیزنی، خودش باتری داره. خب یعنی هی این حرکت کمتر، کارها نشستنی تر شده، این تلفن هم که قربونش برم دیگه خودتون میدونید دیگه چه کسانی که خانه دار هستند و چه کسانی که سر کار هستند بیشتر وقتشون رو نشستند و دارن به این تلفن زل میزنن. در اصل امروز بی اکتیو دی هست، یعنی روز تکان خوردن، رولس اند داگ. امروز روز بی سکسوئل هم هست، یعنی اونایی که زیاد براشون فرق نمیکنه، اگه مرد با مرد و زن و اینا براش فرق نمیکنه، زن هم هست اصلا زن و مرد براش فرق نمیکنه، با هر کی شد دیگه خلاصه. بله بعد روز امروز روز دی ویتامین هم هست، ویتامین دی که بسیار لازمه. بعد امروز روز ابزار کمکی هم هست، امروز روز برابری شب و روز هم هست، امروز روز بین المللی تکن سپروک یا همون زبان حرکات دست و اینا هست، و روز پله هست، و روز خریداران، بله کسانی که خرید میکنند. امروز از زیاد بود، 23 سپتامبر و اینا روزهای اینجوری بود و خلاصه گفتم خدمتون بگم. اما یه دوستان میشه آهنگ تکون بده آرش رو بذاره. آره دیگه، این آهنگ تکون بده خودش راست میگه دیگه، تکون بده. البته اون جای دیگر رو منظورش رو تکون بدیم، ولی خب حالا دیگه ببینم اگه موقعیت بشه حتما پخش میکنم، چون فقط میگه تکون بده. آخه یه مدتی اینو باید بگم این جریان داره این آهنگ، که البته نمیخوام به آرش کاری ندارم اینا، اگه یادتون باشه یه مدت زیادی در دهه آخرای دهه 90 شروع سال 2000 و اینا 20 سال پیش 25 سال پیش 20 سال پیش حدودن مد شده بود که تمام اون موقع که MTV و اینا بود، یه خواننده که می اومد یه آوازی رو می خوند باید حتما دور و ورش 3-4 تا از این دختر خانم‌ها، 3-4 تا دست کم از این دختر خانم‌ها باید می اومدن پشت و می کردن به دوربین و باسن مبارک رو تکون می دادن. و این جریان تکون بده دقیقا به همون قضیه برمیگرده. بعد یه کشیش سیاه پوستی در آمریکا دیگه زد بالا عصبانی شد. این کشیش های سیاه پوست هم در آمریکا خیلی رکن، برخلاف سفید پوست هاشون خیلی رکن، یعنی وقتی میان یه مسئله اجتماعی رو میخوان بگن ذکر میکنن تمام کلماتو،
خیلی هم اتفاقا به نظر من کار جالبیه، چون دقیقا مخاطب میفهمه این داره چی میگه. بعد چیز کردن، اومد و شاکی شد، برگشت به دخترای مخصوصا سیاپوس، برگشت گفت شماها کارتون به جایی رسیده که فقط شدین یه مش آدمایی که با سناتون رو تکون میدین جلوی دوربینا که مثلا مردم نگاه کنن، که خیلی تاثیرگذار بود این حرفش و ذره ذره از توی ویدیوها این سبک فیلم برداری و اینا کنار گذاشته شد. خیلی میگم این حرف این آقای کیشیش تأثیر گذاشت، مخصوصا در شوان ویدیو شوهایی که درست میشد در همین چیز MTV و اینا که پخش میکردن. حالا در صورت چشمال من اگه ببینم این کارو میکنم، ولی یه آهنگ آماده دارم اگه اجازه بدید بریم این آهنگ رو بشنویم. بعد یکی از کارهای بچه های خوب ناوا هستش پخش میکنم و بعد بذار ببینم ساعت چنده، 14:44. آره بعد میریم آگهی ها رو میشنویم و سریع میایم میریم سراغ خبرها. و حالا از اون آقای محمد علی قضیه در اومده رفته توی احمد عباس عمر. حالا جریانش رو براتون حتما تعریف میکنم. با ما باشید تا بتونیم که آخرین خبرها رو تقدیم حضورتون بکنیم.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: رنوتی تو منگل کشی رنو تیق بوسا و خرمر کشی رنو.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سندیبری.
6: شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده.
7: حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se

کار زیبای خط ساحل و با صدای نازنین و گرم نوشافرین ما هم نگه شنیدیم. از اون کارهایی که اون موقعی که خیلی جوان بود این کار رو خونده بود. یکی از شنوندگان نازنین ما از تالین به من زنگ زدن گفتن آقای آزادی شما صحبت حرکت کردین، تکون خوردن و اینا رو کردین، ما برای اینکه از طبقه همکف بخوایم بریم طبقه اول دیگه آسانسور میگیریم، حتی از پله استفاده نمی کنیم. راست میگه، اتفاقا چقدر نکته مهمی این شنوندمون بهش اشاره کردن. میدونید که پله یکی از بهترین ورزش های دنیا مخصوصا برای قلب، اما فقط موقعی که سربار بهتر بالا میری، به طرف پایین دشمن زانوهای آدمیزاده. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما از پله که به طرف بالا میرین، قلب شروع میکنه بیشتر کار کردن، بدن عضلها اکسیژن بیشتری میخوان، خون بیشتری باید بهشون رسیده بشه و اینا، قلب شروع میکنه تندتر زدن. و تازه اینجوری واسهتون بگم، اگر که مثلا فرضاً طبقه دوم زندگی میکنید، 3-4 تا پله رو بدوین، بعد به طرف بالاها، بعد دیگه 2-3 تا پله 4-5 تا پله رو یواشتر برین، همین حالت عادی قدم زنون برین، بعد دوباره 2-3 تا پله رو بدین. این بهترین ورزشه برای کسایی که سالمند و قلبشون رو میخوان قوی نگه دارن. اما سرازیری که آدم میخواد بیاد، از بالا به پایین میخواد بیاد، هر طبقه که هر پله ای رو که شما پا میذارین پایین، تمام این فشار وزنتون میاد روی این زانواتون و اصلا هم چیز خوبی برای زانوها و اینا نیست. و همین دلیل سربالایی رو سعی بکنید از پایین به طرف بالا رو با پله برین بالا، ولی برگشتنش حالا اگه مایل از این با آسانسور تشریف بیارین خیلی هم تازه خیلی هم خوبه. یکی این بود، این صحبت بود. یکی ما یه مدت زیادی سالهای سال یک تبلیغی رو پخش میکردیم برای معتادان گمنام. یه چند تا از عزیزان نزدیک یه 6-7 ماه پیش زنگ زدن گفتن آقا ما زنگ میزنیم کسی گوشی رو بر نمیداره. من خودم سعی کردم با این عزیزان در تماس باشم، دیدم کسی گوشی رو بر نمیداره. و خلاصه تا دیروز که یکی از شنوندگان نازنینمون زنگ زدن گفتن آقا جون ما چرا اینو آگهی رو قطع کردیم؟ گفتم والا جریان اینجوریه، گفتم ما امشب اتفاقا جلسه داریم، من حتما مطرح میکنم. تا خودشون یکی از عزیزان دستندرکار در گروه معتادان گمنام با ما در تماس بودن و گفتن که همه چی دوباره سر جای خودش برگشته، اون عزیزی که مسئولش بودن یه ذره کمکاری کرده بودن، ولی الان دیگه همه چی سر جاش هست و بسیارم خوب، میتونین که اگه میخواین دوباره پخشش بکنین. اینه که من این آگاهی مال بعد عزیزان معتادان گمنام و مجددن شروع کردن پخش کردن و امیدوار هستم که اگه شما به نحوی اعتیادی رو دارید، حتما بدونید که حالا حتی به این عزیزان هم زنگ زدید، موقعیت های بسیار زیادی در جامعه وجود داره، بسیار زیاد، که بتونید که ترک اعتیاد داشته باشید. و اولین قدمش هم خیلی ساده است، باید خودتون بخواید، یعنی زوری نیست. قدم دوم اینه که بالاخره با یک جایی تماس بگیرید که کمکتون بکنه. قدم سوم اینه که دیگه طرز مدل زندگیتون رو عوض کنین دیگه. این چون من یه دایی داشتم، این همه عمرش درویش مآب بود، خیلی درویش بود. بعد به من میگفت نوید جان یه چیزی وسط بگم، عادت به هر چیزی بده. میگفت تو اگه روزی 1000 تومان پول در بیاری، یه روز 900 تومان در بیاری ناراحت میشی، عادت نکن به هیچ. حالا دیگه چه رسه دیگه به مواد مخدر. آرزو میکنم، امیدوار هستم که یه ذره به فکر خودتون و عزیزانتون و خانواده و بدونید که این پول هایی که بابت این مواد مخدر خرج میکنید، میتونه لباس برای بچه هاتون باشه، دفترچه مدرسه باشه، میتونه حتی بچه هم نداشته باشید، هم خانواده هم نداشته باشه، همسری رو نداشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه، میتونه لباس نو برای خودتون باشه، میتونه مسافرت براتون باشه. اینا رو به این قاچاقچی ها رو پولدار نکنین که با پول های شما و با بدبخت کردن شما بهترین ماشین ها و بهترین زندگی ها و خونه ها و مسافرت ها اینا رو برای خودشون درست بکنن و آدم رو درگیر بکنن. این خیلی کوتاه اگه بخوام بگم. بگذاریم از این.
یک مسئله دیگر هم من چون در این چند وقت گذشته که قیمت سوخت و اینا هی داره میره بالاتر و اینا، عزیزان زنگ میزنن یه سوالی از من میکنن که سوال کاملا مشترکه، یعنی تا صحبت میشه من میدونم که میخوان چی بپرسن و سوال میکنن آقا کدوم ماشین برقی چی بخریم. ببینین برای من نوید، منی که اینجا نشستم، معمولا هیچ فرقی نمیکنه ماشین باشه، تلویزیون باشه، موبایل تلفن باشه، نمیدونم هیچ چرخ گوشت باشه، هیچ فرقی برای من نمیکنه که کدوم مدل رو برم انتخاب بکنم. البته خب معمولا تو همه اجناس بهتر و بدتر وجود داره، اما برای من معمولا سرویس بعد از خرید مهمه که خیلی هم تحقیق میکنم. یعنی مثلا من اگه بخوام یه چرخ گوشت بخرم، میرم مثلا میبینم که خب فیلیپس مارک مهم مثلا معروفیه، بوش مارک معروفیه، توشیبا مثلا معروفه، خب اینا. بعد میرم نگاه میکنم توی چرخ گوشتا، میبینم که این چرخ گوشته اون چیزایی که من میخوام اون انجام میده. بعد میرم همونو میزنم تو گوگل، میرم و میبینم که مردم در موردش چی نوشتن. نوشتن آیا شرکتی که میفروشه سرویس خوبی میده بعدش؟ آیا قطعه یدکیش پیدا میشه؟ آیا زودی هنوز گوشته یک کیلو گوشت چرخ نکرده نمیدونم چرخندهاش میشکنه؟ اینا رو میرم میخونم و برای من معمولا سرویس بعد از فروش مهمتر از خود جنس است. چون آدم پولداری هم نیستم که بگم خب حالا 6 ماه یه بار میرم یه چرخ گوش میخرم میندازمش دور، حالا خراب شد به درک، یا یه تلفنم حالا دیگه چیزی شد. نه، بعدش هم این مسئله گارانتی و مارانتی و اینا که خودتون میدونید دیگه چه بساطی، یه طرف میگه استخون خورد کردی چرخ کردی خراب شده، مثلا گارانتی نداره. اما وقتی به ماشین برمیگردیم این قضیه خب دیگه صحبت 2000 کرون و 1000 کرون 5000 کرون که نیستش، که صحبت 600-700 هزار کرون پولو داریم میکنیم. ماشین هم باید همین کارو شما بکنید. شما باید برید ببینید این ماشین برقی که میخواین، چون همه هم صحبت ماشین برقی میکنن، ماشین برقی که میخوام برم بگیرم، برید بخونین ببینین اون چیزایی که مردم در مورد این ماشین نوشتن، اون مدلی که تا چشم شما رو گرفته، ببینید چی نوشتن. آیا دست دومش رو میشه خرید؟ نمیشه خرید؟ نوشو بگیرین مثلا چقدر مردم راضی بودن، چقدر ناراضی بودن، سرویس درست بهتون میدن، سرویس درست بهتون نمیدن. اینو ببینید چند تا تعمیرگاه مجازش در شهر وجود داره. من میگم یه دوست نازنینی دارم از بچه هایی که خب 20 ساله 25 ساله ما با هم دیگه دوستیم، رفته یه دونه ماشین برقی چینی گرفته، مارکش هم اصلا نمیگم، حتی چینی ها هم چیزهای خوب و بد. میگه نوید هفته یه بار ما باید بریم اوپسالا، یه تیکه یه جای یه ور این در میره، هی ما باید بریم، میگیم آقا این خراب، میگه خب گارانتی داره دیگه، میگیم خب دست شما نزن کنه گارانتی داره، حالا وقت بگیر برو. اینا چیزایی هستش که آدم باید رسیدگی بکنه دیگه، باید نگاه بکنه. و میگم صحبت یه کرون دو کرون پول که نیستش که، و این تحقیق کردن باید یک قسمت بزرگی از زندگی شما باشه در مورد اجناسی که میخواین بخرید. فرق نمیکنه میخواد موبایل باشه میخواد تلفن باشه. آدم میتونه خب از دوستا و آشناهاش بپرسه دیگه، مثلا فرضاً فلانی تلویزیون رفتی خریدی راضی؟ میگه آره. خب بعد سوال بعدی بعد چی باشه؟ از چیش راضی؟ با همه تلویزیون رو نشون میدن، از چیش راضی؟ یکی میگه فیر کنترلش خیلی خوب کار میکنه، یکی میگه قسمتی که اسمارت تیوش خیلی خوب کار میکنه، یکی میگه نمیدونم تصویرش خیلی شفاف و خوبه. خب اینا رو عمر آدم میپرسه از این ور اون ور، بعدش هم میره توی همین گوگل موگل و اینا میزنه یه ذره نگاه میکنه، میره یه چیزی رو میخره. خیلی مهمه این قضیه. من بزنین یه خاطره دیگه هم براتون تعریف کنم. نزدیک یه شرکتی اومده بود به نام من پاور، درست میگم دیگه من پاور، آره اگه درست یادمش، تو اسپیا ویگن هم بود این شرکت، امیدوارم، چون بعدن یکی یه شرکت که از هموطنانمونم یه شرکت زده بود خیلی شبیه این بود، من امیدوارم اسمشو اشتباه نگم، ولی فکر میکنم میرم یه شرکت سوئدی بود، همون من پاور بود اگه اشتباه نکنم، حالا زیاد مهم نیست. من رفتم از این یه چیز کامپیوتری خریدم،
یه چیز رفتم یه چیز، اگر اشتباه نکنم اون موقع یه دونه از این راوترا بود یا یه دونه نمیدونم چی. حالا وقتی که اومدم خونه درشو باز کردم که استفاده کنم، دیدم این چیزش، این بروشیرش به انگلیسیه. خب یه ذره خوندم میدونم، آره ولی سر در نمیارم، نوشته انگلیسی هم یه ذره بلدم ولی نمیفهم. فرداش پاشدم رفتم اونجا، حالا بودم آقا ما اینو نمیدونیم چجوری بحثش بکنیم. گفتش که ما یه تلفن داریم، به اون تلفن زنگ میزنین، دقیقه 15 کرون ازتون میگیره تا براتون شرح میده. گفتم برای چی؟ گفت برای چی، برای چی؟ قانون ماست. گفتم قانون شما به درد خودتون میخوره. قانون چه کدومه؟ شما این بروش، گفت این بروش، گفتم من تو سوئد خرید میکردم و این بروشیر باید به سوئدی باشه. گفت نه انگلیسی. گفتم خب چرا به انگلیسی دادی؟ شما به زبون کنگویی یا سومالیایی یا اریتریایی بزنین که دیگه هیچ کی نفهمه، همه زنگ بزنن به اون شمارتون. گفتم یه حرفا کدومه؟ یه خانومی بود که اونایی هم که این شرکت رو میشناسن که یه دفعه گل کرد، یه خانومی بود تو تلویزیون هم آوردنش، خیلی مشهور شده بود به عنوانی که تونسته بود بزرگترین شرکت کامپیوتری نمیدونم سوئد رو بزنه و اینا. خانم گوشی هم تو گوشش بود، معمولا هم یک دامن کوتاه با صندل پاشنه بلند و اینا میپوشید توی شرکت، توی همون اسفوگن را میره. اومد جلو گفت میتونم بپرسم چیه؟ گفتم خانم بنده از شما جنس خریدم به انگلیسی بروشیرش، از این آقا اومدم سوال میکنم که این چجوری باید من اینو وصلش بکنم. میگه برو زنگ بزن دقیقه 15 کرون بده تا بهت ما برات به سوئدی تعریف کنیم. یه ذره فکر کردید نه اوضاع خرابه، چون خودش قانون رو میدونه اصلا نباید این کارو کنه. هیچی، خلاصه برگشت که حالا در کیس شما ما چیز میکنیم، در کیس شما من الان میگم یکی طور. گفتم کیس من نی، کیس هم هست ولی مرسی. یه پسر که اونجا بود جوونه که گفتش که بیا بهش توضیح بده، توضیح داد و کار ما هم راه افتاد. یکی از دوستان نوشتن درست گفتی من پاور تو خیابان اسفیا بگه بود. بله دقیقا. حالا میگم منظورم اینه که سرویس بعد از فروش بسیار بسیار بسیار مهمه. بریم سراغ آقای احمد و عباس عمر. مال شاید این اسم اصلا نشنیده باشین تو این چند روزه. اون آقای محمد علی که از حزب ونستر در بولنگه دالارنا در اونجا، حالا گندش در اومده که گویا چیز کرده بودن، چی بهش میگن، این اسمو برداشته بودن، پول داده بودن که مردم بهشون برن رأی بدن و اینا، که حالا تحقیقات انجام شده. دیشب یعنی دیروز بعد از ظهر اعلام کردن که حزب چپ اعلام کرده که این آقا تایم آوت گرفته. تایم آوت رو کار به بخش خبری ساعت 9 و ساعت 10 کانال 4 و اینا افتاد و متخصصی گفتن اصلا ما تایم آوت نداریم. تایم آوت چون مال کار دیگه یه طرفی تایم آوت میگیره، یه کاری میخواد انجام بده بعد دوباره برمیگرده. این مسئله تقلبه، تایم آوت کدومه؟ تا شد امروز صبح، امروز صبح اومدن با خانم سکرتر، یعنی معاون دیگه، حالا سکرتر حزب پارتی سکرتیراره، اومدن صحبت کردن. ایشون گفت اصلا میدونین چیه، این کاری نکرده که، کار بدی نکرده، خودش هم اعلام کرده بنده اصلا میخوام برم بشینم توی مجلس. یعنی چی؟ من کاری نکردم، تحقیقاتتون رو بکنین، هر موقع تموم شد اگه اشتباهی بود بگی ما دیگه نمیریم، من کاری اشتباهی نکردم. همون دیشب که این صحبت ها و جر و بحث ها بود، معلوم شد که در همون منطقه یک آقای جوان گلبسر دیگری هم به نام آقای احمد عباس عمر، اونم تایم آوت گرفته. مثل که اونم همین جریانو داشته و قضیه حالا شده دو نفر از حزب ونستر. یه سوالی که دیروز شما عزیزان کردین و ما یه مقداری توضیح دادیم. ببینین عزیزان، اموال که صحبت میشه، یعنی انتخابات مجدد، دو تا قسمت خیلی گنده داره. یکیش اینه که اصلا یه تقلب خیلی گندهی شده باشه که بگن اصلا این رای گیری ها همه مالیده از اول، با زبون ساده، اون که خب بسش جدا گونه است.
اما وقتی که کار به جایی میرسه، کار به جایی میرسه که دو کرسی مجلس میتونه دولت رو تعیین بکنه، چون وقتی که 173 به 176 بود دیگه وقتی که انتخابات تموم شد، یعنی اگه از 176 یا یه دونه بیاد روی 173 یا این میشه 174، اون میشه 175، یکی دیگه از اونا بیاد اون میشه 174، این میشه 175، یعنی قدرت جاش عوض میشه. اگر در شهر بولنگه مشخص بشه که دو این دو کاندید که مخصوصا آقای محمد علی تقلب کردن و رأی خریدن، رأیاشون رو فروختن و مردم خریدن و کریس کردن و از این کارا کردن، اگر احتمالش بسیار کمه ها، ولی اگر ثابت بشه اصلا کمپلت قضیه میره زیر سوال دیگه، چون میگم دو کرسی بیشتر نیست و الان هم دعوا سر دو کرسیه و احتمال انتخابات مجدد چه در استان، اگر که اصلا ثابت بشه که باید در دالان در همون حوزه 223 هزار نفر حدودن باید برن دوباره باید برن رأی بدن که اصلا سیستم کمپلت عوض میشه، یعنی امکان این که آبیا بیان سر کارم مجددن هست، اما همش به تحقیقات پلیس بسته است که بتونن ثابت بکنن که این اتفاق افتاده، اینا پول دادن به مردم و رأیاشون رو خریدن به اصطلاح، و بشه ثابت کرد که کاغذهای انتخاباتی رو خودشون علامت زده بودن دادن دست مردم بردن گذاشتن. این تحقیقاتیه که حتی میتونه دو سه ماه طول بکشه تا ببینیم که پلیس چی میگه. ولی امروز اعلام کردن که چیز اعلام کردن که نخه همچین قضیه نیست. گفته میشه که آقای احمد عباس عمر هم که 343 رأی شخصی گرفته، 14% رأی های مال ونسر پارتی اون منطقه هست، از اون جورایی چیز دیگه، خلاصه میتونه قضیه رو زیر سوال ببره. در این رابطه یک مسئله دیگری هم پیش اومده که من اینو باید باهاتون صحبت کنم. این مسئله خیلی مهمه چون به خودمونم برمیگرده. وقتی که ما با همدیگه پشت تلفن صحبت میکنیم، وقتی ما تو پشت خط تلفنی با همدیگه صحبت میکنیم، چیزی ممکنه بگه، چون من اصلا یعنی من قور میزنم که چرا مثلا بعضی از کلماتو استفاده کردید، نه شما به من قور میزنید، پشت خطش خصوصی دو نفر داریم با هم حرف میزنیم. وقتی برمیگردیم میگیم این سومالیایی یا هر جا میرن مثلا میزنن خراب میکنن، یه نکته در این حرف هست، یه نکته هست. این سومالیایی سوئدیه، حالا 6 ماه پیش، یه هفته پیش، یه روز پیش یا 10 سال پیش اومده شده سوینسک مدبوریاره، بالاخره سیستم قبولش کرد. ما آیا درسته که بگیم این سومالیاییه یا بعد بگیم این سوئدیه که سومالیایی تباره؟ چون ما خودمونم خیلی ناراحت میشیم دیگه، ما خودمونم خیلی اذیت میشیم وقتی که برمیگردن میگن ایرانی ها همه جا میرن مثلا فلان چیز فلان طور، مثلا میگه آقا این طرف سوئدیه، چرا نمیگی؟ حتی یه بحثی در سایت های خبری و اینا پیش اومده بود، خیلی هم بحث مهمی بود، یه سری سوئدی اومده بودن نوشته بودن که چرا در سایت های خبری ما می نویسن که 3 تا مثلا سوئدی در اسپانیا به جرم قتل دستگیر شدن. بعد میای میری نگاه میکنی، اسم یکیش عبدول، اسم یکیش نوید، اسم یکیش مثلا مثلا چه میدونم چانگه. چرا می نویسین سوئدی؟ این اعتبار مملکت رو خراب میکنه. خب یکی نیست به اینا بگه خب دوستان عزیز اینا سوئدی ان، وقتی سوینسک مدبوریاره شدن اینا سوئدی ان، حالا تبار گذشته شون یا کجا به دنیا اومدن رو میخوایم بری نگاه بکنین، بری نگاه کنین ببین چی.
این نکته رو گفتم، این نکته رو یه چیزی بگم یه ذره ظریفه. بعد یه مطلبی هم از سایت استکهلمی هم میخوام براتون بخونم که حالا بعد که مطلب رو خوندم اون نکته ریز اون طور هم براتون میگم، چون یه سایت هایی هستن، سایت های خبری هستن، متاسفانه وقتی که صحبت میکنن تیغ و این تیغ سر تیز شمشیر رو برمیدارن میذارن میگن به خارجی، در صورتی که خارجی که سوینسک مدبوریار شده، شهروندی سوئد گرفته، سیتیزن این مملکته، شما نمیتونی بهش بگی خارجی، باید بهش بگی سوئدی خارجی تبار. این نکته خیلی مهم. حالا ببینیم مطلب چی نوشته. چگونه هر جامعه ای را که به آن پا میگذارند به لجن میکشند. بنویسید سایت stockholmian.com. محمد عبدالقادر علی 30 ساله که امسال تابعیت سوئد را دریافت کرد، با کسب آرای شخصی به مجلس راه یافت و اکنون همراه با دیگر نمایندگان حزب چپ در بولنگه در ارتباط با اتهام تقلب انتخاباتی تحت تحقیق قرار دارد. گزارش حاکی است که رای دهندگان سومالیایی با دریافت پول خریداری شده و با اتوبوس به محل رای گیری پیش از موعود در مرکز خرید کوپولن منتقل شدند و برگه های رای حزب چپ با نام نامزد مورد نظر از پیش علامت گذاری شده در اختیار آنان قرار گرفته شده. که خود این مسئله هم اصلا جای بحث داره، یعنی اون طرفی که اینا بهش پول دادن براش علامت زدن حتی نمیتونه احتمالاً اسم این بابا رو بخونه به سوئدی یا به لاتین که بگن که بابا رختی رفتی اون تو خودت این شماره 9 رو علامت بزن، یعنی حتی شاید آن آلفابت هم بودن که نمیتونن بخونن بنویسن. حالا طبق گزارش‌های مربوط به تحقیقات پلیس، عکس‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد یکی از همکاران حزبی محمد عبدالقادر علی پول نقد خارج کرده و همراه با برگه‌های رای در اختیار رای دهندگان قرار داده. پلیس همچنین خودرو و افراد مرتبط با این پرونده را به مدت 2 روز تحت نظر داشته. گزارش شده که بیشتر افرادی که با این خودرو منتقل می‌شدند پیشینه سومالیایی داشتند. همچنین گزارش شده که محمد عبدالقادر علی سالها با فردی مرتبط با باندهای تبهکاری که به جرم اقدام به قتل، پولشویی سنگین و ضرب و جرح محکوم شده بوده همخانه بوده. این فرد در ماه می 2025 از زندان آزاد شده و در بازرسی از خانه مشترک مواد مخدر و کیسه های پلاستیکی و ترازو کشف شده. نخستین درخواست محمد عبدالقادر علی برای دریافت تابعیت سوئد پذیرفته نشد، زیرا در آن زمان شرط مربوط به داشتن زندگی شرافتمندانه را احراز نکرده بود و 163 هزار کرون بدهی نزد اداره اجراییات داشته. با وجود ادامه روند بازپرداخت بدهی، اداره مهاجرت در فوریه امسال تابعیت او را صادر می کند. او سپس با کسب 648 رأی شخصی جای کایسا فرید هولم، نفر اول فهرست حزب چپ در دالارنا را در مجلس گرفت، در حالی که خودش در جایگاه 9 فهرست قرار داشت و دارای هیچ سابقه مبارزات انتخاباتی هم نبود. این رویدادها و همه رویدادهای مشابه آن تا کنون دقیقا نشان می‌دهد چرا حزب چپ حزبی خطرناک است و چرا هیچ حزب سیاسی دیگری در سوئد به حزبی که توسط اسلامگرایان هوادار حماس و تروریست‌های حمایت می شود اعتماد نمی کند و حتی حاضر نیست با نمایندگان حزب چپ وارد یک اتاق شود. خشم مردم سوئد از فاجعه‌ای که کشورشان به آن گرفتار آمده در شبکه‌های اجتماعی انفجارگونه است. محمد عبدالقادر علی و دیگر افراد فاسد و شیادی مانند او در جایگاه نماینده پارلمان و وزیر به دنبال وضع چه قوانینی خواهند بود و آینده سوئد را چگونه رقم خواهند زد. من در یک مطلبی در یکی دیگه از سایت ها خوندم که مثل که ایشون یه چند روز قبل با نمایندگان یعنی با آدمایی که مرتبط با حکومت سومالی هم هستن در ارتباط بوده که آقا یه سری قرارداد و اینا بنویسیم. من نمیدونم نماینده مجلس چجوریه که میخواد قرارداد بنویسه،
چیکار چجوری قراردادهای میلیونی صحبت بوده ها. حالا ببینیم که جز شایعات یا حقیقت داره. ولی میگم بعضی سایت ها من خوشم نمیاد به یه آدمی که سوئدیه بهش بگن سومالیایی ایرانی، من اینو خوشم نمیاد. بعد بگن سوئدی ایرانی تبار، سوئدی سومالیایی تبار، سوئدی ترک تبار. این مسئله به نظر من خیلی مهمه که در یک سری از سایت های خبری همین سوئدی در نظر گرفته نمیشه. حالا من در رابطه با همین قضیه میتونم رجوع بدم به یک خبر دیگه که این خبر میگه که

0: این نوشته سایت الپایس هستش. انلید پلیسن، یعنی طبق گفته های پلیس طرفی رو که زدن کشتن اشتباهی بوده، یعنی یه 20 ساله رو گیر آوردن زدن کشتن. این همین سوئد هست که میرفتن منفجر میکردن و میکشتند و اینا، بعد میفهمیدن اشتباهیه. طبق گفته های پلیس معلومه که آدم اشتباهی رو زدن کشتن و یه دو حداقل یکی از این سه تا سوئدی که دستگیر کردن از اعضای چیز کپلینگی داره، ارتباط با گروه خلافکار شهر مالمو در سوئد هستن. همه اینایی که براتون گفتم ترجمه ای است از خبری در سایت ال پایس مال اسپانیا است. منظورم این بود، یعنی ببینید وقتی که خبر درست نگارش بشه دقیقا اینجوریه. یعنی چی؟ طرف میگه آقا جان سه تا سوئدی رو گرفتن، چیکار داره که گذشتش کجاییه؟ ناشنالیته الان در سوئد در زندگی میکرد، پاس سوئدی داره چه؟ اما این قضیه به یه طرف دیگه هم بر میگرده که یک سری از طرفداران یک سری از طرفداران این طرز مطلب نوشتن هم میگن خب اگر که این دو پاسه هستش، یعنی دو ملیت هست، چرا ملیت سوئدیشو انتخاب میکنین؟ چرا مثلا نمیگین ایرانی؟ چرا مثلا نمیگین مثلا چه میدونم حالا ژاپنی؟ چرا سوئدی رو انتخاب میکنی؟ اون طرف قضیه هم هست که اینا رو آدم باید صحبت کنه. بریم سراغ 98-38-43. درود. چی شد؟ دوستان عزیز که به 98-38-43 زنگ زدین احتمالا در رابطه با تظاهراتم بود، خواهش میکنم اگه ممکنه مجددا تماس بگیرید. به نوعی تماس شما برقرار شد، برقرار نشد. بله، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: جناب آزادی، از احترام و ادب خدمت شما،
0: قربان شما، خواهش شما. میکنم، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
1: خواستم کسب اجازه کنم آقای آزادی در رابطه با برنامه این هفته تظاهرات روز شنبه به اطلاع رسانی خدمت
0: خواهش
1: شما
0: میکنم. خواهش میکنم،
1: خواهش میکنم. این هفته هم آقای آزادی طبق هر هفته تظاهرات اعتراضی داریم و اعتراض به نخست به دعوت از سران حکومت آدمکش جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست. و همینطور مثل هر هفته صدای خانواده جاوید ناما و خانواده های زندانیان سیاسی که در بند هستن و در انتظار حکم اعدام. این هفته هم مثل هفته های گذشته با هم صدای اعتراضات ایرانیان در بند خواهیم بود که تاریخش میشه جناب آزادی 26 سپتامبر ساعت 13:30 نوربندتوریه.
0: 26 سپتامبر همین شنبه 13:30 نورا بانتوریت. بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم.
1: با امید دیدار همه عزیزان روز شنبه که بتونیم صدای مردم عزیز رو در ایران باشیم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
1: سپاسگزارم از وقتی که دادید.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.
0: خب این هم از این مطلب. یه آدم رندی اومده یه دونه باهوش مصنوعی، البته یه فیلم خیلی زیبا هم درست کردن که فیلمش هم نشون میدم بهتون. یک مادر شمالی ما در کنار دختر خانومش داره میرقصه و باقلقاتق درست میکنه. بله، باقلقاتق درست میکنه. روی این فیلم تکست گذاشتن که طرز تهیه باقلقاتق داره شرح میده، خب، ولی تکست به انگلیسی نوشته شده و موزیک با هوش مصنوعی به انگلیسی درست شده و به نظر من جالبترین، یکی از جالبترین کارهای هوش مصنوعی بوده که تا حالا من شنیده بودم. ویدئویی هم که این مادر نازنین پلاو داره درست میکنه و باقلقاتق درست میکنه و اینا رو میذاره سر میز با دخترش و خودش هم یه چند تا کلمه هم آخرش میگه و اینا، خلاصه جلوه خاصی به این ویدیو داده که شمایی که میخواین این تصویر این ویدیو رو ببینید میتونید به سایت همسفر رادیو نقطه سی برید با ما همزمان لایو ببینید. موزیک شعر به انگلیسی هستش ولی همش در رابطه با تهیه باقلقاتق هستش. میگی نه؟ گوش کنید، من تا حالا نشنیدم برای باقلقاتق شعر درست کنم.

0: Ανέα χανόχο νεράνο. Αρέ.
1: دیدین چه آهنگی ساخته؟ اینو بهش میگن آغوش مصنوعی. بچه رقصی اون دختر خانوم میکنه. یه تیکش یه بار دیگه بشنویم. Let it feel.

0: بله، اینم از آهنگ باقلا قاطق که امیدوار هستیم که هرچه سریعتر این کارهای زیبا در مورد باقی مواد غذایی و منیهای غذایی در غذاهای، میدونی که ما یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تعداد غذاهای وگتاریسکو داریم، ما ایرانی ها مخصوصا خطه شمالیم. اجازه بدید ببینم 98 38 43. درود بر شما
1: آقا نوید. من حقیقتش حالا بعدم با شما پشتخط میگم، ولی یه مورد خواستم به اشاره بکنم.
0: خواهش میکنم جانم.
1: در مورد این والفوسکایی که انجام شده دیشب، من یه اینستاگرام دیدم که ونستر در سودرتلیه در تومبابو چیرکا کومون و در مالمئو والنترهای خودش رو هولوهوش 12,000 دور کنکنینگ داشتن و به قول خودمون گفتنی رفتن در زدن و صحبت کردن به ملت و یه سری کاغذهای به اصطلاح انتخاباتی هم به این افراد دادن و گفتن که مثلا برید رأی بدید دیگه، که طبق اون آماری که داشت نشون میداد این به اصطلاح درصد خارجی هایی که به اصطلاح در مالمو بودن یا در بوچیرکا نزدیک به 100% شرکت بوده و پول اتفاقا تو این سلاگ میگفت که ونستر به تالاپنگر کرده. حالا این به تالاپنگرها به ولنترهای خودش بوده که میرفتن دور کنکتینگ میکردن یا برای چیز دیگه بوده، اینو فعلا اطلاع ندارم.
0: بعد چیزی هستش که ثابت شده باشه یا هنوز نتونستن، فقط در حد تئوریه نتونستن ثابت کنن یا ثابت کردن؟
1: نه انجام شده. والنترها بالای 12,000 به اصطلاح مسکن رو رفتن دور کنکنین کردن تو این سه منطقه، یکی در مالمو، یکی در سودرتلیه، یکی هم در کمون بوچیرکا و مثل رینکیبی و تنستا و این کمون هایی که از لحاظ به اصطلاح خارجی نشین یه خود تپتر هستش.
0: سپاسگزارم، مرسی که زنگ. من یه سوال بکنم، اون یه شما یه دونه عکس برام فرستاده بودید، این عکس مال واقعی این دیگه مگه نه؟
1: آره نه، این عکس رو بچه های استه، یکی از بچه ها تو جنگل انگار میرفته خونه دیده بوده این اتفاق و اینطور که
0: نه اونو نمیگم، در مورد اون خانوم پلیسی که با سنگ
1: بله اونم که میبینید نیهتسپیرو گذاشته، اینا رو من صبح دیدم توی اون گروهی که با دوستان هستیم که معمولا این گونه اخبار رو میذاریم توی اون گروه ها، حالا مربوط به ایرانه ولی بیشتر بچه های استه هستن اونجا.
0: بله
1: این توی گروه بود، منم وظیفه خودم دونستم برای شما بفرستیم، ما اگر انتقاد کسی میکنیم وقتی برای سوئدی هم یه همچین خطاهایی رو میکنن این انتقاد واجب هستش، باید معرفی بشن تا مردم بدونن این افراد کیا هستن و خودت میدونی تا زمانی که جرمی به اصطلاح مشخص نشه و تایید نشه عکس هیچ وقت بیرون نمیاد.
0: من سپاسگزارم، مرسی به خاطر زحماتی که میکشید، قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، یه عکس یک خانومی رو گذاشتن مال سایت فریاتیدر و نیهت بیرو نوشتن که البته به انگلیسی نوشته شده، به سوئدی نوشتن که هر پلیس کوینان سوم اوتالاس فور هوند سکس اوک بارن ولتک، یعنی با سگ سکس داشته و با تجاوز به بچه‌ها. عکس یک خانومی گذاشتن، حالا من برم ببینم میتونم که تمام مطلب رو پیدا کنم بخونم ببینم چجوری هستش. بریم سراغ 23 98. درود بر شما.
2: سلام آقای نوید، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر، مرسی. جانم بفرمایید.
2: آقای نوید، من میخواستم این مسئله رو در مورد همین وال بگم، چون روزی که رفتیم برای رأی دادن تو هوسپی، البته ما زنگ زد، یعنی پسرم زنگ زد با خیلی از بچه های سوئدی صحبت کرد و حتی به جایی که امکان داشت برای اعتراض، چون جلوی در ورودی 4-5 نفر از خانمایی وایساده بودن که ورقای ونستر رو به دستمون میدادن.
0: کجا؟
2: و هوسپی سنترون.
0: هوسپی سنترون، اوکی.
2: بله، جایی که ما رفتیم برای روز آخر رأی بدیم، من و پسرم. و من بهشون گفتم شما اجازه نداری اینا رو به مردم بدید، دیدم هیچ صدایی ازشون در نیامد و در کمال آرامش.
0: البته من بگم اون بیرون اجازه دارن ولی زبدر اجازه ندارن زده باشن.
2: اجازه بدید. خب البته ما زنگ زدیم و کلی صحبت کردیم، حتی با خود من و حتی با پسرم و دوستای پسرم که از کوچیکی با هم بزرگ شدن، همشون سوئد سوئدی سوئدیان، همشون گفتن اشتباه. ببینید زمانی که ما میرفتیم برای رای گیری جلوی در ورقه های ونستر رو بهمون میدادن، من به هیچ وجه قبول نکردم و حتی انداختم رو زمین و بهشون گفتم با صدای بلند با سر صدا گفتم شما اجازه ندارید این ورقه ها رو بدین، و پسرم هم شروع کرد بهشون گفت شما اصلا نباید اینجا وایسید. و وقتی که رفتیم داخل بدون استثنا و تقریبا میشه گفت اکثرا با حجاب بودن، که اصلا پسر من یهو یک خورد چرا ما رو، من این دفعه اعتراض میکنم چرا ما رو میفرستن اینجا و میگن باید اینجا. رفتارشون خیلی خوب بود ولی من ازشون، یعنی ما ازشون خواستیم که ما کجا باید این صدا رو بگیریم، چون صدای خونمون رو نیاوردیم چون بیرون بودیم. ببینید آقای نوید، ما 6 تا راه رو رد کردیم تا به یه جای کوچیک رسیدیم که بتونیم سبل رای خودمون رو بگیریم، به پارتی که خودمون میخواییم رد بدیم، ولی بیرون همه ونسه پارتی ها وایسه بودن و به دست مردم میدونم.
0: ببینم موقعی که پشت اون پرده هایی که معمولا میذارن، به اصطلاح اون باسه که میذارن،
2: یه دونه پرده بیشتر نبود.
0: اگه یه دونه تو اونجا والسی ادلا نبود،
2: ببینید بیرون به دستتون میدادن، وقتی داخل میرفتین هی سوال میکنین، شما رو به سالونای مختلف میفرستادن. ما 6 تا سالن رو رد کردیم و مسیر بسیار،
0: نه اونا رو متوجه شدم. اونجایی که شما که پاکت بهتون میدن که رایاتون رو بذارین، یه دون پرده معمولا سبز رنگی میکشن و اینا، آیا والسی ادلا اونجا مال احزاب مختلف بود یا نبود؟
2: بله بود. یه جایی بسیار کوچیک و یه دونه.
0: آره.
2: و یه دونه و با جمعیتی که حوسپی داره و میدونی
0: بله
2: با جمعیتی که حوسپی داره، و من این جریان رو بهشون گفتیم، یعنی ما زنگ زدیم اون روز، باور کنید شاید ما در حدود 3 ساعت پشت تلفن بودیم و با افراد مختلف صحبت کردیم. ببینید من اصلا با من سالهای سال دارم رأی میدم، پسر من میگفت اصلا برای من قابل قبول نیست که افراد سواد نداشتن، و وقتی ما شروع کردیم اونجا داد بیداد کردن و سرسازه کردن و صدامونو بلند کردیم، هیچ کدوم از ونسترا، همشون با لباسای قرمز، بعد با حجاب، حتی خانوما و کاپشنای قرمز، و هیچ کدوم صداشون در نیامد. و افرادی که می اومدن اکثرشون سواد نداشتن و از عربی و به زبانهای مختلف از من سوال میکردن چی شده، چرا شما سر صدا میکنید، و وقتی من براشون توضیح میدادم که شما اینا رو نگیرید و برید داخل، اونا گفتن آها اوکی، برمیگردونم به دست طرف. من ما زنگ زدیم، ما صحبت کردیم. ببینید ما سالهای سال داریم تو این کشور زندگی میکنیم و باید حرفمون رو، همونطور که شما بهمون گفتید، ما باید حرفمون رو بزنیم. و ما خیلی اعتراض کردیم، من و پسرم و دوستاش حتی، ولی برگشتن آخر سر به ما گفتن حالا که رای گیری شده تموم شده، کاری نمیشه کرد. ولی پسر من رد نکرد. ببینید به خیلی جا میل زد،
0: خوب کاری کرد. اگه شما احساس میکنید که جایی اشتباهی داره انجام میشه، باید حتما آدم مراجعه کنه. حتما.
2: ببینید آقای نوید، من سالهای سال دارم همین فوسکی رای میدم، ولی امسال وحشتناک بود و پسر من گفت اینا همه فوسکه، و ما 100% اطمینان داریم، چون چیزی که با چشممون دیدیم و هر جا هم بشه صحبت بشه من میرم صحبت میکنم و از هیچ کسی هم عیبایی ندارم. چرا؟ چون اینا اجازه ندارن جلوی در.
0: چرا؟ اجازه دارن.
2: ببینید کسی که سواد نداره،
0: اون یه بحث جداگونه‌ایه. اون تاثیر، اونجوری تاثیر گذاشتن بله، ولی دم در میتونن، اون بیرون میتونن بیستن بگن که مثلا بیان به حزب چپ رای بدین، مثلا بهشون بدن.
2: نه هیچ صحبتی نمیگردن، چون اکثر کسان شون زبان بلد نیستن، شما خودتون میدین.
0: اون دیگه بدتر.
2: متاسفانه اکثر کسانی که زندگی میکنن اینجا زبان بلد نیستن و با مشکل. و وقتی که من و پسرم با صدایی بلند بهشون میتونم شما حق نداری اینا رو بدین، یا اینکه حداقل اون سدل رو نزدیکتر بزنید. ما 4 تا 5 تا 6 تا سالن رو رد کردیم تا تونستیم فقط یک جا اون سدل رو بگیریم، و خب طرف سواد هم نداره، میگه خیلی خب حالا اینو میگیرم میبرم میذارم.
0: نه تاثیر میذاره، برای همین هم انجام میشه. مرسی، سپاسگزارم که اومدید روی خط و گفتید. خوشحال هستم که هموطنانی داریم که در صورت عکس العمل نشون میدن.
2: بله ما باید بیرشه ای کنیم.
0: قربان شما، موفق و پیروز.
2: و میگم از همه شنوندگان این اطلاعات رو بازم در اختیارمون میذارم.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. دوستی اسمسی فرستادن که من لازم میدونم اینو بخونم. نوشتن با سلام خدمت جناب نوید آزادی، واقعا انصافه که با توجه به گذشته و تاریخ مهاجرت خود ما ایرانی ها به سوئد و کسب حق اقامت دائمی و برخورداری از حقوق برابر با دیگر شهروندان حاصل تلاش و مبارزه بیوقفه مردم شریف و زحمتکش و احزاب و تشکل‌های چپگرای سوئد است که بی هیچ چشم داشتی برای حقوق اجتماعی سیاسی شهروندی برابر و دیگر تبعات آن از هیچ فداکاری کوتاهی نکردند. متاسفانه امروزه جملگی درب بر پاشنه بر مخالفت با احزاب چپ و چپگرا میچرخه. چرا؟ دوست عزیز، من خود من نوید اولا حزب چپ نبود که کمک کرد ما اقامت بگیریم. این اصلا همچین چیزی نیست. ما این مملکت قانونداریه و طبق قوانین و کنوانسیون‌های مختلف حقوق پناهندگی به ما پناهندگی دادن. دوما من نوید خودم جز کسایی هستم که از دست حزب چپ فرار کردم از ایران در اومدم بیرون. حزب چپ یعنی در واقع چپی های ما بودن که اومدن بیشترین فعالیت رو در موقع اون شورش 57 داشتن و اومدن مملکت رو به امروز کشوندن. حالا شما اگه تشکر میکنی ازشون دستشون درد نکنه که نمیدونم، شما احساس میکنی اگه اومدین سوئد بچه های حزب چپ بودن که کمک کردن شما پناهندگی گرفتید یا اقامت گرفتید، اون یه بحث جداگونه. شما هر جور دوست دارید میتونید که چیز کنید، میتونید که رفته کنید. ولی شما اگر که در رابطه با خیانت هایی که چپ، همین چپ ها در ایران به مردم ایران و به ما کردن که باعث فرار و بدبختی و غربت نشینی ما شد، اون دیگه شما دیگه لطف کنید کم لطفی نکنید دیگه، احتمالاً تاریخ رو درست متوجه یعنی ندیدید یا شاید هم نبودید در اون موقع، جوان هستید و ندید. ولی من نوید در وقتی که اومدم سوئد اولا با چپی من اصلا کاری نداشتم، دوم من حزب چپ و ونستر فقط من از اون موقعی که یادمه بیشتر بچه های کرد تبار بودن و بچه هایی که در ایران کمونیست بودن، اومدن اینجا تا اومدن هم به حزب چپ پیوستند و خلاصه خب بالاخره تعدادم هرچی بیشتر میشد خب اینا قدرت بیشتری میگرفت. ولی حزب چپ من کمک نکرد که من اقامت بگیرم، خیلی از ما هم ازم کمک نکرد و من خود من مسئولیت بسیاری از بدبختی هایی که سر مردم ایران و ایرانی هایی که الان 30 سال 40 سال زندگیمونو در خارج از کشور گذروندیم از چشم همین حزب چپ میبینم، نه چپ سوئد ولی که چپ ایران. ولی مرسی که نوشتید، منم خوندمش، اگه چون علامت سوال آخرش گذاشته بودید قاعدتا جواب میخواستید، منم جوابو آنچه که فکر کردم و خودم میدونم برای گفتم. ساعت چنده؟ 15:49. نه بریم، یه آهنگ از فرامرز اصلانی آماده داشتم که نمیرسیم، بریم آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم، بخش نیازمندی ها رو بگیریم و بعدش هم میرسیم، یه چند تا خبر دیگر هم من براتون بخونم. من با آقای نورسمی هم در تماس باشم ببینم که امروز روی خط بعد از ساعت 5:30 هستند یا خیر.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، تیق بوسا و خرمر کشی رنا.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید: سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان مسلماً تو انتخاب
11: حال و آینده. هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟ تشکر ویژه که ما
10: رو می‌پسند. رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: قربون دست تبلیغات، خیلی بابا.
0: خیلی خوب، اینم از اینو بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها و 98-38-43 اولین شنونده ما. درود بر شما، بفرمایید. نمیفرمایید؟ من نفرمایید مجبورم قطع کنم. خاله 23-98-98-38-43 شاهدم هستین که از 4 بعد از ظهر زودتر شروع کردیم که بتونیم از اونور اگه باشه یه چند تا خبر بخونیم. امروز 23 سپتامبر چهارشنبه است. عملا تمام شب پروازهای ایرانیر در سراسر جهان دیگه باید از امروز قطع بشه، به خاطر اینکه دیگه هیچ شرکتی اجازه سرویس دادن به ایرانی رو نداره به خاطر تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا هستش که این چیزو گذاشتن، این سنگخونو گذاشتن. اجازه بدیم میرم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام قربان.
0: قربان شما، مرسی.
15: یک دستگاه کیا سید 2015 دیزل منوال نی بیسیکتات 18500 کارکرد به فروش میرسید.
0: بسیار نیکو. شماره تلفن تماستون قربان؟
15: 0700 656 0.
0: سپاسگزارم قربان. یه خواهشی میتونم از شما بکنم؟
15: بله بفهم.
0: وقتی تماس اون تموم شد لطفا تلفن رو حتما ببینید که قطع بشه. سپاسگزاری میکنم. بله. ازتون. بله. قربان. بله. شما موفق و پیروز باشید.
15: بله.
0: خدا نگهدارتون. بله، یک کیا سید سال 2015 با مشخصاتی که ایشون فرمودند 0700 656 3-0 تلفن این شنونده عزیزمون هست. بله، این از امروز دیگه. خب بذارین خبرارم ببینم. یه آقایی امروز، نه یعنی دیروز، ساعت 5 بعد از ظهر وسط تولینگ سنتروم در قسمت جنوب استکهلم با تبر داشت میرفت این ور اون ور، اصلا هم حالش خوب نبود. مردم زنگ زدن به پلیس، آقای همین الان میزنه زرکله مردم. خلاصه چیز کردند و پلیس اومد و ایشونو دستگیر کردن، مشکوک به گروو میس هندل. حالا نمیدونم به کسی رو تهدید کرده بوده قبلش یا نه. اولا آگا هوت اوک گروفت بروت موت کنیوز لاگن، و تبرم جز کنیوز لاگن حساب میشه دیگه، در واقع جز تیزی های ازش یاد میکنن دیگه. ولی خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. 23-98-98-38-43 وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بعد از این شنوانده. جانم درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقای آزادی.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
16: میخواستم خواهش کنم از دوستان اگر کسی هست که میتونه چند تا لامپ و یکم کار برقی احتمالا وصل بکنن و آویزان بکنن.
0: بله.
16: به من تلفن کنن.
0: خواهش میکنم تلفنتون رو بفرمایید.
16: 0704-54-54-56
0: تلفن شما هست؟
16: بله.
0: شما یه چند تا کار برقی کوچولو در منزل دارید، مثل وصل کردن یه چند تا لامپ و اینا، که بتونن بهتون کمک بکنن؟
16: بله همینطور.
0: سپاسگزارم، بعد از ظهر خوبی داشته باشی.
16: سلامت باشین آقای آزادی.
0: قربانش.
16: برنامه‌هایتون بی‌نظیره واقعا.
0: محبت دارین که با ما هستین. خواهش میکنم.
16: سپاس.
0: خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
17: سلام آقای آزادی.
0: جانم عزیزم. قربان شما.
17: ببخشید. می‌خواستم ببینم که شما اگه بتونین تو اون رادار ببینین که هیچ پروازی امروز ایران بلند شده به طرف ترکیه جایی یا
0: الان رادار رو روشن میکنم. سب کنین رادار، اینم رادار.
17: بعد میگن ایران هنوز امروز هم رفته. حالا اینا دیگه
0: حالا بعد الان روی ایران حدوداً 10-12 تا پرواز داره حرکت میکنه.
17: خب اینه داخلیه که برای مرز رو ببینیم که طرف ترکیه اینجین
0: یکیشون داره میره طرف ترکیه، به طرف وان داره میره. بعد ننوشته مال کدوم شرکته، ولی آرم ایرانیر نیست در صورت. ببینم که ایرانیر نیست، یه دونه ایرانیر داره از ببینم از کجا داره میره، از مشهد داره میره به طرف کشور عراق، ولی نمیدونم. شادم میگم متاسفانه این اطلاعات رو زیاد نمیشه روش اعتماد کرد، ولی داخلی آره دارن کار میکنن، ولی ایرانه من فقط یه دونه بیشتر
17: نمیدونم. بله مثلا بعد تا شما دیدین میبینین خیلی ممنون.
0: بله بله بله 10 12 تا حد اقل. قربان شما، موفق و پیروز باشید. حالا معلوم نیست وقتی میگن از 23 چهارشنبه 23 یعنی 23 بعد بشه ساعت 12 شب به بعد، یا اینکه از 12 شب که شد 23، از 22 که شد 23. حال معلوم نیست. 98-38-43 درود بر شما.
18: درود بر شما، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
18: من به یه فوراره واسه سامترانس نیاز دارم.
0: سامترانس یک راننده احتیاج دارید؟ بله
18: بله، حالا یکی باشه دو تا باشه فرق نمیکنه.
0: خیلی خوب، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
18: 0739 391
0: 111 صفر 739 391 111 تلفن شما هست.
18: بله.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدارت. 2398 درود بر شما.
18: سلام، حال شما؟
0: خواهش میکنم، حال شما چطور؟
18: خسته نباشید. اول از همه چی تشکر میکنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون.
0: خواهش میکنم.
18: خواهش میکنم، قربون شما. بعد میخواستم بگم که من یک چیز خونه تو روم و شوک مبلرات، هلت مبلرات توی اوپلنز وسپی دارم برای اجاره.
0: یه دو اتاقه مبله در اوپلنز وسپی آماده اجاره هست. بله
18: بله.
0: تلفن تماس
18: 070-74-74-84-885-585-57
0: 57 070-748-85-57 بسیار بله. نیکو، سپاسگزارم از شما.
18: خیلی ممنون، متشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
0: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. دوستان یکی نوشته محاصره هوایی آمریکا از همین الان شروع شده، هیچ پرواز خارجی به ایران صورت نخواهد گرفت. با افرادی که تفکر 1400 سال پیش را دارند و با آن چیکار میکنن میبالند، باید این گونه رفتار کرد. همه چیتون رو برگردونید به همون دوران. بعد عکس این عراقچی و پزشکان رو گذاشتن که با الاغ دارن میرن این ور اون ور. حالا فعلا که عراقچی و پزشکیان که نقدن با هواپیما قرار برگردن، این مردم ایران هستن که بیشتر تحت تاثیر قرار میگن، ولی با این وضعیت اصلا کی پول داره بیاد بیرون؟ بذارید من ببینم الان پرواز از رادار 24 رو من برم یه سر دیگه نگاه بکنم ببینم اصلا پرواز از خارج از ایران به داخل ایران میره و همه دارن میرن بیرون. نه، همه دارن میرن بیرون، یعنی بیرون من چیزی نمیدونم که وارد بشه. نه، حتی از ترکیه هم تمام پروازهای ترکیه هم داره از بالای ایران داره رد میشه میره و هیچ کدوم در حال اومدن تو نیستن. همه یه چند تایی هم که هست در حال بیرون رفتن. این یکی تهران به وان که گفتم براتون، بوینگ 737 چه هواپیماهای اینجا هم که ایرانیر هم که تهران، اینجا هم که اصلا ایرانیر. چرا این یه دونه ایرانیر هستش که قراره بره استانبول، ایرانیر تور. حالا احتمالا پر، بابا که پر میره، بابا که پر نصفه بر میگرده دیگه. نوشته تهران استانبول. بله، یه دونه از ایران داره بلند میشه که بره استانبول. اسکجل او نه، از استانبول اومده چیز، از استانبول اومده تهران، رفته الان فرودگاه ایران نشسته. این فرودگاه که بهش میگم فرودگاه امام، در ضمن اسمش هم فرودگاه امام نیست، اسمش فرودگاه ایران هستش. وزیر خزانه داری ایالات متحده در گفتگو با شبکه خبری CNBC اعلام کرده که از روز چهارشنبه 23 سپتامبر تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران در سراسر جهان عملاً با توقف فعالیت‌های بین‌المللی خود روبرو خواهند شد. بسنت در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC گفته که در 23 سپتامبر شرکت‌های هواپیمای ایران دیگر قادر نخواهند بود در هیچ نقطه‌ای از جهان فعالیت کنند. این اقدام در چارچوب عملیات فشار اقتصادی موسوم به طرد اقتصادی صورت می‌گیرد و هدف آن تشدید تحریم‌های ثانوی علیه بخش‌های هوانوردی ایرانه. حالا من یه چیز جالب واسه‌تون بگم. پزشکیان در سخنرانیش در سازمان ملل برگشت گفت آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها از طریق نظامی نتونستن هیچ کاری بکنن، حالا اومدن از طرق دیگه دارن رو ما فشار میذارن. مردان حسابی، یه دونه نیروی هوایی نداری، یه دونه نیروی دریایی نداری، یه مش از قایق پاشکی ها چی بهش میگن ویزویزی ها که برداشتن جلوش یه دونه خمپاره انداز گذاشتن تو این خلیج فارس و تنگه و هرمز میره این ور اون ور، این شده نیروی دریایی شما. نیروی زمینیتون رو جرأت نمی کنین اسلحه دست سربازای ایرانی بدید، رفتید از افغانستان و پاکستان و عراق برداشتین آدم آوردین که ایرانی بکشه.
19: بعد میگی هیچ کاری نتونستیم بکنی؟ تمام لانچرها و ایناتون رو زدن، هیچ کاری نمیتونه بکنه؟ خیلی رو داری والا به خدا. حیف که پای مردم ایران طرفه. میدونین اگه 4 تا دونه از این نیروگاه برق هم زده بودن اون موقع میفهمیدی، ولی مردم ایران، اینا مردم ایران رو نمیخوان بدبخت بکنن، اینا مردم ایران رو نمیخوان زیر بی برقی و بی آبی بذارن. شماها براتون فرقی نمیکنه، شما مردم ایران هر بلایی سرشون بیاد هیچ فرقی نمیکنه. عجب بابا اینا آدم های. 2398 بفرمایید.
20: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
19: شما هم خسته نباشید. بله بله کاملا واضحه، بفرمایید خواهش میکنم.
20: من احتیاج به یک آپارتمان سویت دارم تا مبلغ 5000 کرون. اگر کسی داره میتونه با شماره 07-419-46-58 تماس بگیره.
19: جاش فرقی نمیکنه؟
20: نه.
19: اوکی. امیدوار هستم که هرچه زودتر خوب بشی.
20: خواهش میکنم.
19: خدا نگهدارت. 070-419-46-58 یک سویت احتیاج دارن تا مرز 5000 کرون در ماه، جاش هم زیاد فرقی نمیکنه. آره بعد میگه اینا هیچ کاری نمیتونم بکنم. من نمیدونم واقعا چی کار باید بکنم، فقط بزنن مردم ایران رو بدبخت کنن. دوستی نوشتن اگر امکانه در رادیو بگید سالخوردگان بالای 65 مجانی خدماتی مثل لامپ، وصل کردن لامپ و لوستر و پرده و اینا میتونن از کمون بگیرن. خدمات رایگان، باید به کمونی که زندگی میکنن تماس بگیرن. البته در بعضی کمون ها 70 سال به بالا خدمات میدن. سپاسگزارم شنونده عزیز که اینو گفتین. پس اگر که اینجور خدمات هم موقعیتش هست حتما با کمون در تماس باشید. نمیدونم والا چی بگم. حالا ترامپ جالبه. ترامپ از اون طرف امروز روسیه یه دونه هلیکوپترش اومد تو مرز لهستان و از مرز لهستان اومد تو و به قول معروف کرنکا کرد هوای لهستان و بعدش هم زود رفت بیرون که حالا خوب شد فعلا نزدن چیز بکنن. بذارین این شنونده رو بگیرم. جانم 2398 درود بر شما.
21: الو نوید جان سلام.
19: قربان شما، مرسی ازم جانم.
21: من نیازمندی ندارم، فقط یه نکته خواستم بگم. این تحریم‌های جدیدی که گذاشته این فقط برای سوخت که نیست که مثلا هواپیماشون پر بره نصف برگرد، همونی که از حریم هوایی ترکیه میخواد استفاده کنه، همون خدمات فنی که برای ادامه پرواز
19: بله،
21: میدن
19: بله، بله.
21: اونام همه جزء تحریمه.
19: بله بله، اصلا حتی یه دونه پله برقی هم پله هم اجازه ندارن بیارن بغل هواپیماها بذارن.
21: دقیقاً.
19: هیچ کدوم دقیقاً. هیچ کدوم هیچ کدوم
21: دقیقاً.
19: مرسی که قربان شما، مرسی که گفت.
21: قربونت برم،
19: خدا نگهدار. بله بعد این وسط ترامپ هم اومد در سازمان ملل سخنرانیشو کرد، برگشت گفت اینا فکر میکنن که من منتظرم که این انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه. آقا من دیگه احتیاج به این انتخابات ندارم، پروبازی در نیاریم به اصطلاح. از اون طرف روسیه که اومد و همین مرز هوایی لهستان رو کرنکا کرد و اینا، در واقع به یکی از کشورهای ناتو تجاوز کرد دیگه. به همین دلیل هستش که حالا ترامپ هم اعلام کردش که سربازهای زیادتری رو به لیتوئن و کشورهای بالتیک میفرسته و خلاصه همه چی رو همه رو آماده سر اون سربازایی که کشیده بود بیرون و یه سریاشو داره با قطار و اینو داره برمیگردونه و آماده باش داده، که یعنی روسیه زیاد پروبازی هم در نیاره. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
22: سلام نوید جان، خسته نباشید.
19: قربان شما، مرسی جانم.
22: نوید جان یه سری کامل پرده، یعنی پرده بزرگ با لاوانش با تور از نوع مدل خودش کرم رنگ، خیلی خوب که من اصلا استفاده نکردم. اینا هر کی میخواد بیاد برداره ببره، هر چی هم دلش خواست پول بده. این دفعه فرق کرد.
19: نزدیک بود بذارم تو قسمت تحریم ها.
22: آره نه، هرکی دلش میخواد بیاده، چون میخوام اینو واقعا رد کنم بره.
19: خواهی دلش نمیخواست که نمیومد که.
22: حالا من خریدم اینجا استفاده اصلا استفادهم نکردم اصلا.
19: اوکی.
22: این خریدم حالا گذاشتم، هر کی میخواد بیاد برداره بره، هر کی هم دلش خواست فروشو بده.
19: بسیار نیکو. شماره تلفن تماس
22: همه میشناسن شماره تلفن منه که.
19: خب اگه میشناسن پس من قطع میکنم که شما خودشون بشناسن دیگه. خب بگو.
22: 070 46 46
19: 3-0 23 070 46 3-0 23 تلفن شما نازنین است. قربان شما، خدا نگهدار. خب بخش نیازمندیارم دیگه میتونیم به پایان برسونیم. آره، بعد حالا از اون طرف هم ترامپ دوباره شروع کرد صحبت کردن که بزنم همه چیشون رو داغون کنم یا باز باهاشون صحبت بکنم، مثل که دوباره صحبت رو تصمیم گرفته. ببینین، شما وقتی یک کشوری رو تحت تحریمی قرار، آها اینم واسه تون بگم، امروز ترامپ با چین صحبت کرد و چینی‌ها از ترامپ خواستن، گفتن اگه میخوایم ما به ایران کمک نکنیم اسلحه به تایوانی ها نده. حالا ترامپ مثل که داره تصمیم گیری میکنه که ببینه یقه ایرانی ها رو بگیره یا تایوانی ها رو بفروشه، یعنی به اونا چیزی نده، چیزی بهشون نفروشه که چین هم دیگه به ایران کمک نکنه، یعنی چینی ها ایران رو بفروشن تا این محاصره به این صورت بتونه که عمل کرده خودشو داشته باشه و ببینیم نتیجه خودش چطوری میشه. جانم 23 98 43 جانم بفرمایید. جانم
1: من میگم چون پایان برنامه بود گفتم یه چیز رو فقط در راجع به صحبتی که خودت کردی، راجع به صحبتی که اون شنونده در مورد چپ ها و نمیدونم کمکایی که اینجا بهش میکردم،
19: خب
1: همونطور من فقط در ادامه صحبت داخلی پرانتز کوچیک میگم، اما لطف کنن این آقایون چپ ها بیان یه دونه نوشته، حالا از سازمان چریکای فدایی، از توده، از مجاهد، از راه، از هر کجا، بین سالهای حداقل 56 تا 60 بیارید ارائه بدید که شما برخلاف خمینی بودید. بابا شماها بازوی مسلح اون آخوندک بودید، مگر اگر شماها نبودید این آخوندا میتونستن در حریکه قدرت مستند بشن؟ بله اینا کنه انگار فراموش کردن این جوانای این دور زمونه که پدر مادرهاشون که چپ بودن چی کار کردن، یا بزرگانشون که نمیگن، بعدم همشون میگن انقلابمون رو دزدیدن.
19: نه درسته، یعنی منم چیزی ندیدم که خاصیتی از این چپ به ایران رسیده باشه به غیر از ضربات
1: که تو این 4 سال ارائه بدن که تو این از بین سال 56 که ادعا میکنی تا سال 60 شماها یه دو خط بر علیه خمینی نوشتید.
19: من
1: متوجه از قرمز تا گردن همتون دولا شدید، رفتید گردناتون کچ کردید و دستش نشستید، سرباز بیگناه تو سیاهکل و این ور و اون ور کشتید، ملت رو کشتید، تو سینما ها جلدخاله کردید، سر پاسمان رو بریدید، تو مشهد از درخت آویزون کردید، راننده آمبولانس رو تیکه تیکه کردید، راننده آمبولانس کیا بودین؟ شما چپولا بودین دیگه، حرف هم که میزنیم آقا اینا فاشیستن، فاشیست شما چپایی، آنارشیست شما چپایی، همه اینا از دل چپ اومده بیرون. خیلی ممنون
19: نویجان. من خواهش میکنم، سپاسگزارم، مرسی که روی خط اومدی، قربان شما. شنوندگان عزیز، بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان میرسونیم، سپاسگزارم. اجازه بدید من ببینم این، بله اخبار هم آماده نگر دارم در اینجا. مثل که دوباره، مثل که پزشکیان دوباره داره تو چیز صحبت میکنه، سازمان ملل داره صحبت میکنه، بذاریم ببینیم چی داره میگه. یه لحظه شد
2: آبراه بر تحریم های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آبهای خودش محروم باشه، راه رو بر ما میبندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن. به این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین،
19: خودت میگی که دارن میکنن که اگه نمیتونن شما اجازه ندید.
2: استقرار دائمی ناوگان های متخاصم گسترش جنگ امنیت نمی آورد. امنیت کشتیرانی نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت. عالی جنابان،
3: اما در باره فلسطین فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بین المللی در جلوگیری از رنج غیر نظامیان. دهه هاست که قطعنامه ها صادر می شوند اما اشغال خشونت ادامه دارد. ما نمی توانیم از صلح سخن بگیم اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین پایدار نخواهد ماند. تا زمانی که اشغال، تجاوز و بی‌عدالتی در جهان باشد، مقاومت تداوم خواهد یافت. اگر شکلی از آن آسیب ببیند، به اشکالی دیگر و چه بسا نیرومندتر بار دیگر ظهور پیدا کند.
19: به شکل دیگری بار دیگر ظهور پیدا کند.
3: غزه با وجود کشتار بی‌وقت و ویرانی گسترده، ایمان مردم را آشکار ساخت که مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد. این ذات انسانه، ذات طبیعت انسانه. اگر یک انسانی را از سرزمینش بیرون کنن مقاومت میکنه، اگر یک انسانی را خونه و کاشانش را بمباران بکنن مقاومت میکنه، مقاومت نکنه چه کنه؟ بپذیره که قلدری بکنند، بپذیره که از خانه و کاشانه بیرونشون بکنند و اینها در مقابل این تجاوز ساکت بشینند و اگر خواستند از خودشون دفاع کنند بگن اینا تروریستن.
19: حالا شما چوبه که مردم کشور خودتون بزنن.
3: دنیایی که امروز ما توش زندگی میکنیم معلومه مسائل منطقه ما پیش از آن که به بهانه جنگ قدرت‌های دوردست بدل شود در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل داره. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود. و اکنون سخنی با همه کسانی که در تصمیم گیری، طراحی و اجرای حمله به سرزمین ما مسئول بودند. ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیم‌های مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تاب‌آوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است.
19: اصلا
3: و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده ایم.
19: شما نه ایستاده ای. اون فاطمیون و زینبیون
3: اجلاس با سازی اعتماد اعتماد با حرف نمیشه، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است.
19: یکی نیست بهش بگه مردک داشتین صلح میکردین، همه چی تموم بود، اومدین امضا بکنید قرارداد پاکستانو، زدین 3 کشتی رو منفجر کردین، دوباره از اول شروع شد. چی داری میگی بارو بابا خدا؟
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
23: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
24: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-826-4067 0735-17-11-14. همچنین

0: تازه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: وقت شما بخیر بینندگان عزیز. ساعت 2 بعد از ظهر است و شما بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. نخست سرخط خبرها. گفتگوی نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نیویورک. ترامپ تهدید کرد تهران پیش از آنکه دیر شود کار درست را انجام دهد.
1: Will a deal be made with Iran? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
0: هشدار رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ گفت تهران بین توافق و نابودی یکی را انتخاب کند. پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال در اعتراض به حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک. مردم می‌گویند به جای استقبال از پزشکیان و عراقچی، آنها را به جرم کشتار دیماه بازداشت و مؤاخذه کنید. اجرای تحریم‌های آمریکا علیه هوانوردی

ایران. پس از عراق و عمان، جمهوری آذربایجان هم پرواز شرکت‌های وابسته به تهران را متوقف کرد. رئیس اتاق ایران و چین درباره پیامدهای محاصره هوایی هشدار داد. در ادامه این بخش خبری، خشم و ترس حکومت از گسترش پویش یک شمع، یک نام، یک یاد. نیروهای امنیتی با احضار و تهدید و فشار بر خانواده‌های جاوید نامان به دنبال توقف این کارزارند.

0: حدود 100 روز پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با ادامه وضع بحرانی در مناسبات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ از گفتگوی نمایندگان دو کشور در نیویورک خبر داد. ترامپ اضافه کرده مقام‌های آمریکا در نشستی 3 ساعته با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. او این نشست را که با میانجیگری قطر انجام شده بسیار سازنده توصیف کرده. بنابر گزارش‌ها استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا و عباس عراقچی از طرف جمهوری اسلامی در این گفتگوها حضور داشتند. استیو ویتکاف نماینده ایالات متحده میگوید از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصلی با هیئت جمهوری اسلامی انجام داده. ویتکاف از پایان دور نخست مذاکرات گزارش داده و ابراز امیدواری کرده گفتگوها سازنده و نویدبخش باشد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها از مذاکره با آمریکا در نیویورک را تایید کرده. اسماعیل بقایی از میانجیگری قطر در این گفتگو خبر داده و گفته این تعامل با هدف اعلام شرایط تهران از جمله پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و همچنین آزادی دارایی‌های جمهوری اسلامی انجام شد. شبکه العربیه گزارش داده نشست نیویورک میان هیئت‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی مذاکرات را از حالت بن‌بست خارج کرده. العربیه به نقل از یک منبع آمریکایی اضافه کرده واشنگتن درخواست تهران برای رفع محاصره دریایی را رد کرده. بر اساس این گزارش اختلافات و موانع عمده برای توافق دو طرف همچنان باقی است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره دور جدید گفتگوهای تهران و واشنگتن هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی و انگیزه های دو طرف برای مذاکره جدید را توضیح داد.
1: از یک طرف تهدید میکنه جمهوری اسلامی رو به تندی از تریبون سازمان ملل تاکید میکنه که جمهوری اسلامی بزرگترین حکومت حامی تروریسم هستش و تاکید میکنه که یک دوراهی بیشتر وجود نداره، یا توافق با ایالات متحده یا نابودی جمهوری اسلامی. این تهدیدها به تندی ابراز میشه. از طرف دیگه هم خب نمایندگان او وارد مذاکره گفتگو میشن با نمایندگان جمهوری اسلامی. به هر حال سفر عراقچی به نیویورک و البته پزشکیان یک فرصت مهمی ایجاد کرده برای دور جدید همین رایزنی ها، گفتگوها. گفتگوهایی که حدود 100 روز پیش خودشو در اون تفاهمنامه 14 بندی متحقق کرده بود. اما عملا اون تفاهمنامه که یک سقف زمانی 2 ماه هم گذاشته بود برای اینکه بعد تازه یک گام بزرگتری برداره برای پرداختن به مشکلات اصلی، یعنی بحث انرژی هستی، اون تفاهمنامه به تاریخ سپرده شد یا اساسا منتفی شد دست کم تا این لحظه اجرای اون. به خاطر این یک وضعیت پیچیده شکل گرفته که ریشه اون برمیگرده به همین خستگی شاید دو طرف از وضعیت موجود. یعنی به هر حال هم ترامپ میخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی مشخص کنه، هم جمهوری اسلامی زیر تشدید جنگ اقتصادی، محاصره دریایی، ممنوعیت‌های عجیبی که داره علیه صنعت هوایی ایران اعمال میشه، بیش از پیش وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شده و این چیزی نیستش که مقام‌های نظامی و حکومتی ندونن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز و در مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی را انتخاب کند. ترامپ از کشورهای جهان هم خواست برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی به آمریکا ملحق شوند. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان خواند و گفت دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میتوانست زمینه حملات گسترده‌تری را فراهم کند.
2: در نتیجه عملیات خشم حماسی تمام 159 کشتی نیروی دریاییشون الان در قعر دریا جا خوش کردن و همین ترتیب نیروی هواییشون نابود شده، رادارشون از دست رفته، تأسیسات پدافندیشون از بین رفته، قابلیت های تولید موشک و پهپادشون تقریبا نابود شده، اقتصادشون نابود شده. تنها چیزی که نابود نشده تورمشونه که داره کشورشون رو نابود میکنه و حالا بسیار بالاتر از 300%. ولی باز هم بعد از اینکه توافق کردیم برای آتش بس در مورد مسئله هسته‌ای گفتگو کنیم، ایران اقدامات تروریستی خودش رو علیه کشتی‌های غیر نظامی دیگر کشورها ادامه داد. میخوام از شورای امنیت سپاسگزاری کنم که با اکثریت قاطع رأی داد به قطعنامه‌ای که اقدامات شرورانه تروریستی ایران را علیه کشتیرانی تجاری محکوم کرد. اون قطعنامه، افتخار دارم بگم که تعداد کوسپانسرهایی که دریافت کرد، تعداد حامیانی که دریافت کرد، از هر قطعنامه‌ای در تاریخ شورای امنیت بیشتر بوده. کم چیزی نیست و حالا باز باید یک صدا و یک پارچه باشیم. ایالات متحده، نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22, 25, 30, 35, 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این بزدل ها و این خائن ها.
0: دونالد ترامپ در دیدار با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم به جمهوری اسلامی درباره از سرگیری فعالیت‌های اتمی به ویژه در مجموعه زیرزمینی کوهگلنگ هشدار داد. ترامپ اضافه کرد فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی را در وضعیت دشواری قرار داده. او ابراز امیدواری کرده تهران پیش از آن که دیر شود به سرعت توافق با واشنگتن را بپذیرد. همکارم محمد جواد اکبری میگوید جمهوری اسلامی گزینه مذاکره را برای حل مسائل نمیخواهد، بلکه از آن به عنوان فرصتی برای جمع‌آوری هیزم جنگ بعدی استفاده میکند.
3: یک تجربه‌ای وجود داره از گذشته جمهوری اسلامی، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی. سیاست داخلی برای مخاطبان ما خیلی ملموس‌تره، تجربه کردن. ببینید، استبداد در جمهوری اسلامی مدلی است که همه ویترین‌های دموکراتیک رو حفظ کرده. جمهوری اسلامی حکومتی است که توش انتخابات هست، عدلیه هست، سازمان برنامه و بودجه هست، مجلس هست، ریاست جمهوری هست، همه اینا سر جاشه. اما چنان اینها رو مبتذل و بی‌خاصیت کرده که عملاً از اون ویترین چیزی باقی نمونده. در سیاست خارجی هم عیناً همینه. مذاکره باید فرصتی باشه برای ساختن صلح. جمهوری اسلامی مذاکره رو تبدیل کرده به فرصتی برای جمع کردن هیزم‌های جنگ بعدی. تک تک تجربه‌های جمهوری اسلامی رو نشون میده و همین هست که بسیاری از کشورهای جهان، در رأس اونها ایالات متحده، اکثریت کشورهای منطقه و اکثریت مخالفان جمهوری اسلامی از ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدن که حتما جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
0: همزمان با حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، تعدادی از مخاطبان ایران اینترنشنال نسبت به صدور روادید برای این مقام ها و امکان حضور آنها در آمریکا انتقاد کردند. شهروندان این دو نفر را قاتلان کت و شلواری خواندند و خواستار بازداشت و پاسخگویی آنها در ارتباط با سرکوب خونین اعتراضات دیماه و کشتار هزاران معترض شدند. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما در خصوص همین پیام‌های مردمی با هم بیشتر صحبت بکنیم. خب در پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک چه طیفی از واکنش‌ها و مطالبات دیده میشه؟
4: منصور، عمده پیام ها نشون میده که حضور سران جمهوری اسلامی در نیویورک یعنی فراتر از اون که یک رویداد دیپلماتیک باشه، برای بسیاری از شهروندان در واقع یک آزمونیه برای مسئله پاسخگویی در برابر سرکوب داخلی. پرتکرارترین واکنش مطالبه بازداشت آقای پزشکیان و آقای عراقچی توی آمریکاست. مخاطبان حضور اونها توی نیویورک رو اتفاقا فرصتی دونستن برای پاسخگویی کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند. به طور ویژه خیلی‌ها به کشتار دیماه اشاره کردند، این رو محور قرار دادن و پرسیدن مقام‌هایی که توی ساختار سیاسی و امنیتی حکومت هستند چرا تو خارج از کشور باید مسئولیت سیاسی داشته باشن و با پیگرد نباید روبرو بشن. در همین راستا خب خیلی‌ها به طور مشخص آقای ممدانی شهردار نیویورک رو خطاب قرار دادن و گفتن با توجه به مواضع اخیری که داشتن و قبلا داشتن در رابطه با اینکه نخست وزیر اسرائیل در صورت ورود به آمریکا باید بازداشت بشه، اشاره کردن که آیا ایشون قراره که در رابطه با آمران و عاملان کشتار 40,000 ایرانی سکوت اختیار کنه. خب یک سری دیگه به طور مستقیم آقای ترامپ رو هدف قرار دادن، خطاب قرار دادن و از دولت آمریکا خواستن که به جای میزبانی و مذاکره مقام‌های جمهوری اسلامی رو هدف پیگرد قضایی قرار بده و در رابطه با اتهام‌های مربوط به سرکوب علیه اونها اقدام کنه. خب یه سری دیگه هم به استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی اشاره کردن و به طور مشخص گفتن که خب خود دولت آمریکا، خود آقای ترامپ در ماه‌های اخیر محکوم کرده نقض حقوق بشر رو، در رابطه با کشتار ایرانیان صحبت کرده، اما از یک طرف دیگه دارن همون مقام‌ها رو در کشور خودشون میپذیرن. برخی هم خب تأکید کردن که از فرصت حضور مقام ها در سازمان ملل شاید بشه با توجه به اینکه سازمان ملل هم به کشتار ایرانیان در جریان اعتراضات دی سهه گذاشته و تاییدش کرده، گفتن که شاید بشه از این فرصت برای نمایش این سرکوب ها استفاده کرد.
0: حالا به جز اینکه خواستار این شدن که بازداشت بکنن این هیئت ایرانی رو یا باهاشون برخورد بکنن، به طور مشخص چه انتقادهایی وارد کردن به پزشکیان، به جامعه جهانی و همینطور به دولت آمریکا؟
4: در مورد شخص آقای پزشکیان یکی از پررنگ‌ترین محورها اینه که خب عمده شهروندان ایشون رو فاقد اختیار مستقل خوندن و حضورش توی سازمان ملل رو هم یک نوع نمایشی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی معرفی کردن. بارها و بارها شهروندان توی پیام‌هاشون با عبارت‌های مختلفی مثل عروسک خیمه شب‌بازی، مثل عروسک کوکی، مثل آبدارچی مافیای قدرت از آقای پزشکیان یاد کردن و کل حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در نیویورک رو هم یک نوع سیرک جمهوری اسلامی برای نمایش مشروعیت توصیف کردن. خب خیلی ها اشاره کردن به اینکه صدور ویزا، یعنی انتقاد کردن به صدور ویزا و امکان حضور آزادانه مقام های جمهوری اسلامی در آمریکا و بسیاری هم نسبت به معامله احتمالی آمریکا با دولت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن.
0: بله، توضیحات همکارم سبا حیدرخانی رو با هم شنیدیم. همیشه میتونید از طریق مدیا باز با ما در ارتباط باشید. امروز چهارشنبه اولین روز مهر ماه، همزمان با گمان زنی ها درباره احتمال ملاقات پزشکیان و ترامپ، برخی روزنامه ها به پزشکیان هشدار دادند که در تله دست دادن با ترامپ نیفتد. وضعیت وخیم خانواده های دارای فرزند مبتلا به اوتیسم در خلأ حمایت مناسب و حذف ایران از یک رویداد هنری فرهنگی در قونیه از دیگر موضوعات امروز روزنامه های ایران است. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه ها. به شما سلام کنم، خیلی خوش آمدید. خب روزنامه های چاپ تهران از سفر پزشکیان به نیویورک چی نوشتن؟
5: درود به شما خانم یگانه و بینندگان عزیز. خب از دیروز هشدارهایی صادر شده بود از طرف مخالفان مذاکره در مورد سفر پزشکیان که اونجا رو توصیه کرده بودن که تبدیل به دادگاه ترامپ و نتانیاهو بکنن، اما امروز بیشتر این روزنامه ها اومدن از تله ملاقات و تله دست دادن ترامپ صحبت کردن. روزنامه نوبنیاد وابسته به جبهه پایداری از تله ملاقات نوشته و تله دست دادن با ترامپ. در این مطلب میگه که ترامپ در سنه انتخابات دنبال پایین آوردن قیمت نفت و چند تا تصویر یادگاری و تبلیغاتی میخواد، چند تا ادعای وعده های نسیه هم احتمالا بده و با این میخواد از دامی که در واقع این دامی پهن کرده و میخواد استفاده تبلیغاتی بکنه از چند تا عکس با فضاسازی های داخلی که برای دیدار احتمالی هیئت ایرانی و آمریکایی انجام شده. یه دیدار 3 ساعته داشتیم و همین نشون میده که خطر چقدر جدیه و اینها میخوان استفاده سنگین رسانه‌ای بکنن از این دیدار و پزشکیان نباید زیر بار این دیدار بره، ولی ترامپ با چند تا عکس یادگاری از این زیر بار فشار خارج میشه، قیمت نفت رو میاره پایین و انتخابات را هم به دست میگیره. این به نوعی تحلیل بیشتر روزنامه حکومتی در مورد سفر پزشکیان بود.
0: بله آقای هاشمی، روزنامه اعتماد هم یک گزارشی داشته از وضعیت وخیم خانواده هایی که فرزند اوتیسم دارن. از شما بیشتر در خصوص این مسئله بشنویم.
5: بله، داستان تلخی است که امروز روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان روزی که مردیم چاپ کرده و از مادران دارای فرزند اوتیسم یاد کرده، اونهایی که در این شرایط وضعیت جنگی و وضعیت وخیم اقتصادی بیشترین فشارها روی اونها میاد، با برخی از اینها صحبت کرده و تعدادی مثلا شخصی مادری از اعتماد میگه که به جایی رسیدیم که هیچ همه این کمک ها از بهزیستی، از یارانه، از در واقع اون کالاهایی که کالا برمی که توزیع میشه، هیچ کدوم اینا هزینه هاشون رو پوشش نمیده و به جایی رسیدن که رفتن قرص برنج تهیه کرده بودن و میخواستن خودشون و فرزندشون رو یک جا بکشن. از مادری میگه که به واسطه سالها درد و رنج مراقبت از 3 فرزند داره اوتیسمش الان دوچار بیماری سرطان شده، بلکه از اینها حقوق بازنشستگیشون جوابگو نیست. حقوقی هم که بهزیستی میده به هر نفر 2,700,000 تومان میده که حتی جواب پوشکی که برای اینها تهیه میکنن هم نمیشه و در نهایت میاد میگه که برای گرفتن حق پرستاری هم ما مشکلاتی داریم، حق پرستاری هم حدود 7,000,000 بهشون پرداخت میشه که باز در این شرایط میبینیم به تعداد زیادی نمیدن، اگر هم بدن 1 ساله میدن و بعد از 1 سال قطع میشه و اینها همه اینها هم باز جوابگوی هزینه های این عزیزان نیست و خانواده ها در فشار و مضیقه شدید قرار دارن.
0: بله، خب برای ما بگید از ماجرای حذف ایران از جشنواره موسیقی عرفانی در قونیه که اتفاقا ماجراساز هم شده بود.
5: بله، در قونیه هم خب هر سال جشنواره های مختلفی حول محور مولانا برگزار میشه. این جشنواره هم همیشه در اواخر شهریور و اواسط مهر ماه برگزار میشه. جشنواره موسیقی عرفانی هست، همیشه نمایندگانی از ایران در این جشنواره حضور داشتن، از شهرام ناظری، همایون شجریان. امسال با توجه به این شرایط میگه که خیلی ایرانی در اون شهر هم نرفته و اصلا مسئولین در واقع این مراسم ایرانی ها رو دعوت نکردن و بعدش از مسئولین میگه که ما دعوت کردیم، از آقای وحید تاج دعوت کردیم، گویا ایشون موقع خروج پاسپورتشون رو گرفتن و نتونستن در این مراسم شرکت کنن و حالا در شرایطی که بسیاری از کشورها در این مراسم نمایندگانشون رو فرستادن و مولانا میراث فرهنگی ماست، حالا باید ببینیم که این مراسم بدون حضور ایران برگزار میشه.
0: بسیار ممنون هستم. مطبوعات امروز با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ رو با هم داشتیم و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. Thank you. توده های نفتی در چند نقطه از سواحل هرمزگان و دهانه کانال های پرورش میگو در سیریک مشاهده شده. احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با هشدار درباره پیامدهای این آلودگی برای اکوسیستم های ساحلی و دریایی اعلام کرد که آثار مواد نفتی می تواند سالها در محیط دریا باقی بماند. گزارش میدانی ایلنا از داروخانه‌های مراکز تأمین اجتماعی از کمبود برخی داروهای پرمصرف حکایت دارد. بر اساس این گزارش، برخی کارگران برای یافتن استامینوفن کدئین و پمادهای چشمی ناچار به جستجوی طولانی در داروخانه‌ها هستند. همچنین قیمت برخی داروهای مورد استفاده بیماران دیابتی در 3 ماه گذشته تا 2 برابر افزایش پیدا کرده. تعدادی از شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواستند به اعتصاب 1 هفتگی این رانندگان که از اول مهر آغاز شده بپیوندند. این فراخوان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و سایر هزینه‌های فعالیت، پایین بودن کرایه‌ها و نرخ کمیسیون دریافتی شرکت‌های اسنپ و تپسی منتشر شده. معترضان خواستار افزایش کرایه‌ها و کاهش سهم این شرکت‌ها از درآمد رانندگان هستند. تعدادی از رانندگان شاغل در منطقه نفتی یادآوران در استان خوزستان با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و معیشتی خود شدند. رانندگان معترض خواهان پرداخت مطالبات معوق، اصلاح دستمزد و مزایا و اضافه کاری و ماموریت شدند. این رانندگان همچنین خواستار تعیین تکلیف قرارداد و بیمه، پرداخت هزینه‌های استهلاک و نگهداری خودرو و بهبود شرایط ایمنی و رفاهی اند. یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از اعتصاب کارگران پروژه سیتپ در میدان آزادگان جنوبی و در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق خود گزارش داده. پروژه سیتپ مربوط به استخراج و نمکزدایی از نفت و آماده سازی آن برای انتقال و صادرات است که شرکت پتروپارس مدیریت اجرای آن را در میدان آزادگان جنوبی بر عهده دارد.
6: درود، امروز 29 شهریور 1405 اینجا دشت آزادگانه، اینم سیتپ، پروژه که دست پتروپارس ایرانه. الان 4 ماه حقوق نیروها رو ندادن، اعتصاب کردن توی شرایط بد اقتصادی. نزدیکای مهرم هستیم.
0: در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش هوانوردی جمهوری اسلامی، شرکت هواپیمایی جمهوری آذربایجان آزال هم اعلام کرد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این کشور متوقف شده. بر اساس بیانیه رسمی شرکت آزال، تاریخ رسمی اجرای توقف پروازها از دیروز سه‌شنبه 31 شهریور اعلام شده. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی از لغو کامل پروازهای ایران به بغداد و مسقط خبر داد. به گزارش رویترز، دولت عراق دستور تعلیق پروازهای ایران به بغداد را صادر کرده و انتقال این پروازها به فرودگاه نجف در دست بررسی است. از بامداد امروز چهارشنبه، فرودگاه مسقط پایتخت عمان هم مسافران ایرانی را پذیرش نمی‌کند. شروع تحریم‌های آمریکا علیه خطوط هوایی و هوانوردی ایران بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشته. وال استریت ژورنال نوشته پس از محاصره دریایی این تحریم‌ها علیه بخش هوانوردی ایران، عملاً خطوط هوایی این کشور را به شرکت‌هایی با فعالیت داخلی تبدیل می‌کند. بر اساس این گزارش، حتی اگر کشوری رسماً پرواز شرکت‌های ایرانی را ممنوع نکند، شرکت‌های خصوصی مرتبط با هوانوردی بین‌المللی به دلیل ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا حاضر به ارائه خدمات به هواپیماهای ایران نیستند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، هم در شبکه ایکس نوشته محاصره را عادی نکنید. او گفته عادت به محاصره دریایی آمریکا را گستاخ کرده و حالا محاصره هوایی را طرح کردند. حریری خطاب به دولت نوشته اگر مذاکره عزتمندانه جواب می‌دهد مذاکره کنید، وگرنه به این نرمال شدن با قدرت پاسخ نظامی بدهید. همراه بشیم با دو همکارم، فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس. با فرزیا و با ترکیه شروع بکنیم. خب فرودگاه استانبول یکی از شاهراهای هواییه که برای مسافران ایرانی هم خیلی اهمیت داره و ما میدونیم که به رغم این تحریم‌های تازه هنوز بعضی از پروازها برقراره. آخرین وضعیت رو از شما بشنویم.
7: درسته منصوره، صبح امروز پروازها برقرار بوده. شرکت هایی که هنوز میتونن به استانبول پرواز بکنن پروازهای خودشون رو انجام دادن، اما ماهان طبق اعلام همه پروازهاش به ترکیه و به مقصد استانبول به طور مشخص لغو شده و این پروازها رو انجام نمیده. بعد از جنگ پرواز شرکت های ترکیش ایرلاینز و پگاسوس به مقصد فرودگاه های ایران کنسل شده بود و میدونیم که ترکیش ایرلاینز تا یکم ماه مارس 2027 هم پروازی رو برنامه ریزی نکرده. در این حال هم نام فرودگاه های ایران از لیست مبدأ و مقصد شرکت ترکیه پگاسوس خارج شده، اما شرکت های ایرانی که در 17 شهریور ماه نامشون در لیست تحریم های آمریکا بود، میشه گفتش که هنوز پروازهاشون رو دارن و به طور مشخص امروز یک رسانه هوانوردی در ترکیه اعلام کرده که 5 شرکت قشم، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان از یک شرکت خدمات فرودگاهی به نام فوگو استفاده خواهند کرد. شرکت‌های بزرگی مثل چلبی و شرکت هاواش در ترکیه که خدمات زمینی ارائه می‌کنند، میشه گفتش که قراردادهاشون رو بر اساس گزارش‌ها دارن لغو می‌کنن و به طور مشخص تأثیر مستقیم اون از 1 اکتبر یعنی 9 مهر ماه مشخص تر خواهد شد. شرکت فوگو هم که حالا داره خدمات زمینی به ایرلاین‌های تحریم شده ارائه میکنه، شرکت بسیار کوچکی هستش که در سال 2019 افتتاح شده و سال 2021 هم اولین مشتریش میشه گفتش که شرکت های ایرانی بودن، به ماهان و معراج ارائه خدمات داده و حالا 5 شرکت دیگری که به طور مشخص شرکت های بزرگ از ارائه خدمات بهشون امتناع میکنن، حالا دارن با همین شرکت فوگو در فرودگاه استانبول خدمات خودشون رو و عملیات پروازشون رو انجام میدن. بر اساس گزارش‌ها این شرکت ظرفیت این رو نداره که بتونه جبران بکنه نیاز ایرلاین‌های ایرانی رو و همین هم باعث تأخیرهای طولانی مدت شده و انتظار میره که خب تأثیرات تحریم بیشتر از این هم در فرودگاه استانبول خودش رو نشون بده.
8: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: هوس

0: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، شنوندگان و عزیزان برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، ساعت 17 و 18 دقیقه است در روز چهارشنبه در خدمت شما هستیم. من میبینم که جناب رستمی عزیز رو بر روی خط آماده داریم. آقای رستمی، درود فراوان بر شما، بر روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان.
1: درود بر شما آقازادی و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز نیز در خدمت شما هستم.
0: من سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید که بتونیم در کنار شما بشیم. برای شنوندگان نازنینمون بگم که شماره تلفن‌های 08-23-98-10 و 08-98-38-43 آماده است که شما رو به روی خط ببریم. و در ضمن اگر نازنینان شما عزیزانی هستید که مایل هستید به طریق اسمس سوالاتتون رو بفرستید، 070-439-81-94. جناب رستمی، صحبت که میدونم زیاده، چیزی دارید که بخوایم بگیم یا بریم سراغ سوال جواب ها؟
1: نه، شما سوالاتون رو مطرح کنید، ممنون میشیم.
0: دست رو دلتون نذارم. ما در این بحث داغ انتخابات و اینا رو در این چند روز گذشته در استودیو داشتیم، امروز هم همینطور. ولی در یک برنامه حالا اصلا مخصوص بذاریم که یک جنبندی کلی بتونیم بعدا با هم دیگه داشته باشیم.
1: حالا فعلا که معلوم نیست چی به چیه، به قول معروف حالا یک کمی صبر میکنیم.
0: همون دقیقاً، بعد یه ذره صبر کنیم ببینیم که به کجا میکشیم. دوستی نوشتن سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. یک سوال داشتم از آقای رستمی. من اقامت کاری دارم در شغل پرسونال اسیستانت، حدود 5 سال دارم کار میکنم و در تاریخ 12 آپریل مدارک را برای پرمننت فرستادم. همه کراف های قدیم و جدید رو هم دارم و پر کردم و منتظر جواب هستم. حالا سوالم این است که با قانون جدید که اقامت نمیدن، من هم شامل این قانون میشم چون قبل از قانون جدید مدارک رو فرستادم؟
1: اگر منظور ایشون پناهنده هستند و بله، به ایشون اقامت دائم تعلق نمیگیره، چون که برای افرادی که اقامت پناهندگی کسب موقت پناهندگی کسب کردند، از این به بعد اقامت دائم تعلق میگیره، داده نمیشه. یعنی قانونی در مورد اقامت دائم دیگه وجود نداره برای این گروه.
0: حالا اگه ایشون پناهنده نباشن چی؟ و
1: پناهنده نباشن بستگی داره که کدوم یکی از این کاتگوری‌ها قرار بگرفتند و اینکه چند سال تا به حال در سوئد اقامت داشتند، به اینا بستگی خواهد داشت.
0: اوکی، پس یه ذره کامل‌تر باید بنویسن که چند سال
1: در سوئد هستن. بگن استاتوسشون رو، بگن چی اولا، بعد یعنی استاتوس اقامتیشون، چه نوع اقامتی کسب کردن، بعد چند سال در سوئد زندگی کردن با اقامت، این تعیین کننده است.
0: سپاسگزارم. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
2: سلام خدمت شما و آقای رستمی.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: من اقامت ازدواجی گرفتم و ماه و سال 2027 ماه 3 روز 11 دو سالم تمام میشه و اسفی درس میخونم و تا حالا کار پیدا نتونستم بکنم و الان در تلاشم، چون دیگه نزدیک اقامتم هست، میخوام یه کار پیدا کنم. منتها میخواستم ببینم من چند ماه قبلش باید، قبل از تمدید اقامتم، باید این کار رو من داشته باشم که برای اداره مهاجرت قابل قبول باشه.
1: شما گفتین که 27 سال
0: آینده 11 مارس 27،
1: بله. دو ساله که در سوئد اقامت خواهید، یعنی تازه، بله، اقامت گرفتیم پس.
2: بله، ازدواجی، بله،
1: تازه اقامت گرفتی، هنوز دو سال اول تموم نشده.
2: نه خیر، تموم نشده.
1: نه، شما بعد از دو بار اقامت موقت گرفتن که معمولا دو ساله میتونید درخواست اقامت دائم بکنید، نه الان. یعنی این بار هم درخواست که بدید فرق نداره، کار داشته باشید یا نداشته باشید، اقامت شما موقت تمدید خواهد شد و همسر شما قاعدتا باید بتونه کار و درآمد و مسکن هم داشته باشه. یعنی قبلا اینطوری بود که فردی مثل شما اولین بار که درخواست میداد، اون اولین بار شرط امرار معاش بررسی میشد، ولی در موقع تمدید بررسی این شرط امرار معاش وجود نداشت. ولی الان از اکتبر در واقع شرط امرار معاش در هنگام تمدید اقامت ها هم گذاشته شده. بنابراین این مهم نیست که تو کار داشته باشی، مهم اینه که همسر شما کار داشته باشه که بتونه اقامت شما تمدید بشه، و شما بعد از اگر این اقامت بعدی تمدید بشه، بعد از اینکه اقامت دومو گرفتید و اون حداقل باید به مدت 1 سال باشه، بعد از اون میتونید درخواست اقامت دائم بکنید و اون موقع است که باید کار داشته باشید. چند مدت قبل از اون بستگی به شغلتون داره، بستگی به نوع در واقع استخدامیتون داره اینا، و شرکتی که شما رو استخدام میکنه وضعیت اون هم بررسی میشه. برای یه سری مسائل بررسی بستگی داره، اینجوری که نیست که فقط یک کاری پیدا بکنید و بر اساس اون بتونید اقامت بگیرید.
2: درسته. حالا مشکل اینجاست که خب عزت، خب من با همسرم الان 25 ساله که ازدواج کردم، منتها خب ایشون از اول پاس سوئدی داشتن، ولی خب من چون خب زیاد رفت آمد نمی کردم به من اقامت نمی دادن، و الان که دیگه خب دیگه تصمیم گرفتم و اومدم و به صاحب این اقامت 2 ساله رو به من دادن، الان شرط امرار معاش منم هست، و چون ایشون بازنشسته است و حقوق 12 تا می گیره، و این مستلزم اینه که خب من حتما باید کار داشته باشم دیگه، چون این حقوق
1: سب کنم. ببینم، شما 25 سال زن شوهرید ولی در سوئد زندگی نکردی تمام وقتی 25 سال رو؟
2: نه.
1: و در کشور شما ایرانی هستید؟ در ایران زندگی کرده بودید؟
2: بله.
1: آیا در این 25 سال گذشته شوهر شما هم در ایران زندگی میکرد؟ مقیم ایران بود؟
2: بله، مثلا می اومدن می رفتن ایشون، یعنی چیز نبود. من البته
1: یعنی مقیم ایران بود یا مقیم سوئد بود؟ کجا چطوری؟
2: مقیم، یعنی پاسپورت سوئدی داشتن، یعنی حالا هم ایرانی داشتن هم سوئدی.
1: بله. منبع درآمدیشون چی بود؟
2: ایشون تاکسی داشتن
0: تو سوئد.
1: بله. یعنی ببین، شما مفهوم مقیم بودن رو مثل این که زیاد نمیتونید درک کنید. مقیم بودن این که فرد در یک کشوری ثبت باشه، رجیستر باشه و درآمد داشته باشه، کار با بینگن مقیم بودن.
2: بله.
1: شوهر شما مقیم سوئد بوده پس.
2: اصلا بازنشسته سوئد هستن شما.
1: 25 سال گذشته داریم صحبت میکنیم.
2: نه خب ایشون الان حدود 10 ساله فکر میکنم بازنشسته شده، و چون کلا ما زندگیمون در ایران بود، و اینکه ایشون مثلا موقتی
0: دقیقاً آقای رستمی سوالشون اینه، اون موقعی که شما در ایران، آقای شوهر شما هم در ایران زندگی میکردن یا در سوئد زندگی میکردن؟
2: در ایران زندگی میکردن.
1: خب نه آخه ببین، زندگی که میتونن بکنن شما ولی آیا در ثبت، چجوری بپرسم، مقیم بودن یه مفهومی داره، مفهومش اینه که ایشون در سوئد زندگی کنه و مقیم سوئد باشه و اینجا ثبت شده باشه، و از دید قانونی مقیم باشه. شما نمیتونید به این سوال من پاسخ بدید. خب یعنی متوجه نیستید.
2: اینو میخوام بگم که وقتی ما پرشون بیویس میگیریم، اسم من ثبت، اسم ایشون ثبت، اسم دختر
1: نه،
2: من
1: ثبت. نه عزیز من،
2: منظورتون چیه؟
1: شما ولی من نمیدونم دیگه. اینجوری ایشون در سوئد کار، درآمدی که در سوئد داره، در سوئد مالیات پرداخت میکنه. هر موقع اجازه بدید، هر موقع مریض شد به پزشک مراجعه میکنه به عنوان مثال، و خدمات درمانی رایگان، حالا رایگان که نه، به هر حال خدمات درمانی دریافت میکنه. آیا اینطوری بوده؟
2: بله.
1: خیلی خوب، پس ایشون مقیم سوئد بوده، بس مقیم ایران نبوده، بعد به ایران رفت آمد میکرده. دو سال پیش که شما اقامت گرفتید، درآمد ایشون چقدر بود؟ آیا اینو میتونید سوال بدید؟ جواب بدید.
2: بله. ایشون حالا به خاطری که من اقامت رو بگیرم، ایشون کار میکردن، یعنی در هم بازنشسته بودن و هم کار میکردن، یعنی درآمدشون جوری بوده که به من این اقامت رو دادن. البته ناگفته نماند که من شاید مثلا تو سالهای گذشته من کارت پرمننت داشتم، مثلا چون بازم رفته آمد اینجا زیاد سوئد نبودم، این کارت پرمننت رو از من گرفتن و من مجدد درخواست اقامت دادن و به من دادن مساله رو دادن و اومدم و همون تاریخی هم که
1: خیلی خب برها شما الان اقامت موقت گرفتید و اقامت موقت دلیلش هم ازدواج با این آقاست. خیلی خوب، اقامت دو ساله گرفتید، الان دو سال وقت دو ماه مونده به اتمام اقامت، باید درخواست تمدید اقامت بدی. بنابراین ایشون باید کماکان درآمد به اندازه کافی داشته باشه که اقامت شما تمدید بشه دوباره.
2: خب ایشون مثلا حقوقشون بازنشستگی دیگه، مثلا فکر کنید 12 تا میگیره، خونه از خودمونه، یعنی خریدیم، فقط یه هزینه اون شارژ رو میدیم و خب حالا طبق این محاسباتی که گفتن حقوق باید 10 خورده باشه، حقوق ما کمه. حالا من اگر که
1: حقوق شما تنهایی کافی نیست، یعنی ایشون هم حقوق درآمد هر دوتاتون میتونه در واقع در نظر گرفته بشه، ولی درآمد ایشون مهمه که ایشون هم درآمد داشته باشه.
2: خب ایشون میگه نمیتونه درآمد داشته باشه، یه کار نمیتونه،
1: یه درآمدی داره دیگه، میگه که بازنشسته است.
2: خب یه فقط آخه یه حقوق 12 تا میگیره همین.
1: خیلی خب، بنابراین شما هم اگر کار داشته باشید، درآمد داشته باشید، درآمد هر دو تاتون در نظر گرفته خواهد شد.
2: خب در حال حاضر من درآمد ندارم. من سوالم اینه که من مثلا چقدر قبل از این که اقامتم بخواد تمدید بشه باید این شغل رو داشته باشم؟ مثلا یه ماه قبلش، دو ماه قبلش، 6 ماه قبلش، چه تاریخی از نظر اداره مهاجرت قابل قبوله؟
1: تاریخ تاریخ مهم نیست، مهم عرض کردم نوع قرارداد شماست. نه. در واقع اون بیشتر مهمه،
2: یعنی نوع قرارداد باید 1 ساله باشه، 2 ساله باشه؟
1: بله، حداقل به مدت 1 سال آینده تضمین شده باشه این درآمد. سال آینده تضمین شده باشه این درآمد.
2: آها درسته، پس مدت قبلش مهم نیست.

0: سریع از کنم خدمت بحثو نگیرم. من خودم پرمننت دارم، سری قبلی که برای خانمم درخواست پرمننت دادم بهشون ندادن چون کار نداشت، بعد الان برای ایشون باز درخواست LTR دادیم، همون لانگ ترم رزیدنسی، و الان ایشون کار ثابت داره با حقوق کامل 22,000 خورده، یعنی با این حدودا 20 تو حسابش میاد یه چند چیزی، ولی درآمدی که من دارم قراردادش طوریه که اداره مهاجرت اینو قبول نکرد از ما به عنوان چیزی که شما درآمد ثابت داشته باشی. یعنی این شرکت
1: نوع اقامت تو چی هست؟
0: من دائم
1: دائم گفته بودی اون موقع قبول نکرد، اونو ولش کنید. الان تو اقامت دائم داری و اون قبل از اینکه اقامت دائم بگیری چه نوع اقامتی داشتی؟
0: اون موقع کاری بود، شرکت داشتم و دائم گرفتم و بعد شرکتم رو جمع کردم.
1: خیلی خوب. و ایشون به عنوان همراه تو قبلا اقامت گرفته بود؟
0: بله ایشون اقامت گرفته بودم. الان برای تمدیدش ما سری قبلی درخواست دادیم، چون که ایشون درآمدش خیلی کم بود بهش دائم ندادن و الان درخواست LTR دادیم، لانگ ترم رزیدنسی، بعد الان ازش پرسیدن که نوع قرارداد چیه و چقدر حقوق میگیری، ستا فیش آخرت رو بده و از این صحبت ها. بعد واسه ایشون رو کامل فرستادیم، خب 20 تا تو حسابش میاد، اقامت حقوق چی میگن قرارداد کاری تیلویس داره، داره دائمی داره. و اینکه فقط مشکل من اینه که الان ایشون 20 تا داره، اداره مهاجرت چون که باید خانواده رو پوشش بده درآمدش رو، درآمد منو قبول نمیکنه اداره مهاجرت، بعد 20 تا ایشونو برای ما دوتا در نظر میگیره.
1: نه تو که اقامت دائم داری، تو که درخواستی نمیدی، ایشون خودش تنهایی درخواست
0: پرسیدن ازش پرسیدن که قرارداد همسرت هم بفرست، فیش حقوقی همسرت هم بفرست ببینیم اون درآمدش چطوریه.
1: اون رو من نمیدونم برای چی میخوان، ولی تو اقامت دائم داری، تو متقاضی نیستی. ایشون خودش درخواست اقامت میده، غالبا خودش باید به اندازه‌ای درآمد داشته باشه که بتونه نصف هزینه مسکن رو پرداخت کنه به اضافه اون 6,000 خورده ای که در واقع بتونه زندگی کنه. فرزندی که ندارین درسته؟
0: نه.
1: بله. بنابراین این 20,000 کرون به نظر میرسه درآمد کافی باشه برای این مورد.
0: خب با توجه به اینکه میگم اطلاعات من هم خواستن و من قرار دادم طوریه که اداره مهاجرت اینو حساب نمیکنه، چون که همیشگی نیست، هر وقت
1: آخه نیازی نیست حساب هم بکنه. من نمیفهمم اصلا برای چی خواسته شده این، برای اینکه
0: خب منم متوجه
1: نمیشم حالا شما که به هر حال اونجا توضیح داده شده برای چی میخواند این رو، چی دنبال چی هست اداره مهاجرت. منتها فردی که به عنوان مثل به عنوان همراه، به عنوان پیوند خانوادگی برای فردی که در سوئد اقامت دائم داره، البته خب این قوانین قبلا جوری دیگه بوده، از اکتبر تغییر خواهد کرد، درسته از اکتبر تغییر خواهد کرد. فردی که در واقع فرد اول مثل تو هستی باید بتونه خانواده رو تأمین بکنه، یعنی شرط امرار معاش برای تو هم وجود داره، درسته، برای همین اینا رو خواسته شده. اگر نه الان که ایشون ولی خب درخواست اقامت دائم میتونه بکنه، قاعدتا اداره مهاجرت میتونه به اون اقامت دائم بده بر اساس درآمدی که خودش داره. ولی این قانون جدیده، چگونه این رو اداره مهاجرت الان میخواد اجرا کنه بذار برای من هم قابل پیش بینی نیست، برای اینکه سناریوهای مختلفی داره، مختلفی به وجود خواهد اومد. سناریو معمولیش میتونه این باشه که فردی که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت گرفته، گفته میشه که هنگام تمدید میتونه این فرد اقامت دائم کسب بکنه و اگه کار داشته باشه متا بعد 4 سال، متا به هر دلیلی اگر درآمد این فرد رو اداره مهاجرت قبول نکنه، اون موقع همسر باید توانایی شرط امرار معاش رو همسر داشته باشه. بنابراین الان اداره مهاجرت احتمالاً قصد داره که هر دو این موضوع رو یه جا بررسی بکنه.
0: خب با توجه به این که توی سایت خود اداره مهاجرت نوشته 6,000 خورده به علاوه نصف اجاره واسه یه نفر، حالا واسه دو نفر نوشته 10,000 خورده

0: به علاوه حالا اجاره، حالا مثلا فرض کن شما ایشون 10,000 خورده ای، به علاوه اون هفته که ما اجاره میدیم میشه 17,000 تا، ولی حقوق ایشون 20 تا میاد تو حسابش بعد از مالیات، یعنی کل مخارج خانواده رو حقوق ایشون چیز میکنه، پوشش میده. بعد دیگه با تجربه این دوباره در حالت منم ممکنه ایراد بگیرم که بگن همسایه تو قرارش قبول نیست،
1: ممکنه ایشون... بله، بلکه اگر شرط اول این باشه که فرد مقیم سوئد هم باید کار داشته باشه، درآمد داشته باشه، اون موقع خب اون تاثیر خواهد گذاشت.
0: خب میگم کار دارم، درآمدم دارم، ولی قراردادش اینجوریه که اینا حسابش نمیکنن، چون که اصلا هیچ
2: خب شما که هنوز نفرستادین که بفرستین.
1: خب میدونم که منظورش اینشون نگرانی که احتمالاً این درآمد ازش قبول نشه، برای اینکه به این کار اعتباری نیست، یعنی پایدار نیست این استخدام. درسته. میتونه اینطوری بشه. بله
0: اوکی. پس من بهتره که یه فکری بکنم برای یه قرارداد کاری واسه خودم جور کنم، یه کار جدید که اداره مهاجرت بتونه رو اون حساب کنه، و یعنی با توجه به که ایشون درآمدش کل هزینه های خانواده رو پوشش میده، بازم احتمال داره که اداره مهاجرت قبول نکنه، چون که قرارداد من
1: احتمال داره. و میگم که هنوز این حد حدودش اون صورت مشخص نیست، این قانون جدیده و در آینده این بهتر روشن‌تر خواهد شد. ولی برای اطمینان بیشتر، بله، اگر اداره مهاجرت در وهله اول بخواد بفهمه که تو هم شرط امرار معاش رو داری، یعنی کار میکنی، کارت پایداره، خب باید یک کاری داشته باشی، و الا امکان داره که به خاطر اون موضوع به اقامت خانم ضرر برسونه. بله،
0: متوجه شدم. خیلی ممنون از راهنمایی.
2: خواهش میکنم. خواهش میکنم. آقای رستمی، اگر ضرر به چه معنا هستش؟
1: ببینید چرا
2: فوقش میگن نه دیگه.
1: آره دیگه، خب من
2: میگن بعد تکمیل بکنین دیگه، مگه نه؟
1: نه خب تکمیل که میکنم، مدارک خاصی رو اینا مدارک فرستادن، مدا وقتی این مدارک اون مورد قانونی رو نتونه ثابت کنه، خب جواب منفی میشه دیگه.
2: ولی اجازه چیز هست اون وقت، اجازه مثلا تکمیل
1: رو که همیشه میشه کرد. نه، حالا کار نباید به اونجا بکشه که جواب منفی بشه. خب اون موقع باید به دادگاه شکایت کرد، اینو بس دیگه. ببین قبلا اینطوری بود که افرادی که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت می گرفتن، همون در وهله اول این موضوع مورد امرار معاش بررسی می شد. هنگام تمدید دیگه بررسی نمی شد. بعد از 4 سال فردی که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت گرفته بود، اگر خودش کار داشت، درآمد داشت، میتونست که خودش اقامت دائم کسب بکنه. دیگه درآمد و کار و زندگی فرد مقیم سوئد بررسی نمیشد. الان این فرد مقیم سوئد هم باید درآمد داشته باشه موقع تمدید، و به هر حال موقع تمدید، چون برای امکان کسب اقامت دائم برای گروه هایی وجود داره، برای همه نه، و برای تعدادی وجود داره. اون موقع است که اداره مهاجرت درآمد فرد مقیم سوئد رو نیز، انکنیتنس پشون رو نیز هم بررسی میکنه. اگر اونجا ایرادی باشه، اداره مهاجرت میتونه که بر اساس این قوانین جدید به فرد متقاضی جواب منفی بده.
2: ببینم آقای رستمی، قرارداد رو نگاه میکنن یا فیش حقوقی رو که مثلا پول میاد به حساب؟
1: درآمد این فرد باید درآمد به اندازه کافی داشته باشه. بله، درآمد هم که منظور درآمد خالص بعد از مالیات،
2: درست،
1: که این در واقع هم هزینه مسکن و هم هزینه زندگی رو تأمین بکنه. یک دو این که این نوع قرارداد هم مهمه که یه قرارداد پایداری باشه، حداقل به مدت 1 سال آینده این درآمدی وجود داشته باشه. اوکی. این موضوعات مهم است.
2: بسیار عالی. 98-38-43 جانم بفرمایید. 98-38-43. خب 23-98 بفرمایید.
3: سلام میکنم خدمت شما و همچنین آقای مرستمی.
2: قربان شما.
3: یه سوال بخواستم این من در مورد خانومم میخواستم بپرسم. ایشون دانشجوی اگزمن هستن تو برای امن لحراره، بعد همزمان الان کمپلیت دارن پدگوگی هم خونن، یعنی مدرک پدگوگیشون هم دارن میگیرن. بعد همزمان دارم امنلر اگزمنش هم باز میخونم بعد چند یه امنه دیگه متواتیک و اینا. بعد ولی این شانس رو دارن که مثلا همزمان وسط کار وسط درسشون کار پیدا کنن. اول اصلا میخواستم مثلا اون چیزی که من تو اداره تو سایت اداره مهاجرت خوندم جاره به این صورتی که اگر شما دانشجو اگزمن باشی از شرط درآمد برای گرفتن مدوری اسکپ معاف هستید. مثلا میگم چیزی درسته دیگه اونطور که اون دو
1: تو تحصیلات در رشته در مقطع دانشگاهی که منتهی بشه به یه دیپلم مدرک به قول معروف این از شرط امرار معاش مستثناست. ولی
3: ایشون الان اولیشو گرفته بعد داره باز ادامه میده برای 180 پوانی که مثلا برای اگزمن یه امنه دیگه مثلا متماتیک و اینا رو اضافه کنه به الان برای زبان انگلیسی گرفته. من می‌خواستم اگر مثلا الان پس الان ایشون میتونه درخواست مدبری اسکپ بده چون حدود 10 ساله بیشتر 10 ساله که اینجا اقامت پناهندگی گرفته و میتونه پس ایشون الان درخواست بده. درسته؟
1: درخواست و اگه منظورتون از نظر زمان خب بستگی به استاتس پناهندگی گفتین داره؟
3: بله بله استاتس پناهندگی
1: بنابراین بعد 7 سال رو میتونه در 7 سال زندگی کردن اقامت میتونه درخواست تابعیت بده از نظر زمانی. بعدش هم که درآمد مسئله است که خب اونم میگین که در حال تحصیل در مقطع دانشگاه هست که منتهی تحصیل منتهی به یه دیپلمی خواهد شد، یه مدرکی خواهد شد. درسته؟ این کی تمام میشه تحصیلاتی که در نظر
3: دارید؟ احتمالاً سال دیگه. بعد ملی میگه من مثلا این بود که چه ممکنه وسطش کار پیدا کنه، یعنی اگه مثلا کار پیدا کنه ممکنه درسش مثلا نیمه وقت بکنه یا مثلا حذفش کنه بعد بعدن به شکل لرر لیفت ادامه بده. من خودم اگه این مسئله رو بکنه این مشکل پیش نمیاد، اگه کار پیدا کنه مثلا به عنوان معلم یه جا استخدام شه اینکه درسش رو ول کرده اینا برای اینکه بعد الان درخواست بده، چون من نمیدونم به چه صورت مشکل پیش نمیاد از این نظر از نظر اداره مهاجرت.
1: نه خب ایشون یا باید کار درآمد از طریق درآمد داشته باشه یا اینکه مستثنا باشه دیگه. خب فرق نداره، حالا یا تحصیل میکنه یا کار میکنه.
3: پس اگر درس رو بخونه که بس مشکل نیست، اما یعنی تمام بکنه، ولی اگه چیز بکنه کار پیدا کنه هیچ مشکلی نداره درسش رو ول کنه وسطش.
1: نه دیگه کار باید کاری باشه که به هر حال برای ثبات پایداری هم داشته باشه اون استخدام.
3: بله بله اون مسئله نیست، اون که الان چند تا این کمون ها استخدام شده بکنه اگه برای باشون صحبت کرده
2: سیانیکو.
3: پس مشکل پیش بره.
2: از این سوال های خوبه آقای رستمی،
1: امیدواریم مشکلی پیش نیاد. بله
3: پس شرایطش مزید که شرایطش داره که درخواست بفرسته مشکل خاصی
1: داره که درخواست تابعیت میده، علی 7 سال با این استاتوسی داره باید در سایه زندگی کرده باشه و درآمد داشته باشه به اضافه زبان و امتحان جامعه شناسی
3: بین الف. خیلی متشکرم.
2: خواهش میکنم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 9838 43 بفرمایید.
4: آقای رستمی درود بر شما. نبی جان درود بر شما.
2: خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
4: من یه سوالی داشتم از آقای رستمی، اینم این بود که میخواستم ببینم اگه شخصی بخواد از ایران بخواد مهاجرت کنه بیا سوئد، حالا از طریق سرمایه گذاری چه راه حلی براش هستش که بخواد سوئد بمونه؟
1: یه مقدار دشواره در حال حاضر به دلیل اینکه این فرد امکان داره که نتونه ثابت کنه که اون سرمایه مد نظرش رو بتونه به سوئد وارد انتقال بده. این یه موضوعه. موضوع دیگه به هر حال برای کسب اقامت بر اساس سرمایه گذاری فرد باید در چند تا مسئله مهم برای ایرانی ها در این زمینی وجود داره. یکی اینکه زبان سوئدی و یا انگلیسی فرد باید بلد باشه. اینکه چه زبانی ازش قبول بشه بستگی به اون نوع فعالیت شرکتش خواهد داشت که آیا با زبان انگلیسی کافی خواهد بود برای اداره شرکت، برای انجام اون خدمات، ارائه اون خدمات یا حالا اداره شرکت یا نه. اگه نه حتما زبان سوئدی شرط خواهد بود. و اینکه به هر حال تجربه شرکتداری رو فرد باید در همین زمینه در کشور خودش هم داشته باشه.
4: داشته باشه. یعنی هیچ راهی وجود نداره بخواد کسی بخواد بیاد تو سوئد بمونه به غیر از پناهندگی ها؟
1: در سوئد به 4 طریق میشه اقامت گرفت: 1 پناهندگی، 2 استخدام در یه شرکتی، اقامت کاری، پیوند خانوادگی که همون ازدواجه و به اضافه تأسیس شرکت.
4: عالی، ممنون،
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربان شما. آقای رستمی، من بعد سوالای اس ام اس رو هم بپرسم.
1: بله.
2: یکی از دوستان نوشتن من در یکی از برنامه‌های رادیوتون شنیدم که آقای رستمی فرمودن از اول اکتبر دیگر به افرادی که اسپوربیت بودند و شامل قانون 1 آپریل شدند اقامت دائم تعلق نمیگیره. از طرفی میدونم که احتمالاً شرایطی ایجاد شه که این افراد از داخل کشور درخواست اقامت جدید بفرستند. سوال من این است که آیا بعد از اتمام این دوره اقامت جدید هم دائم نمی شود و مستقیما درخواست شهروندی میدن؟
1: به این افرادی که بر اساس همون تغییر ریل اقامت گرفتن، یه سریشون تا قبل تا که حکم اخراجی داشتن و تا اول آپریل این حکم اخراجیشون تموم نشده بود، یعنی اون دوران 4 سالی که قبل اون تموم نشده بود و ضمناً در دوره دوم اقامت موقتشون بودند، اقامت اونا تونستن که اقامت دائم کسب بکنن. ولی الان این قانون جدید که قرار از اول اکتبر اجرایی بشه، این کاتگوری که قبلن دوبار اقامت موقت گرفتند و الان درخواست اقامت دائم می کنند، این دوران 4 سال گذشته رو براشون دوران قانونی به اصطلاح که در سوی زندگی و کار کرده باشند تلقی نخواهد شد. بنابراین یعنی به این مفهومی که نه اینکه غیر قانونی زندگی کردن، ولی به این مفهومی که باید برگردند و دوباره از خارج دوباره درخواست بدن، یعنی مفهومش این خواهد بود. یعنی اون اقامت به اقامت دائم تبدیل نخواهد شد و اقامت موقتی هم تبدیل نخواهد شد. بنابراین این گروه در معرض خطر هستند. حالا تعدادشون چقدر رقم دقیقی وجود نداره، ولی ممکنه یه چند هزار نفری باشند و متاسفانه اینطوری شده.
2: دوستی نوشتن سلام، از آقای رستمی بپرسید من یک اتاق از خونم رو به صورت همخونه به یک نفر اجاره دادم و ایشون یک شرکت انخیت بلاک ثبت کرده و طبیعتاً شرکت در آدرس خونه من ثبت شده. میخواستم بدونم اگر مشکلی برای شرکت پیش بیاد، مثل مشکل مالیاتی یا هر مشکل دیگه ای، آیا میتونه واسه مشکلات قانونی برای من ایجاد بکنه؟
1: شرکتی که انفیلد فیرماست، در واقع فرد صاحبش مسئول همه نوع پیامدهای مالیاتی ایناست و اگر مشکلات مالیاتی اینجوری قرضی به بار بیاد که نتونه پرداخت کنه و پرونده بره به کرون و فوگرن به قول معروف، اون موقع خب اون اداره میتونه که دارایی های ایشون رو مصادره بکنه و ایشون وقتی در یک مسکنی زندگی میکنه به هر حال اونجا میتونه سوال پیش بیاد که وسایل توی خونه ای که وجود داره اگه ارزشی داشته باشه به هر حال این مال کیه و خب از اون طریق میتونه که به هر حال شاید یه ضرری وارد این صاحبخونه بشه و الا مسئولیت های مالیاتی و قرض و اینا به عهده خود اون فرد است، یعنی مسکنش که اونجا زندگی میکنه، آدرس و اینا اون صورت تعیین کننده نیست. مگه اینکه اون مسکن ایشون مالکش باشه، خب اون یه بحث دیگه است.
2: بله.
1: که نیستن در همچه.
2: 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام خدمت شما و آقای رستمی.
2: خواهش میکنم جانم.
5: من میخوام یه جای استخدام بشم، منتها کارفرما به من گفتش که من اون حقوقی که داره اون چیزی که هستش نمیتونه منو استخدام بکنه. به من پیشنهاد داده که به اداره کار مراجعه کنم و مثلا از اونا بخوام که به من کمک بکنن که اونجا استخدام بشم، که گفت معمولا 80% کمک میکنن. حالا من میخوام ببینم اگر اداره کار حالا بر فرض این که موافقت بکنه و این 80% رو به کارفرما بده، آیا برای زمان تمدید قرارداد این جزء ادراک حساب میشه یا نه جزء کار معمولی حساب میشه؟
1: نه، متاسفانه این گونه استخدامی ها که با سوبسید دولتی بخشی از حقوق از طریق سوبسید دولتی پرداخت میشه رو اداره مهاجرت به عنوان درآمد از شما قبول نخواهد کرد.
5: قبول نمی کنه.
1: نه خیر.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آقای رستمی، دوست نوشتن من محکوم به کار خدمات اجتماعی شدم، چند سال طول میکشه تا این سابقه در پلیس پاک بشه، ضمناً قبلا هم هیچ سابقه کیفری نداشتم. البته من ازشون سوال کردم خلاف چی بوده ولی هنوز جواب ندادن.
1: او خلافش چی هست مهم نیست، مهم اون پیامدشه، یعنی مجازاتشه. و این دو مدل در واقع اگه مجازات ها رو میشه تقسیم کرد به دو قسم، چی میگن، دو نوع. یک مجازات های جرایم نقدیه و بقیه مجازات هایی که میتونه همون سامهشنس باشه، ویلکوری دوم یا حبس و یا ترکیبی از اینا. مجازات هایی که در حد جرایم نقدیه، این نوع مجازات ها در همین بلاستنس رگیستر به مدت 5 سال بعد در واقع ثبت هست، یعنی رگیستری دراغی که فرد از پلیس بعدن خواهد خواست، این 5 سال گذشته رو در واقع شامل میشه.
2: البته ایشون جواب دادن که مشکل خانوادگی، ببخشید صحبتتون.
1: بله، حالا میگم اونش دیاد فرقی نداره، به هر حال نوع مجازاتش مهمه. و بقیه جرایم که مجازات به قول معروف چیز هستن، به مدت 10 سال در این بلاستنس رگیستر وجود خواهند داشت.
2: سپاسگزارم. 983843 بفرمایید، خواهش میکنم.
6: وقتتون بخیر باشه.
2: وقت شما هم بخیر. بفرمایید.
6: آقای رستمی، میخواستم یه سوال بکنم، کوتاه فکر کنم تکراری هم باشه. اقامت های ازدواجی تابعیتشون چند ساله شده؟ متشکرم.
1: افرادی که ببینید با یک شهروند سوئد ازدواج میکنند، دوران انتظار، اول باید اقامت دائم کسب کنند، بعد 7 سال در سوئد زندگی کرده باشند. افرادی که با خارجی هایی که با یک فردی که در سوئد اقامت دائم داره به مدت 8 سال حداقل باید در سوئد زندگی کرده باشه. این در واقع میشه گفتش که در، و افرادی که استاتوس پناهندگی داشتند اونها 7 سال میتونن که بعد از 7 سال درخواست تابعیت بدن. حالا افراد خارجی که با اینا ازدواج کردن، اونها دیگه به عنوان خارجی حساب میشن و همون، البته افرادی که با خارجی هایی که با پناهنده ها ازدواج کردند، اونها اقامت دائم کسب نخواهند کرد، بنابراین اونها بعد 8 سال میتونن که درخواست تابعیت بدن.
2: سپاسگزارم. دوستی نوشتم پناهجویی که تازه درخواست به اداره مهاجرت میدهند شامل وکیل نمیشوند، ولی این قانون شامل همه نخواهد شد و به بعضی ها وکیل دادن. اگر کمی در این مورد ممکنه توضیح بدید.
1: افرادی که تا 12 ماه جولای درخواست پناهندگی کردن، با کمک هزینه وکیلشون و اینها مثل قدیم خواهد بود. افرادی که بعد از این تاریخ درخواست پناهندگی کردند، اون موقع به اینها در موقع پروسه، در وقتی که در اداره مهاجرت در حال بررسیه، به اینها 2 ساعت یا حد اکثر 3 ساعت مشاور حقوقی تلقی رایگان تلقی میگیره میتونن داشته باشن. ولی اگر همچین افرادی جواب منفی کسب بکنن، در دادگاه کلن میتونن که به هزینه وکیل رو تماما دادگاه پرداخت خواهد کرد. افرادی که الان چون خیلی ها اقامتشون یا استاتوسشون رو اداره مهاجرت به هر دلیلی باطل میخواد بکنه، برای اونها که از قبل اقامت داشتن ولی الان اقامتشون میخواد باطل بشه، برای اونها کلن هزینه وکیلشون 100% تعلق میگیره. بنابراین برای افرادی که تازه درخواست پناهندگی کردند، اونها در مرحله‌ای که اداره مهاجرت پرونده رو بررسی میکنه، 2 ساعت مشاوره رایگان دارند و حد اکثر 3 ساعت.
2: بله اگه بگه نه بعد دیگه میتونن وکیل
1: در دادگاه. بله اون موقع تمامی هزینه وکیل رو دادگاه متقبل.
2: سوال دوم هم این استش که اینطور که میگویند تمام پروسه پناهندگی در کشورهای اروپایی یکسان شده، یعنی کسی که اینجا اینترویو میشه کل اتحادیه آن را میبینند و اگر اینجا رد شود احتمال دارد در کشور دیگری از اتحادیه مورد قبول قرار بگیرد و به آنجا فرستاده شود. آیا در این مورد اطلاعاتی دارید؟
1: در این مورد اطلاعات دقیقی ندارم، در برنامه آینده حتما بیشتر میتونم توضیح بدم.
2: سپاسگزارم. وای وای وای چه سوالی، این 3-4 صفحه است. من چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم بزنم. اول من سوال من این است که همسر من جدیداً اقامت دائم خودش رو از طریق ازدواج گرفته و الان حدود نزدیک به 6 سال هست که در سوئد هستن. کی میتونه برای مدبرشکاپ درخواست بده و آیا شرایط کاری هم باید برای ایشون لازمه؟
1: ایشون بله یک فرد خارجی هستن که به دلیل پیوند خانوادگی اقامت کسب کردن. حالا من نمیدونم استاتوس این فردی که سوال رو کرده چی هست. اگه ایشون تابعیت سوئد رو داشته باشه همسر فرد همراه میتونه بعد 7 سال درخواست اگر فرد مقیم سوئد تابعیت سوئد رو داشته باشه اعضای خانواده ایشون که پیوند خانوادگی اقامت کسب کردن اینا میتونن بعد از 7 سال مقیم بودن در سوئد درخواست تابعیت بکنن.
2: من این سوال رو میخونم، امیدوار هستم که برسیم. با سلام دادم، من در سال 2013 تا 2016 در سوئد پناهجو بودم و علت پناهندگی هم عضویت در یکی از ارگانهای دولتی ایران بود. به هر جهت جواب منفی گرفتم و کشور رو ترک کردم. دوباره از سال 2021 با اقامت کاری وارد سوئد شدم و دوبار در سال 2022 و 2024 تمدید کردم اقامتم رو و حدود 10 روز جواب مثبت گرفتم. اکنون حدود 5 ماه گذشته که درخواست تمدید مجدد دادم و همچنین اقامت دائم. اداره مهاجرت الان بعد از 5 سال اقامت از من در مورد عضویتم در اون ارگان دولتی سوال کرده و از مکالمه‌ای که با هنلگاره پرونده داشتم به نظر میرسه که میخواد منو اخراج کنه. حتی به هم پیشنهاد داده که اعلام پناهندگی بکنم. با توجه به این که این اطلاعات برای بیش از 14 سال پیش در پرونده من از روز اول بوده و هیچ چیز جدیدی اتفاق نیفتاده و خب اداره مهاجرت میتونست از روز اول به من بگه که تو عضو این گروه هستی و نمیتونی بیای تو، الان بعد از گذشت 5 سال که من اینجا برای خودم و بچه‌هام که اینجا به دنیا اومدن زندگی درست کردم، خونه خریدم و و و، چگونه میتونن این کار رو بکنن و چطور میشه جلوی این اقدام اداره مهاجرت رو گرفت؟ آیا در دادگاه شانسی دارم؟ من شغل بسیار خوبی دارم و حدود 65 تا 70 هزار کرون در ماه حقوق دارم.
1: متوجه نشدم اعضای خانواده به عنوان همراه ایشون اقامت گرفتن؟
2: بچه‌ها که اینجا به دنیا اومدن اینجوری که بوش
1: میدن. آره ولی خب میتونه بچه یک ساله هم باشه. منظورم اینه که آیا به دلیل پیوند خانوادگی با ایشون اقامت گرفتن، یعنی اقامت اونا محتاج اقامت ایشونه یا مجزا است اینا. حالا به هر حال اگر مجزا نباشه قاعدتاً اونها هم اگر این فرد جواب منفی بگیره اونها هم جواب منفی خواهند گرفت. این یک. دو این که به هر حال الان اداره مهاجرت یه مقدار بررسی ها رو گسترده تر و دقیق تر کرده و افرادی که سالهای قبل به همین دلیلی که این فرد اشاره میکنه اداره مهاجرت به اونا زیاد اهمیتی نداده و ولی الان این موضوعات اهمیت داده میشه و بله اداره مهاجرت میتونه به همین دلیل با درخواست اقامت کاری و یا ادامه اقامتیشون مخالفت بکنه، مخصوصا اگر پلیس امنیت هم یه نظری در این مورد داده باشه. اگر پلیس امنیت نظری داده باشه خب اصلا دیگه اداره مهاجرت قاعدتا نظر مخالف اون رو نمیتونه، تصمیم رو بر خلاف اون نظر نمیتونه بگیره و یا حتی نیازی هم نیست که اداره پلیس امنیت نظری در این زمینه داده باشه. خود اداره مهاجرت نیز به دلیل عضویت این فرد در یه ارگان دولتی که اون رو اداره مهاجرت به عنوان یه ارگان تنقی میکنه که مرتکب جنایت علیه بشریت شده، اون موقع خود اداره مهاجرت هم میتونه با درخواست اقامت کاری این فرد مخالفت کنه. اقامت های کاری معمولا ضعیفترین نوع اقامت هستند و بنابراین حتی اگه فرد تمامی شرایط رو هم داشته باشه، شرایط ظاهری و قانونی رو داشته باشه، اداره مهاجرت میتونه بگه نه، و مخصوصا اگر همچین مواردی هم تو پرونده وجود داشته باشه، اداره مهاجرت خیلی راحت میتونه که به این فرد جواب منفی بده. و دلیلش هم خب به هر حال اون پیشینه گذشته ایشون است و در این زمینه پرونده های شبیه به این وجود داشته. بله،
2: پس جواب اینه که میتونن این کارو بکنن، یعنی اجازه
1: این جواب اینه که بله، این جوری که اداره مهاجرت به این فرد اطلاعات داده، مفهومش اینه که این تصمیم منفی خواهد بود و برای همین خاطر هم سوال شده که آیا میخوای درخواست پناهندگی بکنید یا نه. به هر حال اقامت کاری با پناهندگی خب در موقع یه مقدار با هم دیگه فرق میکنن. اگه این فرد نتونه به کشور خودش برگرده و دلایلی مطرح بکنه که نمیتونه برگرده، خب اون موقع وضعیتی کمی تغییر خواهد کرد، ولی به هر حال اون پیشینه گذشته میتونه باعث بشه که به این فرد حتی اقامت پناهندگی هم داده نشه.
2: آها، اوکی، یعنی به اینقدر سختگیری ها شده.
1: بله،
2: بسیار عالی. جناب رستمی عزیز، من سپاسگزارم از شما. به خاطر برنامه امروز آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم.
1: خیلی ممنون،
2: موفق و پیروز باشید.
1: خواهش
2: میکنم. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان. امیدوارم که فردا هم بتونیم با دستی پرتر از امروز در خدمت همگی شما نازنینان باشیم. موفق و پیروز باشید.
7: شعر جدایی رو نوشتیم،

بس تو عمری خوب میماند، مردی که روی از عشق میگیرد. دنیا اگر بد بود و بد تا کرد، یک مرد عاشق خوب میمیرد.

داری به خواب خوش نمیبینی.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

ترانه های پریشون، سوگند و وسط می مردم با صدای هایده به دوستداران شعر و موسیقی تقدیم شد. ترانه سرا و تهیه کننده هدیه، آهنگساز و تنظیم کننده آهنگ ها آندرانیک، تکنوازان بهروز پناهی ویولون، علی تبلدی

دیدمان چشمه هستی، دیدمان چشمه هستی که جهانش خوانم. آنقدر آب که از آن دست توان شست نداشت.

جای گریه است، جای گریه است بر این عمر که چون قنچه گل 5 روزی است بقای دهن خندانش، 5 روزی است بهای دهن خندانش.

0: از زندگانیم گله دارد جوانیم، از زندگانیم گله دارد جوانیم، شرمنده جوانی از این زندگانیم. دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.
1: از زندگانیم

گفتم نمی دانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی. نمی دانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

گفتم خدای عشق تو داره خدایی که تو دینش گناه بی وفایی. بگو رندانه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز توی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز توی، من رو به زوالم، دم آغاز.

0: عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم.
1: شاملو، عشق، ابدیت، نمایشی بر اساس زندگی و سروده های احمد شاملو، کاری از گروه نمایش یتنیاکن به کارگردانی خسرو شهریاری. زمان اجرای نمایش یک شنبه 20 ماه می ساعت 18، شنبه 26 ماه می ساعت 19، یک شنبه 27 ماه می ساعت 19. محل اجرا کلتور سنتروم، هالوم باریس پلان، شماره 5، طبقه اول، هالوم باریس سنتروم. به علت محدود بودن صندلی ها لطفاً بلیت خود را رزرو کنید یا نیم ساعت پیش از اجرا در محل حضور داشته باشید. درهای سالن نمایش رأس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد. تلفن تماس 0765 765 210، 0765 765 210.
0: نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم، نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

0: بذاریم ببینم این شهرام چی میخواد بگه. بگو شهرام.
1: خاله میره اذیت میکنم، میگم من که شاگرد اولم، چرا شما آخر کلاس منو پیش این تنبلا نشوندی؟
0: شهرام خان درسته شما شاگرد اولی، ولی تو تنبلی.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

هنوز عکسات رو دیواره، همه جا بوی تو داره، تو که نیستی ولی یادت از در و دیوار میباره.

همون که فکر نمی کردیم نموندش، دیدی رفت و دل ما رو سزوندش، دیدی عشقی نبود در تار و پودش، دیدی گفت عاشق عاشق نبود.

حیات خونه دلگیر و درختا همه خاموشن، به جای کفتر و گنجیش کلاغای سیاه‌پوشن، چراغ خونه خوابیده توی دنیای خاموشی، دیگه ساعت رو تاقچه شده کارش فراموشی، تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو میباره.

سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست. هزار شاکی خودش داره، خودش گیره، گرفتاره.

همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این زوابت باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه

کسی جرمی نکرده گر به ما این روزها عشقی نمیبرسه. بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمیبرسه، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، هزار شاکی خودش.

حسرت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست، ولی لب تو بی صدا.

انقدر ظریفی که با یک نگاه هرزه میشکنی، اما تو خلوت خدا تنها

حتی با این که هیچ کس مثل من عاشق تو نیست، پیش تو آینه چشام حقیر لایق تو نیست، حقیر لایق تو نیست.

هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم، یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت